Синьцзян радио телевизия станциясының Слушытин клиентінің 6.0 қосылған нұсқасы желіге шықты. Слушытин клиентінің 6.0 қосылған нұсқасының ақпарат парағы үздіксіз кеңейді. 18 арнада тартымды бейнеде көрінеді. Түйінді информациялар беделді түсіндіріледі. Қатынас жол жағдайы дер кезінде хабарланады. Саламаттық бағдарламасы күдік күмәннен арылтады. Кәсіптенуге қызмет өтеу желіде жауап береді. Дене тәрбие жарыстары дер кезінде өкшелей хабарланады. Қыруар мазмұн минут секунд сайын жаңаланады. Құнды ақпаратқа дереу қол жеткізесіз. Слушытин клиентінің 6.0 қосылған нұсқасының ықпалдастық сезінуі ерекше тартымды. Жеребе суыру, дауыс беру, бәсекелесіп жауап қайтару дейсіз бе, ерекше қимылдар арт-артынан бой көрсетіп, қатынассаңыз болды сыйлығалы орайына ие боласыз. Аты жөніңізді жазып, шолып шығасыз. Ерекше информацияларды ашық жарилайды. Нөмір жинауға оп-оңай қатынасасыз. Айырбастауға болатын тамаша тартулар сіздерді күтеді. Слушытин клиентінің 6.0 қосылған нұсқасы AI зерделі медиаларының жасампаздығы шексіз. Шыт жаңа AI зерделі медиалары желіге шықты. Сяосы сенің жасампаздығыңа көмек түсет. Жазу секундта суретке өзгереді. Бір ауыз сөз арнаулы көлем қалыптастырады. AI зерделі медиалары ойлағаныңды түсініп, шабытыңызды оп-оңай шындыққа айналдыруыңызға септігін тигізеді. Слушытин клиентінің 6.0 қосылған нұсқасы жібек жолында қам қайғысыз таңдап зат сатып алуға болады. Синьцзян радио телевизия станциясының беделді негізгі жүргізушілері зат сатады. Ерекше дәмді тағамдар, жаңа жеміс жидек, ұсақ түйек тағамдар, қатты қабықты жемістер, мәдениет жасампаздығы өнімдері. Синьцзянның түрлі жақсы заттарына бір күн апкамен тапсырыс беруімізге болады. Зат сатып алудың жаңа сезінісін сыйлайды. Синьцзян радио телевизия станциясының Слушытин клиентінің 6.0 қосылған нұсқасы тұрмысқа құт. Синьцзян радио телевизия станциясының Слушытин клиентінің 6.0 қосылған нұсқасы тұрмысқа қуат үстеп, сізбен бірге сапар шегеді. Әр қайсы ірі қолданылмалы базарлардан, алма дүкендерінен Слушытинді іздеп түсірсеңіз, керемет сезініс сол сәтте басталады.

Жоңқа Халық Республикасының ұлттарын тымағын, алға басарлығын жебеу заңы 2026 жылы 7 айдың 1-ші күнінен бастап атқарылды. Жоңқа ұлты ортақ тұлға танымын бекемдеп, Жоңқа ұлты ортақ тұлға құрылысын ілгірілетейік.

Енді ауыл шаруашылығы, ауыл қыстақ шаруаларға қатысты хабарлар айдарына кезек береміз. Таяуда автономиялы райондық қалық үкіметінің ақпарат кеңсесі мемлекеттік сапалы егін мал шаруашылығы өнімдерімен маңызды қамдау базасын құрып, ауыл қыстақты жаппай гүлдендіруді, тыңғылықты ілгерілету жөніндегі ақпарат жариялау мәжілісін өткізді. Ақпарат жариялау мәжілісінде 2030 жылға барғанда Шинжаңда мемлекеттік сапалы егін мал шаруашылығы өнімдерімен маңызды қамдау базасы негізінен құрылып, астық өнімі 52 миллиард жын айналасына жетіп, жылына орта есеппен Шинжаңнан 10 миллиард жыннан астам астық жөнелтілетіндігі жарияланды. Автономиялы райондық парткум ауыл қыстақ қызметі кеңсесінің меңгерушісі

автономиялық райондық ауыл шаруашылығы ауыл қыстық меңгермесі партия басшылық группасының шу-жиі Се Иңжоу таныстыра келіп 15-ші 5 жылдық кезінде Синьцзян астықты орнықтыруға, мақтаны сапаландыруға, жеміс шаруашылығын күшейтуге, мал шаруашылығын гүлдендіруге, ерекше кәсіп саласын жебеуге табанды болып, сапаны өнімділікті жоғарылатып, кіріс тарттырып, сапа және көлем сынды екі тетікті арқау етіп, құрылымды сапаландыру, бастамашыларды жетілдіру, сапаны жоғарылату, әйгілі марка жарату, өнімділікті арттыру, негізді күшейту жағына үздіксіз күш салады деді. Синьцзян мақта жеміс орманы мал шаруашылығы сияқты ауыл шаруашылығы өнімдерінің өндіріс құрылымы мен сорт құрылымын онан ары сапаландырып, еліміз бойынша ықпалды ауыл шаруашылығы өнімдерін және жоғары деңгейлі азық-түлік мәнерлеу базасын тұлғалап, бастамашы кәсіпорындарды түрлер бойынша жетілдіріп, ауыл шаруашылығы өнімдерін мәнерлеудің түйінді тізбегін қалыптастырып, астық егуден дастарқанға тамақ болып шығуға, мал бағымшылығынан ет өнімдерін мәнерлеуге, ауыл шаруашылығы өндірісінен өнеркәсіп өнімдеріне айналдыруға дейінгі жұмыстарды толық жанды істейді. Ауыл шаруашылығы өнімдерінің сапалануы мен сапа қауіпсіздігі деңгейін жоғарылатып, әйгілі марка арқылы ауыл шаруашылығын күшейту әрекетін ішкерлей атқарып, сапалы ауыл шаруашылығы өнімдерінің базарын жан-жақты кеңейтіп, жасыл, азық-түлік, органикалық ауыл шаруашылығы өнімдері, жағрапиялық белгі өнімдері, әйгілі ерекше сапалы жаңа ауыл шаруашылығы өнімдерін куәландырудың жалпы санын 3500-ге жеткізіп, ауыл шаруашылығы өнімдерінің сапа қауіпсіздігін дағдылы бақылау тексерудің толымдылық салыстырмасын 98%-дан жоғары деңгейде сақтап, Синьцзян дәмі жақсы өнімдер тізімдігіндегі өнімдерді 2000-ға жеткізеді. Мұнан сырт, Синьцзян тағы астықты экономикалық дақылдарды, жем шөпті бір тұтас жоспарлауды, егін, орман, мал, балық шаруашылығын қатар жүргізуді, өндіру, мәнерлеу, сатуды уластыруды, ауыл шаруашылығы мәдениет саяхатты тоғыстыруды ілгерілетіп, шағын көлемді шаруашылықпен шұғылданатын отбасыларын мемлекеттің сапалы егін, мал шаруашылығы өнімдері маңызды қамдау базасы құрылысына ішкерлей ат салысуға жетектеп, шаруалардың кірісін арттыруды үздіксіз жебейді. Егістік жерді қорғау мен құруды жаппай күшейтіп, жоғары өлшемді егінжай құрылысын жоғары сапалы ілгерілетіп, су байлығын ғылыми орналастыруды, шоғырлы, үнемді, жоғары өнімді пайдалануды күшейтіп, осы заманданған тұқым шаруашылығы базасын құрып, жергілікті жағдайға қарай ауыл шаруашылығының жаңаша өндіргіш күштерін дамытып, ауыл шаруашылығының апаттан сақтану, апат зиянын азайту жүйесі құрылысын күшейтіп, ауыл шаруашылығы негізгі құрылғыларының деңгейін жоғарылатуды ілгерілетеді. 14-5 жылдық кезінде Синьцзянның астық өнімі жиыны 16 миллиард 980 миллион чың артып, арту мөлшері еліміз бойынша бірінші орынды елеп, жылына нақтылы 10 миллиард чыңнан астам астық шығарып, еліміздің батыс бөлік астық қамбасына айналды. Мақтаның өңірлік орналасуы мен кәсіп саласы құрылымы үздіксіз сапаланып, өнім мөлшері өртіс көп жыл еліміз бойынша 90%-дан астамды еледі. Синьцзянның сапалы сиыр қой еті бүкіл елімізде өтімді болды. Ақсудың алмасы, Корланың алмұрты, Пайзаваттың шинмейі сияқты әйгілі сапалы ерекше жеміс жидек өнімдері еліші сыртына әйгілі. Өңделетін помидор, қызыл бұрыш, мақсары сияқты ерекше дақылдар егілген жер ауданы мен өнім мөлшері де еліміз бойынша бірінші орынды еледі. Се Иңжоу 15-ші 5 жылдық мезгілі Синьцзянның мемлекеттік сапалы шаруашылығы өнімдерінің бүкіл елімізге дүние жүзіне бет алуына мүмкіндік жасайды деді.

Ақсу аймақтық адам күші байлығы және қоғамдық қамтамасыздандыру мекемесінің хабарына қарағанда, биыл 1-ші айдан 8-ші айға дейін Ақсу аймағы қала ауыл тұрғындары зейнетақысынан жиыны 450 миллион юань таратып,

жастандыруға қатынасқан 206 мың зейнеткер игілікке кенелген. Биыл жыл басынан бері Ақсу аймағының адам күші байлығы және қоғамдық қамтамасыздандыру тарауы жасы толған уақытты алдын ала ұқтыру түзімін қатаң атқарып, мәміледен игіліктену жасына толғалы тұрған қамсыздандыруға қатынасқан бұқара мен 3 айдан астам уақыт бұрын ұштасып, зейнеткерлік қатынасын жаңалап, есеп түрін біріктіру, ақы тапсырып есеп өткізу, мәмілені өтініш ету сияқты кәсіптерді бітіруге жетекшілік етіп, саясат жөніндегі үгіттің толық болмауы, мәмілені тексеріп бекіту деңгейінің төмен болуы, зейнетақы таратудың кешеуілдеуі сияқты мәселелерді күш сала шешті. Аудан, ауыл, қыстақ сынды 3 дәрежелі орын атқару міндетін қатайтып, нақтыландырып, мәміледен игіліктенудің түрлі алдыңғы қызметтерін егжей-тегжейлі нақты істеп, зейнеткерлік мәмілесінің жүйелі белгілемеге сай таратылуын қамтамасыз етті. Сонымен бірге мәміледен игіліктену толымдылығын куәландыруды ұдайландырып өрістетіп, қоғамдық қамсыздандыру қорының жоғалуынан қатаң сақтанып, бірде-бір адамды қағыс қалдырмауды, бір фынды да ағат жібермеуді орындады. Таяуда Бүгір ауданы Қарабақ ауылының 100 жылдық алмұрт бақшасында байырғы әйгілі ағаштарды қамсыздандырудың маңдайшалық асу және стратегиялық селбестік келісіміне қол қою салты өткізілді. Бүгір аудандық орман шаруашылығы және жайылым мекемесі, Қарабақ ауылдық қалық үкіметі, Джунго Пинэн мал-мүлік қамсыздандыру чекті жарна серіктестігінің Бүгір аудандық тармақ серіктестігі үстінде келісімге қол қойып, байырғы ағаштарды, әйгілі ағаштарды үкімет басқару қорғау мен қамсыздандыру арқылы төменгі шектен түсірмеуді бірлестірудің баянды қорғау механизмін орнатып, 570 неше түп 100 жылдық байырғы алмұрт ағашын толық периодты қамтамасыздандырды. Қарабақ ауылының 100 жылдық алмұрт бақшасы Бүгір ауданының бағалы экологиялық және мәдениет жер белгісі. Бақшадағы қазіргі бар 100 жыл толып болған 570 неше түп байырғы алмұрт ағашының жасы ұзақ, тұқымдық заты жақсы. Ол жергілікті орын жеміс орманы кәсібінің дамуының айғағы, әрі көшіруге болмайтын жасыл тірі мәдени мұрағат. Алайда нашар ауа райы, құмды боран, төмен температуралы үсік апаты, дерт-дербездер мен зиянды жәндіктердің ықпалына ұшырап, байырғы ағаштардың діңі кәртейіп, әлсіреп, күнделікті басқару қорғау мен апаттан кейінгі қалпына келтірудің өзіндік құны жоғарылап, қысымы зорайды. Дәстүрлі басқару қорғау үлгісінің тосын бөлінуге төтеп беруі қиынға түсті. Қорғау қызметі үнемі қаржы жетіспеу, апаттан кейінгі бір жақ етудің артта қалуы сияқты қиын мәселелерге тап болды. Осы қиын мәселелерді шешу үшін Бүгір ауданы қамсыздандыру құрылымдарымен бірлесіп, финанстық жасылды қорғау үлгісін қарастырды. Осы ретке селбестік 570 неше түп, жасы 100 жылдан асқан байырғы алмұрт ағашын түгелдей арнаулы қамсыздандыруға енгізіп, қамтамасыздандыру көлемі боран апаты, үсік апаты, нөсер, қуаңшылық, ауыр дерт-дербіс, зиянды жәндіктердің зақымдауы, кездейсоқ, бүліну сияқты қауіп-қатерлерді қамтыды. Бұл байырғы ағаштарды құтқару, қалпына келтіру, бұтақтарын қалпына келтіру, дерт-дербездерді тізгіндеу және үшінші жақтың жауапкершілігі бойынша төлем беруді қамтып, апаттан бұрын алдын алу, аралап тексеру, апат барысында тез бір жақ дету, апаттан кейін төлем беру, қалпына келтіру сынды тұтас тізбекті қорғау жүйесін қалыптастырып, байырғы ағаштарды қорғаудағы шұғыл жағдайға төтеп беру, басқару қорғау жағындағы олқылықтарды толықтады.

0: құрметті тыңдармандар, бүгінгі бағдарламамыз осымен аяқтады. Көңіл қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Бағдарламаны тіке толқында жүргізген Айнұр Құсманқызы. Есен сау болыңыздар.
1: Жоңғақ Халық Республикасының ұлттар ынтымағын, алға басарлығын жебеу заңы 2026 жылы 7 айдың 1-ші күнінен бастап атқарылды. Жоңғақ ұлты ортақ тұлға танымын бекемдеп, Жоңғақ ұлты ортақ тұлға құрылысын ілгірілетейік.

0: Синьцзян радио телевизия станциясы.
1: Бейжің уақыты сағат 8:30 минут.
2: Синьцзян радио телевизия станциясы.
0: Синьцзян радио телевизия станциясы.
2: Таңғы жаңалықтар бағдарламасы.
0: Таңғы жаңалықтар бағдарламасы.
2: Қайырлы таң, құрметті тыңдармандар. Синьцзян радио телевизия станциясының таң жаңалықтар бағдарламасын тыңдауға шақырамыз. Бүгін 2026 жылы 9 айдың 22-ші күні, сейсенбі. Егіншілік күнтізбесі бойынша 8 айдың 12-ші күні.
0: Әуелі Үрімжінің алдағы тәуліктегі ауа райынан мәлімет тыңдаңыздар. Үрімжіде бүгін күндізден түнге дейін өткінші жаңбыр жауады. Температура 14-22 Цельсий градус.
2: Бұл ретке хабарларымыздың басты мазмұндары.
0: Чэн Сяочян, Еркін Тунияз, Джунго Жонтун, Малмүлік басқару тобы серіктестігінің алқа бастығы Ли Вэньчиңмен кездесті.
2: Тұңғыш ретке ұлттар ынтымағы алға басарлығы үгіт апталығының Шинжаңдағы жерлес қимылдары басталды.
0: 8-ші айдың соңына дейін бүкіл районымызда 1000 туанды қамтиды. Тізімге алынған қалықты кәсіпорындардың саны ұқсас мезгілдегіден 9,65% артты.
2: Жергілікті өнеркәсіптің сырын терең зерттеп, бос тұрған өнеркәсіп байлығын жандандырды. Районымыз өнеркәсіп экономикасы мен мәдениет саяхат кәсібінің қос бағытта қуат түстеп, өзара пайда жеткізіп, бірге өмір сүруін жүзеге асырды.
0: Синьцзян дәрі-дәрмек түсіндірмесін қарттарға үйлесімді және бүгітсіз ету реформасын түйінде сынақ етуді өрістетіп, дәрі-дәрмек түсіндірмесін анық көре алмау мәселесін шешті.
2: Станциямыздың кішігірім өзгеріс терең сүйіспеншілікті әйгілет деген шағын шолуы.
0: Енді бағдарламамыздың толық мазмұнын тыңдаңыздар.
2: Станциямыздың хабары. Автономиялы райондық парткомның шужиі Чэн Сяочян, автономиялы районның төрағасы Еркін Тунияз, 9-ші айдың 21-ші күні Үрімжіде Чунго Жонтун мал мүлік басқару тобы шекті серіктестігінің алқа бастығы Ли Вэньчиңмен және оның сапарластарымен кездесті. Автономиялы райондық парткомның орынбасар шужиі, автономиялы районның үнемдік істерге жауапты орынбасар төрағасы Чан Яңчун кездесуге қатынасты. Чэн Сяочян автономиялы райондық партком, үкімет және Бингтон атынан Ли Вэньчиңнің және оның сапарластарының Шинжанға келіп тексеру зерттеу жүргізуін қарсы алды. Ол былай деді. Си Цзиньпин жолдасты үйткеткен партия орталық комитеті Шинжан қызметіне өз көлің мән беріп, жаңа дәуірдегі партияның Шинжанды басқару жалпы жобасын тұрақтандырып, мемлекеттің жалпы жағдайындағы Шинжанның 5 үлкен стратегиялық орнын белгілеп, Шинжанның экономикалық қоғамдық дамуда күллі дүниені жалт қаратқан келелі жетістіктерге қол жеткізуіне жетекшілік етті. Чунго Жонтун тобы Шинжан қызметін зор күшпен қолдап, Шинжанның экономикалық қоғамдық жоғары сапалы дамуына белсенді үлес қосты. Екі жақтың назарды мемлекет қызметінің жалпы жағдайына қызмет етуге шоғырландырып, орталық кәсіпорындар мен жергілікті орынның нақты селбестігін үздіксіз күшейтіп, ғылым технологияда жаңалық ашуды және жетістіктерді кәдеге жаратуды, пайдалануды сәйкесті ілгерілетіп, кәсіп селбестігін күшейтіп, қаржы қосу орналастыруын сапалыландырып, осы заманғы ауыл шаруашылығы, емдеу саламаттық, қаланы жаңалау, мәдениет, саяхат қызмет өтеу сияқты салаларды арқау етіп, жетектеу қуаты күшті бір топ түйінді нысанды атқарып, Шинжанның ерекше абзал осы замандаған кәсіп жүйесін құруына күштеуін, орталық кәсіп орындарының Шинжанға көмектесу қызметін ішкерлей кеңейтіп, кәсіп және нысандардың жұмыстандыру қуатына ие болуын жоғарылатып, оңтүстік Шинжандағы әр ұлт бұқарасының жақын маңда жұмыстануына, кірісін орнықты арттыруына жетекшілік етуін үміт етеміз. Ли Вэньчин Шинжанның Чунго Жонтун тобының дамуына көңіл бөлгендігіне және қолдау көрсеткендігіне алғыс айтып, былай деді.

0: Шинжаң мен селбестікті анағұрлым тереңдетіп, Шинжаңға көмектесудің жалпылық өнімділігін жоғарылатып, ауыл шаруашылық өндірісі, өңдеу және ауыл шаруашылық өнімдерін сатуды күш сала ілгерілетіп, қаланы жаңалауға, жақсартуға белсене атсалысып, ғылым технология саласындағы селбестікті тереңдетіп, қызмет өтеу кәсібін тоғыстыра дамытудың жаңа кәсіп күйін қалыптастырып, әр ұлт бұқарасының жұмыстану, кірісті арттыру арнасын кеңейтіп, Шинжаңның экономикалық қоғамдық жоғары сапалы дамуына және халық тұрмысын жақсартуға анағұрлым ойдағыдай күш істейміз. Қаден Кәбенұлы және автономиялы районның қатысты орындарындағы жауапты жолдастар кездесуге қатынасты.
1: Станциямыздың хабары. 9 айдың 19 күні түстен кейін автономиялы райондық парткомның орынбасары Шузия, автономиялы районның төрағасы Еркін Тұнияз, автономиялы районның түйінді салаларға қаржы қосуға талдау жасау, тұжырымдау мәжілісін басқарып ашып, партия орталық комитетінің мемлекеттік кеңестің қаржы қосуды орнықтыру жөніндегі шешімдерін орналастыруларын ішкерлете екілендіріп, тенақтандырып, автономиялы райондық парткомның орналастыру бойынша кезектегі қаржы қосу жағдайына орын теуіп отырған мәселелерге талдау жасап, көмескі күшті ішкерлей ашып, арту мөлшерін тауып, қамал алуға ұмтылып, тұтасшылдық нысана міндеттерді орындауға құлшынды. Автономиялы райондық парткомның орынбасары Шузия, автономиялы районның үнемлік істерге жауапты орынбасар төрағасы Джан Юншун мәжіліске қатынасты. Мәжілісте былай деп атап көрсетілді. Қаржы қосу Шинжаңның экономикасының қоғамының жоғары сапалы дамуында маңызды тіректік рөл атқаруда. Жылдық нысанадан ауытқымауды көздеп, сенімді бекемдеп, ырықтылықпен іскерлік көрсетіп, саясат орай мықты игеріп, іс жүзіндікті және районымыздың түрлі абзалдылығын тиянақ етіп, пәрменді өнімді шаралар қолданып, қаржы қосудың көмескі күшін мүмкіндіктің барынша тасқындатып және жарыққа шығарып, жоғары сапалы дамудың үздіксіз жақсаруын ілгерілетуге берік тірек әзірлеу керек. Мәжілісте былай деп баса дәріптелді. Түйінді аймақ облыс қалалардың жүктің ауырын көтеру ролын анағұрлым ойдағыдай сәулелендіріп, жаңа энергия, тұрғын үй құрылысы, қатынас тасымал, су игілігі сияқты түйінді салаларды мықты игеріп, Шинжаңның электрін сыртқа жеткізу, жасыл электрді тіке жалғау, жасанды сердемен басқаны бірлестіру. Қаланы жаңалау келелі тас жол және темір жол нысандары, ірі суармалы өңірлерді жаңалау сияқтыларды жіті қадағалап, күш салу түйінін дәп басып тауып, жедел ілгерілету керек. Екі келелі құрылыс пен орталықтың меже себіндегі қаржы қосу нысандарын орналастыру, қузау тебін артырып, жергілікті үкіметтердің арнаулы заемын таратуды, пайдалануды жеделдету керек. Орталық кәсіпорындар мен районға қарасты мемлекет меншігінде кәсіпорындардың қаржы қосу көлемін кеңейту ролын сәулелендіріп, халықты қаржы қосуды зор күшпен қолдап, өнімді қаржы қосуды жебейтін біріккен күш қалыптастыру керек. Мемлекет пен автономиялы районның 15-ші 5 жылдықта белгілеген түйінді нысандарын көзде ұстап, күшті шоғырландырып, келелі нысандардан қамал алуды ілгерілетіп, өлке дәрежелі басшылар көтермеге алып байланыс жасайтын түйінді нысандар құрылысы механизмін ойдағыдай тиянақтандырып, сатыға дәрежеге бөліп, жауапкершілікті адамға дейін тиянақтандырып, түрлі түйінді нысандардың жедел тиянақтануын және салынуын ілгерілету керек. Мәжілісте мыналар талап етілді. Нысандарды ілгерілету және мәселелерді аңсету механизмін орнатып және кемелдендіріп, қаржы, жерден, электрден, энергиядан пайдалану сияқты факторларды қамтамасыз етуді күшейтіп, заң бойынша, ереже бойынша болу алғы шартында, тәртіпті үздіксіз сапалландырып, буындарды ықшамдап, алда жүріп қызмет өтеп, кәсіпорындардың алдыңғы мерзімді қызметтерді ойдағыдай істеуіне белсенді, ырықты түрде көмектесіп, нысандардың кемелдену дәрежесі мен тиянақтану мөлшерін жоғарылату керек. Есеп қисап бойынша кәсіпорындардың қарызын адақтау қызметін күш сала ойдағыдай істеп, қарызды адақтаудың кезеңдік нысанасын уақыт тәрті бойынша орындауға кепілдік ету керек. Жетекшілік ету тебін артырып, нысана міндеттермен уақыт түйіндерін жіті қадағалап, тізім бойынша басқарып, ұдайы қадағалап, қызмет өнімділігін барынша жоғарылатып, қаржы қосудың анағұрлым көп нақты мөлшерін қалыптастыру керек.

0: қатысты аймақ облыс қалалардың, тараулардың, орындардың жауапты жолдастары кезектегі өз өңіріндегі, өз саласындағы қызметтерде орын теуіп отырған мәселелерді және келесі қадамдағы көмескі күштерді ашу бет алысын арқау ете отырып сөз сөйледі. Юсупжан Мәмет мәжіліске қатынасты.
1: Станциямыздың хабары. 9 айдың 21-ші күні автономиялы райондық 14-ші кезекті халық құрылтай тұрақты комитетінің 31-ші мәжілісі Үрімжіде 1-ші жалпы жиынын өткізді. Автономиялы райондық халық құрылтай тұрақты комитетінің меңгерушісі Зумрат Обыл мәжілісті басқарды. Тұрақты комитет құрамындағылардан 45 адам мәжіліске қатынасты. Бұл заңда белгіленген адам санына үйлеседі. Мәжіліс автономиялы райондық 14-ші кезекті халық құрылтай тұрақты комитетінің 31-ші мәжілісінің кеңестік тәртібін дауысқа салып мақұлдады. Автономиялы районның кәрізді қорғау ережесіне өзгеріс енгізу жобасын қарау нәтижесі жөніндегі баяндама тыңдады. Автономиялы районның саяхатты, халықты қоналқыны жебеу және басқару ережесін, мәлі басқармасы ережесі жобасын қарау нәтижесі жөніндегі баяндама тыңдады. Автономиялы районның халықтық шаруашылықты жебеу заңын атқару әдісі, автономиялы районның өрген айналымын қамтамасыздандыру ережесі, автономиялы районның экологиялық ортаны қорғау ережесінің жобасы жөніндегі түсіндірмені тыңдады. Автономиялы районның атмосфераның ластануынан сақтану оңау ережесі, дене тәрбиені дамыту ережесі, тіл жазу қызмет ережесінің өзгеріс енгізу жобасы жөніндегі түсіндірмені тыңдады. Автономиялы районның уәкілдер заңын атқаруға қатысты бірқанша белгілеме жобасы жөніндегі түсіндірмені тыңдады. Автономиялы райондық халық құрылтай тұрақты комитетінің Хуянхы қаласы Гунчин қалашығының кезек ауыстырып сайлау уақытын реттеу жөніндегі қаулы жобасының түсіндірмесін тыңдады. Автономиялы районның отбасы тәрбиесін жебеу ережесі жобасы жөніндегі түсіндірмені тыңдады. Автономиялы районның 2025 жылғы мемлекет меншігіндегі мал мүлікті басқару жағдай жөніндегі жалпылық баяндамасын. Автономиялы районның 2025 жылғы мемлекет меншігіндегі жаратылыстық байлықты, мал мүлікті басқару жағдай жөніндегі арнаулы баяндамасын. Сондай-ақ автономиялы районның су байлығы жөніндегі қатаң тежеу тізімінің тиянақтану жағдайы, автономиялы районның мәдениет пен саяхат ішкерлей тоғыстыра дамыту қызметі жағдай жөніндегі баяндамасын тыңдады. Халықтық шаруашылықты жебеу заңы, кен байлығы заңы және автономиялы районның шаруашылық сауда ортасын сапалыландыру ережесі, ауа райы апатына сақтану ережесі, кен байлығын басқару ережесі, кен байлығын барлау ұсынылымын бақылау басқару белгілемесінің атқарылу жағдайын тексеру жөніндегі баяндаманы тыңдады. Автономиялы райондық халық құрылтай бақылау тексеру және әділия комитетінің, қазына экономика комитетінің, орта және байлықты қорғау комитетінің, қоғамдық құрылыс комитетінің, автономиялы райондық 14-ші кезекті халық құрылтайы 4-ші мәжілісі төрағалар алқасы қарауға тапсырған уәкілдер ортаға қойған кеңестік жобаларды қарау нәтижесі жөніндегі баяндамасын тыңдады. Автономиялы райондық тұрғын үй және қала ауыл құрылысы меңгермесінің автономиялы райондық 14-ші кезекті халық құрылтайы 4-ші мәжілісі уәкілдерінің ұсыныс, сын және пікірлерін бітіру жағдай жөніндегі баяндамасын тыңдады. Автономиялы райондық 14-ші кезекті халық құрылтай уәкілдердің толымдылығын тексеру комитетінің ішінара уәкілдердің толымдылығын тексеру жөніндегі баяндамасын тыңдады. Кадрларды міндетке тағайындау, міндетінен қалдыру істері жөніндегі түсіндірмені тыңдады. Мәжіліс тағы Үрімжі қаласы, Санжа-Хуйзу автономиялы облысы сияқты облыс, қала, халық құрылтай тұрақты комитеттер бекітуге ұсынған қатысты заң ережелер жөніндегі баяндаманы тексерді. Автономиялы райондық халық құрылтай тұрақты комитетінің орынбасар меңгерушілері Уаң Мингшан, Ли Нинпин, Пин Шинлай, Уаң Гохы, Әнуар Тұрсын, Сұң Яджун мәжіліске қатынасты. Автономиялы районның орынбасар төрағасы Пәнши, автономиялы райондық халық прокуратурасының бас прокуроры Гау Джимин, автономиялы райондық бақылау тексеру комитетінің, автономиялы райондық жоғары халық соты мекемесінің қатысты жауапты жолдастары қатарлар мәжіліске сырттай қатынасты.
0: 9 айдың 21-ші күні тұңғыш реткі ұлттар ынтымағы алға басарлығы үгіт апталығының автономиялы райондағы басталу салты Үрімжі қаласында өткізілді. Осы реткі үгіт апталығы ұлттар ынтымағын алға басарлығын жебеу ұлы гүлдену жорығында екпінді ілгерілеуді негізгі тақырып етіп, Шинжаның жер-жері желілес тақырыптық қимылдарды бір уақытта бастады. Енді станциямыздың тілшісі Лейминнің осы жөнінде хабарын тыңдаңыздар. Басталу салтында ұлттар ынтымағы алға басарлығындағы үлгілердің уәкілдері ұсыныс хатын оқыды. Әрі ұлттар ынтымағы хикаялармен ортақтасты. Қимыл алаңында кітап тартып өту салты өткізілді. Үрімжі қалалық ұлттар ынтымағы алға басарлығының үлгісі Үрімжі қаласы Бофын Шаобин, әлеуметтік игілік істерін дамыту орталығының жауаптысы Ван Йончан, 2022 жылдан бері біз 1942 баланың қалаға кіру арманын жүзеге асыруына көмектесіп, 10 мыңға жуық баланың кішкентай арманын орындадық. Соңғы мезгілде қызметте біз үгіт лекция арқылы тіпті де көп жастармен өрендерге ұлттар ынтымағының маңызды мәнін түсіндіреміз деді. Үрімжі қалалық 70-ші орта мектептің оқушысы Руфина Ақпар басталу салтына қатынасып қатты әсерлендім. Мектепте әр ұлт сабақтастар өзара көмектесіп, тату-тәтті өтеді. Маңайымыздағы кішігірім істерден бастап істеп, ұлттар ынтымағының кішкентай таратушысы боламыз деді. 9-шы айдың 21-ші күнінен 27-ші күніне дейін Чунхуа Халық Республикасының ұлттар ынтымағын алға басарлығын жебеу заңы ресми атқарылғаннан кейінгі тұңғыш реткі ұлттар ынтымағы алға басарлығы үгіт апталығы. Бүкіл Шинжан ұлт назариясы, саясаты жөніндегі зерттеу талқы, ұлттар ынтымағын алға басарлығын жебеу заңы жөніндегі арнаулы тақырыптық үлгі көрсету үгіт лекциясы. Мемлекетте бір тұтас қолданылатын тіл жазуды үйрену, қолдану жарыс сияқты қимылдарды ұйымдастырып өрістетіп, Чунхуа ұлты берекелі шаңырағының Чунго арманын бір ниетпен сомдаудың қою бейнесін қалыптастырып, жаңа дәуірдегі Шинжаның ұлттар ынтымағы алға басарлық істерінің жоғары сапалы дамуын бар күшпен ілгерілетеді. Үрімжі қалалық қоғам қауіпсіздігі мекемесінің халық сақшысы Өткір Яқыпжан, негізгі сатыдағы халық сақшысы ретінде біз әр күні әр ұлт бұқарасымен барыс келіс жасаймыз. Бұдан кейін мен өз қызмет орнымды тиянақ етіп, қайшылықтарды шешіп, бұқараға қызмет өтеймін. Іс жүзіндік әрекетім арқылы ұлттар ынтымағын ойдағыдай қорғап, қарастаумақтағы әр ұлт бұқарасының тыныш өмір, шат жадыман тұрмысын қорғаймын деді.
1: 15-ші бесжылдықты бастап, жаңа жорықта екпінді ұмтылайық. Шинжаңдағы халық басқаруындағы негізгі тұлғалардың арту тебіні күшті болды. 8-ші айдың соңына дейін бүкіл районымызда бейінтуанды қамтиды, тізімге тіркелген халық басқаруындағы кәсіпорын 603.900-ге жетіп, ұқсас мезгілдегіден 9.65% артты. Енді осы жөнде хабар тыңдаңыздар. Үрімжі жоғары жаңа технология ашу районы, жаңа қала районы, солтүстік аумақ өнеркәсіп бақшасында Шинжан ен долан дәрдермек кәсібі жұңғышы дәрілер, ұлттық дәрілер кәсіп бақшасы нысаны ресми өндіріске қосылғанына 4 айдан асты. Бұл бүкіл Шинжандағы тұңғыш зерделенген жұңғышы дәрілер, ұлттық дәрілер өндіріс базасы болып, кәсіп бақшасына халықаралық озық зерделенген өндіріс желісі орналастырылып, айыру цехының, түйіршік дәрі цехының, жалпылық дәрдермек цехының тұтас барысын автоматтандырып меңгеру, температура, ылғалдық, қысым парқы сияқты орта параметрлерін дәлме-дәл тізгіндеуге болады. Шинжан Хуаюэн сауда өнеркәсіп тобы шекті серіктестігінің бас инженері Чи Баоцай зерделі дәрі жасау жабдығы технологиясын жоғары өнімді буландырып қоюландыру технологиясын шоғырлы қолданамыз. 1-ші айдан 8-ші айға дейін көп түрлі өнім 12%-дан 16%-ға дейін артты деді. Автономиялы райондық парткон бірлік сап бөлімінің орынбасар бастығы Автономиялы райондық сауда өнеркәсіпшілер бірлестігі партия басшылық группасының шужиі Любин, биыл Автономиялы райондық сауда өнеркәсіпшілер бірлестігі халықты қаржы қосуды жебеуді, саудагер шақырып, қаржы енгізуді кеңейтуді қызмет өтеу орталығы қызметінің маңызды тұтқасы етіп, 8-ші айдың соңына дейін саудагер шақырып, қаржы енгізу бойынша 97 кезек қимыл өткізіп, 94 нысан енгізіп, жалпы 38 миллиард 803 миллион юан қаржы қосылды деп таныстыра келе, біз кәсіпорындардың қаржы құрау қажетін жинау, жалпыластыру қызметін үздіксіз ойдағыдай істеп, көп түрлі шараны қатар қолданып, кәсіпорындардың қаржы құрау өзіндік құнын төмендетіп, халықты кәсіпорындардың шетелге шығу арнасын үздіксіз кеңейтіп, халықты кәсіпорындарды жасанды зерде, төмен кеңістік экономикасы, биологиялық жасау сияқты жаңадан гүлденген кәсіптермен болашақ кәсіптердің орналасуына ат салысуға шабыттандырамыз деді.
0: Жергілікті өнеркәсіптің сырын терең зерттеп, бос тұрған өнеркәсіп байлығын шандандырды. Синьцзяндағы бір топ еңбек сіңірген кеннің көне жұрты, қаладағы көне ескірген зауыт орны сияқтылар бос тұрған өнеркәсіп құлдыраған өңірлер біртіндеп зерттеу үйренуге бару, сел-серуен құрып тұтыну, әйгілі маркаларды таныстыру сынды экономикалық жаңа дәнекерге айналып, өнеркәсіп экономикасы мен мәдениет саяхат кәсібінің қос бағытта қуат үстеп, өзара пайда жеткізіп, бірге өмір сүруін жүзеге асырды. Енді осы жөнінде хабарды тыңдаңыздар. Көктоғай сирек кездесетін металл мемлекеттік кен бақшасы жаңа Жұңғоның сирек кездесетін металл өнеркәсібінің бесігі деп аталды. Өзгеше кен шұңқырының жер бедері мен бағалы тарихи ескерткіштері сапарлай келгендерді қатты таңғалдырды. Шинхайлық саяхатшы Жаң Мырза, аға буындардың қажылық пен игілік жаратқанын көріп қатты таңғалдым. Көрініс өңірінің тас жолы құрылғылары недәуір кемелдеген. Саяхатшыларға мұндай етіне сезім сыйлау қандай жақсы деді. Терең қызыл астармен өзгеше өнеркәсіп мұралары байлығына сүйеніп, көктоғай мәдениет саяхат өнімдерімен қамдауды үздіксіз байытып, саяхат кәсіп тізбегін ұзартып, тамашалау, зерттеу, ғылым жалпыластыру тәрбиесі. Күтіну, сейсермен бір тұлғаланған жаңаша өнеркәсіп мәдениет саяхат кәсіпкүйін қалыптастырып, көрініс өңірінің баурау қуаты мен ықпал күшін үздіксіз жоғарылатты. Синьцзян Көктоғай, солтүстік Синьцзян Мингжу саяхат дамыту чекті жауапкершілік серіктестігінің орынбасар бас меңгерушісі Тан Шыңли, көрініс өңіріндегі 1314, Гуанхай тұғыры және, Ханта Суыр Таубау сайран бақшасы нысаны құрылыс бастады. Болашақта Көктоғай саяхатының жаңа қызу түйіне айналады деді. Синьцзян өнеркәсіп мұралары байлығын үздіксіз реттеп, өнеркәсіп мұраларын тұрақтандыру, жоғарға қарай сапаландыру қызметін одайландырып ілгерілетті. Қазір Көктоғай кеністер мекемесі қарамайлы мұнай алабы, Майтау мұнай ару зауыты сынды үш жер мемлекет дәрежелі өнеркәсіп мұрасына. Ұлықшат кенсу қалашығы сияқты 13 жер автономиялық район дәрежелі өнеркәсіп мұрасына таңдалды. Үрімчі Чома 1-ші номерлі мәдениет жасампаздық бақшасы бұрынғы дәржасау кәсіпорының көне зауыт үйлерінен өзгертіліп, 6 өнеркәсіп мұра құрылысы толық сақталған. Қазір көне зауыт үйлері өзіндік ерекшелікке ие алаң сарайларға айналып, автокөлік лагері мейман сарай, бір топ асту, чарапқана іркес-тіркес тиянақтанып, көп негізді қала тұтынуының жаңа жағдай жарыққа шықты. Сол маңда тұратын Гунгүй Пин үнемі осыраға келіп, сейіл-серуен құрып көңіл ашады. Ол тілшіге, бұл орын бұрын мәнерлеу сехі болатын, қайтадан өзгертіліп салынған. Қазір бұл жер ерекше тұманға бөленіп, өміршен күшке толды деді. Үрімчі Чома 1-ші номерлі мәдениет жасампаздығы бақшасын құрушы Би Чуанпын бұлай деді. Мәдениет жасампаздық бақшасының 1-ші, 2-ші, 3-ші мерзіміндегі саудамен айналысқан саудагерлер шамамен 200-ге жетті. Осы бақша районының кейбір мәдениет қасиеттерін кеңейтіп, төңіректегі 5 км аумақтағы тұтынушылардың қайталамалы тұтынусынды жағдай қалыптастырамыз. Қазірге дейін Синьцзянда автономиялы район дәрежелі 39 өнеркәсіп саяхатынан үлгі көрсету базасы бар. Мұның төртеуі мемлекет дәрежелі өнеркәсіп саяхатынан үлгі көрсету базасына енгізіліп, мұнай, болат темір, чарапқана, азық-түлік мәнерлеу сияқты көп түрді қамтыды.
1: Жыл басынан қазірге дейін районымыздағы 50 аудан қалада орталық болттық дәріхана сынағы ретінде жұмыс жүргізіп, 57 аудан қалада шоғырлы болттық тексеруші жағы орталығы іске қосылып, қамту мөлшері 64.8%-ға жетті. Енді станциямыздың тілшісі Лиукайдың хабарын тыңдаңыздар. Текес аудандық емдеу ортақ тұлғасы бас шипақанасының құжырты Мұңғыл ауылдық бөлімшесінде

0: Негіз ауыл қалашық бөлімше шипаханасының дәрі дәрмек қоры күшке ие уақыты сияқты санды мәліметтері айдан анық болды. Ауыл қалашықтарда қандай дәріген болса, жүйе автоматты түрде ескертеді. Бас шипахана дереу аудан көлемінде дәрі дәрмек дайындап, тез арада толықтайды. Текес аудандық емдеу ортақтылғасы бас шипаханасы болған халық шипаханасының шипахана районы дәрі дәрмек бөлімінің дәрігері Перизат Юсіп уақытын өткізіп алу ысырапшылығынан сақтанамыз. Сонымен бірге аудан көлемінде дәрі-дәрмекке қатысты тапшы, уақыты өтуге таяған дәрі-дәрмектердің еркін айналымын жүзеге асырдық деді. Дәріні толық дайындаумен бірге дәрі істету қауіпсіздігі өткелінде ойдағыдай игерді. Зерделі тексеру шұжақ жүйесі тексеру адам күші мен кәсіптік дәрігерлер қайта тексеру бірлескен сынды қос қабат тексеруші жақ үлгісі арқылы Текес ауданының ресеп толымдылығы 92%-дан асты. Орталық бұлттық дәріханасы, шоғырлы бұлттық тексеруші жақ орталығы сынды қос орталық құрылысының өрістетілуіне ілесе, бүкіл райондағы негізгі саты емдеу денсаулық сақтау құрылымдары дәрі-дәрмек түрлерінен орта есеппен 268-ін, өнім өлшемінен 316-ін дайындады. Мемлекеттік түйінді аурулар дәрі-дәрмектерінен орта есеппен 103 түрін, өнім өлшемінен 109-ін дайындады. Жоғары қан қысым, қантты несеп ауруы, созылмалы тосылу сипатты өкпе ауруы сияқты созылмалы ауруларға қолданылатын дәрілермен қамдау үздіксіз кеңейді. Автономиялы райондық денсаулық сақтау саламаттық комитеті дәрі-дәрмек саясаты және негіздік дәрі-дәрмек тізімі басқармасының бірінші дәрежелі меңгеруші қызметкері Уан Венжие былай деді. Орталық бұлттық дәріханасы мен шоғырлы бұлттық тексеруші жақ орталығы құрылысын жеделдетіп, 2026 жылғы қос орталықтың орындалу мөлшерін 75%-ға жеткізуге шынай кепілдік етеміз, әрі 2030 жылдың соңында негізгі сатыдағы дәрі-дәрмектерді бірлесіп басқару механизмінің жаппай қамтуын жүзеге асырамыз.
1: Станциямыздың хабары. Таяуда районымыз дәрі-дәрмек түсіндірмесін қарттарға үйлесімді және бөгетсіз ету реформасын түйінде сынақ ету қызметін өрістетіп, бүкіл районымыздағы дәрі-дәрмекті базарға салу рұқсатын алған адамдарды түйінде сынақ етуге қатынасуға шабыттандырып, қарттардың, мүгедектердің дәріс ету қажетін қанағаттандырып, дәрі-дәрмек түсіндірмесін анық көре алмау мәселесін шешті. Осы ретке түйінде сынақ ету көлемі бүкіл районымыздағы дәрі-дәрмекті базарға салу рұқсатын алған адамдарды мемлекеттік дәрі-дәрмек бақылау басқару мекемесі жариялаған дәрі-дәрмек түсіндірмесін қарттарға үйлесімді және бөгетсіз ету реформасын түйінде сынақ ету қызмет жобасына сай таңдалған үнемі қолданылатын ішетін дене сыртына пайдаланылатын дайын дәрі-дәрмектерді қамтиды. Әрқайсы дәрі-дәрмекті базарға салу рұқсатын алған адам кәсіпорынмен өнім түрлерінің іс жүзіндік жағдайымен ұштастырып, мемлекеттің сынақ түйіні қызмет жобасында белгіленген сынақ түйіні тәсілі бойынша тізімделіп қатынасуына болады. Дәрі-дәрмекті базарға салу рұқсатын алған адамдар дәрі-дәрмек түсіндірмесімен жазба қағазын дыбыстық оқу қызмет өтеуімен соқырларға арналған информациямен қамдап, қарттардың, соқырлардың және басқа да көру қуаты кедерге ұшыраған науқастардың қауіпсіз дәрі істетуін қамтамасыздандыруға шабыттандырылады. Әзірленген қағаз түсіндірмесіне қарата дәрі-дәрмекті базарға салу рұқсатын алған адам қатысты жазу сілтемесі бойынша дәрі-дәрмек түсіндірмесін қарапайымдастырылған нұсқасын, дәрі-дәрмек түсіндірмесін үлкен әріп нұсқасын әзірлеуі, анық әрі оңай парықтауға сонымен бірге мазмұнның шын дұрыс болуына кепілдік ету керек. Электронды түсіндірмеде дәрі-дәрмектің ең шағын сату бірлігінің қорабына немесе қағаз түсіндірмесіне сызықты шифрды немесе екілікті басуға болады. Екілікті жаймалағанда электронды дәрі-дәрмек түсіндірмесіне толық нұсқасына ие болуға болады. Толық нұсқасының мазмұны дәрі-дәрмек бақылау басқару тараулары тексеріп бекіткен ең жаңа нұсқаның түсіндірмесімен бірдей болуы керек.
0: Енді станциямыздың кішігірім өзгеріс терең сүйіспеншілікті әйгілет деген шағын шолуын тыңдаңыздар. Дәрі-дәрмек түсіндірмесі науқастың дәрі-дәрмекті қауіпсіз пайдалануының маңызды жетекшісі. Шинжаң дәрі-дәрмек түсіндірмесін қарттарға үйлесімді және кедергісіз ету реформасына ақ түйіні қызметін бастап, қарттардың мүгедектердің дәрі істету қиыншылығы

0: дәлме-дәл шешіп, халық тұрмысындағы болымсыз істерді сапалыландырып, бұқараны күнделікті тұрмыста мазалаған істерден арылтты. Бұл мейірге толы, әрі шынай халық тұрмыс шарасы. Тұрмыста көптеген дәрдермек түсіндірмесіндегі әрі кішкене, әрі жыпырлаған жазуларды түсіну қиын еді. Көптеген қарт дәрішкенде тек балаларының қадағалауына, немесе тәжірибесіне сүйеніп, дәрішетінде қате ішіп алатын. Ішпей қалатын мәселе оңай туылып, денсаулық көмескі қатер сақталатын. Үлкен әріптік басылым, қарапайымдастырылған қағаз түсіндірме, екілікті жаймалап толық басылымын көру, дыбыстық оқу сияқты етіне қызмет етуді сәйкестіріп, дәрі-дәрмек информациясының шынайы, дұрыс болуына кепілдік етумен бірге, ерекше қауымның пайдалану жағдайына үйлестіріп, дәрі-дәрмек істету қызмет етуінің жай жапсарындағы олқылықтар толықтап, дәрі-дәрмек істетуге жетекшілік етуде ендігәрі кедергі болмайтын болды. Халық тұрмысының бақыты осы күнделікті тұрмыстың ұсақ түйек буындарында жасырынып жатады. Осы реформаның жедел тиянақтанып, жалпыласып, қарттардың, мүгедектердің дәріс етуінің анағұрлым алаңсыз, анағұрлым жайлы болуына, халық тұрмысына қызмет етудің бұқараның дәріс ету қауіпсіздігін орнықты қорғауына мүмкіндік жасауын үміт етеміз.
1: Тияншанды мерге бөлу, Синьцзянға көмектесу іздері. Партия құрылысын күшейтіп, жүрекке жылу беретін сандарды ойдағыдай игеруден кәсіп саласын енгізіп, баю жолын ашуға дейін Синьцзянға көмектесу қызметінде Сяньси өлкесі халық тұрмысын қамтамасыз етуді және жақсартуды бастан аяқ күнделікті орынға қойып, Синьцзянға көмектесу байлығының негізгі саттыға түсуін үздіксіз жебеді. Енді осы жөнінде хабарды тыңдаңыздар. Сяньси өлкесі көмектесіп салған Фукан қаласы Чэнгуан қалашығы Лиян қыстағындағы партия мүшелерімен бұқараға қызмет өте орталығына барғанда көптеген қыстақ тұрғындары жұмыс бітіріп жатыр екен. Қала ауыл тұрғындарының емдеу қамсыздандыруы, еңбек қамтамасыздандыру сияқты халыққа қолайлы қызмет өтеуде қыстақ ішінде жақын маңда бір жолда бітіруден түрлі мәдениет, дене тәрбие, көңіл ашу қимылдарын өрістетуге дейін бұлара қыстақтағы ең тұманды жер есептеледі. Лиян қыстағының тұрғыны Рухия Батыр бұл жөнде терең әсер алғанын айтып, бұл қызмет ғимаратында қандай жұмыс бітірсеңіз де қолайлы. Қыстақта да үнемі қимыл өткізіп тұрмысымызды байытты, қуанып қаламыз деді. Лиян қыстағы партия шегасының шушы Құдырат Құйым бұлай деді. Іс бітіру салының қатты бөлшек шарт жағдай барынша жақсарды. Сондай көптеген көңіл ашу орнын құрды. Көптеген халық тұрмысы кәсібі шоғырлы, бір жақтылы етілді. Бұқараны артық әуре сарсанға салмай, Синьцзянға көмектесудің тиімділігінен шынайы игіліктен тұрды деді. Халық тұрмысын алдымен ескеруге табанды болған Сяньси өлкесі Синьцзянға бағыттамалы көмектесу қаржысының 90%-дан астамын негізгі сатының бірінші шебіне жұмсап, бейқұт үй, құбыр торабы, жол сияқты негізді құрылғылар құрылысын күш сала ілгерілетіп, бәйтік мал ферма сияқты шалғай өңірлердің өндіріс, тұрмыс шарт жағдайын үздіксіз жақсартты. Енді бір жағынан Сяньси өлкесі кәсіп саласы бойынша Синьцзянға көмектесуді көмек қабылдаушы жердің ішкі қан жасау қабілетін жетілдірудегі шешуші шара етіп, өлкеге қарасты 7 мемлекет меншігінде кәсіпорынның 260 неше халықтық кәсіпорынның Синьцзянға іргетебуін жебеп, жалпы қосылған қаржы 70 миллиард теңгеден асты. Сонымен бірге көмір қабаты газын ашу, су үнемдеп егу, экологияны оңау сияқты озық технологияларды енгізіп, өндірме сатуды ұштастыру тұғырын орнатып, кәсіп тізбегін ұзартты. Жергілікті орынның кәсіп саласының дамуы негізін үздіксіз бекемдеді. Сяньси өлкесінің Синьцзянға көмектесу алдыңғы шеп қолбасшылық штабының орынбасар бас қолбасшысы, Санжоблыстық парткомның тұрақты мүшесі. Облыс бастығының орынбасары Джужи Шын былай деді. Көмек қабылдаушы жердің қажетіне дәлме-дәл ұштасып, халық тұрмысы, кәсіп саласы, мәдениет жағынан Синьцзянға жан-жақты көмектесуді тыңғылықты ілгерілетіп, қам берумен қан жасауды қатар жүргізуге, көмектесумен тоғысуға тең мән беруге табанды болып, сапаны жақсартып, өнімділікті арттыруға, ұзақ болашақты дамуға күш салды.
0: Биыл жыл басынан бері Қарамайлы қаласының назарды балалардың мектепке дейінгі тәрбиеден игіліктене алуы, қарттардың қартайғанда күтімделе алуы, бұқараның жайлы баспанасы болуы, халықтың көңіл ашудан игіліктене алуы сияқты.

0: халықты бұқара ең көңіл бөліп отырған салаларға шоғырландырып, халыққа тиімді бір қыдыру шараны үздіксіз тиянақтандырып, бұқараның бақыт сезімін жоғарылатты. Енді осы жөнде хабар тыңдаңыздар. 9-шы айдың басында Қарамайлы қаласы жалпыға тиімді аманатта тәрбиелеуге қызмет ету құрылымдарын тұрақтандыру және қаржылай көмек қаражатын беруді атқару ережесін басып таратып, тұрақтандырылған жалпыға тиімді аманаттап тәрбиелеуге қызмет ету құрылымдарының, үкімет басқаруындағы бала бақшалардың аманаттап тәрбиелеу кластарының бәріне балалардың нақты бару жағдай бойынша әр адамға айына 670 юандық жұмыс жүргізу көмек қаражатынан игіліктендірді, әрі бала бақшаға кіру жасына толмаған балаларды қабылдайтын құрылымдарға қаржылай көмек берді. Қарамайлы қаласы Каңчын аманаттап тәрбиелеу орталығының жауаптысы Чжао Чуюэ, үкіметтің жұмыс жүргізу көмек қаражаты болғандықтан біз оқытушылар байлығын орнықтыра аламыз. Сонымен бірге салыстырмалы түрде ақы алу тепе-тең орнықты болады деді. Қазір Қарамайлы қаласында әр 1000 адамның аманаттап тәрбиелеу орын саны 5.6-ға жетіп, аманаттап тәрбиелеуге қызмет етумен қамдау көлемі жалпыға тиімді деңгейі, емдеумен тәрбиелеуді ұштастыру сапасы түгелдей бүкіл Шинжаң бойынша алдыңғы қатарға өтті. Қарамайлы қаласы Өртіс көп жыл нәрестелер мен бөбектердің отбасы бала тәрбиелеу қосымша қаражатын дербес атқарды. Биыл жыл басынан бері 4125 отбасына 16.264.700 юан бала тәрбиелеу қосымша қаражатын таратты. Бөбектің шешесі Чүнли: "Біз қос жұмысшы қызметкер отбасымыз. Балаға қарайтын адам жоқ. Қаланың бала тәрбиелеу қосымша қаражатынан игіліктеніп келеміз. Биыл аманаттап тәрбиелеу құрылымдарында тағы да жаңа сыйлау, қосымша қаражат беру саясаты бар, екіні жеңілдету шынында ерекше шынай болды" деді. Қарамайлы қалалық денсаулық сақтау саламаттық комитеті партия басшылық группасының мүшесі, орынбасар меңгерушісі Ван Шенджи: "Отбасының бала тәрбиелеу қосымша қаражатын алдын ала тиянақтандырып, бағып қағу қысымын жеңілдетіп, құрылым арқылы сыйлау, қосымша қаражат беру арқылы жалпыға тиімді аманаттап тәрбиелеу байлығын жандандырамыз" деді. Қарамайлы қаласының 2026 жылғы 10 түрлі халық тұрмысы инженериясында қамтылған халық тұрмысына қатысты 25 нақты іс әркес-тіркес тиянақтанып, нәтиже беруде. Биыл Қарамайлы қаласы 181 кезек қызметкер қабылдау қимылын өткізіп, 3539 адамды тыңнан жұмысқа орналастырды. Тұрғын үй әлеуметтік қорын шығарып алу кәсібінде 8 түрлі қолданылмалы орта тыңнан қосылып, жалпы бітірген сома 8.960.000 юан болды. 233 мүгедек баланы емдеп сауықтырып құтқарып, қиыншылығы бар 2299 қарт отбасында қарттарды күтімге алуға қызмет етуден игіліктендірді. 430 жүкті әйел босанудан бұрынғы ген тексеруін тегін қабылдап, әлеуметтік қызмет ету үздіксіз сапалланды.
1: Құлжа қаласы қаланың жасылы әлеуметтік кеңістігін белсене кеңейтіп, тұрғындардың қоныс ортасын жақсартып, қаланың бет бейнесін тіпті де көріктендіріп, әр ұлт бұқарасының табыс сезімін, бақыт сезімін үздіксіз жоғарылатты. Енді осы жөнде хабарды тыңдаңыздар. Құлжа қаласы Дөңмәлі үлкен көшесіндегі белдеулі бақшада ретті жаяулар жолы, әр келгі жасылдандыру көрінісі көптеген қала тұрғындарын сейілдеп тынығуға баурады. Құлжа қаласының тұрғыны Жаң Мыңтин ерекше жайлы. Қызметтен түскенде осында біраз аялдағым келеді. Бұл жерде өзгеріс ерекше зор деді. Қаланы өзгертіп жаңалауға сүйенген Құлжа қаласы жергілікті жағдай қарай қаланы жасылдандыру кеңістігін жандандырып, жолдың бұрынғы бір сарынды жасылдандыру белдеуін, сейіл серуен, дене шынықтыру, суға жанасуы бір тұлғаланған ашық белдеулі бақшаға айналдырды. Сонымен бірге тұтас өңір бойынша шағын бақша құрылысын ілгерілетіп, тұрғындар үйден шықса болғаны жасыл жамылғы көріп, қадам сайын көрініске кезігетін болды. Шанхайчың шағын бақшасында сапасын жоғарылатып, жаңалағаннан кейінгі бақша аумағы шыт жаңа түске енді. Құлжа қаласы жаяулар жолын кеңейту, жасыл жамылғыны сапалландыру, демалу орындығын көбейту арқылы көне сейіл серуен бақшасының функциялық олқылықтарын толықтап, тұрғындардың сейіл серуен құруына, көңіл ашуына, көршілер ара барыс-келіс жасауына әлеуметтік кеңістік әзірледі. Құлжа қаласының тұрғыны Му Шаочин: "Қазір бұл жолда кеңейді. Гүлдерде барлық жерге егіліп, алуан түске енді.

0: Билігінен кейін шаршасақ, отыратын жеріміз де бар, демалуымызға да болады, деді. Кішігірім жаңалау үлкен қалық тұрмысы ұстанымын ұстанған Құлжа қаласы, қаланың жиегіндегі жерлерді, бытыранды бос жерлерді түйінді түрде жандандырып, назарды тұрғындар аумағына, мектеп төңірегіндегі шоғырлы өңірлерге шоғырландырып, шағын ұсақ бақшаларды орналастырды. Сонымен бірге өңірлік мәдениет факторларымен тоғыстырып, шағын ұсақ бақшалардың экологиялық бет-бейнесіне, қолданылмалы иқуатына және гуманитарлық астарына ие болуына мүмкіндік жасады. Құлжағалалық тұрғын үй және қала ауыл құрылыс мекемесі, қала бау-бақша қызметі орталығының меңгерушісі Сұң Шаушау, қазіргі дейін жиыны 87 шағын бақша салынып ашылды. 2026 жылы 22 орындағысының құрылысы жаңадан басталып, бау-бақша мәдениет тәнекерінің ролын толық сәулелендіріп, әр ұлт бұқарасының араласуының, іштесуінің, тоғысуының маңызды орнына айналды, деді.
1: Қоңыр күзде Сабан қаласындағы 50 мың муға жуық лазы іркес-тіркес пісіп, жинау мезгіліне өтті. Енді осы жөнде хабар тыңдаңыздар. Соңғы күндері Сабан қаласы Әнжіхай қалашығы Әнжіхай қыстағының тұрғыны Майяншаның үйінде егілген лазы машинамен жиналуда. Ол тілшіге, қазір атызда жұмыс істейтіндер елімізде өндірілген лазы жинау машинасы бір күнде 100-120 му жердің өнімін алуға болады. Бұл бұрынғы 500 адамның бір күнде қолмен үзу қызмет мөлшерімен барабар. Ал жинау өзіндік құны бұрынғының 10-нан біріндей ғана. Жұмыс өнімділігі жоғары болып қана қалмастан, таза жинау мөлшерде жоғары дей келіп, отбасымыз биыл 140 мың жерге лаз екті. Машинамен жинағанда негізінен 2 күнде жинап боламыз. Онан соң кептіру алаңына апарып кептіреміз. Кептіруден бұрын му басындық өнім мөлшері 1 тонна 200 килограммда 1 тонна 300 килограмм айналасында болады. Кептіргеннен кейін 450 килограмм айналасында болады. Биылғы лазының бағасы айтарлықтай, деді. Биыл Сабан қаласы Сяндяу, Цайдяу, Мейфіндяу, Чаутендяу сияқты 4 түрдегі 23 түрлі лаз екті. Сабан қаласы Әнжіхай қалашығының Джунго лазы мекені деген тамашаты бар. Биыл Әнжіхай лазысы мемлекеттік білім меншік құқығы мекемесінің жағырапиялық белгі өнімдерін тұрақтандыруына ие болып, тағы бір мемлекет дәрежелі әйгілі марка танысқысы көбейді. Әнжіхай қалашығының лазы делдалы Линьюйцзян осы мезгілде ерекше қарбалас болды. Ол тілшіге былай деді. Әнжіхайдың лазысы негізінен Сяндяуды негіз етеді. Бұл сорттың аштылығымен дәмі жағын қалың тұтынушы түгел қабылдай алады. Базарда да недәуір өтімді. Мен әр жылы Хунан, Гуйчжоу, Шаньси өлкелеріндегі саудагерлерге өткізуге 1000 тонна айналасында кептірілген лаз сатып аламын, деді.
0: Енді қысқа хабардың даңыздар. 9-шы айдың 21-ші күні мемлекет бойынша тұңғыш топтағы ішкі құрлықтық импорт TIR тасымал заттары Үрімжі халықаралық құрылыс порт аумағына жеткізілді. Бұл Джунгоның Синьцзяндағы Үрімжі мен Еуропа елдері арасындағы теңіз тасымалы, әуе тасымалы, теміржол тасымалы сынды үш түрлі тасымал тәсілінен кейінгі Джунго Еуропа 4-ші зат айналымы арнасының алғаш қадымда қалыптасқандығын көрсетеді.
1: 9-шы айдың 20-ші күні Үрімжі қаласы 2026 жылғы күзде қосыннан шегінген әскерилердің отбасындағыларды арнаулы жұмысқа қабылдау қимылын өткізді. Көптеген кәсіпорындар әкімшілік басқару, өрт сөндіру, өрттен сақтану шұғыл жағдайға төтеп беру, технологиялық жұмыс сияқты қызмет орындарын дайындады. Қимыл кәсіптену қажеті бар өткен жылдардағы қосыннан шегінген әскерилерге және әскерилердің отбасындағыларға ашық ұсталды.
0: 9-шы айдың 20-ші күні Синьцзян өрт сөндіру өрттен сақтану құтқару көмектесу қосынның екінші кезекті Тяньшан көкжалын сауыты спорт жарысы Құлжа қаласында басталды. Спорт жарысы өрт сөндіру өрттен сақтану құтқару көмектесу нақты шайқасына тығыз жанасып, дене қуатты бәсекесі биікке шығып құтқару көмектесу, кедергілерден өтіп құтқару көмектесу, алғашқы шайқаста өртті тізгіндеу сияқты түрлер орналастырылып, өрт сөндіру өрттен сақтану құтқару көмектесу қосының жүйеленген маманданған нақты шайқас қабілетін жоғарлатуды мақсат етті.
1: 9-шы айдың 21-ші күні 2026 жылғы Анар дәні сауыты Шинжан бұқаралық үш үлкен доп бірлеспе жарысының футбол түрі оңтүстік Шинжан өңірі жарысы Атыш қаласында басталды. Оңтүстік Шинжан өңіріндегі 7 аймақ облыстағы 7 команда жарысқа қатынасты. Жарыс 4 күнге жалғасады. Енді районымыздағы 16 қаланың алдағы тәуліктегі ауа райына мәліметтің даңыздар. Үрімжіде өткінші жаңбыр жауады, температура 14-22 Цельсий градус.
0: Алтайда күн бұлтты, температура 10-22 Цельсий градус.
1: Шәуешекте өткінші жаңбыр жауады, температура 12-23 Цельсий градус.
0: Құлжада күн бұлтты пар башылады, температура 13-26 Цельсий градус.
1: Бораталада күн бұлтты, температура 12-26 Цельсий градус.
0: Қарамайылда күн бұлтты, температура 17-27 Цельсий градус.
1: Күйтінде күн бұлтты пар башылады, температура 11-28 Цельсий градус.
0: Шығызда өткін жаңбыр жауады, температура 12-25 Цельсий градус.
1: Санжыда өткін жаңбыр жауады, температура 14-23 Цельсий градус.
0: Құмылда өткін жаңбыр жауады, температура 11-30 Цельсий градус.
1: Тұрпанда күн бұлтты, температура 19-30 Цельсий градус.
0: Көрлада өткін жаңбыр жауады, температура 18-28 Цельсий градус.
1: Ақсуда күн ашықтып соңынан бұлттай, температура 13-27 Цельсий градус.
0: Атышта күн ашық, температура 16-30 Цельсий градус.
1: Қашқарда күн ашық тұрып соңынан бұлттай, температура 14-29 Цельсий градус.
0: Хотанда күн бұлттайды, температура 12-29 Цельсий градус.
1: Тыңдарман достар, Шинжан радио телевизия станциясының таңғы жаңалықтар бағдарламасы осымен аяқтады.
0: Аудармашылар, Елшат Рақанұлы, Назар Қасымұлы, Ардақ Мақатайұлы, Қуат Мұратбекұлы.
1: Дикторлар Айша Мағазқызы, Қадыс Жояқанұлы.
0: Қадағалаушы Қуат Мұратбекұлы.
1: Редакторлар Дина Шәкенқызы, Ардақ Мақатайұлы.
0: Жауапты редакторы Әлия Ақанқызы.
1: Тыңдағандарыңызға рахмет. Тіпті көп мазмұнды сұлу шетінгілетін түсіріп тыңдағайсыздар.

Жоңхуа Халық Республикасының ұлттар ынтымағын алға басарлығын жебеу заңы 2026 жылы 7 айдың 1-ші күнінен бастап атқарылды. Жоңхуа ұлты ортақ тұлға танымын бекемдеп, Жоңхуа ұлты ортақ тұлға құрылысын ілгерілетейік.

0: Шинжан радиотелевизия станциясы.
1: Бейжин уақыты сағат 9-дан 30 минут.
2: Құрметті тыңдармандар, Шинжан радиотелевизия станциясы қазақ тіліндегі әмбебап радиосының өнер сахнасы бағдарламасын тыңдауларыңызды қарсы аламыз.
3: Сәлеметсіздер ме, қадірменді тыңдарман қауым. Өнер сахнасы бағдарламасының жанкүйерлері. Шинжан радио телевизия станциясы қазақ тіліндегі әмбебап радиосының өнер сахнасы бағдарламасын тыңдауға шақырамыз. Алдарыңызда бағдарламаның жүргізушісі Айнұр Құсманқызы. Әуелі Асқар Татанайұлының өлеңіне жазылған Алмасбек Чаймұранұлының әні «Армысың асыл аралымды» тыңдаңыздар. Ерғали Зақанұлы орындайды.

Сұлу жамалыңды күнді көрсем ерекше жаттанамын, сүйіктім. Қашанда көз алдымда күлімдеп жүрші, деп сүйген жарына деген чексіз ынтызарлығын білдіретін, көрмесем сені көңілсіз, деген қырғыз әнді тыңдаңыздар.

0: Құрметті тыңдармандар, осымен Синжан радио телевизия станциясы қазақ тіліндегі әмбебап радиосының өнер сақынасы бағдарламасының бүгінгі кезегі аяқтады. Көңіл қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Бағдарламаны жүргізген Айнұр Құсманқызы.
1: Жоңғақ Халық Республикасының ұлттарын тымағын, алға басарлығын жебеу заңы 2026 жылы 7 айдың 1-ші күнінен бастап атқарылды. Жоңғақ ұлты бір үйлі жандай болып, жоңғарманын бір ниетпен бірге сомдайық.

0: Синьян радио телевизия станциясы.
1: Бейжин уақыты сағат 10.
2: Синьян радио телевизия станциясы.
1: Синьян радио телевизия станциясы.

0: Әуе толқынында бағдарлама «Денсаулық зор байлық».
1: Әуе толқынында бағдарлама «Денсаулық зор байлық».

Бұл бағдарламаны Аптрим Лорейнов денсаулық сақтау саламаттық комитетімен бірлесіп әуе толқынына шығарып отырмыз. Ғылым жалтыластыру шағын қадам болса, ақаусыз денсаулық алып қадам. Аурудан сақтану денсаулықты жебеудің ең тамаша жолы. Аптрим Лорейнов денсаулық сақтау саламаттық комитетімен бірлесіп басқарған денсаулық зор байлық атты ғылым жалтыластыру бағдарламасы саламаттықты жебеу сабаққанасы. Ғылыми білімдерді жалтыластырып, ғылыми рухты сәулелендіріп, ғылыми әдісті дәріптейік.

0: армысыздар, радио алдындағы тыңдармандар. Назарларыңыз бүгінгі денсаулық, зор байлық бағдарламасында болсын. Бағдарламаны жүргізетін Айнұр Құсманқызы. Бұл бағдарламамызды автономиялы райондық денсаулық сақтау саламаттық комитетімен бірлесіп, әуе толқынына шығарып отырмыз. Бағдарламамыз Синжан радио телевизия станциясының жаңа ақпарат құралы Слушай Тен клиентінде бір уақытта беріледі және қалаған уақытта қайталай тыңдауларыңызға да болады. Әуелі бағдарламамыздың басты мазмұндарын таныстыра кетейін. Бүгінгі бағдарламамызды алдымен емдеу қамсыздандыруының ақы тапсыру жыл чегі ай сайын жинақтауға болады. Икемді жұмыстанушылардың қамсыздандыруға қатынасуы жаңаша талғамға ие болды деген мазмұндағы хабарда. Оның соң материал дайындау кестесі қанша қысқа болса, сонша жақсы бола ма деген мазмұндағы тұрмыстық сауатты. Ал соңында тамақ жеп болғаннан кейін жата қалудың денсаулыққа қандай ықпалы бар деген мазмұндағы шағын сауатты тыңдайсыздар. Мінекей бүгінгі бағдарламамыз қарқы болатын айдарлардың негізгі мазмұны осылай, олай болса назарларыңыз бағдарламамыздың толық мазмұнында болсын.
1: Саламаттыққа саятын жаңалықтар.

0: Аталған айдарда емдеу қамсыздандыруының ақы тапсыру жыл шегі ай сайын жинақтауға болады. Екемді жұмыстанушылар қамсыздандыруға қатынасуда жаңа талғамға ие болды деген мазмұндағы хабарды тыңдаңыздар. Мемлекеттік емдеу қамтамасыздандыру мекемесі сияқты жеті тарау таяуда екемді жұмыстанушылардың, диқан жұмыскерлердің, жаңа жұмыстану күйіндегі адамдардың негізгі емдеу қамсыздандыруына қатынасу, сапасын жоғарылату, арнаулы қимылын өрістету жөндегі ұқтыруды жариялады. Бұл мемлекет жағынан тұңғыш рет екемді жұмыстанушылар сияқты қауымның қамсыздандыруға қатынасу қызметіне қарата орналастырылған арнаулы әрекет есептеледі. Қазір елімізде екемді жұмыстанушылардың жұмысшы қызметкерлердің емдеу қамсыздандыруына қатынасу көлемі үрдіс артуда. Болашақта екемді жұмыстанушылардың қамсыздандыруға қатынасуының және пайдалануының қолайлы болуын қалай жүзеге асыруға болады? Лео Жүнже жаңадан жұмыстанған бұйыртпа жеткізуші. Кәсіпке араласқаннан кейін ол өзінің де жұмысшы қызметкерлер негізгі емдеу қамсыздандыруына қатынасуына болатындығын біліп, дереу қамсыздандыруға қатынасты. Саясат бойынша ол қамсыздандыруға қатынасқаннан кейін белгілі мөлшерде қосымша қаражаттан игіліктеніп, өзінің ақы тапсырудағы ауыртпалығы барынша жеңілдеді. Мемлекеттік емдеу қамтамасыздандыру мекемесінің санды мәліметінде көрсетілуінше, өткен жылы екемді жұмыстанушылар сияқты басқа да жұмысшы қызметкерлердің емдеу қамсыздандыруына қатынасқан адам саны 69.821.800-ге жетіп, 2024 жылдағыдан 5.54% артқан. Кезекте еліміз бойынша басым көп сандағы ерекше ірі қалалардағы екемді жұмыстанушылардың қамсыздандыруға қатынасудағы нопс шектемесі еркіне қоя берілген. Қатысты қызмет өтеуі тіпті де қолайлы болған. Бір тұтас жоспарланған 337 район емдеу қамсыздандырудың жеке есебі бойынша өлкеаралық бірге игіліктену функциясын ашқан. Осы ретке арнаулы әрекетте назар екемді жұмыстанушылардың, диқан жұмыскерлердің, жаңа жұмыстану күйіндегі адамдардың негізгі емдеу қамсыздандыруына қатынасуда дөп келген қиын мәселелеріне чара қолдануға шоғырландырылып, жаңа жұмыстану күйіндегі адамдардың ерекшелігіне үйлесетін қамсыздандыруға қатынасып ақы тапсыру үлгісін қалыптастыру жөнінде ізденіс жасалып, екемді жұмыстанушылардың қамсыздандыруға қатынасып ақы тапсыру негіздік санын үйлесімді белгілеу айқындалды. Екемді жұмыстанушылар сияқты жұмысшы қызметкерлердің емдеу қамсыздандыруына ақы тапсыру жыл шегін ай сайын жинақтап есептеуіне рұқсат етілді. Мұнда әр 12 ай толғанда бір жыл болып есептеледі. Екемді жұмысшы қызметкерлердің емдеу қамсыздандыруына қатынасуын күту мерзімі үйлесімді орналастырылады. Мамандар былай деді: жаңа жұмыстану күйіндегі адамдардың жалпы беттік кірісі тұрақсыз, ақы тапсыру қуатындағы толқу зор. Бұрын қамсыздандыруға қатынасуда нопс шектемесі және жұмысшы қызметкерлердің емдеу қамсыздандыруына ақы тапсыру тәсілі салыстырмалы тұрақты болу, ақы тапсыру негіздік саны біршама жоғары болу сияқты шарттардың ықпалында бір бөлім кәсіппен шұғылданушылар тек жұмыстанған қалаларда қызмет істеп, нопсы тұрған жерге қайтып, тұрғындардың емдеу қамсыздандыруына қатынасатын. Мұндай жұмыстанған жер мен қамсыздандыруға қатынасқан жердің айырым болуы жағдайы олардың басқа жерде емделу қаражатын есептен көтертуіне қолайсыз болуды, мәміледен игіліктену өзіндік құны біршама жоғары болуды тудырып қалмастан, тағы олардың жұмысшы қызметкерлер емдеу қамсыздандыруына қатынасу тілегінде белгілі дәрежеде тежеді. Осы ретке саясат негізінен шартты төмендетіп, ақы тапсыру механизмінің икемділігін күшейтіп, периоды тіпті де икемді болып, ай, маусым немесе тұтас жыл бойы ақы тапсырса болатын болды. Ақы тапсыру негіздік саны жағында осы қор кіріс шығыстың тепе-теңдігіне кепілдік еткен жағдайда жергілікті орынның жұмысшы қызметкерлер зейнеткерлік қамсыздандыру негіздік санынан пайдаланып үйлесімді белгілеуге болатындығы сөз етілді. Икемді жұмыстанушылар жұмысшы қызметкерлердің емдеу қамсыздандыруына қатынасқанда дербес құрылған бір тұтас жоспарлау қорынан бастап ақы тапсыру ауыртпалығын төмендетсе болады. Бұдан сырт мемлекеттік емдеу қамтамасыздандыру мекемесі тағы жергілікті орындардың икемді жұмыстанушыларды туыт қамсыздандыруының қамту көлеміне енгізуіне дем беріп, жұмысшы қызметкерлер емдеу қамсыздандыруына қатынасқанда туыт қамсыздандыруына бірге ақы тапсырып, белгілеме бойынша туыт қамсыздандыру мәмілесінен игіліктенуіне болатындығын анағұрлым айқындады. Пайдалану жағында жеке есеп бойынша өлке аттаған отбасындағылар бірге игіліктенуді ілгерілетіп, жұбайы перзенттері, әке-шешесі сияқты жақын туыстарының есептегі қаржыдан ортақ игіліктенуіне қолдау көрсетіп, емделу, дәрі-дәрмек сатып алу, тұрғындардың қамсыздандыруға қатынасып, ақы тапсыру сияқты пайдалану жағдайларына қолайлық туғызды. Мемлекеттік емдеу қамтамасыздандыру мекемесі жер-жердің мемлекет белгілеген саясат жүлгесінде іс-жүзіндік жағдаймен ұштастырып, жаңалық ашу сипатты саясаттық шараларды зерттеп ашуда ізденіс жасап, нақты ілгерілету жобасын қалыптастыруын айқындады. Саламатқа саятын жаңалықтар айдарында емдеу қамсыздандыруының ақы тапсыру жылшегін ай сайын жинақтауға болады. Икемді жұмыстанушылар қамсыздандыруға қатынасуда жаңа талғамға ие болды деген мазмұндағы хабарды тыңдадыңыздар.
1: Жоңғар Халық Республикасының ұлттар ынтымағын алға басарлығын жебеу заңы 2026 жылы 7 айдың 1-ші күнінен бастап атқарылды. Жоңғар Халық Республикасының ұлттар ынтымағын алға басарлығын жебеу заңын үйреніп, үгіттеп, дәйектілендіріп, Шинжаңның ұлттар ынтымағы алға басарлық істерінің жоғары сапалы дамуын жебейік.

Бұл бағдарламамызда автономиялы райондық денсаулық сақтау саламаттық комитетімен бірлесіп әуе толқынына шығарып отырмыз. Аталған айдарда материал дайындау кестесі қанша қысқа болса, сонша жақсы бола ма деген мазмұндағы тұрмыстық сауатты тыңдаңыздар. Күнделікті тұрмыста көптеген тұтынушыларымыз дағдыланып кеткен азық-түлік саламаттық білімдерінің түгелдей дұрыс болуы екіталай. Материал дайындау кестесі қаншалық қысқа болса, сонша жақсы бола ма? Тоңазытылған жеміс-жидек көкөністердің қоректік құны жас жеміс-жидек көкөністерге мүлде жетпей ме? Қарамаққа мүлде орынды сияқты болып көрінетін осы танымдық ұғымдардың астарында көптеген ескерусіз қалған салауаттық, сауаттық білімдер жасырынып жатады.

Бірінші, материал дайындау кестесі қанша қысқа болса, сонша жақсы болмайтынын ойламаған екеміз. Алдын ала мөлшері бойынша қорапталған азық-түліктерге материал дайындау кестесін зорлықпен жаздыру, тұтынушылардың өнімді өндіру барысында қандай шикізаттарды қолданғанын білуіне, тұтынушылардың өнім информациясын анық түсініп, азық-түлікті ұстамдылықпен таңдауына көмектесу үшін болып табылады. Алайда материал дайындау кестесінің ұзын қысқалығы азық-түлік түрлері мен өнім өлшемін жобалауға байланысты болады. Азық-түлік қауіпсіздігімен және қоректік құнымен қажетті байланысты болады. Бұл жөнде бір мысал келтірейік. Кейбір азық-түліктерге күрделі дәмдендіргіш, қатты күйдегі сусын сияқты күрделі шикізаттарды қосады. Оның өзі де көп түрлі құрамды теңгеруден құралады. Егер оның нақты құрамдары егжей-тегжейлі жазылса, материал дайындау кестесінің көлемі табиғи артады. Бұдан сырт, материал дайындау кестесіндегі азық-түлік толықтырғыштары бөлімінің көп болуы қосылған толықтырғыш мөлшерінің көп екендігін білдірмейді. Көп түрлі чиртпейтін дәрілерді үстемелеп қосып пайдаланғанда, сәйкесу рөліне сүйеніп, чиртпеу өнімділігін жүзеге асырады. Түрлі чиртпейтін дәрілердің нақты жалпылық толықтырғыш мөлшері керісінше недәуір аз болады. Сондықтан материал дайындау кестесі қаншалық қысқа болса, сонша жақсы болады деп көзсіздікпен сенудің қажеті жоқ. Таңдап сатып алғанда азық-түліктің қоректік қасиетіне баса мән беру керек. Екінші, тұзды көп тұтынса, сүйек босау ауруына оңай шалдықтырады. Көптеген адамдар тұзды тағамдардың сүйек босауды тудыратын маңызды себеп екенін білмейді. Натрий бүйрек арқылы сыртқа ығысып шыққанда кальцийді ала кетеді. Ұзақ уақыт тұз құрамы жоғары азықтарды тұтынса, сүйек заты мөлшерінің зая болуын тездетіп, сүйек босау қатерін арттырады. Еліміз тұрғындарының күндік орташа тұз қабылдау мөлшері шамамен 9.3 грамм болып, дәріптелген 5 граммнан асып кеткен. Оның үстіне 85% адамның кальцийді қабылдау мөлшері жеткіліксіз болып, қос қабатталған соққыны қалыптастырады. Натрийдің қабылдануын төмендету сүйектің босау ықтималдығын азайтады.

Тұзды азайтуды алдымен ас үйдегі ас тұзының пайдалану мөлшерін азайту, тамақ жасағанда тұзды тежеп пайдалануға арналған қасықты пайдаланып, тұз мөлшерін меңгеру. Қормашты қазаннан алуға таяғанда барып, тұз салып, табиғи қош исті материалдарды көбірек пайдаланып, дәмін теңгеру қажет. Жаңю тұздалған көкөніс сияқты көмескі тұздардан қырағы болып, төмен натрийлі азық түліктерді таңдап сатып алу қажет. Үшінші, тоңастылған жеміс жидек көкөністердің хүректік құрамы жас жеміс жидек көкөністерге қарағанда анағұрлым мол болуы мүмкін. Тоңастылған жеміс жидек көкөністердің хүректік құрамы жас жеміс жидек көкөністерден қалыспайды. Жинап алу буынында тоңастылатын жеміс жидек көкөністерге көбінесе пісу дәрежесі тіпті де жақсы болған шикізаттарды таңдап, үзіп алғаннан кейін тез жылдамдықпен мәнерлеп, хүректік құрамын сақтайды. Тасымалдау, сақтау буындарында хүректіктің зая болуы да салыстырмалы недәуір аз болады. Сонымен бірге тоңастылған жеміс жидек көкөністерді төмен температураға сүйеніп, ұзақ уақыт сақтауға болады. Шірітпейтін дәрі қосудың қажеті жоқ. Дүриен, лиичи сияқты маусымдық сипаты күшті жеміс жидек көкөністерді тоңасту тәсілінен пайдаланып, тұтас жыл бойы қамдауға болады. Тұрмыс тәсілінің үздіксіз өзгеруіне байланысты тоңастылған жеміс жидек көкөністерді пайдалану жағдайы да барған сайын арта түсуде. Төртінші, азық талшығын толықтау үшін тек көкөністерді көбірек тұтыну жеткіліксіз болады. Джунго тұрғындарының азық талшығын қабылдау мөлшері жаппай жеткіліксіз болып, әр күнгі орташа қабылдау мөлшері шамамен таныстырылған мөлшердің, яғни 25 грамм мөлшерінің жарымындай ғана. Азық талшығын толықтау да жеміс жидек көкөністерді көбірек жеумен бірге тағы саңырауқұлақ бұршақ тектестерді, сондай ақ толық дәнді дақылдарды тұтыну керек. Күнделікті азықтануда азық түліктің алуан түрлі болуына көңіл бөлу тиіс. Тек осылай істегенде ғана ермейтін азық талшығы мен еритін азық талшығына тең мән беруге болады. Мұның ішінде еритін азық талшығының көбі пайдалы бактерияларды жетілдіргіш жолын сәулелендіретіндіктен ішек жолының саламаттығына өте пайдалы. Бұдан сырт азық түлікті сатып алғанда азық талшық мөлшеріне назар аударып, өзінің қажетіне қарай азық талшығы мол сұлы қосылған айран, жоғары талшықты прәндік сияқты азық талшығы құрамы жоғары болған азық түліктерді таңдау қажет. Гүл тозаңына әсіре сезімтал адамдар мынадай тағамдарды жесе де әсіре сезімталдық науқасына шалдығуы мүмкін. Мамандардың айтуынша, гүл тозаңына әсіре сезімтал адамдар алма, чаптол, чинсай сияқты азықтарды жесе, ауыз қуысы қышу, ерні ойылу сияқты жайсыздану белгілері байқалады. Бұл медицинада гүл тозаңы азық түліктен болған әсіре сезімталдық күрделі ауру белгісі деп аталады екен. Оның қағидасы гүл тозаңы мен бір бөлім жеміс жидек көкөністердің құрамындағы әсіре сезімталдық қайнарының құрылымы ұқсас болып, адам денесінің иммунитет жүйесінде айқаспалы парықтауды тудырып, әсіре сезімталдық реакциясын пайда қылады. Ерекше түсіндіре кетуге тиістісі, әсіре сезімталдық иммунитет қуатының төмендегендігінің бейнесі емес. Қайта, иммунитет жүйесі гүл тозаңы азық түлік белогі сияқты әсілі залалсыз заттарды зиянды бөгде зат деп қате тұжырымдап, қалыптан тыс қорғануды қозғауынан болады. Әсіре сезімталдықты тудыратын азық түліктерді тұрақтандырғаннан кейін күнделікті тұрмыста мүмкіндіктің барынша сақтанса болады. Егер тұтынғаннан кейін тері бөртпесі, тыныс алуы қиындасу, бас айналу сияқты тұтас денелік әсіре сезімталдық белгілер байқалса, дереу емделуі керек. Жоғарда материал дайындау кестесі қанша қысқа болса, сонша жақсы болама деген мазмұндағы тұрмыстық сауатты тыңдадыңыздар.

Жоңғар Халық Республикасының ұлттар ынтымағын, алға басарлығын жебеу заңы 2026 жылы 7 айдың 1-ші күнінен бастап атқарылды. Кірікпелі әлеуметтік аумақ ортасы құрылысын ілгерілетіп, әр ұлт бұқарасы бірге қоныстанып, бірге үйренетін, бірге құрып, бірге игіліктенетін, бірге істеп, бірге шаттанатын қоғамдық шарт жағдайды кемелдендірейік.

0: Аталған айдарда тамақ жеп болғаннан кейін жата қалудың денсаулыққа қандай ықпалы бар деген мазмұндағы шағын сауатты тыңдаңыздар. Бүгін көпшілікке таныстыратын саламаттыққа саятын шағын әрекетіміз тамақ жеп болғаннан кейін алдымен біраз отыра тұру, немесе түрегеліп тұру, жарым сағаттан кейін жату. Тамақ жеп бола сала жата қалса, асқазандағы азық түлік пен асқазан қышқылы оңай өңешке кері ағылып кіріп, көкірек күйіп жанғандай сезім пайда болады. Көмекейде қышқыл сұйықтық, яғни пантотен қышқылы пайда болады. Әсіресе тамаққа недәуір тойып алған кезде асқазанның қысымы артып, тегіс жату бейнесі кері ағылуды тіпті де оңай тудырады. Ұзақ уақыт осылай жалғаса берсе, өңешкілегей қабығы асқазан қышқылының қайта-қайта тітіркендіруінен оңай қабынады. Оның үстіне тамақ жеп бола салып, жата қалатын болсақ, асқазан ішектің жиырылуы баяулап, ас қорыту қызметі төмендеп, тамақ оңай сіңбей, ішке беді. Тамақ жеп болғаннан кейін алдымен отырып немесе түрегеліп, жеңіл жұмыстармен айналысса болады. Мысалы, ыдыс аяқтарды жинау, біраз тұру, бірнеше адам жүру деген сияқты. Тамақ жеп жарым сағаттан кейін жатып демалсақ болады. Бүгін тамақ жеп болғаннан кейін дереу жата қалмай, алдымен біраз отырыңыз, асқазаныңыздағы тамақ сәтті төмендегеннен кейін жатсаңыз асқазан қышқылы кері ағылып, аузыңызға ащы су құйылмайды. Тамақ жеп болғаннан кейін жата қалудың денсаулыққа қандай ықпалы бар деген мазмұндағы шағын сауатты тыңдадыңыздар. Денсаулық зор байлық бағдарламасын автономиялы райондық денсаулық сақтау саламаттық комитетімен бірлесіп әуе толқынына шығарып отырғанымызды ерекше ескертеміз.
1: Жоңғы қалық республикасының ұлттарын тымағын алға басарлығын жебеу заңы 2026 жылы 7 айдың 1-ші күнінен бастап атқарылды. Жоңғы ұлтының ұлы гүлденуін жүзеге асыру бүкіл жоңғы ұландарының ортақ талпынысы. Мемлекеттің тұтастығын қорғау, ұлттарын тымағын алға басарлығын жебеу бүкіл жоңғы халқының ортақ жауапкершілігі.

0: Я, құрметті тыңдармандар, денсаулық зор байлық бағдарламасының бүгінгі кезегі осымен аяқтады. Көңіл қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Бағдарламаны тіке толқында жүргізген Айнұр Құсманқызы. Келесі бағдарламамызда кездескенше, есен сау болыңыздар.
1: Жоңғар Халық Республикасының ұлттар ынтымағын алға басарлығын жебеу

0: Синьцзян радио телевизия станциясы.
1: Бейжин уақыты сағат 10:30 минут.
2: Құрметті тыңдармандар, Синьцзян радио телевизия станциясы қазақ тіліндегі әмбебап радиосының өнер сахнасы бағдарламасын тыңдауларыңызды қарсы аламыз.
3: Сәлеметсіздер ме, қадірменді тыңдарман қауым. Өнер сахнасы бағдарламасының жанкүйерлері. Синьцзян радио телевизия станциясы қазақ тіліндегі әмбебап радиосының өнер сахнасы бағдарламасын тыңдауға шақырамыз. Алдарыңызда бағдарламаның жүргізушісі Айнұр Құсманқызы. Әуелі Асқар Татанайұлының өлеңіне жазылған Алмасбек Чаймұранұлының әні «Армысың асыл аралымды» тыңдаңыздар. Ерғали Зақанұлы орындайды.

сұлу жамалыңды күнді көрсем ерекше жаттанамын, сүйіктім, қашанда көз алдымда күлімдеп жүрші, деп сүйген жарына деген чексіз ынтызарлығын білдіретін, көрмесем сені көңілсіз, деген қырғыз жанды тыңдаңыздар.

Тоқтасын Әуелбайұлының өлеңіне жазылған Смағұл Бөденбайұлының «Көркем іле» деген әнін тыңдаңыздар. Кенжехан Қағырманқызы орындайды.

0: Құрметті тыңдармандар, осымен Синжан радио телевизия станциясы қазақ тіліндегі әмбебап радиосының өнер сақынасы бағдарламасының бүгінгі кезегі аяқтады. Көңіл қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Бағдарламаны жүргізген Айнұр Құсманқызы.
1: Жоңғы қалық республикасының ұлттарын тымағын, алға басарлығын жебеу заңы 2026 жылы 7 айдың 1-ші күнінен бастап атқарылды. Жоңғы ұлты бүрілі жандай болып, жұңғарманын бір ниетпен бірге сомдайық.

0: Шинжан радио-телевизия станциясы.
1: Бейжин уақыты сағат 11.
2: Отаным баспанам.
1: Отаным баспанам.

0: шаттық үнге бөленген отан, ол теншанның түстігі мен терістігіндегі әр ұлт ұландарының жүрегінде.
1: Шат мереке толы отбасылар, ол отан ананың мейір сүйіспеншілікке толы ыстық құшағында.
0: Отбасы ең шағын мемлекет. Мемлекет сан мыңдаған отбасынан құралады.
1: Мемлекеттің отбасылары жүрек түкпірінде, отбасылардың мемлекеті асқақтай бой көтеруде.
0: Мен отанымды қызу сүйемін, мен отбасымды қызу сүйемін. Синжан радио телевизия

0: Сәлеметсіздер ме, құрметті тыңдармандар? Шинжан радио телевизия станциясының қазақ тіліндегі әмбебап радиосының отаным баспанам бағдарламасын тыңдауға шақырамыз. Бағдарламаны жүргізетін Айнұр Құсманқызы. Құрметті тыңдармандар, бүгінгі бағдарламамыздың атамекен жаңалықтар айдарында Джунчу мерекесінің таяп қалуына байланысты Хотанның жергілікті айгүлшелері қауырт өндіріліп, сатылуға күсет болып, бүкіл еліміз көлемінде өтімді болғандығы жөнінде тоқталамыз. Арындаған Шинжан айдарында Чүндон Ашу районының кен өндірісіндегі адам күшімен сүйреп, иықпен көтеруден шоферсіз зерделі жүргізуге дейінгі чыт жаңа өзгерісін тілге тиек етеміз. Жарқын есімдер айдарында Атбас қобызда 50 жылға жуық күй тартқан автономиялы район дәрежелі безаттық мәдени мұраның жалғастырушысы Сукамен танысамыз. Бүгінгі бағдарламамызға арқау болатын айдарлардың негізгі мазмұны осылай. Ендеше толқынымыздан алыстамай, бізбен бірге болыңыздар. Бағдарламамыз Шинжан радио телевизия станциясының жаңа ақпарат құралы Слушай Тин клиентінде бір уақытта таратылады. Әрі кез келген уақытта қайталай тыңдауларыңызға болады.
1: Жоңқа өркениетінің тарихы ұзақ. Қайнары сарқылмайды. Ол бейне мөлдір бұлақ сияқты жан дүниемізді нәрлендіреді.
0: Жоңқа мәдениеті мәңгі жалғасып, уақыт өткен сайын жаңарып отырады. Ол бейне алуан реңді әсем сурет тәрізді, рухани дүниемізді әрлеп отырады.
1: Дәстүрлі салсананың тамыры тереңге бойлап, жапырақ жайқалып, мәңгі жайнап тұрады. Ол бейне бір алуан түсті зержіп сияқты сан миллиондаған жоңқа бұландарын байланыстырып отырады.
0: Отаным баспанам.
1: Отаным баспанам. Отбасына және отанға деген сүйіспеншілігімізді баяндап, жоңқаның таңдаулы дәстүрлі мәдениетіне мұрагерлік етейік.

таяуда дүние жүзіндегі тұңғыш ұшпа динозавр мұражайы құмыл ұшпа динозавр мұражайы Синьцзянның құмыл қаласында ашылды. Құмыл ұшпа динозавры Жардың мемлекеттік геологиялық бақшасы бір уақытта маңдайшалық асты. Ұшпа динозавр зерттеу маманы Джунго ғылым академиясы ерте заманғы омыртқалы қайуанаттар мен ерте заманғы адамзатты зерттеу орнының аға зерттеушісі Ван Сяолин таныстыра келіп, мұражайдың негізгі тұлғасы құба түз жер бетінен 8 метр тереңдіктегі жер астына салынған. Құрылыс көлемі шамамен 8000 шаршы метр, көрме аумағы шамамен 4600 шаршы метр. Джунго ұшпа динозавр залы мен құмыл ұшпа динозавр залы сияқты 5 үлкен көрме залы, сондай-ақ қиял кеңістігі сияқты 2

ықпалдастық көрме залы бар. Құмыл алыс шуқа атайгылы ұшпа динозавр мекені. Бүкіл жер жарында сирек кездесетін бірден бір ұшпа динозаврдың тасқайналған қалдығы байлығымен сәулеті де өзгеше жардың геологиялық жер бедері көрінісі бар. Ол джунгоның байырғы организмдерінің тасқайналған қалдығын қорғау, зерттеу, геологиялық экология ғылымын жалпыластырудағы өзекті өңір. Халықаралық ғылым саласындағылар жағынан ұшпа динозаврды зерттеудегі 200 неше жылдан бергі адамды ең тебірентетін жаңалық байқалған орын деп аталған. Алғашқы тұспалдауға қарағанда неше 100 миллион ұшпа динозавр және басқа да байырғы омыртқалы хайуанаттардың тасқайналған қалдығы сақталған. Таяуда 10-ші кезекті бір белдеу бір жол атындағы жастар мен өрендердің жаңалық ашушылар лагері мен оқытушылардың зерттеу талқы қимылы Үрімжіде аяқталды. Қимыл кезінде джунголық шетелдік жастар мен өрендер Синжан ғылым технология сарайына және жоғары жаңа технология кәсіпорындарына барып, ғылым сабаққанасының нақты жаттығу, еліктемелі ұшу сияқты сабақтарға қатынасып, жасанды зерде, геологиялық барлау, ауясия, ғарыш сияқты салалардағы алдыңғы лектік ғылым технология жетістіктермен танысты. Өзбекстандық оқытушы Сардор Оршов қимыл назарды ғылым технология арқылы қуат үстеуге, мәдениеттің тоғысуына, жастардың өзара барыс келіс жасауына шоғырландырып, терең сезіну, бастан кешіру, ықпалдасу формасы мен ауыз түйіс текшесін құрып, джунго мен Орта Азия жастар мен өрендерінің өзара үйреніп, өзара өнеге алуын, достықты күшейтуін ілгерілетті. Джунго мен Орта Азиядағы елдерден келген жастар мен өрендер ғылым технология жасампаздығын дәнекер етіп, ауыз түйіс барысында бағалы достық орнатты. Көптеген оқушы бұл жолғы сапар аяқтамай жатып, келесі жолы Синжанға тағы келуді үміт ететіндіктерін білдірісті деді.

Жоңхуа Халық Республикасының ұлттар ынтымағын, алға басарлығын жебеу заңы 2026 жылы 7 айдың 1-ші күнінен бастап атқарылды. Жоңхуа ұлты ортақ тұлға танымын бекемдеп, социалистік осы замандаған Шинжаң ұрайық.

Синьцзян радио телевизия станциясының Слушатин клиентінің 6.0 қосылған нұсқасы желіге шықты. Слушатин клиентінің 6.0 қосылған нұсқасының ақпарат парағы үздіксіз кеңейді. 18 арнада тартымды бейнеде көрінеді. Түйінді информациялар беделді түсіндіріледі. Қатынас жол жағдайы дер кезінде хабарланады. Саламаттық бағдарламасы күдік күмәннен арылтады. Кәсіптенуге қызмет өтеу желіде жауап береді. Дене тәрбие жарыстары дер кезінде өкшелей хабарланады. Қыруар мазмұн минут секунд сайын жаңаланады. Құнды ақпаратқа дереу қол жеткізесіз. Слушатин клиентінің 6.0 қосылған нұсқасының ықпалдастық сезінуі ерекше тартымды. Жеребе суыру, дауыс беру, бәсекелесіп жауап қайтару дейсіз бе, ерекше қимылдар арт-артынан бой көрсетіп, қатынассаңыз болды сыйлығалы орайына ие боласыз. Аты жөніңізді жазып, шолып шығасыз. Ерекше информацияларды ашық жарилайды. Нөмір жинауға оп-оңай қатынасасыз. Айырбастауға болатын тамаша тартулар сіздерді күтеді. Слушатин клиентінің 6.0 қосылған нұсқасы AI зерделі медиаларының жасампаздығы шексіз. Шыт жаңа AI зерделі медиалары желіге шықты. Сяосы сенің жасампаздығыңа көмектеседі. Жазу секундта суретке өзгереді. Бір ауыз сөз арнаулы көлем қалыптастырады. AI зерделі медиалары ойлағаныңды түсініп, шабытыңызды оп-оңай шындыққа айналдыруыңызға септігін тигізеді. Слушатин клиентінің 6.0 қосылған нұсқасы жібек жолында қам қайғысыз таңдап зат сатып алуға болады. Синьцзян радио телевизия станциясының беделді негізгі жүргізушілері зат сатады. Ерекше дәмді тағамдар, жаңа жеміс жидек, ұсақ түйек тағамдар, қатты қабықты жемістер, мәдениет жасампаздығы өнімдері. Синьцзянның түрлі жақсы заттарына бір қонақпен тапсырыс беруіңізге болады. Зат сатып алудың жаңа сезінісін сыйлайды. Синьцзян жөнінде ізденіс жасау осы арадан басталады. Дүние жүзімен байланыс жасау осы арадан сапарға аттанады. Синьцзян радио телевизия станциясының Слушатин клиентінің 6.0 қосылған нұсқасы тұрмысқа қуат үстеп, сізбен бірге сапар шегеді. Әр қайсы ірі қолданылмалы базарлардан, алма дүкендерінен Слушатинді іздеп түсірсеңіз, керемет сезініс сол сәтте басталады.

Жоңхуа Халық Республикасының ұлттар ынтымағын, алға басарлығын жебеу заңы 2026 жылы 7 айдың 1-ші күнінен бастап атқарылды. Кірікпелі әлеуметтік аумақ ортасы құрылысын ілгерілетіп, әр ұлт бұқарасы бірге қоныстанып, бірге үйренетін, бірге құрып, бірге игіліктенетін, бірге істеп, бірге шаттанатын қоғамдық шарт жағдайды кемелдендірейік.

Атамекен жаңалықтары. Бүгінгі Атамекен жаңалықтары айдарында Джунчу мерекесінің таяп қалуына байланысты Хотанның жергілікті айгүлшелерінің қауырт өндіріліп, сатылымы күсет болып, бүкіл еліміз көлемінде өтімді болғандығы жөнінде тоқталамыз. Джунчу мерекесі таяп қалды. Хотанның үлкенді-кішілі көшелерінде айгүлшенің қош иісі аңқып, Хотанның дәстүрлі жергілікті айгүлшесі бір жылдағы сатудың қауырт мезгілін қарсы алып, жергілікті қала тұрғындарының қызу қарсы алуына ие болумен бірге қолайлы зат айналым арқылы Шинжаңнан шығып, бүкіл еліміздің жер-жеріне сатылды. Таяуда Хотан қаласы Үрімжі солтүстік жолындағы Зузылан айгүлше дүкенінде қарбалас жағдай жарыққа шықты. Жаңа пыстырылған жергілікті айгүлшелер табадан түсіріліп, айгүлшенің қош иісі аңқиды. Текшенің алдында қызметкерлер қарбаластыққа түсіп, алармандарға тәртіппен таразылып, айгүлшелерді қораптап беріп, дүкенге келіп таңдап сатып алған қала тұрғындарының аяғы үзілмеді. Дүкеннің сыртында жедел жеткізушілер үздіксіз түйілісіп, жолдаманы жинап алып, қорапталған айгүлшелерді бір-бірлеп сұрыптап, талонын жапсырып, автокөлікке тиеумен қарбалас болды. Толтыра айгүлше тиелген жедел жеткізу автокөліктері арт-артынан бүкіл еліміздің жер-жеріне жөнелтілді. Дүкен қожайыны Нұрмангүл Тұрсынтоқты айгүлшені қораптай тұрып тілшіге таныстырып, осы бірнеше күнде біз әр күні құны 7000 юаньнан асатын айгүлше саттық. Сатылым сомасы әдеттегіден екі еседен астам артты. Әр күні бүкіл елімізге жөнелтілетін тапсырыстар көп болды. Кеше бір күнде құны 40000 юаньнан асатын айгүлше сатылды. Саудамыз ерекше жақсы деді. Хотанның жергілікті айгүлшесі нақтылы қолмен жасауға табанды болып, жергілікті сапалы жаңғақ дәні, мейіз, розагүлі тосабы, күнжіт сияқты шикізаттарды ден қоя таңдап пимаға қосады. Айгүлше үгілмелі жұмсақ болып, дәмі тіл үйіріп, жүрекке тимейді. Әрбір айгүлше қою жергілікті дәмге толы, оны илеу қима араластырудан табаға салып салуға дейін. Әрбір жұмыс тәртібі ұстаздардың қос қолымен орындалады да, пысқанда қош иісі де аңқып кетеді. Көптеген хотандықтар жөнінен алғанда, осы жергілікті айгүлше естемедегі нағыз джунчу дәмі болып табылады. Дүкеннен айгүлше сатып алып жатқан Хотан қаласының тұрғыны Чан Юэн Юэн, Хотанның жергілікті айгүлшесін бұрыннан жақсы көремін, оның дәмі өте керемет, ерекше дәмді. Әр жылы Джунчу мерекесінде көп мөлшерде сатып алып, үйдегілер бірге жейміз және немесе ауылдағы туыс-туған дос-жарандарымызға да жіберіп береміз деді. Айгүлшенің саудасы күсет болған соң зат айналымы саласы да ілесе қимылдады. Саудагерлерге қолайлы болу үшін пошта тараулары қызмет өтеуді маңызды орынға қойып, дүкеннің алдында келіп, айгүлшені тікелей тапсырып алып, жинап жөнелтті. Хотан қалалық пошта істері тармақ мекемесі, қала орталығы жолдама жинау бөлімінің жолдама жинаушысы Чжоу Дженвей таныстыра келіп, айгүлше тапсырысы күніне орта есеппен 700-ден асады. Таразылау қораптаудан автокөлікке тиеп жөнелтуге дейін дүкенде орындалып болады. Жаңа пысқан жергілікті айгүлшелер жедел жеткізу автокөлігіне тиеліп, бірнеше күнде бүкіл еліміздің жер-жеріндегі тұтынушылардың дастарқанына жеткізіледі. Дүкен ерекше қарбалас болғанда, көптеген көрші-қолаңдар да келіп, жәрдемдесіп, қораптау талон жапсыруға көмектеседі. Мерекеде шағын дүкендер барлық жер думанға шомып, тың-тынысқа бөленеді деді. Соңғы жылдардан бері жергілікті ерекше дәмге сүйеніп, электронды сауда текшесінен пайдаланған Хотанның дәстүрлі жергілікті айгүлшесі сату арнасын үздіксіз кеңейтіп, жергілікті орнынан шығып, бүкіл елімізге бет алып, Хотанның ерекше дәмді тағамдарының танысқысын айналды. Мерекелік айгүлшенің өтімді сатылуы жергілікті орнының мерекелік тұтынуын өнімді жебеп, саудагерлердің кірісін арттыруына дем берумен бірге, сырт жерлердегі тіпті де көп тұтынушының осы тәтті дәм арқылы Хотанды тануына, Хотанды есте сақтауына мүмкіндік жасады. Джунчу мерекесіндегі ай толған түні,
мейлі қай жерде болыңыз, Тянь-Шань тауының оңтүстік етегінен жөнелтілген жергілікті айгүлче бас қосудың дәмін дәл уағында жеткізеді. Көше бойындағы шағын дүкендерден бүкіл еліміз базарына дейін, дәстүрлі қолөнерден электронды сауда зат айналымына дейін, кішкентай жергілікті айгүлче ауылдың дәмін алып, бас қосудың сағынышын жеткізді. Сондай-ақ, ерекше кәсіптің бұқараның тұрмысына ала келген балдай тәтті өзгерісіне куә болды. Атамекен жаңалықтар айдарында жұмчу мерекесінің таяп қалуына байланысты, Хотанның жергілікті айгүлшелерінің қауырт дөндіріліп, сатылымы күсет болып, бүкіл еліміз көлемінде өтімді болғандығы жөнінде тоқталдық.

Жоңхуа Халық Республикасының ұлттар ынтымағын, алға басарлығын жебеу заңы 2026 жылы 7 айдың 1-ші күнінен бастап атқарылды. Жоңхуа ұлты бір үйлі жандай болып, жұңғарманын бір ниетпен бірге сомдайық.

0: Жоңқа өркениетінің тарихы ұзақ. Қайнары сарқылмайды. Ол бейне мөлдір бұлақ сияқты жан дүниемізді нәрлендіреді.
1: Жоңқа мәдениеті мәңгі жалғасып, уақыт өткен сайын жаңарып отырады. Ол бейне алуан реңді әсем сурет тәрізді. Рухани дүниемізді әрлеп отырады.
0: Дәстүрлі салсананың тамыры тереңге бойлап, жапырақ жайқалып, мәңгі жайнап тұрады. Ол бейне бір алуан түсті зержіп сияқты сан миллиондаған жоңқа бұландарын байланыстырып отырады.
1: Отаным баспанам.
0: Отаным баспанам. Отбасына және отанға деген сүйіспеншілігімізді баяндап, жоңқаның таңдаулы дәстүрлі мәдениетіне мұрагерлік етейік.

Жоңғар Халық Республикасының ұлттар ынтымағын, алға басарлығын жебеу заңы 2026 жылы 7 айдың 1-ші күнінен бастап атқарылды. Жоңғар ұлтының ұлы ынтымағы туын биік ұстап, әр ұлттың Жоңғар ұлты ұлы шаңырағында анардың дәніндей тығыз ұйысуын жебейді.

Арындаған Шинжаң. Бүгінгі Арындаған Шинжаң айдарында Жүндуң Ашу районы кен құрылысының зерделенуі өзгерісін адам күшімен сүйреп, иықпен көтеруден шоферсіз зерделі жүргізуге дейінгі чыт жаңа өзгерісті тілге тиек етеміз. Шинжаң Ихуа кен кәсібі У Сайван бірінші нөмірлі ашық көміргенінің көрініс тамашылау текшесінде тұрып, алысқа көз жібергенде 275 шоферсіз кен автокөлігі 5G торабының орналастыруында тәртіппен арлы-берлі жүйткіп жүргенін көруге болады. Кен чұңқырының түбінен бір адамның да қарасы көзге шалынбайды, тек автокөліктер ғана көзге түседі. Бұл жер бүкіл еліміздегі ең үлкен тұтас көмір алабына орналасқан. 390 миллиард тонна көмір қоры бүкіл Шинжаңның 60%-дан астам көмір өндірісі қуатына тірек болып отыр. Қазір бұл арада шоферсіз тасымалдау жабдықтарының салыстырмасы 88%-дан асып, тасымалдың қозғаушы күші сәліркеға екі сүйеуден түбегейлі құтылып, сап электр мен метанол таза энергиясының қос қозғаушы күш жағдайын қалыптастырып, жалпы қатынау аралығы 8 миллион километрден асып, жұмыс жүргізушілердің 80% азайды.

адам күшімен сүйреп, иықпен көтеру дейін. Шоферсіз зерделі көлік жүргізуге дейін өзгеріс осы бірнеше жылда туылды. Зерделенудің астарында ғылым технологияда жаңалық ашудың баянды күш жалғауы жатыр. 2025 жылы 3 айда Чүндуң Ашу районы 100 доктордың 100 кәсіпорында тұруы қимылын бастады. 58 доктор жоғар мектептің сабақ мінберіне уақытша қош айтып, кен аумағы сиқына келіп, 1,5 жылда 20 неше ғылми зерттеу нысанын тенақтандырып, 30 миллион юанға жоқ ғылми зерттеу тоқтам қаражатын жұмсап, автономиялы районның 3 келелі арнаулы нысанын, бір түйінді зерттеу ашу нысанын бастамашылдықпен үстіне алды. 2024 жылдан бастап, Чүндуң әр жылы 120 миллион юаннан артық қаржы қосып, кәсіпорындардың

дербес жаңалық ашуына қолдау көрсетіп, мемлекет дәрежелі өлке, министрлік дәрежелі орындар бірге құрған өлке дәрежелі түйінді тәжірибеханаларға жеке-жеке 20 миллион юан, 10 миллион юан және 5 миллион юан сыйлық берді.

Дарындылар саясаты да пәрменді болды. Арнаулы енгізілген тапшы кәсіп саласы докторларына айына 4000 юан дарындылар қосымша қаражаты, 500 мың юан үй сатып алу қосымша қаражаты берілсе, магистрларға айына 2000 юан дарындылар қосымша қаражаты, үй сатып алуға 300 мың юан қосымша қаражаты, толық курс бітіргендерге айына 1000 юан дарындылар қаражаты, үй сатып алуға 100 мың юан қосымша қаражаты берілді. Жүндіңнің тұңғыш кезекті жаңалық ашу шаруашылық құру жарысында Синжан Ташесі кен ашу инженериясы факультетінің оқушысы Джан Чхау Рой өз ұжымы зерттеп жасаған кен зерделі бақылау өлчу сақтық жабдығын сақынаға алып шығып көрсетті. Ол жеткізгіштен есептеу амалы моделіне дейін барлығын дербес зерттеп ашқандығын таныстыра келіп, сол орындағы көмір кендерді қазу қиын болу мәселесіне қаратылған бұл сәйкесті аспап сақынастындағы кен өнеркәсіп кәсіпорындарындағы бағалаушыларды тегіс тәнтетті. Бұл жарыс 4 жоғары мектеп 23 кәсіпорынның 30 нысанын баурап, көмір химия өнеркәсібі, сутек энергиясы фотоволт, зерделі кен кәсібі, қатты күйдегі жарақсыз заттарды байлыққа айналдыру, кен аумағы экологиясын қалпына келтіру сияқты салаларды қамтыды деді. Хэси жаңа энергия чекті серіктестігі базар бөлімінің жауаптысы Лю Сяочун нысанның тенақтануына толық сенім артып, жұмыс бастауға асықтық. Бұл араның күн нұры байлығы мол, кәсіп саласының қолданылу ортасы кемелді. Жасыл сутегін сол жердің өзінде қабылдауға болады деді. Осы серіктестіктің күн энергиясы, жарық жылу ұдырату, сутегін жасау нысаны жарыс басталған күні ресми құрылыс бастап, салына бастады. Бұған жалпы 140 миллион юан қаржы қосылған, салынып болғаннан кейін жылына 660 тонна жасыл сутегін өндіруге болады. Шандуңнан Жүндуңға келіп жұмыстанған Жан Жүн тұңғыш рет кәсіпорынның жатақханасына кіргенде сәл таңырқай. Бір адамдық жатаққана берді. Асқанада тамақ ішсең толықтама қаражат беріледі. Бұл арамаған адамдардың осында қалғысы келетінін сезіндірді дейді. Құба түз чөл далада шоферсіз кен автокөлігі арлы-берлі қайшалысып, ғылым технологияда жаңалық ашу ұшқыны біртіндеп жалындады. Жүндің ғылым технологияда жаңалық ашуды қалам етіп, көмір кенінде кәсіптік дәрежесін жоғарлатудың жаңа жауабын жазды. Көне кен аумағының тың өміршеңдік күшін тасқындатып, Синжан экономикасының жоғары сапалы дамуына тасқындаған қозғаушы күш үстеді. Арындаған Синжан айдарында Жүндің ашу районы кен құрылысының зерделілену өзгерсін. Адам күшімен сүйреп, еркімен көтеруден шоферсіз зерделі жүргізуге дейінгі чыт жаңа өзгерісті тілге тие кеттік.

мәлімет тыңдаңыздар. Бүгін күндізден түнге дейін солтүстік Шинжаның басым көп өңірі, оңтүстік Шинжаның батысындағы таулы өңірлерде, Хотан аймағының оңтүстігіндегі таулы өңірлерде, Байынғолин облысы, Тұрпан қаласы, Құмыл қаласының кей жерлерінде аз жаңбыр жауады. Мұнда Тарбағатай аймағының таулы өңірлерінде, Үрімжі қаласының оңтүстігіндегі таулы өңірлерде, Санжы облысының таулы өңірлерінде, Тұрпан қаласының солтүстігіндегі таулы өңірлерде, Құмыл қаласының солтүстігіндегі таулы өңірлердің кей жерлерінде орташа немесе қалың жаңбыр жауады. Солтүстік Шинжаңның солтүстік бөктерінде, Тянь-Шань тауының солтүстік бөктерінде, оңтүстік Шинжаңның батысында, шығыс Шинжаңның кей жерлерінде бес бал айналасында жел соғады, жел өттерінде жел күші 9-10 балға жетеді. 9 айдың 23 күні күндізден түнге дейін солтүстік Шинжаңның батысы, Тарбағатай аймағы, Алтай аймағының солтүстігі, Санжы облысының таулы өңірлері, оңтүстік Шинжаңның батысындағы таулы өңірлер, Хотан аймағының оңтүстігіндегі таулы өңірлер, Ақсу аймағының батысындағы және солтүстігіндегі таулы өңірлер, Байынғолиннің таулы өңірлерінде, Құмыл қаласының солтүстігіндегі ішінара жерлерде аз жаңбыр жауады. Жоғарыдағы аталған жерлердің таулы өңірлерінің кей жерлерінде орташа немесе қалың жаңбыр жауады. Солтүстік Шинжаңның солтүстігі, Санжы облысы, оңтүстік Шинжаңның батысы, шығыс Шинжаңның кей жерлерінде 5 бал айналасында жел соғады, жел өттерінде жел күші 8-9 балға жетеді. Оңтүстік Шинжаң ойпатының орта шығыс бөлігінде жалғасты 5 бал айналасында жел соғады және ішінара өңірлерде ұқсамаған дәрежеде құм борап ауа шаңытады. 9 айдың 24 күні күндізден түнге дейін солтүстік Шинжаңның батысы және солтүстігі, Тарбағатай аймағының оңтүстігіндегі таулы өңірлер, Қарамайлы қаласы, Шығызы қаласының оңтүстігіндегі таулы өңірлер, Үрімжі қаласының таулы өңірлері, Санжы облысының таулы өңірлері, оңтүстік Шинжаңның батысындағы таулы өңірлер, Хотан аймағының оңтүстігіндегі таулы өңірлер, Ақсу аймағының батысындағы және солтүстігі, Байынғолин облысының таулы өңірлері, Тұрпан қаласының солтүстігіндегі таулы өңірлер, Құмыл қаласының солтүстігіндегі таулы өңірлердің кей жерлерінде аз жаңбыр жауады. Жоғарыдағы аталған жерлердің таулы өңірлерінің ішінара аумағында орташа немесе қалың жаңбыр жауады. Алдағы тәулікте орталық қала Үрімжінің ауа райы мынадай болады. Бүгін күндізден түнге дейін күн бұлттап барып, себезгі жаңбыр жауады. Температура 14-22 селси градус. Районымыздың алдағы 3 күндік ауа райынан мәлімет тыңдадыңыздар.

Жоңхуа Халық Республикасының ұлттар ынтымағын, алға басарлығын жебеу заңы 2026 жылы 7 айдың 1-ші күнінен бастап атқарылды. Бейнет пен зейнетті бірге өткеретін, даңқ пен намыста бірге болатын, ащы түшшіні бірге тататын, тағдырлас болатын ортақ тұлға ұстанымын берік орнатайық.

0: Жоңқа өркениетінің тарихы ұзақ, қайнары сарқылмайды. Ол бейне мөлдір бұлақ сияқты жан дүниемізді нәрлендіреді.
1: Жоңқа мәдениеті мәңгі жалғасып, уақыт өткен сайын жаңарып отырады. Ол бейне алуан реңді әсем сурет тәрізді, рухани дүниемізді әрлеп отырады.
0: Дәстүрлі салсананың тамыры тереңге бойлап, жапырақ жайқалып, мәңгі жайнап тұрады. Ол бейне бір алуан түсті зержіп сияқты сан миллиондаған жоңқа ұландарын байланыстырып отырады.
1: Отаным баспанам.
0: Отаным баспанам. Отбасына және отанға деген сүйіспеншілігімізді баяндап, жоңқаның таңдаулы дәстүрлі мәдениетіне мұрагерлік етейік.

Аталған айтарда автономиялы район дәрежелі бейзаттық мәдениет мұраның уәкілдік жалғастырушысы атпас қобызшы Сукамен танысамыз. Бұроталада 68 жастағы Суканың шағын қызмет кеңсесі бар. Оның іші сабақ оқуға келген оқушыларға лық толған. Мұның ең кішкенесі енді ғана бірінші жылдыққа түскен. Ең үлкені 15-16 жастан аспаған балалар. Ол қолма-қол үйретеді. Тамағы қарылып қалса да, балалардың музыканы дұрыс орындағанын естіген заман көз жарқ ете түседі. Ысқыны атпас қобыздың шегіне қойып тартқанда, тамылжыған музыка үні саусақтардың арасынан төгіліп, кішкентай қызмет кеңсесі сақарадағы ең әсерлі музыка сабаққанасына айналады. Сука мен атпас қобыздың байланысын 50 жылдың алдынан бастап айтуға тура келеді. Әкесінің черткен топшыр әуені ішінде ержеткен ол 17 жасында бұрынғы Бұротала облыстық Сыфан мектебіне қабылданады. Кейін ішкі мұңғыл Сыфанда жүрсі музыка шөеніне бар білім асырады. Әйгілі атпас қобызшы композитор Чи Блукты ұстаз тұтады. Ол мұғалымның атпас қобыз ұлы табиғатпен тілдесуге болатын музыка аспабы деген бір ауыз сөзін өмір бойы көкейіне сақтап келеді. Оқу бітіргеннен кейін мұғалымы Суканы ішкі мұңғылда алып қалып дамытпақшы болады. Ол ауылына қайтуды таңдайды. Оның өз сөзімен айтқанда, сол кезде Шинжаңда атпас қобыз шебері өте аз еді. Мен сөзсіз қайтуым керек дейді. Бірақ ауылына қайтқаннан кейін барып, атпас қобызды жалпыластыру ойлағанынан да әлдеқайда қиын екенін байқайды. Оқулық жоқ еді, атпас қобызда жоқ еді. Көптеген адам атпас қобыздың қандай екенін де білмейтін. Үйренушілер де аз емес болатын. Алайда тек бір ғана атпас қобызды Сука бір мезет, оқушылар бір мезет тартатын. Тоңған саусақтармен демнен шыққан ақ бу балалардың атпас қобыз үйрену қызғындылығын тежей алмады. Осылайша бір адам атпас қобыз сақыраға тамыр тартты. 1989 жылы Сука атпас қобыз жасайтын 30 ұстаз бен танысады да, тісін тісіне басып, несиеге 10 атпас қобыз жасатады. Қарыздар болған ақшасын 5 жылдан кейін ғана қайтарып болады. 1995 жылы ол жергілікті орындағы мектепте атпас қобыз қоғамдық ұйымын құрып, балаларға атпас қобыз тартуды тегін үйретеді. 2002 жылы Бұротала облысы Сайрам өрендері атпас қобыз музыка үйірмесі құрылып, Бұротала облысында балалардан құралған атпас қобыз қосыны жарыққа шығады. 2005 жылы жазда ол бір кезек жоғары дәрежелі тәрбиелеу курсын ашты. Әсілі неше ондаған адам келсе де жеткілікті деп ойлаған еді. Нәтижеде жерден 160 неше оқушы атын естіп арнайы келіп. Тұтаста жаздық демалыстың 45 күнінде музыка үні таңертеңнен кешке дейін тамылжыды. 2010 жылы Сука Сайрам жас өспірімдер атпас қобыз музыка үйірмесін бастап, Аустрияның Вена алтын залының сақынасына шықты. Бұл Бұроталадағы атпас қобыздың тұңғыш рет дүниежүзілік көркемөнер сарайы сақынасына шығу еді. Ол ең тамаша орындау сыйлығы мен ең таңдаулы жетекші сыйлығын алды. Оқушысы Медік 9 жасынан бастап Сукадан атпас қобыз тартуды үйреніп, топ-тура 21 жыл үйренді. Қазір ол Бұротала облыстық ән би үйірмесінің атпас қобыз шеберіне айналды. Сол жылдары Венаға бірге барған өткен істерді тілге алғанда ол әлі де мақтанышпен. Сол кезде мен 14 жастағаны едім. Музыка сарайына барып атпас қобыз тарттым. Бұл шынында керемет іс болды. Күндердің бірінде күш жалғау таяқшасын өткізіп аламын деді. 2019 жылы зейнетке шыққаннан кейін Сука тіпті де қарбалас болды. Ол Бұротала облыстық ән би үйірмесінен бір қызмет кеңсесін жалғалып жалғасты сабақ өтті. Әрбір оқушыдан айына 500 юан оқу қаражатын алады. Суканың айтуынша, бұл ақша үшін емес, қайта ақы алғанда ғана ата-аналар мән беріп, сонда ғана балаларын уағында келеді екен. Ол скрипка сияқты музыка аспаптарын орындау шеберлігінен үлгі алып, атпас қобыз мен мұңғыл ұлтының халық әндерін орындаумен бірге тіпті де көп негізді музыкаларды орындауына мүмкіндік жасады. Неше 10 жылда оның сабақ берген оқушысы 300-ден асып, қысқа мерзімдік курсқа қатынасқандарды қосқанда 1000-нің үстіне шықты. Оған ілесіп 7 жыл атпас қобыз тартуды үйренген оқушысы Амулун. Мұғалымның жауапкершілігі өте күшті адам. Әр жылы концерт қойғанда ден қоя дайындалып, онан соң бізді концерт қойылатын орынға аман-есен жеткізеді.
ол бір істі 50 жылға жуық табандылықпен жалғастырды. Мен де мұғалымнан үйренемін деді. Біреулер сукадан атпас қобызды қашанға дейін тартатынын сұрағанда ол күліп тұрып, менің ұстазым Чи Пулук 83 жасқа келсе де әлі атпас қобыз тартады. Мен

0: жарқын есімдер айдарында автономиялы район дәрежелі бейзаттық мәдени мұраның уәкілдік жалғастырушысы атбас қобызшы Сукамен таныстыңыздар.
1: Жоңғы қалық республикасының ұлттарын тымағын алға басарлығын жебеу заңы 2026 жылы 7 айдың 1-ші күнінен бастап атқарылды. Жоңғы ұлты ортақ тұлға танымын бекемдеп, социалистік осы замандан ған Шинжан ұрайық.

0: жоңқа өркениетінің тарихы ұзақ, қайнары сарқылмайды. Ол бейне мөлдір бұлақ сияқты жан дүниемізді нәрлендіреді.
1: Жоңқа мәдениеті мәңгі жалғасып, уақыт өткен сайын жаңарып отырады. Ол бейне алуан реңді әсем сурет тәрізді рухани дүниемізді әрлеп отырады.
0: Дәстүрлі салсананың тамыры тереңге бойлап, жапырақ жайқалып, мәңгі жайнап тұрады. Ол бейне бір алуан түсті зержіп сияқты сан миллиондаған жоңқа бұландарын байланыстырып отырады.
1: Отаным баспанам.
0: Отаным баспанам. Отбасына және отанға деген сүйіспеншілігімізді баяндап, жоңқаның таңдаулы дәстүрлі мәдениетіне мұрагерлік етейік.

Жоңхуа Халық Республикасының ұлттар ынтымағын, алға басарлығын жебеу заңы 2026 жылы 7 айдың 1-ші күнінен бастап атқарылды. Жоңхуа ұлтының ұлы ынтымағы туын биік ұстап, әр ұлттың Жоңхуа ұлты ұлы шаңырағында анардың дәніндей тығыз ұйысуын жебейді.

құрметті тыңдармандар, бүгінгі бағдарламамыз осымен аяқтады. Көңіл қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Бағдарламаны тіке толқында жүргізген Айнұр Құсманқызы. Келесі бағдарламамызда кездескенше, есен сау болыңыздар.

0: Синьцзян радио телевизия станциясы.
1: Бейжің уақыты сағат 12.
0: Құрметті тыңдармандар, тыңдап отырғандарыңыз Синьцзян радио телевизия станциясының қазақ тіліндегі әмбебап радиосы. Енді назарларыңыз хабар бағдарламамызда болсын. Бүгін 2026 жылы 9 айдың 22 күні, сейсенбі. Егіншілік күнтізбесі бойынша 8 айдың 12 күні.
2: Әуелі Үрімжінің алдағы тәуліктегі ауа райынан мәлімет тыңдаңыздар. Үрімжіде бүгін күндізден түнге дейін өткінші жаңбыр жауады, температура 14-22 Цельсий градус.
0: Бұл ретке хабарларымыздың басты мазмұндары.
2: Чэн Сяожян, Еркін Тунияз, Джунго Жоңтұң малмүлік басқару тобы серіктестігінің халқа бастығы Ли Вэн Чиңмен кездесті.
0: Тұңғыш ретке ұлттар ынтымағы алғабасарлығы үгіт апталығының Шинжаңдағы жерлес қимылдары басталды.
2: 8 айдың соңына дейін бүкіл районымызда бин туанды қамтиды. Тізімге алынған халықты кәсіпорындардың саны ұқсас мезгілдегіден 9.65% артты.
0: Жергілікті өнеркәсіптің сырын терең зерттеп, бос тұрған өнеркәсіп байлығын жандандырды. Районымыз өнеркәсіп экономикасы мен мәдениет саяхат кәсібінің қос бағытта қуат үстеп, өзіра пайда жеткізіп, бірге өмір сүруін жүзеге асырды.
2: Синьцзян дәрі-дәрмек түсіндірмесін қарттарға үйлесімді және бүгін

0: түзету реформасын түйінде сынақ етуді өрістетіп, дәрі-дәрмек түсіндірмесін анық көре алма мәселесін шешті.
1: Станциямыздың кішігірім өзгеріс терең сүйіспеншілікті әйгілет деген шағын шолуы.
0: Енді бағдарламамыздың толық мазмұнын тыңдаңыздар.
1: Станциямыздың хабары. Автономиялы райондық парткомның шужиі Чэн Сяожян, автономиялы районның төрағасы Еркін Тоныяз, 9-шы айдың 21-ші күні үрімжіде Чунго Жоңтоң мал мүлік басқару тобы шекті серіктестігінің алқа бастығы Ли Вэньчиңмен және оның сапарластарымен кездесті. Автономиялы райондық парткомның орынбасар шужиі, автономиялы районның үнемдік істерге жауапты орынбасар төрағасы Чан Яңчун кездесуге қатынасты. Чэн Сяожян автономиялы райондық партком, үкімет және Бингтон атынан былай деді. Си Цзиньпин жолдасты үйткеткен партия орталық комитеті Шинжан қызметіне өз көлің мән беріп, және де былай деді. Си Цзиньпин жолдасты үйткеткен партия орталық комитеті Шинжан қызметіне өз көлің мән беріп, және дәуірдегі партияның Шинжанды басқару жалпы жобасын тұрақтандырып, мемлекеттің жалпы жағдайындағы Шинжанның 5 үлкен стратегиялық орнын белгілеп, Шинжанның экономикалық қоғамдық дамуда күллі дүниені жалт қаратқан келелі жетістіктерге қол жеткізуіне жетекшілік етті. Чунго Жоңтоң тобы Шинжан қызметін зор күшпен қолдап, Шинжанның экономикалық қоғамдық жоғары сапалы дамуына белсенді үлес қосты. Екі жақтың назарды мемлекет қызметінің жалпы жағдайына қызмет етуге шоғырландырып, орталық кәсіпорындар мен жергілікті орынның нақты селбестігін үздіксіз күшейтіп, ғылым технологияда жаңалық ашуды және жетістіктерді кәдеге жаратуды, пайдалануды сәйкесті ілгерілетіп, кәсіп селбестігін күшейтіп, қаржы қосу орналастыруын сапалыландырып, осы заманғы ауыл шаруашылығы, емдеу саламаттық, қаланы жаңалау, мәдениет, саяхат қызмет өтеу сияқты салаларды арқау етіп, жетектеу қуаты күшті бір топ түйінді нысанды атқарып, Шинжанның ерекше абзал осы замандаған кәсіп жүйесін құруына күш істеуін, орталық кәсіпорындарының Шинжанға көмектесу қызметін ішкерлей кеңейтіп, кәсіп және нысандардың жұмыстандыру қуатына ие болуын жоғарылатып, оңтүстік Шинжандағы әрлі бұқарасының жақын маңда жұмыстануына, кірісін орнықты арттыруына жетекшілік етуін үміт етеміз. Ли Вэньчин Шинжанның Чунго Жоңтоң тобының дамуына көңіл бөлгендігіне және қолдау көрсеткендігіне алғыс айтып, былай деді. Шинжанмен селбестікті анағұрлым тереңдетіп, Шинжанға көмектесудің жалпылық өнімділігін жоғарылатып, ауыл шаруашылық өндірісі, өңдеу және ауыл шаруашылық өнімдерін сатуды күш сала ілгерілетіп, қаланы жаңалауға, жақсартуға белсене атсалысып, ғылым технология саласындағы селбестікті тереңдетіп, қызмет өтеу кәсібін тоғыстыра дамытудың жаңа кәсіп күйін қалыптастырып, әрлі бұқарасының жұмыстану, кіріс тарттыру арнасын кеңейтіп, Шинжанның экономикалық қоғамдық жоғары сапалы дамуына және халық тұрмысын жақсартуға анағұрлым ойдағыдай күш істейміз. Қаден Кәбенұлы және автономиялы районның қатысты орындарындағы жауапты жолдастар кездесуге қатынасты.
0: Станциямыздың хабары. 9-шы айдың 19-шы күні түстен кейін автономиялы райондық парткомның орынбасары Шузи, автономиялы районның төрағасы Еркін Тоныяз, автономиялы районның түйінді салаларға қаржы қосуға талдау жасау, тұжырымдау мәжілісін басқарып ашып, партия орталық комитетінің мемлекеттік кеңестің қаржы қосуды орнықтыру жөніндегі шешімдерін орналастыруларын ішкерлете екілендіріп, тенақтандырып, автономиялы райондық парткомның орналастыру бойынша кезектегі қаржы қосу жағдайына орынтеу отырған мәселелерге талдау жасап, көмескі күшті ішкерлей ашып, арту мөлшерін тауып, қамал алуға ұмтылып, тұташшылдық нысана міндеттерді орындауға құлшынды. Автономиялы райондық парткомның орынбасар Шузи, автономиялы районның үнемлік істерге жауапты орынбасар төрағасы Чан Яңчун мәжіліске қатынасты. Мәжілісте былай деп атап көрсетілді. Қаржы қосу Шинжанның экономикасының қоғамының жоғары сапалы дамуында маңызды тіректік рөл атқаруда. Жылдық нысанадан ауытқымауды көздеп, сенімді бекемдеп, ырықтылықпен іскерлік көрсетіп, саясат орай мықты игеріп, іш жүзіндікті және районымыздың түрлі абзалдылығын тиянақ етіп, пәрменді өнімді шаралар қолданып, қаржы қосудың көмескі күшін мүмкіндіктің барынша тасқындатып және жарыққа шығарып, жоғары сапалы дамудың үздіксіз жақсаруын ілгерілетуге берік тірек әзірлеу керек. Мәжілісте былай деп баса дәріптелді. Түйінді аймақ облыс қалалардың жүктің ауырын көтеру ролын анағұрлым ойдағыдай сәулелендіріп, жаңа энергия, тұрғын үй құрылысы, қатынас тасымал, су игілігі сияқты түйінді салаларды мықты игеріп, Синьцзянның электрін сыртқа жеткізу, жасыл электрді тіке жалғау, жасанды сердемен басқаны бірлестіру. Қаланы жаңалау келелі тас жол және темір жол нысандары. Ірі суармалы өңірлерді жаңалау сияқтыларды жіті қадағалап, күш салу түйінін дәп басып тауып, жедел ілгерлету керек. Екі келелі құрылыс пен орталықтың меже себіндегі қаржы қосу нысандарын орналастыру, қузау тебін артырып, жергілікті үкіметтердің арнаулы заемын таратуды, пайдалануды жеделдету керек. Орталық кәсіпорындар мен районға қарасты мемлекет меншігінде кәсіпорындардың қаржы қосу көлемін кеңейту ролын сәулелендіріп, халықты қаржы қосуды зор күшпен қолдап, өнімді қаржы қосуды жебейтін біріккен күш қалыптастыру керек. Мемлекет пен автономиялы районның 15-ші 5 жылдықта белгілеген түйінді нысандарын көзде ұстап, күшті шоғырландырып, келелі нысандардан қамал алуды ілгерілетіп, өлке дәрежелі басшылар көтермеге алып байланыс жасайтын түйінді нысандар құрылысы механизмін ойдағыдай тиянақтандырып, сатыға дәрежеге бөліп, жауапкершілікті адамға дейін тиянақтандырып, түрлі түйінді нысандардың жедел тиянақтануын және салынуын ілгерілету керек. Мәжілісте мұналар талап етілді. Нысандарды ілгерлету және мәселелерді аңсету механизмін орнатып және кемелдендіріп, қаржы, жерден, электрден, энергиядан пайдалану сияқты факторларды қамтамасыз етуді күшейтіп, заң бойынша, ереже бойынша болу алғы шартында тәртіпті үздіксіз сапалландырып, буындарды ықшамдап, алда жүріп қызмет өтеп, кәсіпорындардың алдыңғы мерзімді қызметтерді ойдағыдай істеуіне белсенді, рықты түрде көмектесіп, нысандардың кемелдену дәрежесі мен тиянақтану мөлшерін жоғарылату керек. Есеп қисап бойынша кәсіпорындардың қарызын адақтау қызметін күш сала ойдағыдай істеп, қарызды адақтаудың кезеңдік нысанасын уақыт тәртібі бойынша орындауға кепілдік ету керек. Жетекшілік ету тебін арттырып, нысана міндеттерімен уақыт түйіндерін жіті қадағалап, тізім бойынша басқарып, ұдайы қадағалап, қызмет өнімділігін барынша жоғарылатып, қаржы қосудың анағұрлым көп нақты мөлшерін қалыптастыру керек. Қатысты аймақ облыс қалалардың, тараулардың, орындардың жауапты жолдастары кезектегі өз өңіріндегі өз саласындағы қызметтерде орын теу отырған мәселелерді және келесі қадамдағы көмескі күштерді ашу бет алысын арқау ете отырып сөз сөйледі. Юсупжан Мәмет мәжіліске қатынасты.
1: Станциямыздың хабары. 9-шы айдың 21-ші күні автономиялы райондық 14-ші кезекті халық құрылтай тұрақты комитетінің 31-ші мәжілісі Үрімжіде 1-ші жалпы жиынын өткізді. Автономиялы райондық халық құрылтай тұрақты комитетінің меңгерушісі Зүмірат Тобыл мәжілісті басқарды. Тұрақты комитет құрамындағылардан 45 адам мәжіліске қатынасты. Бұл заңда белгіленген адам санына үйлеседі. Мәжіліс автономиялы райондық 14-ші кезекті халық құрылтай тұрақты комитетінің 31-ші мәжілісінің кеңестік тәртібін дауысқа салып мақұлдады. Автономиялы районның кәрізді қорғау ережесіне өзгеріс енгізу жобасын қарау нәтижесі жөніндегі баяндама тыңдады. Автономиялы районның саяхатты, халықты қоналқыны жебеу және басқару ережесін, мәлі басқармасы ережесі жобасын қарау нәтижесі жөніндегі баяндама тыңдады. Автономиялы районның халықтық шаруашылықты жебеу заңын атқару әдісі, автономиялы районның өрген айналымын қамтамасыздандыру ережесі, автономиялы районның экологиялық ортаны қорғау ережесінің жобасы жөніндегі түсіндірмен тыңдады. Автономиялы районның атмосфераның ластануынан сақтану оңау ережесі, дене тәрбиені дамыту ережесі, тіл жазу қызмет ережесінің өзгеріс енгізу жобасы жөніндегі түсіндірмен тыңдады. Автономиялы районның уәкілдер заңын атқаруға қатысты бірқанша белгілеме жобасы жөніндегі түсіндірмен тыңдады. Автономиялы райондық халық құрылтай тұрақты комитетінің Хуянхы қаласы Гунчин қалашығының кезек ауыстырып сайлау уақытын реттеу жөніндегі қаулы жобасының түсіндірмесін тыңдады. Автономиялы районның отбасы тәрбиесін жебеу ережесі жобасы жөніндегі түсіндірмені тыңдады. Автономиялы районның 2025 жылғы мемлекет меншігіндегі мал-мүлікті басқару жағдайы жөніндегі жалпылық баяндамасын, Автономиялы районның 2025 жылғы мемлекет меншігіндегі жаратылыстық байлықты, мал-мүлікті басқару жағдай жөніндегі арнаулы баяндамасын. Сондай-ақ автономиялы районның су байлығы жөніндегі қатаң тежеу тізімінің тиянақтану жағдайы, автономиялы районның мәдениет пен саяхат ішкерлей тоғыстыра дамыту қызметі жағдай жөніндегі баяндамасын тыңдады. Халықтық шаруашылықты жебеу заңы, кен байлығы заңы және автономиялы районның шаруашылық сауда ортасын сапалыландыру ережесі, ауа райы апатына сақтану ережесі, кен байлығын басқару ережесі, кен байлығын барлау ұсынылымын бақылау басқару белгілемесінің атқарылу жағдайын тексеру жөніндегі баяндаманы тыңдады. Автономиялы районды халық құрылтайы бақылау тексеру және әділия комитетінің, қазына экономика комитетінің, орта және байлықты қорғау комитетінің, қоғамдық құрылыс комитетінің, автономиялы районды 14-ші кезекті халық құрылтайы, 4-ші мәжілісі төрағалар алқасы қарауға тапсырған уәкілдер ортаға қойған кеңестік жобаларды қарау нәтижесі жөніндегі баяндамасын тыңдады. Автономиялы райондық тұрғын үй және қала ауыл құрылысы меңгермесінің автономиялы райондық 14-ші кезекті халық құрылтайы 4-ші мәжілісі уәкілдерінің ұсыныс, сын және пікірлерін бітіру жағдай жөніндегі баяндамасын тыңдады. Автономиялы райондық 14-ші кезекті халық құрылтай уәкілдердің толымдылығын тексеру комитетінің ішінара уәкілдердің толымдылығын тексеру жөніндегі баяндамасын тыңдады. Кадрларды міндетке тағайындау, міндетінен қалдыру істері жөніндегі түсіндірмені тыңдады. Мәжіліс тағы Үрімжі қаласы, Санжа-Хуйзу автономиялы облысы сияқты облыс, қала, халық құрылтай тұрақты комитеттер бекітуге ұсынған қатысты заң ережелер жөніндегі баяндаманы тексерді. Автономиялы районды халық құрылтай тұрақты комитетінің орынбасар меңгерушілері Уан Миншан, Ли Нинпин, Пин Шинлай, Уан Гохы, Әнуар Тұрсын, Сұң Яджин мәжіліске қатынасты. Автономиялы районның орынбасар төрағасы Пәнши, автономиялы райондық халық прокуратурасының бас прокуроры Гаудимин, автономиялы райондық бақылау тексеру комитетінің, автономиялы райондық жоғары халық соты мекемесінің қатысты жауапты жолдастары қатарылар мәжіліске сырттай қатынасты.
0: 9 айдың 21-ші күні тұңғыш ретке ұлттар ынтымағы алғабасарлығы үгіт апталығының автономиялы райондағы басталу салты Үрімжі қаласында өткізілді. Осы ретке үгіт апталығы ұлттар ынтымағын алға басарлығын жебеу ұлы гүлдену жорығында екпінді ілгерлеуді негізгі тақырып етіп, Синьцзянның жер-жері желілес тақырыптық қимылдарды бір уақытта бастады. Енді станциямыздың тілшісі Лей Мингнің осы жөнінде хабарын тыңдаңыздар. Басталу салтында ұлттар ынтымағы алға басарлығындағы үлгілердің уәкілдері ұсыныс хатын оқыды, әрі ұлттар ынтымағы хикаялармен ортақтасты. Қимыл алаңында кітап тартып өту салты өткізілді. Үрімжі қалалық ұлттар ынтымағы алға басарлығының үлгісі Үрімжі қаласы Бофын Шаобин әлеуметтік игілік істерін дамыту орталығының жауаптысы Уан Йончан 2022 жылдан бері біз 1942 баланың қалаға кіру арманын жүзеге асыруына көмектесіп, 10 мыңға жуық баланың кішкентай арманын орындадық. Соңғы мезгілде қызметте біз үгіт лекция арқылы тіпті де көп жастар мен өрендерге ұлттар ынтымағының маңызды мәнін түсіндіреміз деді. Үрімжі қалалық 70-ші орта мектептің оқушысы Руфина Ақпар басталу салтына қатынасып қатты әсерлендім. Мектепте әр ұлт сабақтастар өзара көмектесіп, тату-тәтті өтеді. Маңайымыздағы кішігірім істерден бастап істеп, ұлттар ынтымағының кішкентай таратушысы боламыз деді. 9 айдың 21-ші күнінен 27-ші күніне дейін Чунха Халық Республикасының ұлттар ынтымағын алға басарлығын жебеу заңы ресми атқарылғаннан кейінгі тұңғыш ретке ұлттар ынтымағы алға басарлығы үгіт апталығы. Бүкіл Синьцзян ұлт назариясы, саясаты жөніндегі зерттеу талқы, ұлттар ынтымағын алға басарлығын жебеу заңы жөніндегі арнаулы тақырыптық үлгі көрсету үгіт лекциясы. Мемлекетте бір тұтас қолданылатын тіл жазуды үйрену, қолдану жарысы сияқты қимылдарды ұйымдастырып өрістетіп, Чунха ұлты берекелі шаңырағының Чунго арманын бір ниетпен сомдаудың қою бейнесін қалыптастырып, жаңа дәуірдегі Синьцзянның ұлттар ынтымағы алға басарлық істерінің жоғары сапалы дамуын бар күшпен ілгерілетеді. Үрімжі қалалық қоғам қауіпсіздігі мекемесінің халық сақшысы Өткір Яқыпжан негізгі сатыдағы халық сақшысы ретінде біз әр күні әр ұлт бұқарасымен барыс келіс жасаймыз. Бұдан кейін мен өз қызмет орнымды тиянақ етіп, қайшылықтарды шешіп, бұқараға қызмет өтеймін.

0: іс жүзіндік әрекетім арқылы ұлттар ынтымағын ойдағыдай қорғап, қарасты аумақтағы әр ұлт бұқарасының тыныш өмір, шат жадыман тұрмысын қорғаймын деді.
1: 15-ші бесжылдықты бастап, жаңа жорықта екпінді ұмтылайық. Шинжаңдағы халық басқаруындағы негізгі тұлғалардың арту тебіні күшті болды. 8-ші айдың соңына дейін бүкіл районымызда бейін планды қамтиды. Тізімге тіркелген халық басқаруындағы кәсіпорын 603900-ге жетіп, ұқсас мезгілдегіден 9.65% артты. Енді осы жөнде хабар тыңдаңыздар. Үрімжі жоғары жаңа технология ашу районы, жаңа қала районы, солтүстік аумақ өнеркәсіп бақшасында Шинжаң ен долан дәрі-дәрмек кәсібі жүнгіші дәрілер, ұлттық дәрілер кәсіп бақшасы нысаны ресми өндіріске қосылғанына 4 айдан асты. Бұл бүкіл Шинжаңдағы тұңғыш зерделенген жүнгіші дәрілер, ұлттық дәрілер өндіріс базасы болып, кәсіп бақшасына халықаралық озық зерделенген өндіріс желісі орналастырылып, айыру цехының, түйіршік дәрі цехының, жалпылық дәрі-дәрмек цехының тұтас барысын автоматтандырып меңгеру, температура, ылғалдық, қысым парқы сияқты орта параметрлерін дәлме-дәл тізгіндеуге болады. Шинжаң Хуаюэн сауда өнеркәсіп тобы шекті серіктестігінің бас инженері Чи Баоцай зерделі дәрі жасау жабдығы технологиясын, жоғары өнімді буландырып қоюландыру технологиясын шоғырлы қолданамыз. 1-шіден 8-ші айға дейін көп түрлі өнім 12%-дан 16%-ға дейін артты деді. Автономиялы райондық партком бірлік сап бөлімінің орынбасар бастығы, Автономиялы райондық сауда өнеркәсіпшілер бірлестігі партия басшылық группасының шужиі Любин, биыл Автономиялы райондық сауда өнеркәсіпшілер бірлестігі халықты қаржы қосуды жебеуді, саудагер шақырып, қаржы енгізуді кеңейтуді қызмет өтеу орталығы қызметінің маңызды тұтқасы етіп, 8-ші айдың соңына дейін саудагер шақырып, қаржы енгізу бойынша 97 кезек қимыл өткізіп, 94 нысан енгізіп, жалпы 38 миллиард 803 миллион юан қаржы қосылды деп таныстыра келе, біз кәсіпорындардың қаржы құрау қажетін жинау, жалпыластыру қызметін үздіксіз ойдағыдай істеп, көп түрлі шараны қатар қолданып, кәсіпорындардың қаржы құрау өзіндік құнын төмендетіп, халықты кәсіпорындардың шетелге шығу арнасын үздіксіз кеңейтіп, халықты кәсіпорындарды жасанды жерде төмен кеңістік экономикасы, биологиялық жасау сияқты жаңадан гүлденген кәсіптермен болашақ кәсіптердің орналасуына ат салысуға шабыттандырамыз деді.
0: Жергілікті өнеркәсіптің сырын терең зерттеп, бос тұрған өнеркәсіп байлығын шандандырды. Шинжаңдағы бір топ еңбек сіңірген кеннің көне жұрты, қаладағы көне ескірген зауыт орны сияқтылар бос тұрған өнеркәсіп құлдыраған өңірлер біртіндеп зерттеу үйренуге бару, сел-серуен құрып тұтыну, әйгілі маркаларды таныстыру сынды, экономикалық жаңадан екерге айналып, өнеркәсіп экономикасы мен мәдениет саяхат кәсібінің қос бағытта қуат түстеп, өзара пайда жеткізіп, бірге өмір сүруін жүзеге асырды. Енді осы жөнде хабарды тыңдаңыздар. Көктоғай сирек кездесетін метал мемлекеттік кен бақшасы жаңа жұңғоның сирек кездесетін метал өнеркәсібінің бесігі деп аталды. Өзгеше кен шұңқырының жер бедерімен бағалы тарихи ескерткіштері сапарлай келгендерді қатты таңғалдырды. Шинхайлық саяхатшы Жаң Мырза, аға буындардың қажылық пен игілік жаратқанын көріп қатты таңғалдым. Көрініс өңірінің тас жолы құрылғылары недәуір кемелдеген. Саяхатшыларға мұндай етіне сезім сыйлау қандай жақсы деді. Терең қызыл астармен өзгеше өнеркәсіп мұралары байлығына сүйеніп, көктоғай мәдениет саяхат өнімдерімен қамдауды үздіксіз байытып, саяхат кәсіп тізбегін ұзартып, тамашалау, зерттеу, ғылым жалпыластыру тәрбиесі. Күтіну, сезірбен бір тұлғаланған жаңаша өнеркәсіп мәдениет саяхат кәсіпкүйін қалыптастырып, көрініс өңірінің баурау қуаты мен ықпал күшін үздіксіз жоғарылатты. Шинжаң Көктоғай солтүстік Шинжаң Мингжу саяхат дамыту шекті жауапкершілік серіктестігінің орынбасар бас меңгерушісі Тан Шыңли, көрініс өңіріндегі 1314, Гуанхай тұғыры және Ханта суыр таубау сайран бақшасы нысаны құрылыс бастады. Болашақта Көктоғай саяхатының жаңа қызу түйіне айналады деді. Шинжаң өнеркәсіп мұралары байлығын үздіксіз реттеп, өнеркәсіп мұраларын тұрақтандыру жоғарға қарай сапаландыру қызметінің ұдайландырып ілгерілетті. Қазір Көктоғай кеністер мекемесі, Қарамайлы мұнай алабы, Майтау мұнай ару зауыты сынды үш жер мемлекет дәрежелі өнеркәсіп мұрасына. Ұлықшат кенсу қалашығы сияқты 13 жер автономиялы район дәрежелі өнеркәсіп мұрасына таңдалды. Үрімжі Чома 1-ші номерлі мәдениет жасампаздық бақшасы бұрынғы дәржасау кәсіпорының көне зауыт үйлерінен өзгертіліп, 6 өнеркәсіп мұра құрылысы толық сақталған. Қазір көне зауыт үйлері өзіндік ерекшелікке ие алаң сарайларға айналып, автокөлік лагері, мейман сарай, бір топ асу, чарапқана оркестр-кест янақтанып, көп негізді қала тұтынуының жаңа жағдай жарыққа шықты. Сол маңда тұратын Гунгүй Пин үнемі осы араға келіп, сейіл-сермен құрып көңіл ашады. Ол тілшіге: «Бұл орын бұрын мәнерлеу сехі болатын, қайтадан өзгертіліп салынған. Қазір бұл жер ерекше тұманға бөленіп, өміршең күшке толды» деді. Үрімжі Чома 1-ші номерлі мәдениет жасампаздығы бақшасын құрушы Би Чуанпын былай деді. Мәдениет жасампаздығы бақшасының 1-ші, 2-ші, 3-ші мерзіміндегі саудамен айналысқан саудагерлер шамамен 200-ге жетті. Осы бақшы районының кейбір мәдениет қасиеттерін кеңейтіп, төңіректегі 5 километр аумақтағы тұтынушылардың қайталамалы тұтынуысынды жағдай қалыптастырамыз. Қазірге дейін Шинжанда автономиялы район дәрежелі 39 өнеркәсіп саяқатынан үлгі көрсету базасы бар. Бұның төртеуі мемлекет дәрежелі өнеркәсіп саяқатынан үлгі көрсету базасына енгізіліп, мұнай, болат темір, чарапқана, азық-түлік мәнерлеу сияқты көп түрді қамтыды.
1: Жыл басынан қазірге дейін районымыздағы 50 аудан қалада орталық болттық дәріқана сынағы ретінде жұмыс жүргізіп, 57 аудан қалада шоғырлы болттық тексеруші жағы орталығы іске қосылып, қамту мөлшері 64.8%-ға жетті. Енді станциямыздың тілшісі Лиукайдың хабарын тыңдаңыздар. Текес аудандық емдеу ортақ тұлғасы бас шипақанасының құжырты Мұңғыл ауылдық бөлімшесінде шипагер науқас Яншау Чиннің денсаулық жағдайымен және бұрынғы ауру тарихымен ұштастырып ресеп жазды. Зерделі жүйе тексергеннен кейін оған созылмалы ауру дәрілерін тез арада берді. Яншау Чин бұрын сөзсіз аудан қалашығына барып дәрі сатып алатынбыз. Қазір ауыл қалашық шипақаналарынан кез келген уақытта сатып алатын болдық деді. Зерделі ортақ игіліктенетін дәріқана басқару жүйесіне сүйеніп, Текес аудандық емдеу ортақ тұлғасы бас шипақанасының үш шипақана районының 8 ауыл қалашық бөлімше шипақанасының дәрі-дәрмек қоры күшке ие уақыты сияқты санды мәліметтері айдан анық болды. Ауыл қалашықтарда қандай дәрігер болса, жүйе автоматты түрде ескертеді. Бас шипақана дереу аудан көлемінде дәрі-дәрмек дайындап, тез арада толықтайды. Текес аудандық емдеу ортақ тұлғасы бас шипақанасы болған халық шипақанасының шипақана районы дәрі-дәрмек бөлімінің дәрігері Перизат Юсіп: «Уақытын өткізіп алу ысырапшылығынан сақтанамыз. Сонымен бірге аудан көлемінде дәрі-дәрмекке қатысты тапшы, уақыты өтуге таяған дәрі-дәрмектердің еркін айналымын жүзеге асырдық» деді. Дәріні толық дайындаумен бірге дәрі істету қауіпсіздігі өткелінде ойдағыда игерді. Зердел тексеруші жақ жүйесі тексеру адам күшімен кәсіптік дәрігерлер қайта тексеру бірлескен сынды қос қабат тексеруші жақ үлгісі арқылы Текес ауданының ресеп толымдылығы 92%-дан асты. Орталық бұлттық дәріханасы шоғырлы бұлттық тексеруші жақ орталығы сынды қос орталық құрылысының өрістетілуіне ілесе, бүкіл райондағы негізгі саты емдеу денсаулық сақтау құрылымдары дәрі-дәрмек түрлерінен орта есеппен 268-ін, өнім өлшемінен 316-ын дайындады. Мемлекеттік түйінді аурулар дәрі-дәрмектерінен орта есеппен 103 түрін, өнім өлшемінен 109-ын дайындады. Жоғары қан қысым, қанттың есеп ауруы, созылмалы тосылу сипатты өкпе ауруы сияқты созылмалы ауруларға қолданылатын дәрілермен қамдау үздіксіз кеңейді. Автономиялы райондық денсаулық сақтау саламаттық комитеті дәрі-дәрмек саясаты және негіздік дәрі-дәрмек тізімі басқармасының 1-ші дәрежелі меңгеруші қызметкері Уан Венже былай деді: «Орталық бұлттық дәріханасы мен шоғырлы бұлттық тексеруші жақ орталығы құрылысын жеделдетіп, 2026 жылғы қос орталықтың орындалу мөлшерін 75% жеткізуге шынай кепілдік етеміз, әрі

0: 2030 жылдың соңында негізгі сатыдағы дәрі-дәрмектерді бірлесіп басқару механизмінің жаппай қамтуын жүзеге асырамыз.
1: Станциямыздың хабары. Таяуда районымыз дәрі-дәрмек түсіндірмесін қарттарға үйлесімді және бөгетсіз ету реформасын түйіндес нағету қызметін өрістетіп, бүкіл районымыздағы дәрі-дәрмекті базарға салу рұқсатын алған адамдарды түйіндес нағетуге қатынасуға шабыттандырып, қарттардың, мүгедектердің тәрістету қажетін қанағаттандырып, дәрі-дәрмек түсіндірмесін анық көре алмау мәселесін шешті. Осы ретке түйіндес нағету көлемі бүкіл районымыздағы дәрі-дәрмекті базарға салу рұқсатын алған адамдарды мемлекеттік дәрі-дәрмек бақылау басқару мекемесі жариялаған дәрі-дәрмек түсіндірмесін қарттарға үйлесімді және бөгетсіз ету реформасын түйіндес нағету қызмет жобасына сай таңдалған үнемі қолданылатын ішетін дене сыртына пайдаланылатын дайын дәрі-дәрмектерді қамтиды. Әрқайсы дәрі-дәрмекті базарға салу рұқсатын алған адам кәсіпорынмен өнім түрлерінің іс жүзіндік жағдайымен ұштастырып, мемлекеттің сынақ түйіні қызмет жобасында белгіленген сынақ түйіні тәсілі бойынша тізімделіп қатынасуына болады. Дәрі-дәрмекті базарға салу рұқсатын алған адамдар дәрі-дәрмек түсіндірмесімен, жазба қағазын дыбыстық оқу қызмет өтеуімен, соқырларға арналған информациямен қамдап, қарттардың, соқырлардың және басқа да көру қуаты кедерге ұшыраған науқастардың қауіпсіз дәрі істетуін қамтамасыздандыруға шабыттандырылады. Әзірленген қағаз түсіндірмесіне қарата дәрі-дәрмекті базарға салу рұқсатын алған адам қатысты жазу сілтемесі бойынша дәрі-дәрмек түсіндірмесін қарапайымдастырылған нұсқасын, дәрі-дәрмек түсіндірмесін үлкен әріп нұсқасын әзірлеуі, анық әрі оңай парықтауға сонымен бірге мазмұнның шын дұрыс болуына кепілдік ету керек. Электронды түсіндірмеде дәрі-дәрмектің ең шағын сату бірлігінің қорабына немесе қағаз түсіндірмесіне сызықты шифрды немесе екілікті басуға болады. Екілікті жаймалағанда электронды дәрі-дәрмек түсіндірмесіне толық нұсқасына ие болуға болады. Толық нұсқасының мазмұны дәрі-дәрмек бақылау басқару тараулары тексеріп бекіткен ең жаңа нұсқаның түсіндірмесімен бірдей болуы керек.
0: Енді станциямыздың кішігірім өзгеріс терең сүйіспеншілікті әйгілет деген шағын шолуын тыңдаңыздар. Дәрі-дәрмек түсіндірмесі науқастың дәрі-дәрмекті қауіпсіз пайдалануының маңызды жетекшісі. Синжаң дәрі-дәрмек түсіндірмесін қарттарға үйлесімді және кедергісіз ету реформа сынақ түйіні қызметін бастап, қарттардың мүгедектердің дәрі істету қиыншылығын дәлме-дәл шешіп, халық тұрмысындағы болымсыз істерді сапалыландырып, бұқараны күнделікті тұрмыста мазалаған істерден арылтты. Бұл мейірге толы, әрі шынайы халық тұрмыс шарасы. Тұрмыста көптеген дәрі-дәрмек түсіндірмесіндегі әрі кішкене, әрі жыпырлаған жазуларды түсіну қиын еді. Көптеген қарт дәрішкенде тек балаларының қадағалауына немесе тәжірибесіне сүйеніп, дәрішетінде қате ішіп алатын. Ішпей қалатын мәселе оңай туылып, денсаулық көмескі қатер сақталатын. Үлкен әріптік басылым, қарапайымдастырылған қағаз түсіндірме, екілікті жаймалап толық басылымын көру, дыбыстық оқу сияқты етіне қызмет етуді сәйкестіріп, дәрі-дәрмек информациясының шынайы, дұрыс болуына кепілдік етумен бірге, ерекше қауымның пайдалану жағдайына үйлестіріп, дәрі-дәрмек істету қызмет етуінің жай жапсарындағы олқылықтарды толықтап, дәрі-дәрмек істетуге жетекшілік етуде ендігәрі кедергі болмайтын болды. Халық тұрмысының бақыты осы күнделікті тұрмыстың ұсақ-түйек буындарында жасырынып жатады. Осы реформаның жедел тиянақтанып, жалпыласып, қарттардың, мүгедектердің дәрі істетуінің анағұрлым алаңсыз, анағұрлым жайлы болуына, халық тұрмысына қызмет етудің бұқараның дәрі істету қауіпсіздігін орнықты қорғауына мүмкіндік жасауын үміт етеміз.
1: Тияншанды мерге бөлу, Синжанға көмектесу іздері. Партия құрылысын күшейтіп, жүрекке жылу беретін нысандарды ойдағыдай игеруден кәсіп саласын енгізіп, баю жолын ашуға дейін Синжанға көмектесу қызметінде Сәнші өлкесі халық тұрмысын қамтамасыз етуді және жақсартуды бастан аяқ күнделікті орынға қойып, Синжанға көмектесу байлығының негізгі сатыға түсуін үздіксіз жебеді. Енді осы жөнде хабарды тыңдаңыздар. Сәнші өлкесі көмектесіп салған Фукан қаласы Чыңгуан қалашығы Лиян қыстағындағы партия мүшелерімен Бұқараға қызмет өте орта.

0: қалғына барғанда көптеген қыстақ тұрғындары жұмыс бітіріп жатыр екен. Қала ауыл тұрғындарының емдеу қамсыздандыруы, еңбек қамтамасыздандыру сияқты халыққа қолайлы қызмет өтеуде, қыстақ ішінде жақын маңда бір жолда бітіруден түрлі мәдениет, дене тәрбие, көңіл ашу қимылдарын өрістетуге дейін бұлара қыстақтағы ең тұманды жер есептеледі. Лиян қыстағының тұрғыны Рухия Батур бұл жөнде терең әсер алғанын айтып, бұл қызмет ғимаратында қандай жұмыс бітірсеңіз де қолайлы. Қыстақта да үнемі қимыл өткізіп тұрмысымызды байытты, қуанып қаламыз деді. Лиян қыстағы партия шегасының шушия Құдырат Құйым бұлай деді. Іс бітіру салының қатты бөлшек шарт жағдай барынша жақсарды. Сондай көптеген көңіл ашу орнын құрды. Көптеген халық тұрмысы кәсібі шоғырлы, бір жақтылы етілді. Бұқараны артық әуре сарсанға салмай, Шинжанға көмектесудің тиімділігінен шынайы игіліктендірді деді. Халық тұрмысын алдымен ескеруге табанды болған Сәнши өлкесі Шинжанға бағыттамалы көмектесу қаржысының 90%-дан астамын негізгі сатының бірінші жебіне жұмсап, бейқұты, құбыр торабы, жол сияқты негізді құрылғылар құрылысын күш сала ілгерілетіп, бәйтік мал фермасы сияқты шалғай өңірлердің өндіріс, тұрмыс шарт жағдайын үздіксіз жақсартты. Енді бір жағынан Сәнши өлкесі кәсіп саласы бойынша Шинжанға көмектесуді көмек қабылдаушы жердің ішкі қан жасау қабілетін жетілдірудегі шешуші шара етіп, өлкеге қарасты 7 мемлекет мешігінде кәсіпорынның 260 неше халықтық кәсіпорынның Шинжанға іргетебуін жебеп, жалпы қосылған қаржы 70 миллиард теңгеден асты. Сонымен бірге көмір қабаты газын ашу, су үнемдеп егу, экологияны оңау сияқты озық технологияларды енгізіп, өндірме сатуды ұштастыру тұғырын орнатып, кәсіп тізбегін ұзартты. Жергілікті орынның кәсіп саласының дамуы негізін үздіксіз бекемдеді. Сәнши өлкесінің Шинжанға көмектесу алдыңғы шеп қолбасшылық штабының орынбасар бас қолбасшысы, Санжо облыстық парткомның тұрақты мүшесі. Облыс бастығының орынбасары Джужи Шын бұлай деді. Көмек қабылдаушы жердің қажетіне тәлмәдәл ұштасып, халық тұрмысы, кәсіп саласы, мәдениет жағынан Шинжанға жан-жақты көмектесуді тыңғылықты ілгерілетіп, қан берумен қан жасауды қатар жүргізуге, көмектесумен тоғысуға тең мән беруге табанды болып, сапаны жақсартып, өнімділікті арттыруға, ұзақ болашақтық дамуға күш салды.
1: Биыл жыл басынан бері Қарамайлы қаласы назарды балалардың мектепке дейінгі тәрбиеден игіліктен алуы, қарттардың қартайғанда күтімдел алуы, бұқараның жайлы баспанасы болуы, халықтың көңіл ашудан игіліктен алуы сияқты бұқара ең көңіл бөліп отырған салаларға шоғырландырып, халыққа тиімді бір қыдыру шараны үздіксіз тиянақтандырып, бұқараның бақыт сезімін жоғарылатты. Енді осы жөнінде хабар тыңдаңыздар. 9-шы айдың басында Қарамайлы қаласы жалпыға тиімді аманатта тәрбиелеуге қызмет ету құрылымдарын тұрақтандыру және қаржылай көмек қаражатын беруді атқару ережесін бастыратып, тұрақтандырылған жалпыға тиімді аманатта тәрбиелеуге қызмет ету құрылымдарының үкімет басқаруындағы бала бақшалардың аманатта тәрбиелеу кластарының бәріне балалардың нақты бару жағдай бойынша әр адамға айына 670 юандық жұмыс жүргізу көмек қаражатынан игіліктендірді, әрі бала бақшаға кіру жасына толмаған балаларды қабылдайтын құрылымдарға қаржылай көмек берді. Қарамайлы қаласы Каңчың аманаттап тәрбиелеу орталығының жауаптысы Джао Чуйе, үкіметтің жұмыс жүргізу көмек қаражаты болғандықтан біз оқытушылар байлығын орнықтыра аламыз. Сонымен бірге салыстырмалы түрде ақалу тепе-тең орнықты болады деді. Қазір Қарамайлы қаласында әр 1000 адамның аманаттап тәрбиелеу орын саны 5.6-ға жетіп, аманаттап тәрбиелеуге қызмет етумен қамдау көлемі, жалпыға тиімді деңгейі, емдеумен тәрбиелеуді ұштастыру сапасы түгелдей бүкіл Шинжан бойынша алдыңғы қатарға өтті. Қарамайлы қаласы өртіс көп жыл нәрестелер мен бөбектердің отбасы бала тәрбиелеу қосымша қаражатын дербес атқарды. Биыл жыл басынан бері 4125 отбасына 16.264.700 бала тәрбиелеу қосымша қаражатын таратты. Бөбектің шешесі Чынли, біз қош жұмысшы қызметкер отбасымыз. Балаға қарайтын адам жоқ. Қаланың бала тәрбиелеу қосымша қаражатынан игіліктеніп келеміз. Биыл аманаттап тәрбиелеу құрылымдарында тағы да жаңа сыйлау, қосымша қаражат беру саясаты бар, екіні жеңілдету шынында ерекше шынай болды деді. Қарамайлы қалалық денсаулық сақтау саламаттық комитеті партия басшылық группасының мүшесі

0: орынбасар меңгерушісі Уаң Шенжи отбасының бала тәрбиелеу қосымша қаражатын алдын ала тиянақтандырып, бағып қағу қысымын жеңілдетіп, құрылым арқылы сыйлау, қосымша қаражат беру арқылы жалпыға тиімді аманаттап тәрбиелеу байлығын жандандырамыз деді. Қарамайлы қаласының 2026 жылғы 10 түрлі халық тұрмысы инженериясында қамтылған халық тұрмысына қатысты 25 нақты іс іркес-тіркес тиянақтанып, нәтиже беруде. Биыл Қарамайлы қаласы 181 кезек қызметкер қабылдау қимылын өткізіп, 3539 адамды тыңнан жұмысқа орналастырды. Тұрғын үй әлеуметтік қорын шығарып алу кәсібінде 8 түрлі қолданылмалы орта тыңнан қосылып, жалпы бітірген сома 8,960,000 юан болды. 233 мүгедек баланы емдеп сауықтырып құтқарып, қиыншылығы бар 2299 қарты отбасында қарттарды күтімге алуға қызмет етуден игіліктендірді. 430 жүкті әйел босанудан бұрынғы ген тексеруін тегін қабылдап, әлеуметтік қызмет өтеу үздіксіз сапалланды.
1: Құлжа қаласы қаланың жасыл әлеуметтік кеңістігін белсене кеңейтіп, тұрғындардың қоныс ортасын жақсартып, қаланың бет-бейнесін тіпті де көріктендіріп, әр ұлт бұқарасының табыс сезімін, бақыт сезімін үздіксіз жоғарылатты. Енді осы жөнінде хабарды тыңдаңыздар. Құлжа қаласы Дөңмәлі үлкен көшесіндегі белдеулі бақшада ретті жаяулар жолы. Әр келге жасылдандыру көрінісі көптеген қала тұрғындарын сейілдеп тынығуға баурады. Құлжа қаласының тұрғыны Жаң Мыңтин ерекше жайлы. Қызметтен түскенде осында біраз аялдағым келеді. Бұл жерде өзгеріс ерекше зор деді. Қаланы өзгертіп жаңалауға сүйенген Құлжа қаласы жергілікті жағдайға қарай қаланы жасылдандыру кеңістігін жандандырып, жолдың бұрынғы бір сарынды жасылдандыру белдеуін, сейіл серуен, дене шынықтыру, суға жанасуы бір тұлғаланған ашық белдеулі бақшаға айналдырды. Сонымен бірге тұтас өңір бойынша шағын бақша құрылысын ілгерілетіп, тұрғындар үйден шықса болғаны жасыл жамылғы көріп, қадам сайын көрініске кезігетін болды. Шанхайчың шағын бақшасында сапасын жоғарылатып, жаңалағаннан кейінгі бақша аумағы шыт жаңа түске енді. Құлжа қаласы жаяулар жолын кеңейту, жасыл жамылғыны сапалландыру, демалу орындығын көбейту арқылы көне сейіл серуен бақшасының функциялық олқылықтарын толықтап, тұрғындардың сейіл серуен құруына, көңіл ашуына, көршілер ара барыс-кел жасауына әлеуметтік кеңістік әзірледі. Құлжа қаласының тұрғыны Му Шаочин қазір бұл жолда кеңейді. Гүлдерде барлық жерге егіліп, алван түске енді. Би билігінен кейін шаршасақ, отыратын жеріміз де бар. Демалуымызға да болады, деді. Кішігірім жаңалау үлкен қалық тұрмысы ұстанымын ұстанған Құлжа қаласы. Қаланың жиегіндегі жерлерді, бұтыранды бос жерлерді түйінді түрде жандандырып, назарды тұрғындар аумағына мектеп төңірегіндегі шоғырлы өңірлерге шоғырландырып, шағын ұсақ бақшаларды орналастырды. Сонымен бірге өңірлік мәдениет факторларымен тоғыстырып, шағын ұсақ бақшалардың экологиялық бет-бейнесіне, қолданылмалы иқуатына және гуманитарлық астарына ие болуына мүмкіндік жасады. Құлжағалалық тұрғын үй және қала ауыл құрылыс мекемесі, қала бау-бақша қызмет ету орталығының меңгерушісі Сун Шаошау, қазіргі дейін 87 шағын бақша салынып ашылды. 2026 жылы 22 орындағысының құрылысы жаңадан басталып, бау-бақша мәдениет тәнекерінің ролын толық сәулелендіріп, әр ұлт бұқарасының араласуының, іштесуінің, тоғысуының маңызды орнына айналды, деді.
0: Қоңыр күзде Сауан қаласындағы 50,000 муға жуық лазы іркес-тіркес пісіп, жинау мезгіліне өтті. Енді осы жөнде хабар тыңдаңыздар. Соңғы күндері Сауан қаласы Әнжіхай қалашығы Әнжіхай қыстағының тұрғыны Майяншаның үйінде егілген лазы машинамен жиналуда. Ол тілшіге, қазір атызда жұмыс істейтіндер елімізде өндірілген лазы жинау машинасы. Бір күнде 100-120 му жердің өнімін алуға болады. Бұл бұрынғы 500 адамның бір күнде қолмен үзу қызмет мөлшерімен барабар. Ал жинау өзіндік құны бұрынғының 10-нан біріндей ғана. Жұмыс өнімділігі жоғары болып қана қалмастан, таза жинау мөлшерде жоғары дей келіп, отбасымыз биыл 140 мың жерге лаз екті. Машинамен жинағанда негізінен екі күнде жинап боламыз. Оның соң кептіру балаңына апарып кептіреміз.

0: кептіруден бұрын мубасындық өнім мөлшері 1 тонна 200 килограммда 1 тонна 300 килограмм айналасында болады. Кептіргеннен кейін 450 килограмм айналасында болады. Биылғы лазының бағасы айтарлықтай деді. Биыл Саван қаласы Сяндяо, Цайдяо, Мейфіндяо, Чаутяндяо сияқты 4 түрдегі 20 неше түрлі лаз екті. Саван қаласы Әнжіхай қалашығының Джунго лазы мекені деген тамашаты бар. Биыл Әнжіхай лазысы мемлекеттік білім меншік құқығы мекемесінің жағырапиялық белгі өнімдерін тұрақтандыруына ие болып, тағы бір мемлекет дәрежелі әйгілі марка танысқысы көбейді. Әнжіхай қалашығының лазы делдалы Линьюйджан осы мезгілде ерекше қарбалас болды. Ол тілшіге былай деді: Әнжіхайдың лазысы негізінен Сяндяуды негіз етеді. Бұл сорттың ашытылығы мен дәмі жағын қалың тұтынушы түгел қабылдай алады. Базарда да недәуір өтімді. Мен әр жылы Хунан, Гуйчжоу, Шаньси өлкелеріндегі саудагерлерге өткізуге 1000 тонна айналасында кептірілген лаз сатып аламын деді.
1: Енді қысқа хабардың даңыздар. 9-шы айдың 21-ші күні мемлекет бойынша тұңғыш топтағы ішкі құрлықтық импорт TIR тасымал заттары Үрімчі халықаралық құрылыс порт аумағына жеткізілді. Бұл Джунгоның Шинжандағы Үрімчі мен Еуропа елдері арасындағы теңіз тасымалы, әуе тасымалы, темір жол тасымал сынды үш түрлі тасымал тәсілінен кейінгі Джунго-Еуропа 4-ші зат айналымы арнасының алғаш қадымда қалыптасқандығын көрсетеді.
0: 9-шы айдың 20-ші күні Үрімчі қаласы 2026 жылғы күзде қосыннан шегінген әскерилерді, әскерилердің отбасындағыларды арнаулы жұмысқа қабылдау қимылын өткізді. Көптеген кәсіпорындар әкімшілік басқару, өрт сөндіру, өрттен сақтану шұғыл жағдайға төтеп беру, технологиялық жұмыс сияқты қызмет орындарын дайындады. Қимыл кәсіптену қажеті бар өткен жылдардағы қосыннан шегінген әскерилерге және әскерилердің отбасындағыларға ашық ұсталды.
1: 9-шы айдың 20-ші күні Синьцзян өрт сөндіру өрттен сақтану құтқару көмектесу қосынның екінші кезекті Тяньшан көкжалын сауыты спорт жарысы Құлжа қаласында басталды. Спорт жарысы өрт сөндіру өрттен сақтану құтқару көмектесу нақты шайқасына тығыз жанасып, дене қуатты бәсекесі биікке шығып құтқару көмектесу, кедергілерден өтіп құтқару көмектесу, алғашқы шайқаста өртті тізгіндеу сияқты түрлер орналастырылып, өрт сөндіру өрттен сақтану құтқару көмектесу қосының жүйеленген, маманданған нақты шайқас қабілетін жоғарылатуды мақсат етті.
0: 9-шы айдың 21-ші күні 2026 жылғы Анар дәні сауыты Шинжан бұқаралық үш үлкен доп бірлеспе жарысының футбол түрі оңтүстік Шинжан өңірі жарысы Атыш қаласында басталды. Оңтүстік Шинжан өңіріндегі 7 аймақ облыстағы 7 команда жарысқа қатынасты. Жарыс 4 күнге жалғасады. Енді районымызда 16 қаланың алдағы тәуліктегі ауа райына мәліметтің даңыздар. Үрімжіде өткіншіл жаңбыр жауады. Температура 14-22 Цельсий градус.
1: Алтайда күн бұлтты, температура 10-22 Цельсий градус.
0: Шәуешекте өткінші жаңбыр жауады, температура 12-23 Цельсий градус.
1: Құлжада күн бұлтты пар башылады, температура 13-26 Цельсий градус.
0: Бораталада күн бұлтты, температура 12-26 Цельсий градус.
1: Қарамайлда күн бұлтты, температура 17-27 Цельсий градус.
0: Күйтінде күн бұлтты пар башылады, температура 11-28 Цельсий градус.
1: Шығызда өткінші жаңбыр жауады, температура 12-25 Цельсий градус.
0: Санжыда өткінші жаңбыр жауады, температура 14-23 Цельсий градус.
1: Құмылда өткінші жаңбыр жауады, температура 11-30 Цельсий градус.
0: Тұрпанда күн бұлтты, температура 19-30 Цельсий градус.
1: Көрлада өткінші жаңбыр жауады, температура 18-28 Цельсий градус.
0: Ақсуда күн ашық тұрып соңынан бұлттай, температура 13-27 Цельсий градус.
1: Атышта күн ашық, температура 16-30 Цельсий градус.
0: Қашқарда күн ашық тұрып соңынан бұлттай, температура 14-29 Цельсий градус.
1: Хотанда күн бұлттайды, температура 12-29 Цельсий градус.
0: Құрметті тыңдармандар, хабар бағдарламамыз осымен аяқтады.
1: Аудармашылар, Елшат Рақанұлы, Назар Қасымұлы, Ардақ Мақатайұлы, Қуат Мұратбекұлы.
0: Дикторлар Айша Мағазқызы, Қадыс Жояқанұлы.
1: Қадағалаушы Қуат Мұратбекұлы.
0: Редакторлар Дина Шәкенқызы, Ардақ Мақатайұлы.
1: Жауапты редакторы Әлия Ақанқызы.
0: Тыңдағандарыңызға рахмет. Тіпті көп мазмұнды сұлу шетінгілетін түсіріп тыңдағайсыздар. Жоңғы қалық республикасының ұлттарын тымағын, алға басарлығын жебеу заңы 2026 жылы 7 айдың 1-ші күнінен бастап атқарылды. Жоңғы ұлты ортақ тұлға танымын бекемдеп, Жоңғы ұлты ортақ тұлға құрылысын ілгірлетейік.

0: Мақсатымыз әуелгі, жадымызда жаңғырып, болашаққа тәуелді, борышымыз мәңгілік.
1: Мемлекеттік және халықаралық хабарлар.
2: Құрметті радио тыңдаушылар, сәлеметсіздер ме?
3: Бейжіңнен сөйлеп тұрмыз.
2: Хабарлар программамызды бастаймыз.
3: Хабарларымыздың басты мазмұндары. Жұңғу коммунистік партиясы орталық комитетінің саяси бюросы мәжіліс ашып, 20-шы кезекті орталық комитетінің 5-ші жалпы мәжілісінің қарауына ұсынылатын құжаттарды талқылады. Жұңғу коммунистік партиясы орталық комитетінің бас жүйе Си Цзиньпин мәжілісті басқарды. Си Цзиньпин ақшта мемлекеттік сапарда болады. Си Цзиньпин ақшыдағы 10 жоғары мектептің жас оқушыларына жауап хат жазды. Жұңғу командасы Азия спорт жарысында 12 алтын медал алды және медал тақтасында алтын қорын деледі. Бейзаттық мәдениет мұраларын қорғаудың жалғастырудың 15-ші 5 жылдық жобасы басып таратылды. Израиль армиясы Палестин Ханьюнис қаласын зеңбірекпен атқылап, көп адам өлді және жараланды. Енді хабардың толығын тыңдайық.

0: Аңыздар.
1: Өз қабарымыз. ЖКП орталық комитетінің саяси бюросы 9-ші 21-ші күні мәжіліс ашып, партияны жаппай қатаң басқаруды табандылықпен ілгерілету жөніндегі келелі мәселелерді зерттеді. ЖКП орталық комитетінің бас жүйе Ши Цзиньпин мәжілісті басқарды. Мәжіліс былай деп белгіледі. Жұңғы коммунистік партиясы 20-ші кезекті орталық комитетінің 5-ші жалпы мәжілісі 10 айдың 26 күнінен 29 күніне дейін Бейжіңде ашылады. ЖКП орталық комитетінің саяси бюросы ЖКП орталық комитетінің партияны жаппай қатаң басқаруды табандылықпен ілгерілетудегі бірқанша келелі мәселелер жөніндегі белгілемесінің нұсқасына партия іші сыртынан белгілі көлемде пікір алу жағдайы жөніндегі баяндаманы тыңдады. Осы реткі мәжілісте талқыланған пікірлерге сай өзгеріс енгізілгеннен кейін құжат нұсқасын 20-ші кезекті орталық комитеттің 5-ші жалпы мәжілісінің қарауына ұсыну ұйғарылды. Мәжіліс мыналарды атап көрсетті. Осы ретке пікір алуда демократия сәулелендіріліп, көптің ақыл парасаты шоғырландырылды. Жер-жер тараулар, әрқайсы жақтар белгілеме нұсқасын толық тұрақтандырып, былай деп қарады. Белгілеме нұсқасында шындықты іш жүзінен іздей отырып, жаңа дәуірде партияны жаппай қатаң басқарудың табыстары мен тәжірибелері қорытындыланып, кезектегі және бұдан былайғы бір мезгілдегі партия құрылысында дөп келген жағдайлар мен міндеттерге терең талдау жасалып, партияны жаппай қатаң басқаруды табандылықпен ілгерілету жөнінде стратегиялық орналастырулар жасалып, Ши Цзиньпин жолдасты ұйытқыткен партия орталық комитетінің партияны құдіреттендіру, мемлекетті құдіреттендіру тарихи ырықтылығын әйгіледі. Бұл жаңа дәуірдегі партия құрылысының жаңа да ұлы инженериясын ілгерілетуде. Бүкіл елдегі әр ұлт халқын ынтымақтастырып және бастап, жұңғы үлгісіндегі осы замандандыру арқылы мемлекеттік құдіреттендіру құрылысын, ұлтты гүлдендіру ол ісін жалпыеттік ілгерілетуде келелі реал мәнге және ұзақ болашақтық жетекшілік мәнге ие. Мәжіліс мыналарды баса дәріптеді. Партияны жаппай қатаң басқаруды табандылықпен ілгерілетуде сөз жоқ марксизм-ленинизмге, Маузудың идеясына, Дэн Сяопин назариясына, үшке уәкілдік ету маңызды идеясына, ғылыми даму көзқарасына табанды болып, Ши Цзиньпин жаңа дәуірі жұңғыша социализм идеясын жаппай дәйектілендіріп, Ши Цзиньпин партия құрылысы идеясын ішкерлей үйреніп дәйектілендіріп, партияның борышы мен міндетін іске асыруды арқау етіп, жаңа дәуірдегі партия құрылысының жалпы талабын тиянақтандырып, партия ұстабын негіз етіп, партияның үздік қосын сипатына табанды болып, партияның жаппай басшылығы мен партия орталық комитетінің орталықтанған біртұтас басшылығына табанды болып, партияның ұзақ уақыт билік жүргізу қабілетін жоғарылатуда, партияның алғабасарлығы мен кіршіксіздігін сақтауда, партияның халық бұқарасы мен етене байланысын сақтауды көзде ұстап, қатаң негізгі әуеннен ауытқымауға табанды болып, партияны жаппай қатаң басқару жүйесін ақаусыздандырып, партияның саяси құрылысын біртұтас басшылыққа алып, партияның әр жақтағы құрылысын жаппай ілгерілетіп, бүкіл партияның белсенділігін, ырықтылығын, жасампаздығын толық қаулатып, партияның өзін өзі кіршіксіздендіруін, өзін өзі кемелдендіруін, өзін өзі жаңалауын, өресін жоғарылатуын үздіксіз іске асырып, партияның саяси басшылық қабілетін, идеялық жетекшілік қабілетін, бұқараны ұйымдастыру қабілетін, қоғамдық үндеу қабілетін үздіксіз күшейтіп, партияның бастан аяқ дәуірдің алдыңғы легінде жүретін, халық шын жүректен қолдайтын, түрлі дауылдардың сынынан өте алатын, жалында да өміршеңдікке толы маркстік билік басындағы партия болуына, бастан аяқ жұңғыша социализм істерінің пәрменді басшылық ұйытқысы болуына шынайы кепілдік ету керек. Мәжіліс мыналарды баса дәріптеді. Бүкіл партия сөз жоқ партияның билік жүргізу орнын бекемдеу, Жұңқа ұлтының ұлы гүлденуін іске асыру стратегиялық тұрғысынан партияны жаппай қатаң басқаруды табандылықпен ілгерілетудің маңыздылығын, көкейтестілігін жете танып, сенімді бекемдеп табандылықты сақтап, жаңа дәуірде партияны жаппай қатаң басқарудың құнды тәжірибелеріне анағұрлым жоғары өлшем, анағұрлым нақты шара арқылы ойдағыдай табанды болып, ойдағыдай пайдаланып, партия құрылысында дөп келген көрнекті мәселелерді ойдағыдай басқарып, ойдағыдай шешіп, партияны басқаруда, партияны жөнге салуда қалыптасқан тамаша саяси жағдайды ойдағыдай бекемдеп, ойдағыдай дамытып, жаңа дәуірде партияны басқарудың, партияны жөнге салудың, партияны гүлдендірудің, партияны құдіреттендірудің жаңа жағдайын үздіксіз ашу керек. Мәжіліс басқа да істерді зерттеді.
0: Өз хабарымыз. АқШ-тың зұңтыңы Трамптың ұсынысы бойынша мемлекет төрағасы Си Цзиньпин

0: тоғызыншы айдың 23-ші күнінен 25-ші күніне дейін АқШ-та мемлекет істер сапарында болады.
1: Өз хабарымыз, мемлекет төрағасы Си Цзиньпин таяуда Жунго-ға келіп, Жунго Америка Құрама Штаты жастарының негізгі тақырыптық ауыс-түйіс қимылына қатынасқан, Америка Құрама Штатындағы 10 жоғары мектептің жас оқушыларына жауап қат қайтарды. Си Цзиньпин мыналарды атап көрсетті. Көпшіліктің Жунгода естен кетпес көңілді сапарды бастан кешіргенін естіп, ерекше қуандым. Сіздер хаттарыңызда Жунхуа өркениетін жақсы көретіндіктеріңізді, Жунго мен Америка Құрама Штатының достық селбестігіне деген үміттеріңізді, тынық мұхитты енді өтетін достық елшісі болуды қалайтындықтарыңызды білдірдіңіздер. Мен бұған дән ризамын. Си Цзиньпин мыналарды баса дәріптеді. Жунго мен Америка Құрама Штаты жастары бір жер шарында ортақ өмір сүреді. Дәуір борышын бірге арқалайды. Сіздердің екелдегі қалың жастармен бірге Жунго мен Америка Құрама Штатының достық селбестігінің мұрагерлері, қорғаушылары, дамытушылары болуға құлшынып, екел халқының өзара түсінігін, етене болуын, екел қатынасының орнықты баянды болуын қол ұстаса жебеп, анағұрлым көркем дүние құруға жастық көктемдеріңізді арнауларыңызды үміт етемін. Таяуда Америка Құрама Штатының Харвард Ташиус сияқты 10 жоғары мектептен 100-ге жуық жас оқушы төраға Си Цзиньпинге қат жолдап, Жунгоға келіп 2026 Жунго Америка Құрама Штаты жастарының Азия тынық мұхит тілектес сапар сияқты негізгі тақырыптық ауыс-күйіс қимылдарына қатынасқандағы табыстары мен әсерлерін баяндап, Жунго мен Америка Құрама Штаттарының достығын жебеуге үлес қосу тілектерін білдірді.
0: Өз хабарымыз. Мемлекеттік саяси кеңестің төрағасы Уан Хунин 9 айдың 21-ші күні Бейжіңде Индонезия халықтық кеңес мәжілісінің төрағасы Му Джанимен кездесті. Уан Хунин былай деді. Былтыр төраға Си Цзиньпин Прабоу Зунтунмен ықыласты кеңесіп, Жунго мен Индонезияның тағдырлас ортақ тұлғасы құрылысына жаңа стратегиялық жетекшілік жасады. Жунго Индонезиямен бірге екел басшыларының маңызды ортақ танымын тиянақтандырып, жалпы беттік стратегиялық селбестікті тереңдетіп, ел басқару тәжірибелерін ауыстыруды күшейтіп, Жунго мен Индонезияның тағдырлас ортақ тұлғасы құрылысының үздіксіз тың сатыға көтерілуін ілгерілетуді қалайды. Жунго мемлекеттік саяси кеңесі Индонезия халықтық саяси кеңесімен ауыс-күйісті қатынасты өзара үйренуді, өзара үлгі алуды күшейтіп, екелдің осы замандандыру істерімен екі жақты қатынасын ілгерілетуге анағұрлым зор үлес қосуды қалайды. Муджани былай деді. Индонезия Жунгоның экономикалық қоғамдық дамуда қол жеткізген табыстарын айрықша алғайды. Жунгоны үйрену үлгісі деп қарайды. Индонезия бір Жунго саясатын батыл атқарады. Жунгомен әр саладағы нақты селбестікті тереңдетіп, екел халқына тіпті де зор бақыт жаратуды қалайды. Индонезия халықтық саяси кеңесі Жунго мемлекеттік саяси кеңесімен ауыс-күйісті, барыс-келісті күшейтіп, екел қатынасының ішкерлей дамуын онан ары ілгерілетуді қалайды. Уан Юн, Уан Дунфун қатарылар кездесуде бірге болды.
1: Өз хабарымыз. ЖКП Орталық комитеті саяси бюросының тұрақты мүшесі, мемлекеттік кеңестің орынбасары Зонлие Дингшөшан 9 айдың 21-ші күні түстен бұрын халық сарайында мемлекет туына құрмет білдіру, шанғаңдық, ауымындық жастар мен өрендердің ту шығару әтірету әкілдерінің Бейжіңге сапарлау үйірмесіне өлермен кездесті, әрі естелік суретке түсті. Дингшөшан алдымен төраға Си Цзиньпиннің Бейжіңге сапарлай келген үйірмедегі барлық мүшелерге жолдаған ықыласты сәлемін жеткізді, әрі орталық өкімет атынан көпшілікті қызу қарсы алды. Дингшөшан мыналарды атап көрсетті. Төраға Си Цзиньпин Шанхай мен ауымындағы жастар мен өрендердің есейіп ержетуіне, дарынды болуына бастан аяқ көңіл бөліп қамқорлық жасап келеді. Шанхай және ауымындағы жастар мен өрендер жақсы дамыса, Шанхай мен ауымын жақсы дамиды, мемлекет жақсы дамиды деп баса дәріптеді. Шанхай мен ауымын тарихтағы ең тамаша даму кезеңінде тұр. Сабақтастардан мемлекет туын түсініп, ұлы отанға деген сүйіспеншілікті шынайы тереңдетіп, әрекетте әйгілеулерін, мемлекет туын қорғап жаңа дәуірдегі отанды сүйудің, Шанхайды сүйудің, ауымынды сүйудің үлгісі болуға құлшынуларын, мемлекет туына даңқ қосып, жалынды жастық көктем мен тартымды өмір дастанын жазып, бір ел екі түзім істерінің құрылысшылары мен ізбасарлары болуларын үміт етеміз. Шиангандық аумындық жоғары орта бастауыш мектептердің ту шығару әтіретінің уәкілдерінен 1200-ге жуық оқушы Бейжіңге сапар үйірмесіне қатынасты. Шабаулың қабылдауға қатынасты.
0: Өз хабарымыз. Мемлекет төрағасының орынбасары Ханжың 9 айдың 21-ші күні Бейжіңде Австралия Федерациялық парламенті қауым палатасының бастығы Дейікпен кездесті. Ханжың былай деді. Жұңғы мен Австралия бір-бірінің маңызды селбестік серігі. Былтыр 7 айда төраға Си Цзиньпин Албанис Сунлимен кездесіп, екел қатынасының онын ары алға басуына, жақсы дамуына айқын бағдар көрсетті. Жұңғы Австралиямен бірге екел басшыларының маңызды ортақ танымын жетекші етіп, тең тұрғыда мәміле жасау, парықтарды сақтап ортақтыққа ұмтылу, өзара тиімді селбестік орнату рухын ұстанып, стратегиялық қарым-қатынасты күшейтіп, өзара тиімді селбестікті тереңдетіп, көп жақты сәйкесуді жиілетіп, алауыздықтарды үйлесімді бір жақты етіп, жұңғы мен Австралияның анағұрлым толысқан, орнықты, анағұрлым нәтижелі, жалпы беттік стратегиялық серіктестік қатынасын орнатуды, ілгердетуді қалайды. Дейік бұлай деді. Осы реткі сапарымда екелдің экономика саудасының ішкерлей барыс келісімен халық арасындағы шынайы байланысты сезіндім. Австралия жұңғы қатынасының даму мен орнықтылығының аса нәтижелі болғанын көріп қатты қуандым. Австралия екел қатынасын айрықша назар аударады. Бір жұңғы саясатына табанды болады. Австралия қауым палатасы жұңғымен пікірлесуді, ауыз күйісті күшейтіп, нақты селбестікті кеңейтіп, екел халқына бақыт жаратуды қалайды.
1: Өз хабарымыз. Жергілікті уақыт 9 айдың 20-ші күні жұңғы Америка Құрама Штаты экономика сауда кеңесінің жетекшісі, мемлекет кеңес сонлиінің орынбасары Халифын, Америка Құрама Штаты жақ жетекшісі, Америка Құрама Штатының қазына министрі Бейсентпен және сауда уәкілі Грилмен, Америка Құрама Штатының Нью-Йорк қаласында экономика сауда кеңесін өткізді. Екі жақ екел басшыларының маңызды ортақ танымын жетекші етіп, өзара құрмет ету, бейбіт қатар тұру, селбесіп тең игіліктену принципін ұстанып, әр ретке экономика сауда кеңесіндегі ортақ танымды тиянақтандыру, екі жақты саудаға қаржы қосуды жебеу сияқты, екі жақ ортақ көңіл бөліп отырған маңызды экономика сауда мәселелерін арқау етіп, бүкпөзсіз ішкерлей сындарлы ауыз күйіс жасады, әрі жасанды зердеге қатысты мәселелер жөнінде пікірлесті.
0: Өз хабарымыз. Жұңғы Коммунистік партиясы орталық комитетінің, Орталық әскери істер комитетінің бекітуі мен, Орталық әскери істер комитетінің тәртіп тексеру комитеті, бақылау тексеру комитеті, Орталық комитет саяси бюросының мүшесі, Орталық әскери істер комитеті төрағасының орынбасары Джан Люся, Орталық әскери істер комитетінің мүшесі, әскери істер комитеті бірлескен штабының бұрынғы штаб бастығы Лиу Чжэнли екеуіне дело тұрғызып, тексеру жүргізді. 9 айдың 21-ші күні Жұңғы Коммунистік партиясы орталық комитеті саяси бюросының мәжілісі Орталық әскери істер комитетінің Джан Люсяның мәселесін тексеру нәтижесі және бір жақты ету пікірі жөніндегі баяндаманы, Лиу Чжэнлидің мәселесін тексеру нәтижесі және бір жақты ету пікірі жөніндегі баяндаманы қарады және мақұлдады. Тексеру арқылы мыналар белгілі болды. Джан Люся, Лиу Чжэнли, әуелгі мақсат пен борыштан безіп, партиямен ниеттес, тілектес болмай, партиялық принциптен айырылып, қызыл сызықтан, төменгі шектен аттап, саяси тәртіп пен саяси қағидаға ауыр қайшылық жасаған, топ құрумен шұғылданып, партияға адал болмаған, бойсынбаған, ұйымдық тәртіпке ауыр қайшылық жасап, қызмет қолайлылығынан пайдаланып, басқаларға міндетін өсіру сияқты жақтардан көмек көрсетіп, қомақты ақша алған. Пәктік тәртібіне ауыр қайшылық жасап, белгілемеге қайшы түрде тарту таралғы ақша қабылдаған. Қызмет тәртібіне ауыр қайшылық жасап, партияны жаппай қатаң басқару саяси жауапкершілігін атқармаған. Тұрмыс тәртібіне ауыр қайшылық жасап, туыс туғандар мен жанда қызметкерлерді тәрбиелемеген, басқармаған. Джан Люся, Лиу Чжэнли, партия тәртібіне ауыр дәрежеде қайшылық жасап, ауыр міндет қылмыс күмәні тағылды. саяси мәселе мен экономикалық мәселе қабаттасып шіріктесіп, мал-мүлік жинау және міндетін өтемеу, жауапкерсіздік

0: істеу жәйеті қатар сақталды. Делоға саятын ақша ерекше көп. Сипаты төтенше ауыр, ықпалы төтенше нашар. Жұңғу коммунистік партиясының тәртіп жазасы ережесі сияқты қатысты белгілемелерге сай Орталық әскер істер комитетінің тұрақты істер мәжілісінде зерттеу және Жұңғу коммунистік партиясы Орталық комитеті саяси бюросы мәжілісінің қарауына жолдау арқылы Джан Люсяға, Лю Чжэньлиге партиядан шығару жазасы берілді. Екеуінің партия 20-шы құрылтайының уәкілдік толымдылығы тоқтатылды. Қылмысқа саятын мәселелерін әскери прокуратура органдарының саң бойынша тексеріп айыптауына өткізіп беру ұйғарылды. Екеуіне берілген партиядан айдау жазасы Орталық комитеттің жалпы мәжілісін ашқан кезде тұрақтандырылады. Осыдан бұрын Орталық әскери істер комитеті Джан Люсяға, Лю Чжэньлиге партиядан айдау жазасын беруді ұйғарды. Джан Юша мен Лю Чжэньлиді қатаң тексеріп бір жақты ету партиорталық комитетінің, орталық әскери істер комитетінің шіріктесуге қарсы тұру күресін соңына дейін жүргізетін айқын позициясын толық әйгілеп, шіріктесуді жазалауда шектелген район болмау, жаппай қамту, әсте кеңшілік етпеу, армияда шіріктескендерге тасаланатын орын қалдырмау сынды берік майданы тағы бір рет әйгіледі. Бұл партия мен армияның шіріктесуге қарсы тұру күресінде қол жеткізген келелі табысы. Партия мен армияның бекімінің күшінің маңызды бейнесі. Халық армиясы шіріктесуге қарсы тұру күресінде төңкерістік шыңдалудан өтіп, анағұрлым кіршіксіз бекем болып, анағұрлым қуатты үйістіру қуатына жауынгерлік қуатқа ие болды.
1: Өз қабарымыз. Ұлттар ынтымағын алға басарлығын жебеп, ұлы гүлдену жорығында екпінді ілгерілеу тақырыбындағы 2026 жылғы ұлттар ынтымағы алға басарлығы үгіт апталығы 9-21 күні басталды. Бұл ұлттар ынтымағын алға басарлығын жебеу заңы ресми атқарылғаннан кейінгі тұңғыш ретке ұлттар ынтымағы алға басарлығы үгіт апталығы. Жаңа дәуірден бері партияның ұлт қызметінде тарихи табыстарға қол жетіп, әр ұлт халқы ұлттар ынтымағы берекелі шаңырағының бақыт координасын бірлікте кестеледі. Бейжіңде өткізілген 2026 жылғы ұлттар ынтымағы алға басарлығы үгіт апталығының негізгі майдан қимылында 56 ұлт уәкілі ұлттар ынтымағы алға басарлығы дәріптемесін бірге ортаға қойды. Қимыл алаңында тұңғыш топтағы әр ұлт жастары мен өрендерінің ауыс күйіс жоспары қимыл маркасы ортаға қойылды. Үгіт апталығы кезінде бүкіл елдің жер-жерінде жұңқа ұлты ортақ тұлға таным беру орнату үгіт тәрбие қимылы шоғырлы өрістетіліп, мемлекеттің тұтастығын қорғауда, ұлттар ынтымағын алға басарлығын жебеуде барлық адамның жауапкершілігі бар дейтін көзқарас жұрт жүрегіне терең ұялатылды. Жұңқа ұлты ортақ тұлға таным берік орнату тәрбиесін оқулыққа енгізіп, сабаққанада жалпыластыруды ілгерілетуден, әр ұлт жастары мен өрендерінің ауыс күйіс жоспарын өрістету, әр ұлт бұқарасының өзара кіріге даму жоспарын атқаруға дейін, жаңа дәуірден бері ұлттардың араласу, іштесу, тоғысу деңгейі бұрын болып көрмеген дәрежеде жоғарылап, жұңқа ұлты ортақ тұлға танымы барған сайын бекемделді. Биыл 7 айының 1-ші күні Жұңқа Халық Республикасының ұлттар ынтымағын алға басарлығын жебеу заңы ресми атқарылды. Бұл жаңа дәуірдегі ұлт саласындағы тұңғыш арнаулы заң. Жұңқа ұлты ортақ тұлға таным беру орнату, жұңқа ұлты ортақ тұлға құрылысын ілгерілету үшін заңмен басқару негізін бекемдеп, жұңқа ұлты ортақ тұлғасы құрылысын үздіксіз тереңдетті. Партия 18-ші құрылтайынан бері партия орталық комитеті аз ұлттар мен ұлттық райондардың дамуын жеделдетуді жалпы жағдай тұрғысынан анағұрлым көрнекті орынға қойды. Ұлттық райондар бүкіл елмен бірге кедейліктен құтылдырудан қамал алу шайқасының жеңісіне қол жеткізіп, осы замандаудың жаңа жорығына қадам тастады. Дүниенің жотасы атанған Шизаңда электр аспан жолы айқасып, қауіпсіз сенімді жарық торабын, бақыт торабын қалыптастырды. Кезіндегі ұшығы ерсіз шөл дала Шинжан қазір астықтың бірлік өнімі жағында бүкіл ел бойынша бірінші орынды иеледі. Ішкі Мұңғылда бір топ зейінді есептеу мен электр торабын сәйкестіру сияқты жаңа негізгі құрылыс инженериялары жедел тиянақтанып, есептеу қуаты бүкіл ел бойынша алдыңғы қатарға өтті. Гуаншиде ғасырлық инженерия Пинлу каналында кеме қатынап, батыс бөлікте құрлық теңіз жаңа арнасын ашып қана қоймай, канал бойындағы ұлттардың дамуына да жаңа орай әкелді. Гуанши Жуанзу автономиялар енді қатынас тасымал менгермесі, су тасымалы басқармасының бастығы Лю Яньян былай деді. Пинлу каналының бойы Жуанзу, Яузу, Мяузу сияқты аз ұлттар шоғырлы қоныстанған район. Каналда кеме қатынау осы райондарды ішкі құрлықтан теңіз мұхитқа бағытталған есік ашудың алдыңғы шебіне айналдырды. Ерекше кәсіптерді жетілдіріп зорайтып, жаңалық ашу арқылы дамуға дем беру қабілетін жоғарлатып, батыс оңтүстік өңірдегі әр ұлт қарасына ана құрлым көп кәсіптену орайын шаруашылық құру текшесін әзірледі. Санды мәліметте көрсетілуінше 2020 жылдан 2025 жылға дейін 5 автономиялы районның өңірлік өндіріс жалпы өнім құнының жалпы жиынтығы 6 триллион 10 миллиард юаннан 8 триллион 660 миллиард юанға жетіп, жылына орта есеппен 5.5% артқан. Жалпы тұрғындардың жамбасындық бөліске салуға болатын кірісі 25.900 юаннан 34.900 юанға жетіп, 34.9% артқан. Жұңқа ұлты ортақ тұлға құрылысы ілгерілетіліп, әр ұлт ұландары бір ниет бір тілекте болып, жұңқа ұлтының көркен болашағын бірге жаратып, ұлттың гүлденуі сынды ұлы даңқтан бірге игіліктенді.
0: Өз хабарымыз. Мемлекеттік кеңестің ақпарат кеңсесі 9 айдың 21-ші күні 15-ші 5 жылдық жобаны бастау желілес тақырыбындағы ақпарат жариялау мәжілісін ашты. Мемлекеттік астық және зат сапасы мекемесінің жауаптысы таныстырып былай деді. 15-ші 5 жылдық жоба мезгілінде еліміз осы заманданған астық айналым жүйесін жедел орнатады. Астық кәсібінің жылдық өнеркәсіп жалпы өнім құны 4 триллион 500 миллиард юаннан асуынан үміт бар. 14-ші 5 жылдықтың соңында еліміздің астық өнім мөлшері тарихи сипатты 700 миллион тонналық сатыға көтеріліп, астық кәсіп орындарының жылдық өнеркәсіп жалпы өнім құны 4 триллион юаннан асты. Мемлекеттік даму реформа комитеті партгруппасының мүшесі, мемлекеттік астық және зат сапасы мекемесінің бастығы Лиу Хуаншин былай деді. 15-ші 5 жылдыққа бет алғанда, жаңа кезекті астық айналымы қызметінің жалпы тұлғалық ой желісі айқындалды. Бұл үш түрлі басты міндетті қамтиды. Бірінші, астық сатып алу сатуды мықты игеру, еккен астық түгел сатылу, төменгі шекті мықтап сақтау. Қамдау жағынан іске кірісіп, астықты тапсырыс бойынша егуді жалпыластырып, астық өндірісінен кейінгі қызмет өтеуді күшейтіп, астық сапасын базар қажетін жоғарылату. Қажетсіну жағынан іске кірісіп, астық базарын бақылау тексеруді, сақтандыруды күшейтіп, сапас сақтау, қабылдау, тасымалдау сияқты тәсілдерден ойдағыдай пайдаланып, алдын ала реттеуге, микролық реттеуге мән беріп, базар межесін орнықтырып, астық бағасының үйлесімді деңгейді сақтауын ілгерілету. Екінші, міндет астық запасын ойдағыдай игеріп, рел астық қамбасы қауіпсіздігі негізін барынша бекемдеу. Үшінші, міндет астық кәсібін ойдағыдай игеріп, кәсіп тізбегінің қамдау тізбегінің сапасын жоғарылатып, өнімділігін арттыруды ілгерілету. Мемлекеттік астық және зат сапасы мекемесінің орынбасар бастығы Чэнь Ибалай деді. 15-ші 5 жылдық кезінде жасыл астық сақтау, сапа қауіпсіздігі, қоректік ақаусыздығы, мәнерлеу, кәдеге жарату, осы заманғы зат айналымы сияқты салалар төңіректеліп, жабдықта жаңалық ашуды, өнімде жаңалық ашуды, техникада жаңалық ашу жеделдетіліп, техникалық зерттеу ашудан кәсіп салаландырып қолдануға дейінгі жаңалық ашу тізбегі құрылады.
1: Өз хабарымыз. Мемлекеттік кеңестің ақпарат кеңсесі 9 айдың 21-ші күні жаңа жорықта күрескерлер уәкілдерінің жұңғолық шетелдік тілшілермен кездесу жиналысын өткізді. Ғарыш саласындағы 4 уәкіл жаңа дәуірдегі ғарышты зерттеудің жаңа ұзақ жорығын ойдағыдай басайық дегенді төңіректей отырып, жұңғолық шетелдік тілшілермен кездесіп пікір алмастырды. Олар өздерінің тасымал ракетасын зерттеп жасау, ғарышқа адам алып ұшу инженериясы, ұшыру міндетін қамтамасыздандыру, кеңістік қолданмалы ғылымы сияқты жақтарда қамал алып қиыншылықтарды жеңіп, дербес жаңалық жаратқан төл кешірмелерімен бөлісіп, неше ұрпақ ғарышкерлердің үздіксіз қамал алып, ғылым техниканың шыңына ерлікпен шыққан әсерлі әңгімелерін баяндап, ғарыш ғылыми зерттеу тобының ғылым техникада өз күшіне сүйеніп өзін әлеуеттендіруіне табанды болып, ғарыш істерінде әлеуетті ел құруды жеделдету сынды күрес бейнесімен борышын жандай келеді.
0: өз қабарымыз. 20-ші кезекті Азия спорт жарысы 9-ші айдың 21-ші күні басталғаннан кейінгі 2-ші жарыс күніне өтті. Шунгу командасы газ мылтық жарысы сондай-ақ малтау, өлесепетпен жарысу, ұзаққа жүгіру, ұласпалы тұлғалық жарыс және спорт сарайында малтау сияқты көптеген түрлерде елең еткізерлік тамаша нәтижелерге қол жеткізіп, дүниежүзілік бір жаңа рекорд жаратып, көптеген Азия рекордын жаңалап, 12 алтын медаль алды. Қазір 23 алтын медаль, 38 медаль нәтижемен, алтын медаль тақтасы мен медаль тақтасында алдын қорын еледі. 4 ер спортшының әрғайсының 200 метрге күш шалғап малтау шешуші жарысында Шуйхай Бо, Фейли Уэй, Пәнжанлы. Чаңшан Шудан құралған жүнгі командасы ең соңғы 50 метр аралықта Жапония командасынан асып, Азия рекордын жаңалап алтын медаль алды.
1: Өз қабарымыз мәдениет және саяхат министрлігі таяуда бейзаттық мәдениет мұраларын қорғау жалғастырудың 15-ші 5-жылдық жобасын басып таратты. Жобада мыналар алға қойылды. 2030-шы жылға барғанда бейзаттық мәдениет мұралары жүйесін бір тұтас қорғаудың жаңа жағдай алғашқы қадамында қалыптасады. Бейзаттық мәдени мұраларды қорғау жалғастыру дүзіліс механизмі анағұрлым кемелденіп, қорғау танымы жұрт жүрегіне анағұрлым терең ұялап, бейзаттық мәдениет мұралары осы заманғы тұрмыспен кең көлемде шекерлей тоғысады.
0: Жоғары техникалы кәсіптер өнімінің сатылу кірісі өткен жылдың ұқсас мезгіліндегіден 15.7% артқан. Цифрлы экономиканың өзекті кәсіптер өнімдерінің сатылу кірісі ұқсас мезгіліндегіден 9% артқан.
1: Өз қабарымыз 2026 жұңғы сымсыз телеграф жиналысы 9-21 күні Шүңан жаңа районында ашылды. Өнеркәсіп және информацияландыру министрлігі былай деді. Сымсыз телеграф жиілік спектрі байлығының орналасуы сапаландырылып, жиілік спектрі байлығы сымсыз телеграф техникасында жаңалық ашу қолдануға жетекшілік етіліп, сымсыз телеграф кәсібінің дамуына тірек болу ролі толық көрнектілендіріліп, кәсіп саласының даму негізі бекемделеді.
0: Өз қабарымыз 23-ші кезекті жұңғы шығыс оңтүстік Азия елдер одағы көрмесі 9-ші айдың 21-ші күні Гуаншидің Нәннен қаласында жабылды. Көрмеге 73 мемлекет пен районнан 3400-ден астам кәсіпорын қатынасты. Көрмеге қатынасқан шетел кәсіпорындардың салыстырмасы 30%-ден асты.
1: Өз қабарымыз Иран ислам төңкерісті қорғаушылар қосыны 9-21 күні мәлімдеме жариялап, ұзаққа жалғасатын соғысқа дайындалып болғандығын, егер жаңа шапқыншылық бұрқ етсе, қақтығыс көлемін кеңейтуден сырт, Иран бұдан бұрын әшкере істетпеген стратегиялық қаруларды істететіндігін айтты. Иран Зонтун кеңсесі сол күні Зонтун Пезешкянның 9-22 күні Америка Құрама Штатына барып, бірлескен мемлекеттер ұйымының жиналысына қатынасатындығын жариялады. Иранның ақпарат құралдары былай деді. Америка Құрама Штаты үкіметі Пезешкиян ақпарат құралдары үйірмесіне виза беруден бас тартқандықтан Нью-Йоркке ақпарат құралдары үйірмесін бастап бармайды. Иранның әділет тарауы 9-21 күні мынаны жариялады. Соғыстан бері жау жақтың шабуылдауында Иранның 760 пароходы күйреді. Мұның ішінде 420 балықшылық кемесі және 340 сауда пароходы бар. Иранның Хормузған өлкесінің бастығы былай деді, жау жақтың шабуылы Хормузған өлкесіндегі порт негізді құрылғысы мен балық шаруашылығын орасан зор зиянға ұшыратып, 50 мыңнан астам балықшы тікелей ықпалға ұшырады. Англияның теңіздегі сауда қимылы кеңсесі 9-21 күні хабарландыру шығарып былай деді. Сұйытылған мұнай газын тасымалдайтын бір кеме Хормуз бұғазынан шыққан кезде белгісіз лақтырылған зат жарықшақтарының соққысына ұшырады. Қуанарлығы кемедегі адамдар аман есен. Бұл осы құрылым сол күні хабарландырған екінші ретке шабуыл уақиғасы. Сол күні таңертең бір мұнай кемесі Хормуз бұғазында қатынағанда белгісіз лақтырылған заттың тұтқиыл шабуылына ұшырап, екі кеме қызметкері жеңіл жараланды.
0: Өз қабарымыз халықаралық көшпенділер ұйымы 9-ші айдың 21-ші күні жариялаған ең жаңа санды мәліметте көрсетілуінше, таяудан бері қақтығыстың ықпалынан Йеменде 130 мыңдай адам босып кеткен, оның үстіне бұл сан күрт артуда.
1: Өз қабарымыз Дания бас уәзір мекемесі 9-ші айдың 21-ші күні солтүстік үйек және солтүстік Атлант мұхит районының қауіпсіздігін күшейту үшін Данияның және оның автономиялы жері Гренланд аралының Америка Құрама Штатымен 9-ші айдың 22-ші күні Нью-Йоркта қауіпсіздік келісіміне қол қоятындығын жариялады. Бірақ келісімнің нақты тармақтарын ашып айтпады. Хабар аяқталды. Дикторлары Гүлнәр Солтаншарыпқызы мен Рәділ Жаудатұлы. Жауапты редакторы Күлән Ырысбайқызы, бақылаушы Нұрболат Дәуіт ақынұлы.
2: Әуе толқынында ақпараттық сараптама, дүние дидары.

0: құрметті тыңдарман қауым, сәлеметсіздер ме? Дүние дидары бағдарламамызды бастаймыз. Бағдарламамыздың бүгінгі кезегінде дүниенің әр түкпірінде толып жатқан маңызды оқиғаларға кеңінен тоқталатын боламыз. Бағдарламаның бүгінгі жүргізушілері Еркебұл Мүтәнұлы мен Гүлнар Сұлтаншарапқызы.
1: Тоғызыншы айның 14-ші күнінен 17-ші күніне дейін 2026 жылғы араб саяхат көрмесі Дубай дүние сауда орталығында өткізілді. 43 жыл көрмеге қатынасқан жұңғы көрме үйірмесі тұтас алаңдағы жарқын түйінге айналды.
0: АКШ ақпарат құралдары таяуда АКШ үкіметінің Израильға құны 2 миллиард 800 миллион америка долларындық оқ-дәрі беретіндігін, жүйеден бұның неше 10 мың дана жеке салмағы шамамен 907 килограмм келетін ауыр тұрпатты әуе бомбысы мен жер қазғыш бомбысын қамтитындығын жариялады.
1: Қадірменді тыңдарман қауым, жоғарыдағы мазмұндарға қызықсаңыздар, арнамыздан алыстамай бізбен бірге болыңыздар.
0: Ең әуелі жұңғы көрме үйірмесі үрдіс үш жыл араб саяхат көрмесінде бой көрсетті деген мақаланы тыңдайсыздар. Отбасымыздағы 8 жан бір үйірме болып Чунчинге саяхаттай баруымызға бола ма? Араб Біріккен Әмірлігі Дубай қаласының тұрғыны Мұхаммед жұңғының Чунчин қаласынан келген саяхат үгітшісі мен кең көсіле әңгімелесті. Мұхаммед кезінде Бейжің, Шанхай сияқты қалаларға саяхаттап барған, жұңғыдағы сапары оған тамаша әсер қалдырған. Ол тағы жұңғыға барғым келеді дейді. 9-шы айдың 14-ші күнінен 17-ші күніне дейін 2026 жылғы араб саяхат көрмесі Дубай дүние сауда орталығында өткізілді. Үрдіс 3 жыл көрмеге қатынасқан жұңғы көрме үйірмесі тұтас алаңдағы жарқын түйінге айналды. Жұңғы көрме районы Сәлем Жұңғы дегенді негізгі тақырып еткен, Азиядағы әр ел көрме текшелерінің ішіндегі көлемі ең үлкен көрме райондарының бірі. Көрме районының орналасуы жасыл түсті негіз етіп, тұтас тұлғалық жақтан классикалық тау өзен көрінісін жобалау стилі ретінде пайдаланып, шығыс эстетикасы мен осы заманғы көрме техникасын органикалы тоғыстырып, көптеген жергілікті орындар мен халықаралық көрермендерді баурап, жұңғы саяхатының баурау қуатын әйгіледі. Пәкістаннан келген саудагер Шабаз тілшіге былай деді: «Серіктігім жұңғымен тығыз сауда барыс келісін сақтап келеді. Бірақ әр жолы жұңғыға іссапармен шыққанда мәжіліс кәсіптік талқылармен қарбалас боламын. Бұл ретке көрме менің жұңғыны және жұңға мәдениетін ішкерлей түсінігіме тіпті де көп мүмкіндік жаратты». Жұңғы мемлекеттік көшпенділерді басқару мекемесінің ең жаңа санды мәліметінде көрсетілуінше, биыл алдыңғы жарым жылда жұңғыға келген шетелдіктер саны өткен жылдың ұқсас мезгіліндегіден 20.4%, саяхатқа қызмет өтеу экспорты 31.1% артып, алдыңғы 5 үлкен қызмет өтеу экспорт саласында бастамашы болды. Араб Біріккен Әмірлігі жұңғы мәдениет орталығының меңгерушісі Лю Яң былай деді: «Орталық үрдіс 3 жыл көрмеге қатынасып, жұңғы саяхатына қатысты 60-тан астам кәсіпорынды өңірлік кәсіпорындармен ұштасуға, кеңесуге ұйымдастырып, жұңғының саяхат байлығын, шекарадан кіру саяхат жаңа өнімдерін және саяхатты қолайландыру саясаттарын таныстырды. Санаққа қарағанда 2025 жылы тұтас жылда жұңғыға саяхаттай келген шығанақтағы алтел қарастылығындағы азаматтардың шекарадан кіруі 150 мың адам реттен асып, 2024 жылдағыдан 100.78% тартқан. Бұның ішінде Сауда Арабиясы мен Араб Біріккен Әмірлігінің азаматтарының жұңғы шекарасына кірген адам саны жеке-жеке 110% және 113% артқан. Дубай экономика және саяхат министрлігіне қарасты Дубай саяхат және сауданы жалпыластыру мекемесі халықаралық тижарат бөлімі Азия Тынық Мұхит районының бас бақылаушысы Сағап Саян таяуда ғана Шанхай, Чанша және Шынжын сияқты қалаларда сапарда болды. Осы ретке жұңғыдағы сапар оған жұңғының саяхат базарының дамуын толық сезіндірумен бірге жұңғы тұтынушыларының, кәсіпорындарының, сондай ақ қатысты құрылымдардың Дубай жөніндегі көзқарасын онан ары ұғындырды. Ол былай деді: 2016 жылдан бері Дубай жұңғыны қарсы алу стратегиясын үздіксіз ілгерілетіп, визасы саясат, жерлік ерекшелікті қызмет өтеу мен және тапсырысты базары тактикасы сияқтылар арқылы

0: жұңғылық саяхатшылардың қажетіне анағұрлым үйлесетін саяхат өнімдерімен және қызмет өтеуімен қамдады. Қазір Дубай жұңғу саяхаты және интернет қатарлы салалардағы көшбасшы кәсіпорындармен селбестікті онан ары күшейтіп, жұңғу кәсіпорындармен қарым-қатынасты сақтап, екел саяхат кәсібі экологиялық селбестігін анағұрлым көп деп ілгерілетуді қарастыруда. Жұңғуның Дубайдағы бас консулы Обо Чен былай деді. Жұңғуда Шынжын сияқты жасанды зерденің атойшы қалалары бар. Сондай-ақ Шиян, Чыңду сияқты мәдени байырғы астаналар, сейіл серуен орындары да бар. Жұңғуның саяхат байлығы мол, шекарадан кіруге қолайлы қызмет өте өздіксіз жақсаруда. Араб халқының жұңғуға саяхаттай келуін қарсаламыз.
1: Сіздердің тыңдап отырғандарыңыз Орталық халық радиостанциясының Дүние дидар бағдарламасы. Енді Газа жағдайы қиындасты деген мазмұнға құлақ түріңіздер. Ақш ақпарат құралдары таяуда Ақш үкіметінің Израильға қоны 2 миллиард 800 миллион Америка долларындық оқ дәрі беретіндігін, жүйеден бұның нешеге 10 мың дана жеке салмағы шамамен 907 килограмм келетін ауыр тұрпатты әуе бомбасы және жер қазғыш бомбасын қамтитындығын жариялады. Мұндай жойқын бомба остан бұрын ауыр өлім-жітім тудыруы мүмкін болғандықтан 2024 жылы тапсыру уақытша кешеуілдеткен болатын, бірақ саясат теңшелгеннен кейін қайта қоя берілді. Бұл жақынғы жылдардан бергі көлемі ең үлкен бір кезекті әскери бомба саудасы болды. Хабарда былай делінген, шамамен 907 килограмм келетін бомба батыстың қару-жарақ қоймасындағы бүлдіру қуаты ең күшті қарулардың бірі. Бір MK-84 тұрпатты бомбының қырғындау көлемі неше 100 метрге жетіп, қалың бетонды немесе металл құрылымдардың тас талқанын шығарып, жер бетінде алып шұңқыр қалыптастырады. Бұл сауда сомасының басым көбі Ақш қаржыландырған қор механизмі арқылы есеп жабады, яғни Ақш тарту ету немесе қарыз ақша беру формасымен Израильға қаржы береді. Онан соң Израиль осы қаржымен Ақштан қару-жарақ сатып алады. Ашылап айтқанда, Ақш бажы тапсырушылары шығысты үстіне алады. Әскери өнеркәсіп шонжары байлыққа белшесінен батады, ал соғыс туылған райондағы жайбұқара ауыр зардап арқалап күйзеліске ұшырайды. Осы мүддетсізбегі жайбұқараға төзгісіз ауыр бодау арқалатты. Ливанның оңтүстігіндегі байырғы Тире қаласында 60 жастағы тұрғын Салым Бардан еске алып, жойқын бомба екі қабатты ғимараттың тағанынан тіке тесіп өтіп, отбасымыздың күлін көкке ұшырт деді. Палестиннің саяси талдаушысы Акрам Атара былай деді. Газада адамгершілік тағдар сасқында Ақш Израильға қыруар ауыр тұрпатты жойқын бомба беруін тоқтатпады. Бұл Ақштың Израильмен стратегиялық қатынасын жайбұқараның өмірінен үстем қойып отырғандығын аңғартады. Рақымсыз реалдық Ақштың елішінде де партия топтар ара қиян-кескі талас тартыс тудырды. Көптеген парламент мүшелері бұл саудаға ашық позиция білдіріп, жан тәнімен қарсы тұрды. Демократтар партиясы Федерациялық кеңес палатасының мүшесі Крис Плай деді. Орта шығыстағы адамгершілік апат үздіксіз асқынған жағдайда жойқын иқуатты бомба беру Ақштың стратегиялық мүддесі мен негізгі саясатына бүкілдей қайшы. Республикашылдар партиясы Федерациялық қауым палатасының бұрынғы мүшесі Маршури Тайлор төтесінен біздің бажы сомамыз бен қаруларымыз неше 10 мыңдаған бейгүнә бұқараны қырғындауға жұмсалуда. Ақш халқы бұлай істеуді әркез қолдамайды деді. Палестин ақпарат агенттігінің жуықтағы хабарына қарағанда, әскери қару-жарақ сату хабары жариялануымен бірге Газа қаласындағы соғыста бүлінген тұрғындар ғимараты сол күні құлап, кемінде 20 адам өліп, 25 адам жараланған, тағы 100 адам дерексіз кеткен. Палестин мен Израильдің жаңа кезекті қақтығысы туылғаннан бері Израильдің Газа өңіріндегі әскери әрекетінде 73 мыңнан астам адам өліп, 175 мың адам жараланды. Газа мен Ливан бұқарасы соғыс тоқтатуды асыға күтуде. Астық пен дәрі-дәрмекке зәру болуда. Атамекен қайта құруға қажетті құрылыс материалдарының келуін тосуда. Алапат соғыстың келмеске кетуін тілеуде. Құрметті тыңдарман қауым, өздеріңізге дайындаған қалқарадағы жаңалықтар легі осылай Дүние дидары бағдарламамыздың бүгінгі кезегі осымен аяқтады. Ертең осы уақытта кездескенше сау сәлемет болыңыздар.
2: сонша тер төгіп еңбектеніп сені оқытқанда үмітімізді ақтағаның осы ма?
3: Кейбір адамдардың бір өмірі балалық кездегі бақытты күндерімен кемелденсе, кейбір адамдар өмірлік уақытын сарқа жұмсап, балалық кездегі бақытсыздықтың орнын толтыруға мәжбүр болады. Ондай алысқа барып не қыласың? Жанымызда оқып жүргенің жақсы емес пе? Маңайдағы мектептерден оқысаң болды.
2: Қашанға дейін таңдап жүресің? Үйлену бір адамның ғана шаруасы емес.
3: Мен осы ұстаныммен өз өмірімді олардың ұнатқан формасымен түсірдім. Баланы құрметтеу керек. Баланың жүрек сөзін тыңдап, оған сенім артып, шабыттандыра білуіміз керек. Ата-ананың балаға деген махаббаты адамға өмірлік азық болып, шексіз мейірге бөлейді.
4: Кәне, келіңдер, көтеріңдер, кәне.
5: Ең соңғы рөмка, мен тағы көлік айдайым.
6: Ақырынырақ айдасаңшы, ақырын, байыққа деймін.
7: Жетейін деп қалдық қой, майды бір бассам үйге жетіп барамыз, не болып сонша?
6: Топ-тора бір күн көлік айдадың қой, демалсаңшы.
7: Тағы біраз шыдай, енді ең соңғы бір рет кіре тартайын. Арақ, қарғын және қалжырау, шопердің парқта уатына аса зор ықпал жасайды. Ең соңғы бір рөмка, ең соңғы бір бөлек жол, ең соңғы бір рет. Мұның бәрі көлік айдауға қатер төндіреді. Келер жолы дегенді ауызғарушы болмаңыз.
8: Бір үйлі жанбыз. Сөзі Мекей Қадырұлынікі. Музикасы Ерсін Қизатұлынікі. Орындаған Нұрсымбат Саятқызы.

Ауылдағы ағажи. Сөз мен музыкасы Тоқтау Айтжанұлынікі. Орындаған Шалқар Әлімбекұлы.

Сағыныш. Сөзі Күлшира Нұрсұлтан қызынікі. Музыкасы Озат Кәкібай ұлынікі. Орындаған Тоқан Смағұлұлы.

0: Синьцзян радио телевизия станциясы.
1: Бейжің уақыты сағат 14.
2: Байтақ алапқа ауқаттанудың даңғылы салынып, атсыздарға дамудың ұлы жобасы айшықталды.
1: Ауыл қыстақты көркейтудің айбынды дабылы қағылып, екпінді қадамы тасталды.
2: Синьцзян радио телевизия станциясы қазақ тіліндегі әмбебап радиосының алтын алқап бағдарламасын тыңдауға шақырамыз.

құрметті тыңдармандар, сәлеметсіздер ме? Алтын алқа бағдарламасын тыңдауға шақырамыз. Бағдарламаның бүгінгі жүргізушісі Ерзат Сәмиғатұлы. Әуелі бүгінгі бағдарламамыздың бастамасын таныстыра кетейік. Бүгін сіздер Қағыр Талашылан орманына айналды. Қотан ауданы Сағызкөл ауылының 10 мың мулық чиосян шыланынан мол өнім алынды. Янди ауданының Дәнзіл қалашығы Дәнзіл қыстағының тұрғыны Раянгүл Мәмет шебер қол өнеріне сүйеніп арманға қанат қағып, әпеке сіңілерінің ортаға ауқаттану жолын әрлендірді. Көрлі алмұрты жалпы бетті күзу мезгіліне өтті деген мазмұндағы хабар мақалалар тыңдайсыздар. Құрметті тыңдармандар, сәлден соң бағдарламамыздың толық мазмұнына оралатын боламыз. Бағдарламамыз Синжан радио телевизия станциясының жаңа ақпарат құралы Сылушыт интернетінде бір уақытта беріледі. Және кез келген уақытта қайталай тыңдауларыңызға да болады.

0: Егер бола алмасам, онда ең керемет диқаны боламын.
1: Мен қол телефоным мен ең көркем ауыл қыстақты суретке түсіремін. Сондай-ақ, бүкіл еліміздегі жоқ, бүкіл дүние жүзіндегі адамдардың қыстағымыз еккен алмадан дәм татуына мүмкіндік жасаймын.
0: Ауыл қыстақты гүлдендіруді жаппай ілгерілетуде біздің қыстақ кадрларымыз табаннан тозып, аянбай тер төгіп, нық қадаммен көпшілікті кірісті арттырып, ауқаттануға жетекшілік етіп келеді.
1: Кең байтақ даламыздың келешегі жарқын. Алтын алқап бағдарламасы жаңа дәуірдегі жаңаша ауыл қыстақ келбетін әйгілейді.

0: ауыл қыстақты аралап, ауыл қыстақты гүлдендіруге назар салайық.
1: Ауыл қыстақты аралап, ауыл қыстақты гүлдендіруге назар салайық.

Алтын күздің тоғызыншы айы жеміс жидектің қош иісі аңқыды. Хотан ауданы Сағызкөл ауылының 10 мың бұлық чи өсен жыланы мол өнім алу мезгілін өтті. Синжаңдағы қазіргі чи өсен жыланын кең көлемде тұтастырып егуді жүзеге асырған бірден бір базар ретінде жергілікті орын 10 жыл ішкерлей баптап жөнге салу арқылы бұрынғы қылтанақ шықпайтын құмды шөлді жап жасыл болып тұтасқан жылан орманына айналдырып құм теңізіне баю жемісін егіп экологиялық өнімділік пен экономикалық өнімділіктен бірдей мол өнімге қол жеткізді. Бүгінгі ауыл қыстақты аралап ауыл қыстақты гүлдендіруге назар салайық айдарында біз чи өсен жыланы егіншілігі базасына барып көрейік.

Чиөсен шыланы егіншілігі базасы Хотан ауданының Сағызкөл ауырына орналасқан. Хотан, Чинган, жеміс шаруашылығы ұжымы құрған. Базаның егіншілік жер аумағы 11 мың буға жетеді. Егіншілік базасына барсаңыз, қатар-қатар тізілген шылан ағаштары құмды жерге ретте тамыр тартып, бұтақтарындағы пысқан жемістер адамды өзіне баурайды. Бағбан отбасылары уақытты мықты игеріп, үзіп терумен қарбалас болып, шылан бағында мол өнім алынған жағдай жарыққа шыққан. Бағбан Чау Хайху таныстыра келіп, Чиөсен шыланының дәмі тіл үйреді, сапасы өте жақсы. Әдеттегі шылан секілді бір жылда бір маусымда ғана үзіп теру үлгісіне ұқсамайды. Бұл сортты бір жылда екі маусымға бөліп үзіп теруге болады. Оның қауырт мезгілге соқпай базарға салынатын кәсіп абзадылығы көрнекті болып отыр деді. Ерекше ұзақ болған күн нұрының түсу уақыты мен өзгеше күн нұры температура парқы шарт жағдайына сүйенгендіктен, ұқсас бір түп шылан ағашындағы жемістерде толық жасыл, жартылай жасыл, жартылай қызыл, толық қызыл болып пысу сынды үш түрлі пысу жағдай жарыққа шығады. Осыған орай база парқты жинау үлгісін атқарып, жеміс еті толық дәмі тіл үйретін, жастай жеуге үйлесетін жартылай жасыл, жартылай қызыл болып пысқан шыланды дәлме-дәл таңдап үзіп теріп, шыланның базарға шығу сапасына кепілдік етеді. Ағаш басында қалған толық қызыл болып пысқан жеміс соның жайдың соңында табиғи кепкеннен кейін шоғырлы жиналады. Осылайша база шыланды қауырт мезгілге соқпай үзіп теру, кептірілген шыланды қауырт мезгілге соқтырмай сату тәсілі арқылы ауыл шаруашылығы өнімдерінің қосымша құнын өнімді жоғарылатып, диқан отбасының кірісін шынайы арттырды.

алдында иен жатқан қағыр дала екен. 10 жылдан бері егіншілік ұжымы құмды күреп, жерді тегістеу, экологияны жан-жақты жөнге салу сияқты бірқыдыру шаралар арқылы қағыр шөл даланың жер жағдайын үздіксіз өзгертіп, тұтасқан шылан орманын сәтті қалыптастырды. Тұтасқан шылан орманы бораннан сақтанып құмды зігіндеу өңірлік экологиялық ортаны жақсартуда маңызды ролын сәулелендірумен бірге, онан да маңыздысы жергілікті орындағы қыстақ тұрғындардың кірісін арттырып, ауқаттануына жетекшілік еткен ауқаттану орманына айналды. Шыланның жас күйін мен өзгеше дәмін ең зор дәрежеде сақтау үшін үзіп теріп алғаннан кейінгі шылан жемісі дереу жас күйінде сақтау қоймасына жеткізіліп сұрыпталып қорапталады. Іле шара тапсырыстың қажетіне қарай бүкіл еліміздің жер жеріндегі базарларға жөнелтіледі. Сонымен бірге шылан егу жергілікті орындағы қыстақ тұрғындарының жақын маңда жұмыстануына жетекшілік етіп, олардың ақша табу, отбасына қарайласу сынды екі жақты да ақсатпауын жүзеге асырды.

10 жылдық құмды дізгіндеу, жасыл тау тұнық су сынды бағалы байлықты қорғап, адам мен табиғаттың жарасымды қатар өмір сүруімен ортақ ауқаттану сынды қос бірдей табысқа жетуді жүзеге асырды. Қылтан шықпайтын қағыр дарадан мол жеміс беретін тұтасқан шылан орманына дейін, Қотан ауданы құм теңізінде экологиялық өнімділік пен экономикалық өнімділіктен бірдей мол өнім алатын ауқаттану кәсібін жетілдірді. Шыланның дәмі бұқараның аузында қалып, кәсіп саласы ауылдастардың қалтасын қампайтты.

0: Жоңғы қалық республикасының ұлттарын тымағын, алға басарлығын жебеу заңы 2026 жылы 7 айдың 1-ші күнінен бастап атқарылды. Ұлттарын тымағы еліміздегі әр ұлт халқының жан тамыры.
1: Сат 12:30-да Сұлу Шитин клиентінің 6:0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы ақшүнем дейтін қолғанатыңыз. Нөмір жинақтап тамақ билетін ауыстырсаңыз, ақшаңыз үнемделеді. Әрі алаңсыз боласыз. 14:00-де Сұлу Шитин клиентінің 6:0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы тұрмыс серігіңіз. Сұлу Шитин сауда базары Шинжаңның ерекше тарту таралғыларын кез келген уақытта сатып аласыз. 16:00-да Сұлу Шитин клиентінің 6:0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы шаруашылық құру серігіңіз. Шаруашылық құру ойыңыз болса, Сұлу Шитин сізге дем береді. 17:30-да Сұлу Шитин клиентінің 6:0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы мәдениет серігіңіз. Мәдениетте шек жоқ. Сізді жібек жолының құдіретін сезінуге жетелейді. 19:30-да AI қормаштар тізімдігі Сұлу Шитин клиентінің 6:0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы дәмді тағамдар серігіңіз. 20:30-да білім тұрмыстың дәмдендіргішіне айналады. Сұлу Шитин клиентінің 6:0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы үйрену серігіңіз. 22:00-де саламаттық сіздермен бірге бейне кескінде жаттығушыға ілесіп жаттығасыз. Сұлу Шитин клиентінің 6:0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы спорт серігіңіз. Сұлу Шитин клиентінің 6:0 қосылған нұсқасын іздеп сүрсеңіз, ол тұрмысыңызға қуат істеп сізбен бірге болады.
2: Енді біз сізді Шүрпан ауданына бастап барып, бір үйдегі Шүрпаға 13 адам түгел оқытушылықпен шұғылданып, ауыл қыстақ оқу ортасына тамыр тартқан оқытушылар шаңырағымен танысайық. Шүрпан ауданы Жаркөпір ауылының төменгі Қазанчы қыстағындағы шаруалар ауласында үйдегі үстел орындықтар реттеле таза қойылып, кітап сүресіне кітап толтыра тізілген. Қабырғаға түрлі даңқ куәліктері ілінген. 86 жастағы Юсіп Ошыр үстел алдында отырып, балалардың тапсырмасын мұқият оқуда. Оның өз қаражатымен ашқан

Осы ауыл қыстақ шағын сабаққанасы қыстақтағы балалардың сабақтан кейінгі үйренуінің, зейін қоя кітап оқуының мейірке толы жайлы орнына айналған. жылы Юсіп ауыл қыстақ мектебінің сабақ мінберіне көтеріліп, көптеген ауыл қыстақ мектебінде ілгерінді кейінді оқытушы болып, сабақ мінберінде 32 жыл үн-түнсіз еңбектенді. Юсіп, әкем ауыл қыстақ оқытушысы болатын. Бала кезінде оның ауыл қыстаққа тамыр тартып, білім арқылы адам тәрбиелегенін көріп, оқытушы сынды осы кәсіптің даңқты да мағыналы екенін терең сезініп, оқытушы болуға бел байладым. Бұл сенім менің өміріммен байланысып, өмірлік талпынысыма айналды деді. Юсіптің әйелі де оған ұқсас ауыл қыстақ оқу арту саласында еңбек етті. Ерлі зайыпты екеуі өмір бойы ауылға тамыр тартып, білім арқылы адам тәрбиеледі. Тамаша ұстаздық стилі, отбасы салты ұрпақтан ұрпаққа жалғасып, олардың балалары іркес-тіркес сыфан мектептеріне қабылданып, сабақ мінберіне шығып, адам тәрбиелеудің әуелгі мақсатын үздіксіз жалғастырып, осы қарапайым отбасы аты затына сай оқытушылар шаңырағына айналды.

Юсуп білім арқылы адам тәрбиелеу тек білім беру ғана емес, оның да маңыздысы ізгі ниетті болу, қиыншылығы барларды сүйемелдеп оқуға көмектесу деп қарайды. Үштұрпан ауданы Жаңа Ауат ауылдық орта мектепте оқытушы болған кезінде ол Мәжит Гайт есімді бір оқушының моральды да білімді болғанымен әкесі ерте қайтыс болып, отбасы қиыншылығы себебінен оқудан қол үзу жағдайына тап болғанын біледі. Жағдайдан хабар тапқаннан кейін Юсуп жауапкершілікті ырықтылықпен арқалап, Мәжиттің орта мектептен Қашқар дачасын бітіргенге дейінгі барлық қаражатын толық үстіне алады. Зейнетке шыққаннан кейін де Юсуп адам тәрбиелеу әуелгі мақсатынан жазбай, үлес қосу қадамын тоқтатпады. 2019 жылы ол егіс жұмысының қарбалас кезінде қыстақтағы балалардың оқудан тарағаннан кейін қараусыз қалатындығын байқап, отбасындағылармен бірге өз қаражатымен үстел, орындық, қағаз, қалам, түрлі кітаптарды толықтап, үйінде ауыл қыстақ шағын сабаққанасын ашады. Қазір бұл ара балалардың тапсырма орындайтын, кітап оқитын үйрену орнығаны емес, қыстақ тұрғындарының халыққа тиімділік жасау саясатын түсінетін, сапасын жоғарылататын үйрену ортасына айналды.

Юсуп бастан аяқ ұстаздық шын ниетімен қайырымдылық жасап адам тәрбиелеп келеді. Қазірге дейін оның ақшалай заттай атаған жылуының құны 800 мың юаннан асты. Кейбіреулер оған жасыңыз ұлғайды, ендігәрі шаршап шалдығыңыздың қажеті жоқ қой, деп нәсихат айтады. Осындайда ол, партия мен мемлекет мені оқытушы етіп тәрбиеледі. Мен өмір бойы білім арқылы адам тәрбиелеумен бірге, онан да маңыздысы өмір бойы ізгілікпен адам тәрбиелеуім керек дейді. Әр ретке мереке мейрамдарда бір үйлі жан бас қосқан кезде, отбасындағылар арасындағы ең көп әңгіме оқыту әдісі жөнінде болады. Ең терең ауыс түйісте адам тәрбиелеудің әсері, ең көп ортақтасатын тақырып оқушыларға көмектесу тәжірибесі болады. Юсуп өзінің ең үлкен арманы орта мектепте оқып жатқан немересінің Сыфан мектептеріне қабылданып, отбасының төртінші ұрпақ оқытушы болуын үміт ететіндігін айтты.

Енді районымыздың алдағы үш күндік ауа райынан алдын ала мәліметке құлақ түріңіздер. Бүгін күндізден ертең түнге дейін солтүстік Шинжанның басым көп санды өңірлері, оңтүстік Шинжанның батысындағы таулы өңірлер, Хотан аймағының оңтүстігінде таулы өңірлер, Байынғолин облысы, Тұрпан қаласы, Құмыл қаласы қатарлы орындарының ішінара жерлерінде аз жаңбыр, мұнда биік таулы өңірлерде жаңбыр аралас қар немесе қар жауады. Мұның ішінде Тарбағатай аймағының таулы өңірлері, Үрімжі қаласының оңтүстігіндегі таулы өңірлер, Санжа облысының таулы өңірлері, Тұрпан қаласының солтүстігінде таулы өңірлер, Құмыл қаласының солтүстігінде таулы өңірлердің ішінара жерлерінде орташа немесе қалың жаңбыр жауады. Солтүстік Шинжанның солтүстігі, Тянь-Шань тауының солтүстік бөктері, оңтүстік Шинжанның батысы, Шығыс Шинжан қатарлы орындарда батыс солтүстіктен 5 бал айналасында жел соғады. Жел екпінідегі боран күші 9-да 10 балға жетеді. Тұтас Шинжанның басқа өңірлерінде күн негізінен ашық, ара тұра бұлтты болады, жел күші зор болмайды.

9 айдың 23 күні күндізден түнге дейін солтүстік Шинжаның батысы, Тарбағатай аймағы, Алтай аймағының солтүстігі, Санжы облысының таулы өңірлері, оңтүстік Шинжаның батысындағы таулы өңірлер, Хотан аймағының оңтүстігінде таулы өңірлер, Ақсу аймағының батысындағы солтүстігінде таулы өңірлер, Байынғолин облысының таулы өңірлері, Құмыл қаласының солтүстігі қатарлы орындардың ішінара жерлерінде аз жаңбыр, мұнда орташа биік таулы өңірлерде жаңбыр аралас қар немесе қар жауады. Жоғарыда аталған өңірлердегі таулы өңірлердің ішінара жерлерінде орташа немесе қалың жаңбыр жауады. Солтүстік Шинжаның солтүстігі, Санжы облысы, оңтүстік Шинжаның батысы, шығыс Шинжаңда батыс солтүстіктен 5 бал айналасында жел соғады. Жел әттеріндегі жел күші 8-де 9 бал айналасында болады. Оңтүстік Шинжаң ойпатының орта шығыс бөліктерінде қиыш шығыстан 5 бал айналасында жел соғады. Ішінара жерлерде ұқсамаған дәрежеде құмды боран соғады. Тұтас Шинжаның басқа өңірлерінде күн негізінен ашық қара тұра бұлтты болады, жел күші зор болмайды.

9 айын 24 күні күндізден түнге дейін солтүстік Шинжаңның батысы, солтүстігі Тарбағатай аймағының оңтүстігіндегі таулы өңірлер, Қарамайлы қаласы, Шықызы қаласының оңтүстігіндегі таулы өңірлер, Үрімжі қаласының таулы өңірлері, Санжа облысының таулы өңірлері, оңтүстік Шинжаңның батысындағы таулы өңірлер, Қотанай аймағының оңтүстігіндегі таулы өңірлер, Ақсу аймағының батысындағы солтүстігі, Байынғолин облысының таулы өңірлері, Тұрпан қаласының солтүстігіндегі таулы өңірлер, Құмыл қаласының солтүстігінде таулы өңірлердің ішінара жерлерінде аз жаңбыр, мұнда орташа биік таулы өңірлерде жаңбыр аралас қар немесе қар жауады. Жоғарыда аталған таулы өңірлердің ішінара жерлерінде орташа немесе қалың жаңбыр, ішінара жерлерде нөсер жауады. Оңтүстік Шинжаң ойпатының орташығыс бөліктерінде қиыс шығыстан 5 балайын аласында жел соғады. Ішінара жерлерде ұқсамаған дәрежеде құмды боран соғады. Тұтас Шинжаңның басқа өңірлерінде күн негізінен ашық, қара тұра бұлтты болады, жел күші зор болмайды.

Жоңхуа Халық Республикасының ұлттар ынтымағын, алға басарлығын жебеу заңы 2026 жылы 7 айдың 1-ші күнінен бастап атқарылды. Жоңхуа ұлты ортақ тұлға танымын бекемдеп, Жоңхуа ұлты ортақ тұлға құрылысын ілгірілетейік.

тындырып, сапалы ерекше мал шаруашылық өнімдерімен қамдауды анағұрлым молайтуды алға қойды. Жобада мыналар алға қойылды. 2030 жылға барғанда еліміздің мал шаруашылығының көлем құрылымы мен кәсіп экологиясы анағұрлым сапалыланып, ірі кәсіпорындардың шаруалармен бірлесуі, шаруаларды жетектеу рөлі анағұрлым күшейіп, пайда бөлісу механизмі біртіндеп кемелденіп, бастапқы және соңғы буындағы кәсіп экологиясы анағұрлым сәйкесіп, орташа шағын бағымшылық алаңы, отбасыларының даму сапасы көрнекті жоғарылайды. 2035 жылға барғанда мал шаруашылығының жоғары сапалы дамуында көрнекті ілгерілеушілікке қол жетіп, мал шаруашылығын осы мандандыру негізінен жүзеге асырылады. Кәсіп саласының дамуын жан-жақты реттеу меңгеруді күшейтіп, кәсіп саласының сапасын жоғарылатып, өнімділігін арттыруды ілгерілетуді арқау ете отырып, жобада мынадай нақты орналастырулар жасалды. Ол мыналарды қамтиды. Кәсіп саласын жан-жақты реттеу меңгеру механизмін орнатып және кемелдендіріп, қамдау мен қажетсінудің екі жағындағы жағдай өзгерісін көздеу ұстап, тірі шошқа өндіріс қуатын ұдайландыру, дәлме-дәл реттеу меңгеруді атқарып, бүкіл мемлекеттің өндіріс қуатын санасын икемдіреді деп, министрліктер мен өлкелердің дәрежеге бөліп бірлесіп әрекеттеніп, өндіріс қуатын реттеу меңгеруін өрістету. Ірі бағымшылық кәсіпорындарының тәртіпті дамуын жүйелендіру және оған жетекшілік ету. Орташа шағын бағымшылық фермаларының, отбасыларының осы заманғы өндіріс жүйесімен тоғысуын ілгерілету. Мол өндірілетін мал, үй құстары өнімдерін өндіруді орнықтырып, сойыс шошқаның негіздік өндіріс қуатын бекемдеп, торайлайтын мегежіннің өндіріс қуатын жоғарылатып, өндіру мен сатуды ұштастыруды күшейту. Сапалы мал ұйғыстары тұқымын жетілдіру және жаппастыру, сапалы ерекше мал ұйғыстары кәсібін дамыту, жем-шөп кәсібін дамыту және зорайту, мал және ұйғыстары өнімдерін мәнерлеу, айналымға салу деңгейін жоғарылату, мал шаруашылығының әйгілі марка құрылысын күшейту.

Хайуанаттар індеті қауіп-қатерінен сақтану және оны тізгіндеу өнімділігін жоғарылату жағында. Жобада ауыр хайуанат індетінен сақтануды және оны тізгіндеуді күшейту, хайуанаттарды карантиндеу, бақылау, басқару қабілетін арттыру ортаға қойылды. Кәсіп саласының жасыл қауіпсіз дамуын жебеу жағында жобада мыналар ортаға қойылды. Бағымшылық өнімдерінің сапа қауіпсіздігі деңгейін жаппай жоғарылату, мал және құстарының сою кәсібін басқаруларына қатыстыру, сойыс шошқаны сою сапасын басқару өлшемін ішкерлей атқару, сойыс қананың алаңдарының дәрежесін жоғарылатуды жаңалауды ілгерілету, мал және үй құстарының көңін саңғырығын біржақты етуді пайдалануды ілгерілетіп, мал және үй құстарының көңін саңғырығын байлыққа айналдырып пайдаланудың технологиялық өлшемімен өлшем жүйесін кемелдендіріп, қоршаған ортаны қорғау өлшемімен қос бағытта ұштасуды ілгерілетіп, сасық исті жойып, ластануды азайтып, көміртегін төмендетуді сәйкес ілгерілету керек. Бұдан сырт жобада ғылым-технологиялық жабдықтар тірегін күшейту баса дәріптеліп, ғылым-технологияда жаңалық ашу мен жетістіктерді кәдеге жаратуды, жалпыластыруды күшейту, бағымшылық кәсібінде астықты үнемдеуді жаппай атқару, жасанды жерден пайдалану мен зерделі мал шаруашылығының дамуын жедел ілгерілету жөнінде нақты шаралар ортаға қойылды.

Бірнеше күннен бері Көрлі қаласының Қосарық ауылындағы алмұрт бағында қызғылт тартқан көрлі алмұрты бұтақтарда самсып жинау мезгілін өтті. Бағбандар үзуммен, сұрыптаумен, жәшікке салумен қарбалас болып, матыс басында мол өнім алынған жағдай жарыққа шықты. Тияншан тауының қарсуымен қоректенген, жеткілікті күн нұрына нәр алған көрлі алмұртының қабығы жұқа, еті жұмсақ, шырыны мол, дәмі өзгеше. Биыл көрлі алмұртының егілген жер аумағы 402 мың му болып, жалпы өнім мөлшері 600 мың тонна болатындығы межеленді.

таяуда Шонжы ауданының оңтүстік таулы бөктеріндегі Гангу аумағындағы мал суаты нысаны аяқтау кезеңін өтіп, салынып болып, іске қосылу алдында тұрғандығы анықталды. Нысан іске қосылғаннан кейін таулы өңірдегі мал шаруашылығын сумен қамдаудың соңғы 1 километрі тұтастырылып, малшылардың көп жылдан бергі мал суаты қиыншылығы шешіледі.

Синьцзян радио телевизия станциясының Слушатин клиентінің 6.0 қосылған нұсқасы желіге шықты. Слушатин клиентінің 6.0 қосылған нұсқасының ақпарат парағы үздіксіз кеңейді. 18 арнада тартымды бейнеде көрінеді. Түйінді информациялар беделді түсіндіріледі. Қатынас жол жағдайы дер кезінде хабарланады. Саламаттық бағдарламасы күдік күмәннен арылтады. Кәсіптенуге қызмет өтеу желіде жауап береді. Дене тәрбие жарыстары дер кезінде өкшелей хабарланады. Қыруар мазмұн минут секунд сайын жаңаланады. Құнды ақпаратқа дереу қол жеткізесіз. Слушатин клиентінің 6.0 қосылған нұсқасының ықпалдастық сезінуі ерекше тартымды. Жеребе суыру, дауыс беру, бәсекелесіп жауап қайтару дейсіз бе, ерекше қимылдар арт-артынан бой көрсетіп, қатынассаңыз болды сыйлығалы орайына ие боласыз. Аты жөніңізді жазып, шолып шығасыз. Ерекше информацияларды ашық жарилайды. Нөмір жинауға оп-оңай қатынасасыз. Айырбастауға болатын тамаша тартулар сіздерді күтеді. Слушатин клиентінің 6.0 қосылған нұсқасы AI зерделі медиаларының жасампаздығы шексіз. Шыт жаңа AI зерделі медиалары желіге шықты. Xiaosi сенің жасампаздығыңа көмектеседі. Жазу секундта суретке өзгереді. Бір ауыз сөз арнаулы көлем қалыптастырады. AI зерделі медиалары ойлағаныңды түсініп, шабытыңызды оп-оңай шындыққа айналдыруыңызға септігін тигізеді. Слушатин клиентінің 6.0 қосылған нұсқасы Жібек жолында қамқайғысыз таңдап зат сатып алуға болады. Синьцзян радио телевизия станциясының беделді негізгі жүргізушілері зат сатады. Ерекше дәмді тағамдар, жаңа жеміс жидек, ұсақ түйек тағамдар, қатты қабықты жемістер, мәдениет жасампаздығы өнімдері. Синьцзянның түрлі жақсы заттарына бір күнапкамен тапсырыс беруіңізге болады. Зат сатып алудың жаңа сезінісін сыйлайды. Синьцзян жөнінде ізденіс жасау осы арадан басталады. Дүние жүзімен байланыс жасау осы арадан сапарға аттанады. Синьцзян радио телевизия станциясының Слушатин клиентінің 6.0 қосылған нұсқасы тұрмысқа қуат үстеп, сізбен бірге сапар шегеді. Әр қайсы ірі қолданылмалы базарлардан, алма дүкендерінен Слушатинді іздеп түсірсеңіз, керемет сезініс сол сәтте басталады.

Құрметті тыңдармандар, осымен Алтын Алқа бағдарламасының толық мазмұны аяқтады. Тіпті де тартымды мазмұндарды сұлу шытин клиентінен тыңдай аласыздар. Тіке толқында жүргізген Ерзат Сәмиғатұлы. Келесі бағдарламамызда кезіккенше сау саламат болыңыздар.

Жоңхуа Халық Республикасының ұлттар ынтымағын, алға басарлығын жебеу заңы 2026 жылы 7 айдың 1-ші күнінен бастап атқарылды. Жоңхуа ұлты ортақ тұлға танымын бекемдеп, социалистік осы замандан ған Шинжаң ұрайық.

0: Шинжан радио телевизия станциясы.
1: Бейжің уақыты сағат 15.
2: Құрметті тыңдармандар, тыңдап отырғандарыңыз Шинжан радио телевизия станциясының қазақ тіліндегі әмбебап радиосы. Енді назарларыңыз хабар бағдарламамызда болсын. Бүгін 2026 жылы 9 айдың 22 күні, сейсенбі. Егіншілік күнтізбесі бойынша 8 айдың 12 күні.
1: Әуелі Үрімжінің алдағы тәуліктегі ауа райынан мәлімет тыңдаңыздар. Үрімжіде бүгін күндізден түнге дейін өткінші жаңбыр жауады, температура 14-22 Цельсий градус.
2: Бұл ретке хабарларымыздың басты мазмұндары.
1: Чэн Сяожян, Еркін Тунияз, Джунго Жоңтұң Малмүлік басқару тобы серіктестігінің алқа бастығы Ли Вэньчиңмен кездесті.
2: Тұңғыш ретке ұлттар ынтымағы алғабасарлығы үгіт апталығының Шинжаңдағы жерлес қимылдары басталды.
1: 8-ші айдың соңына дейін бүкіл районымызда 1000 тұранды қамтиды. Тізімге алынған қалықты кәсіпорындардың саны ұқсас мезгілдегіден 9,100-ден 65% артты.
2: Жергілікті өнеркәсіптің сырын терең зерттеп, бос тұрған өнеркәсіп байлығын жандандырды. Районымыз өнеркәсіп экономикасы мен мәдениет саяхат кәсібінің қос бағытта қуат түстеп, өзара пайда жеткізіп, бірге өмір сүруін жүзеге асырды.
1: Шинжан дәрі-дәрмек түсіндірмесін қарттарға үйлесімді және бүгітсіз ету реформасын түйінде сынақ етуді өрістетіп, дәрі-дәрмек түсіндірмесін анық көре алма мәселесін шешті.
2: Станциямыздың кішігірім өзгеріс терең сүйіспеншілікті әйгілет деген шағын шолуы.
1: Енді бағдарламамыздың толық мазмұнын тыңдаңыздар.
2: Станциямыздың хабары. Автономиялы райондық парткомның шу-жиі Чэн Сяожян, автономиялы районның төрағасы Еркін Тунияз, 9-ші айдың 21-ші күні Үрімжіде Чунго Жоңтұң мал мүлік басқару тобы шекті серіктестігінің алқа бастығы Ли Вэньчиңмен және оның сапарластарымен кездесті. Автономиялы райондық парткомның орынбасар шу-жиі, автономиялы районның үнемдік істерге жауапты орынбасар төрағасы Чан Йыңчэн кездесуге қатынасты. Чэн Сяожян автономиялы райондық партком, үкімет және Бингтон атынан Ли Вэньчиңнің және оның сапарластарының Шинжанға келіп тексеру зерттеу жүргізуін қарсы алды. Ол былай деді. Си Цзиньпин жолдасты үйткеткен партия орталық комитеті Шинжан қызметіне өз көлің мән беріп, жаңа дәуірдегі партияның Шинжанды басқару жалпы жобасын тұрақтандырып, мемлекеттің жалпы жағдайындағы Шинжанның бес үлкен стратегиялық орнын белгілеп, Шинжанның экономикалық қоғамдық дамуда күллі дүниені жалт қаратқан келелі жетістіктерге қол жеткізуіне жетекшілік етті. Чунго Жоңтұң тобы Шинжан қызметін зор күшпен қолдап, Шинжанның экономикалық қоғамдық жоғары сапалы дамуына белсенді үлес қосты. Екі жақтың назарды мемлекет қызметінің жалпы жағдайына қызмет етуге шоғырландырып, орталық кәсіпорындар мен жергілікті орынның нақты селбестігін үздіксіз күшейтіп, ғылым технологияда жаңалық ашуды және жетістіктерді кәдеге жаратуды, пайдалануды сәйкесті ілгерілетіп, кәсіп селбестігін күшейтіп, қаржы қосу орналастыруын сапалландырып, осы заманғы ауыл шаруашылығы,

0: емдеу саламаттық, қаланы жаңалау, мәдениет, саяхат қызмет өтеу сияқты салаларды арқау етіп, жетектеу қуаты күшті бір топ түйінді нысанды атқарып, Синжанның ерекше абзал осы замандаған кәсіп жүйесін құруына күш істеуін, орталық кәсіпорындарының Синжанға көмектесу қызметін ішкерлей кеңейтіп, кәсіп және нысандардың жұмыстандыру қуатына ие болуын жоғарылатып, оңтүстік Синжандағы әр ұлт бұқарасының жақын маңда жұмыстануына, кірісін орнықты арттыруына жетекшілік етуін үміт етеміз. Ли Вэньчин Синжанның Чунгор Жонгтунг тобының дамуына көңіл бөлгендігіне және қолдау көрсеткендігіне алғыс айтып, былай деді: Синжанмен селбестікті анағұрлым тереңдетіп, Синжанға көмектесудің жалпылық өнімділігін жоғарылатып, ауыл шаруашылық өндірісі, өңдеу және ауыл шаруашылық өнімдерін сатуды күш сала ілгерілетіп, қаланы жаңалауға, жақсартуға белсене атсалысып, ғылым-технология саласындағы селбестікті тереңдетіп, қызмет өтеу кәсібін тоғыстыра дамытудың жаңа кәсіп күйін қалыптастырып, әр ұлт бұқарасының жұмыстану, кіріс арттыру арнасын кеңейтіп, Синжанның экономикалық қоғамдық жоғары сапалы дамуына және халық тұрмысын жақсартуға анағұрлым ойдағыдай күш істейміз. Қаден Кәбенұлы және автономиялы районының қатысты орындарындағы жауапты жолдастар кездесуге қатынасты.
1: Станциямыздың хабары. 9 айдың 19-ші күні түстен кейін автономиялы райондық парткомның орынбасары Шузе, автономиялы районның төрағасы Еркін Тұнияз, автономиялы районның түйінді салаларға қаржы қосуға талдау жасау, тұжырымдау мәжілісін басқарып ашып, партия орталық комитетінің мемлекеттік кеңестің қаржы қосуды орнықтыру жөніндегі шешімдерін орналастыруларын ішкерлей дәйектілендіріп, тенақтандырып, автономиялы райондық парткомның орналастыру бойынша кезектегі қаржы қосу жағдайына, орындалып отырған мәселелерге талдау жасап, көмескі күшті ішкерлей ашып, арту мөлшерін тауып, қамал алуға ұмтылып, тұтасшылдық нысана міндеттерді орындауға құлшынды. Автономиялы райондық парткомның орынбасары Шузе, автономиялы районның үнемділік істерге жауапты орынбасар төрағасы Чжан Юньчун мәжіліске қатынасты. Мәжілісте былай деп атап көрсетілді: қаржы қосу Синжанның экономикасының, қоғамының жоғары сапалы дамуында маңызды тіректік рөл атқаруда. Жылдық нысанадан ауытқымауды көздеп, сенімді бекемдеп, ырықтылықпен іскерлік көрсетіп, саясат орай мықты игеріп, іс жүзіндікті және районымыздың түрлі абзалдылығын тиянақ етіп, пәрменді өнімді шаралар қолданып, қаржы қосудың көмескі күшін мүмкіндіктің барынша тасқындатып және жарыққа шығарып, жоғары сапалы дамудың үздіксіз жақсаруын ілгерілетуге берік тірек әзірлеу керек. Мәжілісте былай деп баса дәріптелді: түйінді аймақ облыс қалалардың жүктің ауырын көтеру ролын анағұрлым ойдағыдай сәулелендіріп, жаңа энергия, тұрғын үй құрылысы, қатынас тасымал, су игілігі сияқты түйінді салаларды мықты игеріп, Синжанның электрін сыртқа жеткізу, жасыл электрді тіке жалғау, жасанды сердемен басқаны бірлестіру, қаланы жаңалау келелі таш жол және темір жол нысандары, ірі суармалы өңірлерді жаңалау сияқтыларды жіті қадағалап, күш салу түйінін дәп басып тауып, жедел ілгерілету керек. Екі келелі құрылыс пен орталықтың меже себіндегі қаржы қосу нысандарын орналастыру, қузау тебін артырып, жергілікті үкіметтердің арнаулы заемын таратуды, пайдалануды жеделдету керек. Орталық кәсіпорындар мен районға қарасты мемлекет меншігінде кәсіпорындардың қаржы қосу көлемін кеңейту ролын сәулелендіріп, халықты қаржы қосуды зор күшпен қолдап, өнімді қаржы қосуды жебейтін біріккен күш қалыптастыру керек. Мемлекет пен автономиялы районның 15-ші 5 жылдықта белгілеген түйінді нысандарын көзде ұстап, күшті шоғырландырып, келелі нысандардан қамал алуды ілгерілетіп, өлке дәрежелі басшылар көтермеге алып байланыс жасайтын түйінді нысандар құрылысы механизмін ойдағыдай тенақтандырып, сатыға дәрежеге бөліп, жауапкершілікті адамға дейін тенақтандырып, түрлі түйінді нысандардың жедел тенақтануын және салынуын ілгерілету керек. мәжілісте мұналар талап етілді. Нысандарды ілгерлету және мәселелерді аңсету механизмін орнатып және кемелдендіріп, қаржы, жерден, электрден, энергиядан пайдалану сияқты факторларды қамтамасыз етуді күшейтіп, заң бойынша, ереже бойынша болу алғы шартында тәртіпті үздіксіз сапалландырып, буындарды ықшамдап, алда жүріп қызмет өтеп, кәсіп орындар

0: алдыңғы мерзімді қызметтерді ойдағыдай істеуіне белсенді, рықты түрде көмектесіп, нысандардың кемелдену дәрежесі мен тиянақтану мөлшерін жоғарылату керек. Есеп-қисап бойынша кәсіпорындардың қарызын адақтау қызметін күш сала ойдағыдай істеп, қарызды адақтаудың кезеңдік нысанасын уақыт тәртібі бойынша орындауға кепілдік ету керек. Жетекшілік ету тебін артырып, нысана міндеттер мен уақыт түйіндерін жіті қадағалап, тізім бойынша басқарып, ұдайы қадағалап, қызмет өнімділігін барынша жоғарылатып, қаржы қосудың анағұрлым көп нақты мөлшерін қалыптастыру керек. Қатысты аймақ облыс қалалардың, тараулардың, орындардың жауапты жолдастары кезектегі өз өңіріндегі өз саласындағы қызметтерде орын теуіп отырған мәселелерді және келесі қадамдағы көмескі күштерді ашу бет алысын арқау ете отырып сөз сөйледі. Юсупжан Мәмет мәжіліске қатынасты.
1: Станциямыздың хабары. 9-шы айдың 21-ші күні автономиялы райондық 14-ші кезекті халық құрылтай тұрақты комитетінің 31-ші мәжілісі Үрімжіде 1-ші жалпы жиынын өткізді. Автономиялы райондық халық құрылтай тұрақты комитетінің меңгерушісі Зүмірә Тобыл мәжілісті басқарды. Тұрақты комитет құрамындағылардан 45 адам мәжіліске қатынасты. Бұл заңда белгіленген адам санына үйлеседі. Мәжіліс автономиялы райондық 14-ші кезекті халық құрылтай тұрақты комитетінің 31-ші мәжілісінің кеңестік тәртібін дауысқа салып мақұлдады. Автономиялы районның кәрізді қорғау ережесіне өзгеріс енгізу жобасын қарау нәтижесі жөніндегі баяндаманы тыңдады. Автономиялы районның саяхатты, халықты қоналқыны жебеу және басқару ережесін, мәлі басқармасы ережесі жобасын қарау нәтижесі жөніндегі баяндаманы тыңдады. Автономиялы районның халықтық шаруашылықты жебеу заңын атқару әдісі, автономиялы районның өрген айналымын қамтамасыздандыру ережесі, автономиялы районның экологиялық ортаны қорғау ережесінің жобасы жөніндегі түсіндірмені тыңдады. Автономиялы районның атмосфераның ластануынан сақтану оңау ережесі, дене тәрбиені дамыту ережесі, тіл жазу қызмет ережесінің өзгеріс енгізу жобасы жөніндегі түсіндірмені тыңдады. Автономиялы районның уәкілдер заңын атқаруға қатысты бірқанша белгілеме жобасы жөніндегі түсіндірмені тыңдады. Автономиялы райондық халық құрылтай тұрақты комитетінің Хуянхы қаласы Гунчин қалашығының кезек ауыстырып сайлау уақытын реттеу жөніндегі қаулы жобасының түсіндірмесін тыңдады. Автономиялы районның отбасы тәрбиесін жебеу ережесі жобасы жөніндегі түсіндірмені тыңдады. Автономиялы районның 2025 жылғы мемлекет меншігіндегі мал-мүлікті басқару жағдай жөніндегі жалпылық баяндамасын. Автономиялы районның 2025 жылғы мемлекет меншігіндегі жаратылыстық байлықты, мал-мүлікті басқару жағдай жөніндегі арнаулы баяндамасын. Сондай-ақ автономиялы районның су байлығы жөніндегі қатаң тежеу тізімінің тиянақтану жағдайы, автономиялы районның мәдениет пен саяхат ішкерлей тоғыстыра дамыту қызметі жағдай жөніндегі баяндамасын тыңдады. Халықтық шаруашылықты жебеу заңы, кен байлығы заңы және автономиялы районның шаруашылық сауда ортасын сапалыландыру ережесі, ауа райы апатына сақтану ережесі, кен байлығын басқару ережесі, кен байлығын барлау ұсынылымын бақылау басқару белгілемесінің атқарылу жағдайын тексеру жөніндегі баяндаманы тыңдады. Автономиялы районды халық құрылтай бақылау тексеру және әділия комитетінің, қазына экономика комитетінің, орта және байлықты қорғау комитетінің, қоғамдық құрылыс комитетінің, автономиялы райондық 14-ші кезекті халық құрылтайы 4-ші мәжілісі төрағалар алқасы қарауға тапсырған уәкілдер ортаға қойған кеңестік жобаларды қарау нәтижесі жөніндегі баяндамасын тыңдады. Автономиялы райондық тұрғын үй және қала ауыл құрылысы меңгермесінің автономиялы райондық 14-ші кезекті халық құрылтайы 4-ші мәжілісі уәкілдерінің ұсыныс, сын және пікірлерін бітіру жағдай жөніндегі баяндамасын тыңдады. Автономиялы райондық 14-ші кезекті халық құрылтай уәкілдердің толымдылығын тексеру комитетінің ішінара уәкілдердің толымдылығын тексеру жөніндегі баяндамасын тыңдады. Кадрларды міндетке тағайындау, міндетінен қалдыру істері жөніндегі түсіндірмені тыңдады. Мәжіліс тағы Үрімжі қаласы, Санжа-Хуйзу автономиялы облысы сияқты облыс, қала, халық құрылтай тұрақты комитеттер бекітуге ұсынған қатысты заң ережелер жөніндегі баяндаманы тексерді. Автономиялы райондық халық құрылтай тұрақты комитетінің орынбасар меңгерушілері Уаң Мингшан, Лининг Пин, Пин Шинлай, Уаң Гохы, Әнуар Тұрсын, Сун Яджин мәжіліске қатынасты. Автономиялы районның орынбасар төрағасы Пәнши, Автономиялы районды халық прокуратура

0: прокуратурасының бас прокуроры Гау Диминг Автономиялы райондық бақылау тексеру комитетінің Автономиялы райондық жоғары халық соты мекемесінің қатысты жауапты жолдастары қатарлар мәжіліске сырттай қатынасты.
1: 9-шы айдың 21-ші күні Тұңғыш реткі ұлттар ынтымағы алға басарлығы үгіт апталығының Автономиялы райондағы басталу салты Үрімчі қаласында өткізілді. Осы реткі үгіт апталығы ұлттар ынтымағын алға басарлығын жебеу ұлы гүлдену жорығында екпінді ілгерлеуді негізгі тақырып етіп, Шинжаның жер-жері желілес тақырыптық қимылдарды бір уақытта бастады. Енді станциямыздың тілшісі Лейминнің осы жөнінде хабарын тыңдаңыздар. Басталу салтында ұлттар ынтымағы алға басарлығындағы үлгілердің уәкілдері ұсыныс хатын оқыды. Әрі ұлттар ынтымағы хикаялармен ортақтасты. Қимыл алаңында кітап тарту ету салты өткізілді. Үрімчі қалалық ұлттар ынтымағы алға басарлығының үлгісі Үрімчі қаласы Бофың Шаобин әлеуметтік игілік істерін дамыту орталығының жауаптысы Ван Йончан 2022 жылдан бері біз 1942 баланың қалаға кіру арман жүзеге асыруына көмектесіп, 10 мыңға жуық баланың кішкентай арманын орындадық. Соңғы мезгілде қызметте біз үгіт лекция арқылы тіпті де көп жастармен өрендерге ұлттар ынтымағының маңызды мәнін түсіндіреміз деді. Үрімчі қалалық 70-ші орта мектептің оқушысы Жуфина Ақпар басталу салтына қатынасып қатты әсерлендім. Мектепте әр ұлт сабақтастар өздері көмектесіп, тату-тәтті өтеді. Маңайымыздағы кішігірім істерден бастап істеп, ұлттар ынтымағының кішкентай таратушысы боламыз деді. 9-шы айдың 21-ші күнінен 27-ші күніне дейін Чунхуа Халық Республикасының ұлттар ынтымағын алға басарлығын жебеу заңы ресми атқарылғаннан кейінгі тұңғыш реткі ұлттар ынтымағы алға басарлығы үгіт апталығы. Бүкіл Шинжаң ұлт назариясы, саясаты жөніндегі зерттеу талқы, ұлттар ынтымағын алға басарлығын жебеу заңы жөніндегі арнаулы тақырыптық үлгі көрсету үгіт лекциясы. Мемлекетте бір тұтас қолданылатын тіл жазуды үйрену, қолдану жарыс сияқты қимылдарды ұйымдастырып өрістетіп, Чунхуа ұлты берекелі шаңырағының Чунго арманын бір ниетпен сомдаудың қою бейнесін қалыптастырып, жаңа дәуірдегі Шинжаңның ұлттар ынтымағы алға басарлық істерінің жоғар сапалы дамуын бар күшпен ілгерілетеді. Үрімчі қалалық қоғам қауіпсіздігі мекемесінің халық сақшысы Өткір Яқыпжан, негізгі сатыдағы халық сақшысы ретінде біз әр күні әр ұлт бұқарасымен барыс келіс жасаймыз. Бұдан кейін мен өз қызмет орнымды тиянақ етіп, қайшылықтарды шешіп, бұқараға қызмет өтеймін. Іс жүзіндік әрекетім арқылы ұлттар ынтымағын ойдағыдай қорғап, қарастаумақтағы әр ұлт бұқарасының тыныш өмір, шат жадыман тұрмысын қорғаймын деді.
0: 15-ші бесжылдықты бастап, жаңа жорықта екпінде ұмтылайық. Шинжаңдағы халық басқаруындағы негізгі тұлғалардың арту тебіні күшті болды. 8-ші айдың соңына дейін бүкіл районымызда бейімтуанды қамтиды. Тізімге тіркелген халық басқаруындағы кәсіпорын 603.900-ге жетіп, ұқсас мезгілдегіден 9.65% артты. Енді осы жөнде хабар тыңдаңыздар. Үрімжі жоғары жаңа технология ашу районы, жаңа қала районы, солтүстік аумақ өнеркәсіп бақшасында Шинжаң ен долан дәрдермек кәсібі жұңғышы дәрілер, ұлттық дәрілер кәсіп бақшасы нысаны ресми өндіріске қосылғанына 4 айдан асты. Бұл бүкіл Шинжаңдағы тұңғыш зерделенген жұңғышы дәрілер, ұлттық дәрілер өндіріс базасы болып, кәсіп бақшасына халықаралық озық зерделенген өндіріс желісі орналастырылып, айыру цехының, түйіршік дәрі цехының, жалпылық дәрдермек цехының тұтас парсын автоматтандырып меңгеру, температура, ылғалдық, қысым парқы сияқты орта параметрлерін дәлме-дәл тізгіндеуге болады. Шинжаң Хуаюэн сауда өнеркәсіп тобы шекті серіктестігінің бас инженері Чи Баоцай зерделі дәрі жасау жабдығы технологиясын жоғары өнімді буландырып қоюландыру технологиясын шоғырлы қолданамыз. Бірінші айдан 8-ші айға дейін көптүрлі өнім 12%-дан 16%-ға дейін артты деді. Автономиялы райондық партком бірлік сап бөлімінің орынбасар бастығы, Автономиялы райондық сауда өнеркәсіпшілер бірлестігі партия басшылық группасының шужиі Лю Бин, биыл Автономиялы райондық сауда өнеркәсіпшілер бірлестігі халықты қаржы қосуды жебеуді, саудагер шақырып, қаржы енгізуді кеңейтуді қызмет өтеу орталығы қызметінің маңызды тұтқасы етіп, 8-ші айдың соңына дейін саудагер шақырып,

0: қар жеңгізу бойынша 97 кезек қимыл өткізіп, 94 нысан енгізіп, жалпы 38 миллиард 803 миллион юан қаржы қосылды деп таныстыра келе, біз кәсіпорындардың қаржы құрау қажетін жинау, жалпыластыру қызметін үздіксіз ойдағыдай істеп, көп түрлі шараны қатар қолданып, кәсіпорындардың қаржы құрау өзіндік құнын төмендетіп, халықты кәсіпорындардың шетелге шығу арнасын үздіксіз кеңейтіп, халықты кәсіпорындарды жасанды жерде төмен кеңістік экономикасы, биологиялық жасау сияқты жаңадан гүлденген кәсіптермен болашақ кәсіптердің орналасуына ат салысуға шабыттандырамыз деді.
1: Жергілікті өнеркәсіптің сырын терең зерттеп, бос тұрған өнеркәсіп байлығын шандандырды. Синьцзяндағы бір топ еңбек сіңірген кеннің көне жұрты, қаладағы көне ескірген зауыт орны сияқтылар бос тұрған өнеркәсіп құлдыраған өңірлер біртіндеп зерттеу үйренуге бару, сел-серуен құрып тұтыну, әйгілі маркаларды таныстыру сынды экономикалық жаңа дәнекерге айналып, өнеркәсіп экономикасы мен мәдениет саяхат кәсібінің қос бағытта қуат үстеп, өзара пайда жеткізіп, бірге өмір сүруін жүзеге асырды. Енді осы жөнінде хабарды тыңдаңыздар. Көктоғай сирек кездесетін метал мемлекеттік кен бақшасы жаңа жұңғоның сирек кездесетін метал өнеркәсібінің бесігі деп аталды. Өзгеше кен шұңқырының жер бедерімен бағалы тарихи ескерткіштері сапарлай келгендерді қатты таңғалдырды. Шинхайлық саяхатшы Жаң Мырза, аға буындардың қажылық пен игілік жаратқанын көріп қатты таңғалдым. Көрініс өңірінің тас жолы құрылғылары недәуір кемелдеген. Саяхатшыларға мұндай етіне сезім сыйлау қандай жақсы деді. Терең қызыл астармен өзгеше өнеркәсіп мұралары байлығына сүйеніп, көктоғай мәдениет саяхат өнімдерімен қамдауды үздіксіз байытып, саяхат кәсіп тізбегін ұзартып, тамашалау, зерттеу, ғылым жалпыластыру тәрбиесі. Күтіну, сейсербен бір тұлғаланған жаңаша өнеркәсіп мәдениет саяхат кәсіпкүйін қалыптастырып, көрініс өңірінің баурау қуаты мен ықпал күшін үздіксіз жоғарылатты. Синьцзян Көктоғай, солтүстік Синьцзян Мингжу саяхат дамыту чекті жауапкершілік серіктестігінің орынбасар бас меңгерушісі Тан Шыңли, көрініс өңіріндегі 1314, Гуанхай тұғыры және, Ханта суыр таубау сайран бақшасы нысаны құрылыс бастады. Болашақта Көктоғай саяхатының жаңа қызу түйіне айналады деді. Синьцзян өнеркәсіп мұралары байлығын үздіксіз реттеп, өнеркәсіп мұраларын тұрақтандыру, жоғарға қарай сапаландыру қызметін ұдайландырып ілгерілетті. Қазір Көктоғай кен істер мекемесі, Қарамайлы мұнай алабы, Майтау мұнай ару зауыты сынды үш жер мемлекет дәрежелі өнеркәсіп мұрасына. Ұлықшат, Кенсу қалашығы сияқты 13 жер автономиялық район дәрежелі өнеркәсіп мұрасына таңдалды. Үрімжі Чома 1-ші номерлі мәдениет жасампаздық бақшасы бұрынғы дәрі жасау кәсіпорнының көне зауыт үйлерінен өзгертіліп, 6 өнеркәсіп мұра құрылысы толық сақталған. Қазір көне зауыт үйлері өзіндік ерекшелікке ие алаң сарайларға айналып, автокөлік лагері мейман сарай, бір топ асту, чарапқана іркес-тіркес тиянақтанып, көп негізді қала тұтынуының жаңа жағдайы жарыққа шықты. Сол маңда тұратын Гунгүй Пин үнемі осы араға келіп, сейіл-серуен құрып көңіл ашады. Ол тілшіге, бұл орын бұрын мәнерлеу сехі болатын, қайтадан өзгертіліп салынған, қазір бұл жер ерекше тұманға бөленіп, өміршен күшке толды деді. Үрімжі Чоума 1-ші номерлі мәдениет жасампаздығы бақшасын құрушы Би Чуанпын былай деді. Мәдениет жасампаздық бақшасының бірінші, екінші, үшінші мерзіміндегі саудамен айналысқан саудагерлер шамамен 200-ге жетті. Осы бақша районының кейбір мәдениет қасиеттерін кеңейтіп, төңіректегі 5 километр аумақтағы тұтынушылардың қайталамалы тұтынусынды жағдай қалыптастырамыз. Қазірге дейін Синьцзянда автономиялық район дәрежелі 39 өнеркәсіп саяхатынан үлгі көрсету базасы бар. Мұның төртеуі мемлекет дәрежелі өнеркәсіп саяхатынан үлгі көрсету базасына енгізіліп, мұнай, болат темір, чарапқана, азық-түлік мәнерлеу сияқты көп түрді қамтыды.
0: Жыл басынан қаз...

0: қазірге дейін районымыздағы 50 аудан қалада орталық ұлттық дәріхана сынағы ретінде жұмыс жүргізіп, 57 аудан қалада шоғырлы ұлттық тексеруші жағы орталығы іске қосылып, қамту мөлшері 64.8%-ға жетті. Енді станциямыздың тілшісі Лиукайдың хабарын тыңдаңыздар. Текес аудандық емдеу ортақ тұлғасы бас шипақанасының құжырты Мұңғыл ауылдық бөлімшесінде шипагер науқас Яншаучиңнің денсаулық жағдайымен және бұрынғы ауру тарихымен ұштастырып ресеп жазды. Зерделі жүйе тексергеннен кейін оған созылмалы ауру дәрілерін тез арада берді. Яншаучиң бұрын сөзсіз аудан қалашығына барып дәрі сатып алатынбыз. Қазір ауыл қалашық шипақаналарынан кез келген уақытта сатып алатын болдық деді. Зерделі ортақ игіліктенетін дәріхана басқару жүйесіне сүйеніп, Текес аудандық емдеу ортақ тұлғасы бас шипақанасының 3 шипақана районының 8 ауыл қалашық бөлімше шипақанасының дәрі-дәрмек қоры күшке ие уақыты сияқты санды мәліметтері айдан анық болды. Ауыл қалашықтарда қандай дәрігер болса, жүйе автоматты түрде ескертеді. Бас шипақана дереу аудан көлемінде дәрі-дәрмек дайындап, тез арада толықтайды. Текес аудандық емдеу ортақ тұлғасы бас шипақанасы болған халық шипақанасының шипақана районы дәрі-дәрмек бөлімінің дәрігері Перизат Юсіп, уақытын өткізіп алу ысырапшылығынан сақтанамыз. Сонымен бірге аудан көлемінде дәрі-дәрмекке қатысты тапшы, уақыты өтуге таяған дәрі-дәрмектердің еркін айналымын жүзеге асырдық деді. Дәріні толық дайындаумен бірге дәрі істету қауіпсіздігі өткелінде ойдағыдай игерді. Зердел тексеруші жақ жүйесі тексеру адам күшімен кәсіптік дәрігерлер қайта тексеру бірлескен сынды қос қабат тексеруші жақ үлгісі арқылы Текес ауданының ресеп толымдылығы 92%-дан асты. Орталық ұлттық дәріханасы шоғырлы ұлттық тексеруші жақ орталығы сынды қос орталық құрылысының өрістетілуіне ілесе, бүкіл райондағы негізгі саты емдеу денсаулық сақтау құрылымдары дәрі-дәрмек түрлерінен орта есеппен 268-ін, өнім өлшемінен 316-сын дайындады. Мемлекеттік түйінді аурулар дәрі-дәрмектерінен орта есеппен 103 түрін, өнім өлшемінен 109-ын дайындады. Жоғары қан қысым, қантты несеп ауруы, созылмалы тосылу сипатты өкпе ауруы сияқты созылмалы ауруларға қолданылатын дәрілермен қамдау үздіксіз кеңейді. Автономиялы райондық денсаулық сақтау саламаттық комитеті дәрі-дәрмек саясаты және негіздік дәрі-дәрмек тізімі басқармасының бірінші дәрежелі меңгеруші қызметкері Уан Венде былай деді. Орталық ұлттық дәріханасы мен шоғырлы ұлттық тексеруші жақ орталығы құрылысын жеделдетіп, 2026 жылғы қос орталықтың орындалу мөлшерін 75%-ға жеткізуге шынайы кепілдік етеміз, әрі 2030 жылдың соңында негізгі сатыдағы дәрі-дәрмектерді бірлесіп басқару механизмінің жаппай қамтуын жүзеге асырамыз.
1: Станциямыздың хабары. Таяуда районымыз дәрі-дәрмек түсіндірмесін қарттарға үйлесімді және бөгетсіз ету реформасын түйінде сынақ ету қызметін өрістетіп, бүкіл районымыздағы дәрі-дәрмекті базарға салу рұқсатын алған адамдарды түйінде сынақ етуге қатынасуға шабыттандырып, қарттардың, мүгедектердің дәріс ету қажетін қанағаттандырып, дәрі-дәрмек түсіндірмесін анық көре алмау мәселесін шешті. Осы ретке түйінде сынақ ету көлемі бүкіл районымыздағы дәрі-дәрмекті базарға салу рұқсатын алған адамдарды мемлекеттік дәрі-дәрмек бақылау басқару мекемесі жариялаған дәрі-дәрмек түсіндірмесін қарттарға үйлесімді және бөгетсіз ету реформасын түйінде сынақ ету қызмет жобасына сай таңдалған үнемі қолданылатын ішетін дене сыртына пайдаланылатын дайын дәрі-дәрмектерді қамтиды. Әрқайсы дәрі-дәрмекті базарға салу рұқсатын алған адам кәсіпорын мен өнім түрлерінің іс жүзіндік жағдайымен ұштастырып, мемлекеттің сынақ түйіні қызмет жобасында белгіленген сынақ түйіні тәсілі бойынша тізімделіп қатынасуына болады. Дәрі-дәрмекті базарға салу рұқсатын алған адамдар дәрі-дәрмек түсіндірмесімен жазба қағазын дыбыстық оқу қызмет өтеуімен соқырларға арналған информациямен қамдап, қарттардың, соқырлардың және басқа да көру қуаты кедергіге ұшыраған науқастардың қауіпсіз дәрі істетуін қамтамасыздандыруға шабыттандырылады. Әзірленген қағаз түсіндірмесіне қарата дәрі-дәрмекті базарға салу рұқсатын алған адам қатысты жазу сілтемесі бойынша дәрі-дәрмек түсіндірмесін қарапайымдастырылған нұсқасын, дәрі-дәрмек түсіндірмесін үлкен әріп нұсқасын әзірлеуі, анық әрі оңай парықтауға, сонымен бірге мазмұнның шын дұрыс болуына кепілдік ету керек. Электронды түсіндірмеде дәрі-дәрмектің ең шағын сату бірлігінің қорабына немесе қағаз түсіндірмесіне сызықты шифрды немесе екілікті басуға болады. Екілікті жаймалағанда электронды дәрі-дәрмек түсіндірмесіне толық нұсқасына ие болуға болады. Толық нұсқасының мазмұны дәрі-дәрмек бақылау басқару тараулары тексеріп бекіткен ең жаңа нұсқаның түсіндірмесімен бірдей болуы керек.
0: Енді станциямыздың кішігірім өзгеріс терең сүйіспеншілікті әйгілет деген шағын шолуын тыңдаңыздар. Дәрі-дәрмек түсіндірмесі науқастың дәрі-дәрмекті қауіпсіз пайдалануының маңызды жетекшісі. Синжан дәрі-дәрмек түсіндірмесін қарттарға үйлесімді және кедергісіз ету реформасы нақты үйіне қызметін бастап, қарттардың мүгедектердің дәрі істету қиыншылығын дәлме-дәл шешіп, халық тұрмысындағы болымсыз істерді сапалыландырып, бұқараны күнделікті тұрмыста мазалаған істерден арылтты. Бұл мейірге толы, әрі шынайы халық тұрмыс шарасы. Тұрмыста көптеген дәрі-дәрмек түсіндірмесіндегі әрі кішкене, әрі жыпырлаған жазуларды түсіну қиын еді. Көптеген қарт дәрі ішкенде тек балаларының қадағалауына немесе тәжірибесіне сүйеніп, дәрі ішетінде қате ішіп алатын. Ішпей қалатын мәселе оңай туылып, денсаулық көмескі қатер сақталатын. Үлкен әріптік басылым, қарапайымдастырылған қағаз түсіндірме, екілікті жаймалап толық басылымын көру, дыбыстық оқу сияқты етіне қызмет етуді сәйкестіріп, дәрі-дәрмек информациясының шынайы, дұрыс болуына кепілдік етумен бірге, ерекше қауымның пайдалану жағдайына үйлестіріп, дәрі-дәрмек істету қызмет өтеуінің жай жапсарындағы олқылықтарды толықтап, дәрі-дәрмек істетуге жетекшілік етуде енді әрі кедергі болмайтын болды. Халық тұрмысының бақыты осы күнделікті тұрмыстың ұсақ түйек буындарында жасырынып жатады. Осы реформаның жедел тиянақтанып, жалпыласып, қарттардың, мүгедектердің дәрі істетуінің анағұрлым алаңсыз, анағұрлым жайлы болуына, халық тұрмысына қызмет етудің бұқараның дәрі істету қауіпсіздігін орнықты қорғауына мүмкіндік жасауын үміт етеміз.
1: Тияншанды мерге бөлу, Синжанға көмектесу іздері. Партия құрылысын күшейтіп, жүрекке жылу беретін сандарды ойдағыдай игеруден кәсіп саласын енгізіп, баю жолын ашуға дейін Синжанға көмектесу қызметінде Санши өлкесі халық тұрмысын қамтамасыз етуді және жақсартуды бастан аяқ күнделікті орынға қойып, Синжанға көмектесу байлығының негізгі саттыға түсуін үздіксіз жебеді. Енді осы жөнде хабарды тыңдаңыздар. Санши өлкесі көмектесіп салған Фукан қаласы Чыңгуан қалашығы Лиян қыстағындағы партия мүшелерімен бұқараға қызмет өту орталығына барғанда көптеген қыстақ тұрғындары жұмыс бітіріп жатыр екен. Қала ауыл тұрғындарының емдеу қамсыздандыруы, еңбек қамтамасыздандыру сияқты халыққа қолайлы қызмет өтуде қыстақ ішінде жақын маңда бір жолда бітіруден түрлі мәдениет, дене тәрбие, көңіл ашу қимылдарын өрістетуге дейін бұлара қыстақтағы ең тұманды жер есептеледі. Лиян қыстағының тұрғыны Рухия Батыр бұл жөнде терең әсер алғанын айтып, бұл қызмет ғимаратында қандай жұмыс бітірсеңіз де қолайлы. Қыстақта да үнемі қимыл өткізіп тұрмысымызды байытты, қуанып қаламыз деді. Лиян қыстағы партия шекасының шушы Құдырат Құйым былай деді. Іс бітіру салының қатты бөлшек шарт жағдай барынша жақсарды. Сондай көптеген көңіл ашу орнын құрды. Көптеген халық тұрмысы кәсібі шоғырлы, бір жақтылы етілді. Бұқараны артық әуре сарсанға салмай, Синжанға көмектесудің тиімділігінен шынайы игіліктендірді деді. Халық тұрмысын алдымен ескеруге табанды болған Санши өлкесі Синжанға бағыттамалы көмектесу қаржысының 90%-дан астамын негізгі сатының бірінші шебіне жұмсап, бейқұты, құбыр торабы, жол сияқты негізді құрылғылар құрылысын күш сала ілгерілетіп, бәйтік мал фермасы сияқты шалғай өңірлердің өндіріс, тұрмыс шарт жағдайын үздіксіз жақсартты. Енді бір жағынан Санши өлкесі кәсіп саласы бойынша Синжанға көмектесуді көмек қабылдаушы жердің ішкі қан жасау қабілетін жетілдірудегі шешуші шара етіп, өлкеге қарасты 7 мемлекет мешігінде кәсіпорынның 260 неше халықтық кәсіпорынның Синжанға іргетебуін жебеп, жалпы қосылған қаржы 70 миллиард теңгеден асты. Сонымен бірге көмір қабатты газын ашу, су үнемдеп егу, экологияны оңау сияқты озық технологияларды енгізіп, өндірумен сатуды ұштастыру тұғырын орнатып, кәсіп тізбегін ұзартты. Жергілікті орынның кәсіп саласының дамуы негізін үздіксіз бекемдеді. Сәнші өлкесінің Шинжанға көмектесу алдыңғы шеп қолбасшылық штабының орынбасар бас қолбасшысы, Санжо облыстық парткомның тұрақты мүшесі. Облыс бастығының орынбасары Джужи Шын былай деді. Көмек қабылдаушы жердің қажетіне тәлмәдәл ұштасып, халық тұрмысы, кәсіп саласы, мәдениет жағынан Шинжанға жан-жақты көмектесуді тыңғылықты ілгерілетіп, қан берумен қан жасауды қатар жүргізуге, көмектесумен тоғысуға тең мән беруге табанды болып, сапаны жақсартып, өнімділікті артыруға, ұзақ болашақты дамуға күш салдық.
0: Биыл жыл басынан бері Қарамайлы қаласы назарды балалардың мектепке дейінгі тәрбиеден игіліктен алуы, қарттардың қартайғанда күтімдел алуы, бұқараның жайлы баспанасы болуы, халықтың көңіл ашудан игіліктен алуы сияқты бұқара ең көңіл бөліп отырған салаларға шоғырландырып, халыққа тиімді бір қыдыру шараны үздіксіз тиянақтандырып, бұқараның бақыт сезімін жоғырлатты. Енді осы жөнінде хабар тыңдаңыздар. 9-шы айдың басында Қарамайлы қаласы жалпыға тиімді аманатта тәрбиелеуге қызмет ету құрылымдарын тұрақтандыру және қаржылай көмек қаражатын беруді атқару ережесін бастыратып, тұрақтандырылған жалпыға тиімді аманатта тәрбиелеуге қызмет ету құрылымдарының үкімет басқаруындағы бала бақшалардың аманатта тәрбиелеу кластарының бәріне балалардың нақты бару жағдай бойынша әр адамға айына 670 юандық жұмыс жүргізу көмек қаражатынан игіліктендірді, әрі бала бақшаға кіру жасына толмаған балаларды қабылдайтын құрылымдарға қаржылай көмек берді. Қарамайлы қаласы Каңчың аманаттап тәрбиелеу орталығының жауаптысы Жау Чуюе, үкіметтің жұмыс жүргізу көмек қаражаты болғандықтан біз оқытушылар байлығын орнықтыра аламыз. Сонымен бірге салыстырмалы түрде ақалу тепе-тең орнықты болады деді. Қазір Қарамайлы қаласында әр 1000 адамның аманаттап тәрбиелеу орын саны 5.6-ға жетіп, аманаттап тәрбиелеуге қызмет етумен қамдау көлемі жалпыға тиімді деңгейі, емдеумен тәрбиелеуді ұштастыру сапасы түгелдей бүкіл Шинжан бойынша алдыңғы қатарға өтті. Қарамайлы қаласы өртіс көп жыл нәрестелер мен бөбектердің отбасы бала тәрбиелеу қосымша қаражатын дербес атқарды. Биыл жыл басынан бері 4125 отбасына 16.264.700 юан бала тәрбиелеу қосымша қаражатын таратты. Бөбектің шешесі Чүнли, біз қос жұмысшы қызметкер отбасымыз. Балаға қарайтын адам жоқ. Қаланың бала тәрбиелеу қосымша қаражатынан игіліктеніп келеміз. Биыл аманаттап тәрбиелеу құрылымдарында тағы да жаңа сыйлау, қосымша қаражат беру саясаты бар, екіні жеңілдету шынында ерекше шынай болды деді. Қарамайлы қалалық денсаулық сақтау саламаттық комитеті партия басшылық группасының мүшесі, орынбасар меңгерушісі Ван Шенджи, отбасының бала тәрбиелеу қосымша қаражатын алдын ала тиянақтандырып, бағып қағу қысымын жеңілдетіп, құрылым арқылы сыйлау, қосымша қаражат беру арқылы жалпыға тиімді аманаттап тәрбиелеу байлығын жандандырамыз деді. Қарамайлы қаласының 2026 жылғы 10 түрлі халық тұрмысы инженериясында қамтылған халық тұрмысына қатысты 25 нақты іс әркез-тіркез тиянақтанып, нәтиже беруде. Биыл Қарамайлы қаласы 181 кезек қызметкер қабылдау қимылын өткізіп, 3539 адамды тыңнан жұмысқа орналастырды. Тұрғын үй әлеуметтік қорын шығарып алу кәсібінде 8 түрлі қолданылмалы орта тыңнан қосылып, жалпы бітірген сома 8.960.000 юан болды. 233 мүгедек баланы емдеп сауықтырып құтқарып, қиыншылығы бар 2299 қарты отбасында қарттарды күтімге алуға қызмет етуден игіліктендірді. 430 жүкті әйел босанудан бұрынғы ген тексеруін тегін қабылдап, әлеуметтік қызмет ету үздіксіз сапалланды.
1: Құлжа қаласы қаланың жасылы әлеуметтік кеңістігін белсене кеңейтіп, тұрғындардың қоныс ортасын жақсартып, қаланың бет бейнесін тіпті де көріктендіріп, әр ұлт бұқарасының табыс сезімін, бақыт сезімін үздіксіз жоғарылатты. Енді осы жөнінде хабарды тыңдаңыздар. Құлжа қаласы Дөңмәлі үлкен көшесіндегі белдеулі бақшада ретті жаяулар жолы. Әр келгі жасылдандыру көрінісі көптеген қала тұрғындарын сейілдеп тынығуға баурады. Құлжа қаласының тұрғыны Жаңмың Тин ерекше жайлы. Қызметтен түскенде осында біраз аялдағым келеді. Бұл жерде өзгеріс ерекше зор деді. қаланы өзгертіп жаңалауға сүйенген Құлжа қаласы жергілікті жағдай қарай қаланы жасылдандыру кеңістігін жандандырып, жолдың

0: бұрынғы бір сарынды жасылдандыру белдеуін, сейіл серуен, дене шынықтыру, суға жанасуы бір тұлғаланған ашық белдеулі бақшаға айналдырды. Сонымен бірге тұтас өңір бойынша шағын бақша құрылысын ілгерілетіп, тұрғындар үйден шықса болғаны жасыл жамылғы көріп, қадам сайын көрініске кезігетін болды. Шанхайчың шағын бақшасында сапасын жоғарылатып, жаңалағаннан кейінгі бақша аумағы шыт жаңа түске енді. Құлжа қаласы жаяулар жолын кеңейту, жасыл жамылғыны сапалландыру, демалу орындығын көбейту арқылы көне сейіл серуен бақшасының функциялық олқылықтарын толықтап, тұрғындардың сейіл серуен құруына, көңіл ашуына, көршілер ара барыс-кел жасауына әлеуметтік кеңістік әзірледі. Құлжа қаласының тұрғыны Мушао Чин қазір бұл жолда кеңейді. Гүлдерде барлық жерге егіліп, алван түске енді. Би билігінен кейін шаршасақ, отыратын жеріміз де бар. Демалуымызға да болады, деді. Кішігірім жаңалау үлкен қалық тұрмысы ұстанымын ұстанған Құлжа қаласы қаланың жиегіндегі жерлерді, бытыранды бос жерлерді түйінді түрде жандандырып, назарды тұрғындар аумағына мектеп төңірегіндегі шоғырлы өңірлерге шоғырландырып, шағын ұсақ бақшаларды орналастырды. Сонымен бірге өңірлік мәдениет факторларымен тоғыстырып, шағын ұсақ бақшалардың экологиялық бет-бейнесіне, қолданылмалы иқуатына және гуманитарлық астарына ие болуына мүмкіндік жасады. Құлжағалалық тұрғын үй және қала ауыл құрылыс мекемесі, қала бау-бақша қызмет ету орталығының меңгерушісі Сун Шаошау, қазіргі дейін 87 шағын бақша салынып ашылды. 2026 жылы 22 орындағысының құрылысы жаңадан басталып, бау-бақша мәдениет тәнекерінің ролын толық сәулелендіріп, әр ұлт бұқарасының араласуының, іштесуінің, тоғысуының маңызды орнына айналды, деді.
1: Қоңыр күзде Сабан қаласындағы 50,000 муға жуық лазы іркес-тіркес пісіп, жинау мезгіліне өтті. Енді осы жөнде хабар тыңдаңыздар. Соңғы күндері Сабан қаласы Әнжіхай қалашығы Әнжіхай қыстағының тұрғыны Майяншаның үйінде егілген лазы машинамен жиналуда. Ол тілшіге, қазір атызда жұмыс істейтіндер елімізде өндірілген лазы жинау машинасы бір күнде 100-120 му жердің өнімін алуға болады. Бұл бұрынғы 500 адамның бір күнде қолмен үзу қызмет мөлшерімен барабар. Ал жинау өзіндік құны бұрынғының 10-нан біріндей ғана. Жұмыс өнімділігі жоғары болып қана қалмастан, таза жинау мөлшерде жоғары дей келіп, отбасымыз биыл 140 мың жерге лазы екті. Машинамен жинағанда негізінен 2 күнде жинап боламыз. Онан соң кептіру алаңына апарып кептіреміз. Кептіруден бұрын му басындық өнім мөлшері 1 тонна 200 килограммда 1 тонна 300 килограмм айналасында болады. Кептіргеннен кейін 450 килограмм айналасында болады. Биылғы лазының бағасы айтарлықтай, деді. Биыл Сабан қаласы Сяндяу, Цайдяу, Мейфіндяу, Чаутендяу сияқты төрт түрдегі 20-ші түрлі лаз екті. Сабан қаласы Әнжіхай қалашығының Джунго лазы мекені деген тамашаты бар. Биыл Әнжіхай лазысы мемлекеттік білім меншік құқығы мекемесінің жағырапиялық белгі өнімдерін тұрақтандыруына ие болып, тағы бір мемлекет дәрежелі әйгілі марка танысқысы көбейді. Әнжіхай қалашығының лазы делдалы Линьюйджан осы мезгілде ерекше қарбалас болды. Ол тілшіге бладет. Әнжіхайдың лазысы негізінен Сяндяуды негіз етеді. Бұл сорттың аштылығымен дәмі жағын қалың тұтынушы түгел қабылдай алады. Базарда да недәуір өтімді. Мен әр жылы Хунан, Гуйчжоу, Шаньси өлкелеріндегі саудагерлерге өткізуге 1000 тонна айналасында кептірілген лаз сатып аламын, деді.
0: Енді қысқа хабардың даңыздар. 9 айдың 21 күні мемлекет бойынша тұңғыш топтағы ішкі құрлықтық импорт TIR тасымал заттары Үрімжі халықаралық құрылыс порт аумағына жеткізілді. Бұл Джунгоның Шинжандағы Үрімжі мен Еуропа елдері арасындағы теңіз тасымалы, әуе тасымалы, темір жол тасымал сынды үш түрлі тасымал тәсілінен кейінгі Джунго Еуропа 4-ші зат айналымы арнасының алғаш қадымда қалыптасқандығын көрсетеді.
1: 9 айдың 20 күні Үрімжі қаласы 2026 жылғы күзде қосыннан шегінген әскерилерді, әскерилердің отбасындағыларды арнаулы жұмысқа қабылдау қимылын өткізді.

0: көптеген кәсіпорындар әкімшілік басқару, өрт сөндіру, өрттен сақтану шұғыл жағдайға төтеп беру, технологиялық жұмыс сияқты қызмет орындарын дайындады. Қимыл кәсіптену қажеті бар өткен жылдардағы қосыннан шегінген әскерилерге және әскерилердің отбасындағыларға ашық ұсталды.
1: 9-шы айдың 20-ші күні Синьцзян өрт сөндіру өрттен сақтану құтқару көмектесу қосынның екінші кезекті Тяньшан көкжалын сауыты спорт жарысы Құлжа қаласында басталды. Спорт жарысы өрт сөндіру өрттен сақтану құтқару көмектесу нақты шайқасына тығыз жанасып, дене қуатты бәсекесі биікке шығып құтқару көмектесу. Кедергілерден өтіп құтқару көмектесу. Алғашқы шайқаста өртті тізгіндеу сияқты түрлер орналастырылып, өрт сөндіру өрттен сақтану құтқару көмектесу қосының жүйеленген, маманданған нақты шайқас қабілетін жоғарылатуды мақсат етті.
0: 9-шы айдың 21-ші күні 2026 жылғы Анар дәні сауыты Синьцзян бұқаралық үш үлкен доп бірлеспе жарысының футбол түрі оңтүстік Синьцзян өңірі жарысы Атыш қаласында басталды. Оңтүстік Синьцзян өңіріндегі 7 аймақ облыстағы 7 команда жарысқа қатынасты. Жарыс 4 күнге жалғасады. Енді районымызда 16 қаланың алдағы тәуліктегі ауа райына мәлімет тыңдаңыздар. Үрімжіде өткінші жаңбыр жауады. Температура 14-22 Цельсий градус.
1: Алтайда күн бұлтты, температура 10-22 Цельсий градус.
0: Шәуешекте өткінші жаңбыр жауады. Температура 12-23 Цельсий градус.
1: Құлжада күн бұлтты пар башылады, температура 13-26 Цельсий градус.
0: Бораталада күн бұлтты, температура 12-26 Цельсий градус.
1: Қарамайылда күн бұлтты, температура 17-27 Цельсий градус.
0: Күйтінде күн бұлтты пар башылады, температура 11-28 Цельсий градус.
1: Шығызда өткін жаңбыр жауады, температура 12-25 Цельсий градус.
0: Санжыда өткінші жаңбыр жауады, температура 14-23 Цельсий градус.
1: Құмылда өткінші жаңбыр жауады, температура 11-30 Цельсий градус.
0: Тұрпанда күн бұлтты, температура 19-30 Цельсий градус.
1: Көрлада өткінші жаңбыр жауады, температура 18-28 Цельсий градус.
0: Ақсуда күн ашық тұрып соңынан бұлттай, температура 13-27 Цельсий градус.
1: Атышта күн ашық, температура 16-30 Цельсий градус.
0: Қашқарда күн ашық тұрып соңынан бұлттай, температура 14-29 Цельсий градус.
1: Хотанда күн бұлттайды, температура 12-29 Цельсий градус.
0: Құрметті тыңдармандар, хабар бағдарламамыз осымен аяқтады.
1: Аудармашылар, Елшат Рақанұлы, Назар Қасымұлы, Ардақ Мақатайұлы, Қуат Мұратбекұлы.
0: Дикторлар Айша Мағазқызы, Қадыс Жояқанұлы.
1: Қадағалаушы Қуат Мұратбекұлы.
0: Редакторлар Дина Шәкенқызы, Ардақ Мақатайұлы.
1: Жауапты редакторы Әлия Ақанқызы.
0: Тыңдағандарыңызға рахмет. Тіпті көп мазмұнды сұлу шытыңғылетін түсіріп тыңдағайсыздар. Жоңғы Халық Республикасының ұлттар ынтымағын, алға басарлығын жебеу заңы 2026 жылы 7-ші айдың 1-ші күнінен бастап атқарылды. Жоңғы ұлты ортақ тұлға танымын бекемдеп, Жоңғы ұлты ортақ тұлға құрылысын ілгірлетейік.

0: Синьцзян радио-телевизия станциясы.
1: Бейжин уақыты сағат 16.
2: Құрметті тыңдармандар, Синьцзян радио-телевизия станциясы қазақ тіліндегі әмбебап радиосының өнер сахнасы бағдарламасын тыңдауларыңызды қарсы аламыз.
1: Сәлеметсіздер ме, қадірменді тыңдарман қауым. Өнер сахнасы бағдарламасының жанкүйерлері өнер сахнасы бағдарламасын тыңдауға шақырамыз. Алдарыңызда бағдарламаның жүргізушісі Айнұр Құсманқызы. Әуелі Гүлнар Вәлиоллақызының өлеңіне жазылған Ерғали Нұрзадаулының әні «Алмалы сайды» тыңдаңыздар. Ерғали Нұрзадаулы орындайды.

Бағдарламамыздың соңында Назарбек Құрманұлының өлеңіне жазылған Дәлелқан Әділбекұлының «Сүйгенім» деген әнін ән авторының орындауында тыңдаңыздар.

0: Осымен өнер сақынасы бағдарламасының бүгінгі кезегі аяқтады.
1: Жоңғы қалық республикасының ұлттарын тымағын, алға басарлығын жебеу заңы 2026 жылы 7 айдың 1-ші күнінен бастап атқарылды. Жоңғы ұлты ортақ тұлға танымын бекемдеп, Жоңғы ұлты ортақ тұлға құрылысын ілгірлетейік.

0: Шинжан радио телевизия станциясы.
1: Шинжан радио телевизия станциясы.
0: Әуе толқынында бағдарлама «Денсаулық зор байлық».
1: Әуе толқынында бағдарлама «Денсаулық зор байлық».

Бұл бағдарламаны Аптрималарайынық денсалық сақтау саламатты комитетімен бірлесіп әуе толқынына шығарып отырмыз. Ғылым жалтыластыру шағын қадам болса, ақаусыз денсаулық алып қадам. Аурудан сақтану денсаулықты жебеудің ең тамаша жолы. Аптрималарайынық денсалық сақтау саламатты комитетімен бірлесіп басқарған денсаулық зор байлық атты ғылым жалтыластыру бағдарламасы саламаттықты жебеу сабаққанасы. Ғылыми білімдерді жалтыластырып, ғылыми рухты сәулелендіріп, ғылыми әдісті дәріптейік.

0: Армысыздар, радио алдындағы тыңдармандар. Назарларыңыз бүгінгі денсаулық, зорбайлық бағдарламасында болсын. Бағдарламаны жүргізетін Айнұр Құсманқызы. Бұл бағдарламамызды Автономиялы райондық денсаулық сақтау саламаттық комитетімен бірлесіп, әуе толқынына шығарып отырмыз. Бағдарламамыз Синжаң радио телевизия станциясының жаңа ақпарат құралы Сұлу Шетен клиентінде бір уақытта беріледі және қалаған уақытта қайталай тыңдауларыңызға да болады. Әуелі бағдарламамыздың басты мазмұндарын таныстыра кетейін. Бүгінгі бағдарламамызды алдымен емдеу қамсыздандыруының ақы тапсыру жыл чегі ай сайын жинақтауға болады. Икемді жұмыстанушылардың қамсыздандыруға қатынасуы жаңаша талғамға ие болды деген мазмұндағы хабарда. Оның соң материал дайындау кестесі қанша қысқа болса, сонша жақсы бола ма деген мазмұндағы тұрмыстық сауатты. Ал соңында тамақ жеп болғаннан кейін жата қалудың денсаулыққа қандай ықпалы бар деген мазмұндағы шағын сауатты тыңдайсыздар. Мінекей бүгінгі бағдарламамыз қарқы болатын айдарлардың негізгі мазмұны осылай, олай болса назарларыңыз бағдарламамыздың толық мазмұнында болсын.
1: Саламаттыққа саятын жаңалықтар.

Аталған айдарда емдеу қамсыздандыруының ақы тапсыру жыл шегі ай сайын жинақтауға болады. Икемді жұмыстанушылар қамсыздандыруға қатынасуда жаңа талғамға ие болды деген мазмұндағы хабарды тыңдаңыздар. Мемлекеттік емдеу қамтамасыздандыру мекемесі сияқты жеті тарау таяуда икемді жұмыстанушылардың, диқан жұмыскерлердің, жаңа жұмыстану күйіндегі адамдардың негізгі емдеу қамсыздандыруына қатынасу сапасын жоғарылату, арнаулы қимылын өрістету жөніндегі ұқтыруды жариялады. Бұл мемлекет жағынан тұңғыш рет икемді жұмыстанушылар сияқты қауымның қамсыздандыруға қатынасу қызметіне қарата орналастырылған арнаулы әрекет есептеледі. Қазір елімізде икемді жұмыстанушылардың, жұмысшы қызметкерлердің емдеу қамсыздандыруына қатынасу көлемі өртіс артуда.

болашақта икемді жұмыстанушылардың қамсыздандыруға қатынасуының және пайдалануының қолайлы болуын қалай жүзеге асыруға болады? Лиу Чунже жаңадан жұмыстанған бұйыртпа жеткізуші. Кәсіпке араласқаннан кейін ол өзінің де жұмысшы қызметкерлер негізгі емдеу қамсыздандыруына қатынасуына болатындығын біліп, дереу қамсыздандыруға қатынасты. Саясат бойынша ол қамсыздандыруға қатынасқаннан кейін белгілі мөлшерде қосымша қаражаттан игіліктеніп, өзінің ақы тапсырудағы ауыртпалығы барынша жеңілдеді. Мемлекеттік емдеу қамтамасыздандыру мекемесінің санды мәліметінде көрсетілуінше, өткен жылы икемді жұмыстанушылар сияқты басқа да жұмысшы қызметкерлердің емдеу қамсыздандыруына қатынасқан адам саны 69.821.800-ге жетіп, 2024 жылдағыдан 5.54% артқан. Кезекте еліміз бойынша басым көп сандағы ерекше ірі қалалардағы икемді жұмыстанушылардың қамсыздандыруға қатынасудағы нопс шектемесі еркіне қоя берілген. Қатысты қызмет өтеуі тіпті де қолайлы болған. Бір тұтас жоспарланған 337 район емдеу қамсыздандырудың жеке есебі бойынша өлкеаралық бірге игіліктену функциясын ашқан. Осы ретте арнаулы әрекетте назар икемді жұмыстанушылардың, диқан жұмыскерлердің, жаңа жұмыстану күйіндегі адамдардың негізгі емдеу қамсыздандыруына қатынасуда дөп келген қиын мәселелеріне шара қолдануға шоғырландырылып, жаңа жұмыстану күйіндегі адамдардың ерекшелігіне үйлесетін қамсыздандыруға қатынасып ақы тапсыру үлгісін қалыптастыру жөнінде ізденіс жасалып, икемді жұмыстанушылардың қамсыздандыруға қатынасып ақы тапсыру негіздік санын үйлесімді белгілеу айқындалды. Икемді жұмыстанушылар сияқты жұмысшы қызметкерлердің емдеу қамсыздандыруына ақы тапсыру жыл шегін ай сайын жинақтап есептеуіне рұқсат етілді. Мұнда әр 12 ай толғанда бір жыл болып есептеледі. Икемді жұмысшы қызметкерлердің емдеу қамсыздандыруына қатынасуын күту мерзімі үйлесімді орналастырылады. Мамандар былай деді: жаңа жұмыстану күйіндегі адамдардың жалпы беттік кірісі тұрақсыз, ақы тапсыру қуатындағы толқу зор. Бұрын қамсыздандыруға қатынасуда нопс шектемесі және жұмысшы қызметкерлердің емдеу қамсыздандыруына ақы тапсыру тәсілі салыстырмалы тұрақты болу, ақы тапсыру негіздік саны біршама жоғары болу сияқты шарттардың ықпалында бір бөлім кәсіппен шұғылданушылар тек жұмыстанған қалаларда қызмет істеп, нопсы тұрған жерге қайтып, тұрғындардың емдеу қамсыздандыруына қатынасатын. Мұндай жұмыстанған жер мен қамсыздандыруға қатынасқан жердің айырым болуы жағдайы олардың басқа жерде емделу қаражатын есептен көтертуіне қолайсыз болуды, мәміледен игіліктену өзіндік құны біршама жоғары болуды тудырып қалмастан, тағы олардың жұмысшы қызметкерлер емдеу қамсыздандыруына қатынасу тілегін де белгілі дәрежеде тежеді. Осы ретке саясат негізінен шартты төмендетіп, ақы тапсыру механизмінің икемділігін күшейтіп, периоды тіпті де икемді болып, ай, маусым немесе тұтас жыл бойы ақы тапсырса болатын болды. Ақы тапсыру негіздік саны жағында осы қор кіріс шығыстың тепе-теңдігіне кепілдік еткен жағдайда жергілікті орынның жұмысшы қызметкерлер зейнеткерлік қамсыздандыру негіздік санынан пайдаланып, үйлесімді белгілеуге болатындығы сөз етілді. Икемді жұмыстанушылар жұмысшы қызметкерлердің емдеу қамсыздандыруына қатынасқанда дербес құрылған бір тұтас жоспарлау қорынан бастап, ақы тапсыру ауыртпалығын төмендетсе болады. Бұдан сырт мемлекеттік емдеу қамтамасыздандыру мекемесі тағы жергілікті орындардың икемді жұмыстанушыларды туыт қамсыздандыруының қамту көлеміне енгізуіне дем беріп, жұмысшы қызметкерлер емдеу қамсыздандыруына қатынасқанда туыт қамсыздандыруына бірге ақы тапсырып, белгілеме бойынша туыт қамсыздандыру мәмілесінен игіліктенуіне болатындығын анағұрлым айқындады. Пайдалану жағында жеке

0: бойынша өлкі аттаған отбасындағылар бірге егіліктенуді ілгерілетіп, жұбайы, перзенттері, әке шешесі сияқты жақын туыстарының есептегі қаржыдан ортақ егіліктенуіне қолдау көрсетіп, емделу, дәрі-дәрмек сатып алу, тұрғындардың қамсыздандыруға қатынасып, ақы тапсыру сияқты пайдалану жағдайларына қолайлық туғызды. Мемлекеттік емдеу қамтамасыздандыру мекемесі жер-жердің мемлекет белгілеген саясат жүлгесінде іс-жүзіндік жағдаймен ұштастырып, жаңалық ашу сипатты саясаттық шараларды зерттеп ашуда ізденіс жасап, нақты ілгерілету жобасын қалыптастыруын айқындады. Саламаттыққа саятын жаңалықтар айдарында емдеу қамсыздандыруының ақы тапсыру жылшегін ай сайын жинақтауға болады. Икемді жұмыстанушылар қамсыздандыруға қатынасуда жаңа талғамға ие болды деген мазмұндағы хабарды тыңдадыңыздар.
1: Жоңғы Халық Республикасының ұлттарын тымағын алға басарлығын жебеу заңы 2026 жылы 7 айдың 1-ші күнінен бастап атқарылды. Жоңғы Халық Республикасының ұлттарын тымағын алға басарлығын жебеу заңын үйреніп, үгіттеп, дәйектілендіріп, Шинжаңның ұлттарын тымағы алға басарлық істерінің жоғары сапалы дамуын жебейік.

Бұл бағдарламамызды автономиялы райондық денсаулық сақтау саламаттық комитетімен бірлесіп әуе толқынына шығарып отырмыз. Аталған айдарда материал дайындау кестесі қанша қысқа болса, сонша жақсы болама деген мазмұндағы тұрмыстық сауатты тыңдаңыздар. Күнделікті тұрмыста көптеген тұтынушыларымыз дағдыланып кеткен азық-түлік саламаттық білімдерінің түгелдей дұрыс болуы екіталай. Материал дайындау кестесі қаншалық қысқа болса, сонша жақсы бола ма? Тоңазытылған жеміс-жидек көкөністердің қоректік құны жас жеміс-жидек көкөністерге мүлде жетпей ме? Қарамаққа мүлде орынды сияқты болып көрінетін осы танымдық ұғымдардың астарында көптеген ескерусіз қалған сауаттық білімдер жасырынып жатады.

Бірінші, материал дайындау кестесі қанша қысқа болса, сонша жақсы болмайтынын ойламаған екеміз. Алдын ала мөлшері бойынша қорапталған азық-түліктерге материал дайындау кестесін зорлықпен жаздыру, тұтынушылардың өнімді өндіру барысында қандай шикізаттарды қолданғанын білуіне, тұтынушылардың өнім информациясын анық түсініп, азық-түлікті ұстамдылықпен таңдауына көмектесу үшін болып табылады. Алайда материал дайындау кестесінің ұзын қысқалығы азық-түлік түрлері мен өнім өлшемін жобалауға байланысты болады. Азық-түлік қауіпсіздігімен және қоректік құнымен қажетті байланысты болады. Бұл жөнде бір мысал келтірейік. Кейбір азық-түліктерге күрделі дәмдендіргіш, қатты күйдегі сусын сияқты күрделі шикізаттарды қосады. Оның өзі де көп түрлі құрамды теңгеруден құралады. Егер оның нақты құрамдары егжей-тегжейлі жазылса, материал дайындау кестесінің көлемі табиғи артады. Бұдан сырт, материал дайындау кестесіндегі азық-түлік толықтырғыштары бөлімінің көп болуы қосылған толықтырғыш мөлшерінің көп екендігін білдірмейді. Көп түрлі чиртпейтін дәрілерді үстемелеп қосып пайдаланғанда, сәйкес ролына сүйеніп, чиртпеу өнімділігін жүзеге асырады. Түрлі чиртпейтін дәрілердің нақты жалпылық толықтырғыш мөлшері керісінше недәуір аз болады. Сондықтан

Материал дайындау кестесі қаншалық қысқа болса, сонша жақсы болады деп, көзсіздікпен сенудің қажеті жоқ. Таңдап сатып алғанда, азық түліктің қоректік қасиетіне баса мән беру керек. Екінші, тұзды көп тұтынса, сүйек босау ауруына оңай шалдықтырады. Көптеген адамдар тұзды тағамдардың сүйек босауды тудыратын маңызды себеп екенін білмейді. Натрий бүйрек арқылы сыртқа ығысып шыққанда калцийді ала кетеді. Ұзақ уақыт тұз құрамы жоғары азықтарды тұтынса, сүйек заты мөлшерінің зая болуын тездетіп, сүйек босау қатерін арттырады. Еліміз тұрғындарының күндік орташа тұз қабылдау мөлшері шамамен 9.3 грамм болып, дәріптелген 5 граммнан асып кеткен. Оның үстіне 85% адамның калцийді қабылдау мөлшері жеткіліксіз болып, қос қабатталған соққыны қалыптастырады. Натрийдің қабылдануын төмендету сүйектің босау ықтималдығын азайтады. Тұзды азайтуды алдымен ас үйдегі ас тұзының пайдалану мөлшерін азайту. Тамақ жасағанда тұзды тежеп пайдалануға арналған қасықты пайдаланып, тұз мөлшерін меңгеру. Қормашты қазаннан алуға таяғанда барып, тұз салып, табиғи қош исті материалдарды көбірек пайдаланып, дәмін теңгеру қажет. Жаңю тұздалған көкөніс сияқты көмескі тұздардан қырағы болып, төмен натрийлі азық түліктерді таңдап сатып алу қажет. Үшінші, тоңастылған жеміс-жидек көкөністердің қоректік құрамы жас жеміс-жидек көкөністерге қарағанда анағұрлым мол болуы мүмкін. Тоңастылған жеміс-жидек көкөністердің қоректік құрамы жас жеміс-жидек көкөністерден қалыспайды. Жинап алу буынында тоңастылатын жеміс-жидек көкөністерге көбінесе пісу дәрежесі тіпті де жақсы болған шикізаттарды таңдап, үзіп алғаннан кейін тез жылдамдықпен мәнерлеп, қоректік құрамын сақтайды. Тасымалдау, сақтау буындарында қоректіктің зая болуы да салыстырмалы недәуір аз болады. Сонымен бірге, тоңастылған жеміс-жидек көкөністерді төмен температураға сүйеніп, ұзақ уақыт сақтауға болады. Шірітпейтін дәрі қосудың қажеті жоқ. Дүриен, лиичи сияқты маусымдық сипаты күшті жеміс-жидек көкөністерді тоңасту тәсілінен пайдаланып, тұтас жыл бойы қамдауға болады. Тұрмыс тәсілінің үздіксіз өзгеруіне байланысты тоңастылған жеміс-жидек көкөністерді пайдалану жағдайы да барған сайын арта түсуде. Төртінші, азық талшығын толықтау үшін тек көкөністерді көбірек тұтыну жеткіліксіз болады. Жұңғу тұрғындарының азық талшығын қабылдау мөлшері жаппай жеткіліксіз болып, әр күнгі орташа қабылдау мөлшері шамамен таныстырылған мөлшердің, яғни 25 грамм мөлшерінің жарымындай ғана. Азық талшығын толықтау да жеміс-жидек көкөністерді көбірек жеумен бірге тағы саңырауқұлақ бұршақ тектестерді, сондай-ақ толық дәнді дақылдарды тұтыну керек. Күнделікті азықтануда азық түліктің алуан түрлі болуына көңіл бөлу тиіс. Тек осылай істегенде ғана ермейтін азық талшығы мен еритін азық талшығына тең мән беруге болады. Мұның ішінде еритін азық талшығының көбі пайдалы бактерияларды жетілдіргіш жолын сәулелендіретіндіктен ішек жолының саламаттығына өте пайдалы. Бұдан сырт азық түлікті сатып алғанда азық талшық мөлшеріне назар аударып, өзінің қажетіне қарай азық талшығы мол сұлы қосылған айран, жоғары талшықты прәндік сияқты азық талшығы құрамы жоғары болған азық түліктерді таңдау қажет. Гүл тозаңына әсіре сезімтал адамдар мынадай тағамдарды жесе де әсіре сезімталдық науқасына шалдығуы мүмкін. Мамандардың айтуынша, гүл тозаңына әсіре сезімтал адамдар алма, чаптол, чинсай сияқты азықтарды жесе, ауыз қуысы қышу, ерні ойылу сияқты жайстану белгілері байқалады. Бұл медицинада гүл тозаңы азық түліктен болған әсіре сезімталдық күрделі ауру белгісі деп аталады екен. Оның қағидасы гүл тозаңы мен бір бөлім жеміс-жидек көкөністердің құрамындағы әсіре сезімталдық қайнарының құрылымы ұқсас болып, адам денесінің иммунитет жүйесінде айқаспалы парықтауды тудырып, әсіре сезімталдық реакциясын пайда қылады. Ерекше түсіндіре кетуге тиістісі,
әсіре сезімталдық иммунитет қуатының төмендегендігінің бейнесі емес. Қайта, иммунитет жүйесі күл тозаңы, азық-түлік белгісі сияқты әсілі залалсыз заттарды зиянды бөгде зат деп қате тұжырымдап, қалыптан тыс қорғануды қозғауынан болады. Әсіре сезімталдықты тудыратын азық-түліктерді тұрақтандырғаннан кейін күнделікті тұрмыста мүмкіндіктің барынша сақтанса болады. Егер тұтынғаннан кейін тері бөртпесі, тыныс алуы қиындасу, бас айналу сияқты тұтас денелік әсіре сезімталдық белгілер байқалса, дереу емделуі керек. Жоғарда материал дайындау кестесі қанша қысқа болса, сонша жақсы болама деген мазмұндағы тұрмыстық сауатты тыңдадыңыздар.

Жоңхуа Халық Республикасының ұлттар ынтымағын, алға басарлығын жебеу заңы 2026 жылы 7 айдың 1-ші күнінен бастап атқарылды. Кірікпелі әлеуметтік аумақ ортасы құрылысын ілгерілетіп, әр ұлт бұқарасы бірге қоныстанып, бірге үйренетін, бірге құрып, бірге игіліктенетін, бірге істеп, бірге шаттанатын қоғамдық шарт жағдайды кемелдендірейік.

Аталған айдарда тамақ жеп болғаннан кейін жата қалудың денсаулыққа қандай ықпалы бар деген мазмұндағы шағын сауатты тыңдаңыздар. Бүгін көпшілікке таныстыратын саламаттыққа саятын шағын әрекетіміз тамақ жеп болғаннан кейін алдымен біраз отыра тұру, немесе түрегеліп тұру, жарым сағаттан кейін жату. Тамақ жеп бола сала жата қалса, асқазандағы азық түлік пен асқазан қышқылы оңай өңешке кері ағылып кіріп, көкірек күйіп жанғандай сезім пайда болады. Көмекейде қышқыл сұйықтық, яғни пантотен қышқылы пайда болады. Әсіресе тамаққа недәуір тойып алған кезде асқазанның қысымы артып, тегіс жату бейнесі кері ағылуды тіпті де оңай тудырады. Ұзақ уақыт осылай жалғаса берсе, өңешкілегей қабығы асқазан қышқылының қайта-қайта тітіркендіруінен оңай қабынады. Оның үстіне тамақ жеп бола салып, жата қалатын болсақ, асқазан ішектің жиырылуы баяулап, ас қорыту қызметі төмендеп, тамақ оңай сіңбей, ішке беді. Тамақ жеп болғаннан кейін алдымен отырып немесе түрегеліп, жеңіл жұмыстармен айналысса болады. Мысалы, ыдыс аяқтарды жинау, біраз тұру, бірнеше адым жүру деген сияқты. Тамақ жеп жарым сағаттан кейін жатып демалсақ болады. Бүгін тамақ жеп болғаннан кейін дереу жата қалмай, алдымен біраз отырыңыз. Асқазаныңыздағы тамақ сәтті төмендегеннен кейін жатсаңыз асқазан қышқылы кері ағылып, аузыңызға ащы су құйылмайды. Тамақ жеп болғаннан кейін жата қалудың денсаулыққа қандай ықпалы бар деген мазмұндағы шағын сауатты тыңдадыңыздар. Денсаулық зор байлық бағдарламасын автономиялы райондық денсаулық сақтау саламаттық комитетімен бірлесіп әуе толқынына шығарып отырғанымызды ерекше ескертеміз.

Жоңғар Халық Республикасының ұлттар ынтымағын, алға басарлығын жебеу заңы 2026 жылы 7 айдың 1-ші күнінен бастап атқарылды. Жоңғар ұлтының ұлы гүлденуін жүзеге асыру бүкіл Жоңғар ұландарының ортақ талпынысы. Мемлекеттің тұтастығын қорғау, ұлттар ынтымағын, алға басарлығын жебеу бүкіл Жоңғар халқының ортақ жауапкершілігі.

0: Синьцзян радио-телевизия станциясы.
1: Бейжин уақыты сағат 17.
2: Отаным баспанам.
1: Отаным баспанам.

0: Шаттық үнге бөленген отан, ол теншанның түстігі мен терістігіндегі әр ұлт ұландарының жүрегінде.
1: Шат мереке толы отбасылар, ол отан ананың мейірсүйіспеншілікке толы ыстық құшағында.
0: Отбасы ең шағын мемлекет. Мемлекет сан мыңдаған отбасынан құралады.
1: Мемлекеттің отбасылары жүрек түкпірінде. Отбасылардың мемлекеті асқақтай бой көтеруде.
0: Мен отанымды қызу сүйемін. Мен отбасымды қызу сүйемін. Синжаң радио-телевизия станциясы қазақ тіліндегі әмбебап радиосының «Отаным баспанам» бағдарламасын тыңдауларыңызды қарсы аламыз.

0: Сәлеметсіздер ме, құрметті тыңдармандар? Шинжан радио телевизия станциясының қазақ тіліндегі әмбебап радиосының отаным баспанам бағдарламасын тыңдауға шақырамыз. Бағдарламаны жүргізетін Айнұр Құсманқызы. Құрметті тыңдармандар, бүгінгі бағдарламамыздың атамекен жаңалықтар айдарында Джунчу мерекесінің таяп қалуына байланысты Хотанның жергілікті айгүлшелері қауырт өндіріліп, сатылуы күсет болып, бүкіл еліміз көлемінде өтімді болғандығы жөнінде тоқталамыз. Арындаған Шинжан айдарында Чүндон Ашу районының кен өндірісіндегі адам күшімен сүйреп, иықпен көтеруден шоферсіз зерделі жүргізуге дейінгі чыт жаңа өзгерісін тілге тиек етеміз. Жарқын есімдер айдарында атбас қобызда 50 жылға жуық күй тартқан автономиялы район дәрежелі безатық мәдени мұраның жалғастырушысы Сукамен танысамыз. Бүгінгі бағдарламамызға арқа болатын айдарлардың негізгі мазмұны осылай. Ендеше толқынымыздан алыстамай бізбен бірге болыңыздар. Бағдарламамыз Шинжан радио телевизия станциясының жаңа ақпарат құралы Слушай Тень клиентінде бір уақытта таратылады. Әрі кез келген уақытта қайталай тыңдауларыңызға болады.
1: Жоңқа өркениетінің тарихы ұзақ. Қайнары сарқылмайды. Ол бейне мөлдір бұлақ сияқты жан дүниемізді нәрлендіреді.
0: Жоңқа мәдениеті мәңгі жалғасып, уақыт өткен сайын жаңарып отырады. Ол бейне алуан реңді әсем сурет тәрізді, рухани дүниемізді әрлеп отырады.
1: Дәстүрлі салсананың тамыры тереңге бойлап, жапырақ жайқалып, мәңгі жайнап тұрады. Ол бейне бір алуан түсті зержіп сияқты сан миллиондаған жоңқа ұландарын байланыстырып отырады.
0: Отаным баспанам.
1: Отаным баспанам. Отбасына және отанға деген сүйіспеншілігімізді баяндап, жоңқаның таңдаулы дәстүрлі мәдениетіне мұрагерлік етейік.

таяуда дүние жүзіндегі тұңғыш ұшпа динозавр мұражайы құмыл ұшпа динозавр мұражайы Синьцзянның Құмыл қаласында ашылды. Құмыл ұшпа динозавры Жардың мемлекеттік геологиялық бақшасы бір уақытта маңдайшалық асты. Ұшпа динозавр зерттеу маманы Джунго ғылым академиясы ерте заманғы омыртқалы хайуанаттар мен ерте заманғы адамзатты зерттеу орнының аға зерттеушісі Ван Сяолин таныстыра келіп, мұражайдың негізгі тұлғасы құба түз жер бетінен 8 метр тереңдіктегі жер астына салынған. Құрылыс көлемі шамамен 8000 шаршы метр. Көрме аумағы шамамен 4600 шаршы метр. Джунго ұшпа динозавр залы мен Құмыл ұшпа динозавр залы сияқты 5 үлкен көрме залы. Сондай-ақ қиял кеңістігі сияқты 2 ықпалдастық көрме залы бар. Құмыл алыс жуыққа аты әйгілі ұшпа динозавр мекені. Бүкіл жер шарында сирек кездесетін бірден бір ұшпа динозаврдың тасқа айналған қалдығы байлығы мен сәулеті де өзгеше жардың геологиялық жер бедері көрінісі бар. Ол Джунгоның байырғы организмдерінің тасқа айналған қалдығын қорғау, зерттеу, геологиялық экология ғылымын жалпыластырудағы өзекті өңір. Халықаралық ғылым саласындағылар жағынан ұшпа динозаврды зерттеудегі 200 неше жылдан бергі адамды ең тебірентетін жаңалық байқалған орын деп аталған. Алғашқы тұспалдауға қарағанда неше 100 миллион ұшпа динозавр және басқа да байырғы омыртқалы хайуанаттардың тасқа айналған қалдығы сақталған. Таяуда 10-ші кезекті бір белдеу бір жол атындағы жастар мен өрендердің жаңалық ашушылар лагері мен оқытушылардың зерттеу талқы қимылы Үрімжіде аяқталды. Қимыл кезінде джунголық шетелдік жастар мен өрендер Синьцзян ғылым технология сарайына және жоғары жаңа технология кәсіпорындарына барып, ғылым сабақханасының нақты жаттығу, еліктемелі ұшу сияқты сабақтарға қатынасып, жасанды зерде, геологиялық барлау, ауясия, ғарыш сияқты салалардағы алдыңғы лектік ғылым технология жетістіктермен танысты. Өзбекстандық оқытушы Сардор Оршов қимыл назарды ғылым технология арқылы қуат үстеуге, мәдениеттің тоғысуына, жастардың өзара барыс келіс жасауына шоғырландырып, терең сезіну, бастан кешіру, ықпалдасу формасы мен ауыз түйіс текшесін құрып, Джунго мен Орта Азия жастар мен өрендерінің өзара үйреніп, өзара өнеге алуын, достықты күшейтуін ілгерілетті. Джунго мен Орта Азиядағы елдерден келген жастар мен өрендер ғылым технология жасампаздығын дәнекер етіп, ауыз түйіс барысында бағалы достық орнатты. Көптеген оқушы бұл жолғы сапар аяқтамай жатып, келесі жолы Синьцзянға тағы келуді үміт ететіндіктерін білдірісті деді.

Жоңғар Халық Республикасының ұлттар ынтымағын, алға басарлығын жебеу заңы 2026 жылы 7 айдың 1-ші күнінен бастап атқарылды. Жоңғар ұлты ортақ тұлға танымын бекемдеп, социалистік осы замандан ған Шинжаң ұрайық.

Синьцзян радио телевизия станциясының Слушатин клиентінің алтта нөл қосылған нұсқасы желге шықты. Слушатин клиентінің алтта нөл қосылған нұсқасының ақпарат парағы үздіксіз кеңейді. 18 арнада тартымды бейнеде көрінеді. Түйінді информациялар беделді түсіндіріледі. Қатынас жол жағдайы дер кезінде хабарланады. Саламаттық бағдарламасы күдік күмәннен арылтады. Кәсіптенуге қызмет өтеу желіде жауап береді. Дене тәрбие жарыстары дер кезінде өкшелей хабарланады. Қыруар мазмұн минут секунд сайын жаңаланады. Құнды ақпаратқа дереу қол жеткізесіз. Слушатин клиентінің алтта нөл қосылған нұсқасының ықпалдастық сезінуі ерекше тартымды. Жеребе суыру, дауыс беру, бәсекелесіп жауап қайтару дейсіз бе, ерекше қимылдар арт артынан бой көрсетіп, қатынассаңыз болды сыйлығалы орайына ие боласыз. Аты жөніңізді жазып, шолып шығасыз. Ерекше информацияларды ашық жарилайды. Нөмір жинауға оп-оңай қатынасасыз. Айырбастауға болатын тамаша тартулар сіздерді күтеді. Слушатин клиентінің алтта нөл қосылған нұсқасы AI зерделі медиаларының жасампаздығы шексіз. Шыт жаңа AI зерделі медиалары желге шықты. Сяосы сенің жасампаздығыңа көмек түседі. Жазу секундта суретке өзгереді. Бір ауыз сөз арнаулы көлем қалыптастырады. AI зерделі медиалары ойлағаныңды түсініп, шабытыңызды оп-оңай шындыққа айналдыруыңызға септігін тигізеді. Слушатин клиентінің алтта нөл қосылған нұсқасы жібек жолында қам қайғысыз таңдап зат сатып алуға болады. Синьцзян радио телевизия станциясының беделді негізгі жүргізушілері зат сатады. Ерекше дәмді тағамдар, жаңа жеміс жидек, ұсақ түйек тағамдар, қатты қабықты жемістер, мәдениет жасампаздығы өнімдері. Синьцзянның түрлі жақсы заттарына бір қонақпен тапсырыс беруіңізге болады. Зат сатып алудың жаңа сезінісін сыйлайды. Синьцзян жөнінде ізденіс жасау осы арадан басталады. Дүние жүзімен байланыс жасау осы арадан сапарға аттанады. Синьцзян радио телевизия станциясының Слушатин клиентінің алтта нөл қосылған нұсқасы тұрмысқа қуат үстеп сізбен бірге сапар шегеді. Әр қайсы ірі қолданылмалы базарлардан, алма дүкендерінен Слушатинді іздеп түсірсеңіз, керемет сезініс сол сәтте басталады.

Жоңғар Халық Республикасының ұлттар ынтымағын, алға басарлығын жебеу заңы 2026 жылы 7 айдың 1-ші күнінен бастап атқарылды. Кірікпелі әлеуметтік аумақ ортасы құрылысын ілгерілетіп, әр ұлт бұқарасы бірге қоныстанып, бірге үйренетін, бірге құрып, бірге игіліктенетін, бірге істеп, бірге шаттанатын қоғамдық шарт жағдайды кемелдендірейік.

Атамекен жаңалықтары. Бүгінгі Атамекен жаңалықтары айдарында Джунчу мерекесінің таяп қалуына байланысты Хотанның жергілікті айгүлшелерінің қауырт өндіріліп, сатылымы күсет болып, бүкіл еліміз көлемінде өтімді болғандығы жөнінде тоқталамыз. Джунчу мерекесі таяп қалды. Хотанның үлкенді-кішілі көшелерінде айгүлшенің қош иісі аңқып, Хотанның дәстүрлі жергілікті айгүлшесі бір жылдағы сатудың қауырт мезгілін қарсы алып, жергілікті қала тұрғындарының қызу қарсы алуына ие болумен бірге қолайлы зат айналым арқылы Шинжаңнан шығып, бүкіл еліміздің жер-жеріне сатылды. Таяуда Хотан қаласы Үрімжі солтүстік жолындағы Зузылан айгүлше дүкенінде қарбалас жағдай жарыққа шықты. Жаңа пыстырылған жергілікті айгүлшелер табадан түсіріліп, айгүлшенің қош иісі аңқиды. Текшенің алдында қызметкерлер қарбаластыққа түсіп, алармандарға тәртіппен таразылып, айгүлшелерді қораптап беріп, дүкенге келіп таңдап сатып алған қала тұрғындарының аяғы үзілмейді. Дүкеннің сыртында жедел жеткізушілер үздіксіз түйілісіп, жолдаманы жинап алып, қорапталған айгүлшелерді бір-бірлеп сұрыптап, талонын жапсырып, автокөлікке тиеумен қарбалас болды. Толтыра айгүлше тиелген жедел жеткізу автокөліктері арт-артынан бүкіл еліміздің жер-жеріне жөнелтілді. Дүкен қожайыны Нұрмангүл Тұрсын тоқты айгүлшені қораптай тұрып тілшіге таныстырып, осы бірнеше күнде біз әр күні құны 7000 еннен асатын айгүлше саттық. Сатылым сомасы әдеттегіден екі еседен астам артты. Әр күні бүкіл елімізге жөнелтілетін тапсырыстар көп болды. Кеше бір күнде құны 40000 еннен асатын айгүлше сатылды. Саудамыз ерекше жақсы дейді. Хотанның жергілікті айгүлшесі нақтылы қолмен жасауға табанды болып, жергілікті сапалы жаңғақ дәні, мейіз, розагүлі тосабы, күнжіт сияқты шикізаттарды ден қоя таңдап қимаға қосады. Айгүлше үгілмелі жұмсақ болып, дәмі тіл үйіріп, жүрекке тимейді. Әрбір айгүлше қою жергілікті дәмге толы, оны илеу қима араластырудан табаға салып салуға дейін. Әрбір жұмыс тәртібі ұстаздардың қос қолымен орындалады да, пысқанда қош иісі де аңқып кетеді. Көптеген хотандықтар жөнінен алғанда, осы жергілікті айгүлше естемедегі нағыз джунчу дәмі болып табылады. Дүкеннен айгүлше сатып алып жатқан Хотан қаласының тұрғыны Чан Юэн Юэн, Хотанның жергілікті айгүлшесін бұрыннан жақсы көремін, оның дәмі өте керемет, ерекше дәмді. Әр жылы Джунчу мерекесінде көп мөлшерде сатып алып, үйдегілер бірге жейміз және немесе ауылдағы туыс-туған дос-жарандарымызға да жіберіп береміз дейді. Айгүлченің саудасы күшет болған соң зат айналымы саласы да ілесе қимылдады. Саудагерлерге қолайлы болу үшін пошта тараулары қызмет өтеуді маңызды орынға қойып, дүкеннің алдында келіп, айгүлшені тікелей тапсырып алып, жинап жөнелтті. Хотан қалалық пошта істері тармақ мекемесі қала орталығы жолдама жинау бөлімінің жолдама жинаушысы Чжоу Дженвей таныстыра келіп, айгүлше тапсырысы күніне орта есеппен 700-ден асады. Таразылау қораптаудан автокөлікке тиеп жөнелтуге дейін дүкенде орындалып болады. Жаңа пысқан жергілікті айгүлшелер жедел жеткізу автокөлігіне тиеліп, бірнеше күнде бүкіл еліміздің жер-жеріндегі тұтынушылардың дастарханына жеткізіледі. Дүкен ерекше қарбалас болғанда көптеген көрші-қолаңдар да келіп, жәрдемдесіп, қораптау, талон жапсыруға көмектеседі. Мерекеде шағын дүкендер барлық жер думанға шомып, тың-тынысқа бөленеді деді.

Соңғы жылдардан бері жергілікті ерекше дәмге сүйеніп, электронды сауда текшесінен пайдаланған Хотанның дәстүрлі жергілікті айгүлчесі сату арнасын үздіксіз кеңейтіп, жергілікті орнынан шығып, бүкіл елімізге бет алып, Хотанның ерекше дәмді тағамдарының танысқысына айналды. Мерекелік айгүлченің өтімді сатылуы жергілікті орынның мерекелік тұтынуын өнімді жебеп, саудагерлердің кірісін арттыруына дем берумен бірге, сырт жерлердегі тіпті де көп тұтынушының осы тәтті дәм арқылы Хотанды тануына, Хотанды есте сақтауына мүмкіндік жасады. Чуңчу мерекесіндегі ай толған түні, мейлі қай жерде болыңыз, Тянь-Шан тауының оңтүстік етегінен жөнелтілген жергілікті айгүлче бас қосудың дәмін дәл уағында жеткізеді. Көше бойындағы шағын дүкендерден бүкіл еліміз базарына дейін, дәстүрлі қолөнерден электронды сауда зат айналымына дейін, кішкентай жергілікті айгүлче ауылдың дәмін алып, бас қосудың сағынышын жеткізді. Сондай-ақ, ерекше кәсіптің бұқараның тұрмысына ала келген балдай тәтті өзгерісіне куә болды. Атамекен жаңалықтар айдарында Чуңчу мерекесінің таяп қалуына байланысты, Хотанның жергілікті айгүлшелерінің қауырт өндіріліп, сатылымы күсет болып, бүкіл еліміз көлемінде өтімді болғандығы жөнінде тоқталдық.

Жоңқа Халық Республикасының ұлттар ынтымағын, алға басарлығын жебеу заңы 2026 жылы 7 айдың 1-ші күнінен бастап атқарылды. Жоңқа ұлты бір үйлі жандай болып, жұңғарманын бір ниетпен бірге сомдайық.

0: Жоңқа өркениетінің тарихы ұзақ. Қайнары сарқылмайды. Ол бейне мөлдір бұлақ сияқты жан дүниемізді нәрлендіреді.
1: Жоңқа мәдениеті мәңгі жалғасып, уақыт өткен сайын жаңарып отырады. Ол бейне алуан реңді әсем сурет тәрізді. Рухани дүниемізді әрлеп отырады.
0: Дәстүрлі салсананың тамыры тереңге бойлап, жапырақ жайқалып, мәңгі жайнап тұрады. Ол бейне бір алуан түсті зержіп сияқты сан миллиондаған жоңқа бұландарын байланыстырып отырады.
1: Отаным баспанам.
0: Отаным баспанам. Отбасына және отанға деген сүйіспеншілігімізді баяндап, жоңқаның таңдаулы дәстүрлі мәдениетіне мұрагерлік етейік.

Жоңқа Халық Республикасының ұлттар ынтымағын, алға басарлығын жебеу заңы 2026 жылы 7 айдың 1-ші күнінен бастап атқарылды. Жоңқа ұлтының ұлы ынтымағы туын биік ұстап, әр ұлттың Жоңқа ұлты ұлы шаңырағында анардың дәніндей тығыз ұйысуын жебейді.

Арындаған Шинжан. Бүгінгі Арындаған Шинжан айдарында Жүндуң Ашу районы кен құрылысының зерделенуі өзгерісін адам күшімен сүйреп, иықпен көтеруден шоферсіз зерделі жүргізуге дейінгі чыт жаңа өзгерісті тілге тиек етеміз. Шинжан Ихуа кен кәсібі Усайван бірінші нөмірлі ашық көміргенінің көрініс тамашылау текшесінде тұрып, алысқа көз жібергенде 275 шоферсіз кен автокөлігі 5G торабының орналастыруында тәртіппен арлы-берлі жүйткіп жүргенін көруге болады. Кен чұңқырының түбінен бір адамның да қарасы көзге шалынбайды. Тек автокөліктер ғана көзге түседі. Бұл жер бүкіл еліміздегі ең үлкен тұтас көмір алабына орналасқан. 390 миллиард тонна көмір қоры бүкіл Шинжанның 60%-дан астам көмір өндірісі қуатына тірек болып отыр. Қазір бұл арада шоферсіз тасымалдау жабдықтарының салыстырмасы 88%-дан асып, тасымалдың қозғаушы күші сәліркеға екі сүйеуден түбегейлі құтылып, сап электр мен метанол таза энергиясының қос қозғаушы күш жағдайын қалыптастырып, жалпы қатынау аралығы 8 миллион километрден асып, жұмыс жүргізушілердің 80% азайды. Адам күшімен сүйреп, иықпен көтеру дейін, шоферсіз зерделі көлік жүргізуге дейін, өзгеріс осы бірнеше жылда туылды. Зерделенудің астарында ғылым технологияда жаңалық ашудың баянды күш жалғауы жатыр. 2025 жылы 3 айда Жүндуң Ашу районы 100 доктордың 100 кәсіпорында тұруы қимылын бастады. 58 доктор жоғары мектептің сабақ мінберіне уақытша қош айтып, кен аумағы сехына келіп, бір жарым жылда 20 неше ғылми зерттеу нысанын тенақтандырып, 30 миллион юанға жоқ ғылми зерттеу тоқтам қаражатын

жұмсап, автономиялы районның үш келелі арнаулы нысанын, бір түйінді зерттеу ашу нысанын бастамашылдықпен үстіне алды. 2024 жылдан бастап, Чүндуң әр жылы 120 миллион юаннан артық қаржы құсып, кәсіпорындардың дербес жаңалық ашуына қолдау көрсетіп, мемлекет дәрежелі өлке министрлік дәрежелі орындар бірге құрған өлке дәрежелі түйінді тәжірибеханаларға жеке-жеке 20 миллион юан, 10 миллион юан және 5 миллион юан сыйлық берді.

дарындылар саясаты да пәрменді болды. Арнаулы енгізілген тапшы кәсіп саласы докторларына айына 4000 юан дарындылар қосымша қаражаты, 500 мың юан үй сатып алу қосымша қаражаты берілсе, магистрларға айына 2000 юан дарындылар қосымша қаражаты, үй сатып алуға 300 мың юан қосымша қаражаты, толық курс бітіргендерге айына 1000 юан дарындылар қаражаты, үй сатып алуға 100 мың юан қосымша қаражаты берілді. Жүндіңнің тұңғыш кезекті жаңалық ашу шаруашылық құру жарысында Синжаң Ташөсі кен ашу инженериясы факультетінің оқушысы Джан Чхаурой өз ұжымы зерттеп жасаған кен зерделі бақылау өлчу сақтық жабдығын сақынаға алып шығып көрсетті. Ол жеткізгіштен есептеу амалы моделіне дейін барлығын дербес зерттеп ашқандығын таныстыра келіп, сол орындағы көмір кендерді қазу қиын болу мәселесіне қаратылған бұл сәйкесті аспап сақынастындағы кен өнеркәсіп кәсіпорындарындағы бағалаушыларды тегіс тәнтетті. Бұл жарыс 4 жоғары мектеп 23 кәсіпорынның 30 нысанын баурап, көмір химия өнеркәсібі, сутек энергиясы фотоволт, зерделі кен кәсібі, қатты күйдегі жарақсыз заттарды байлыққа айналдыру, кен аумағы экологиясын қалпына келтіру сияқты салаларды қамтыды деді. Хэши жаңа энергия чекті серіктестігі базар бөлімінің жауаптысы Лиу Сяочун, нысанның тиянақтануына толық сенім артып, жұмыс бастауға асықтық, бұл араның күн нұры байлығы мол, кәсіп саласының қолданылу ортасы кемелді, жасыл сутегін сол жердің өзінде қабылдауға болады деді. Осы серіктестіктің күн энергиясы, жарық жылу ұдырату, сутегін жасау нысаны жарыс басталған күні ресми құрылыс бастап, салына бастады. Бұған жалпы 140 миллион юан қаржы қосылған, салынып болғаннан кейін жылына 660 тонна жасыл сутегін өндіруге болады. Шандуңнан Жүндуңға келіп жұмыстанған Жан Жүн тұңғыш рет кәсіпорынның жатақханасына кіргенде сәл таңырқай. Бір адамдық жатаққана берді. Асқанада тамақ ішсең толық тамақ қаражат беріледі. Бұл арамаған адамдардың осында қалғысы келетінін сезіндірді дейді. Құба түз чөл далада шоферсіз кен көп автокөлігі арлы-берлі қайшалысып, ғылым технологияда жаңалық ашу ұшқыны біртіндеп жалындады. Жүндің ғылым технологияда жаңалық ашуды қалам етіп, көмір кенінде кәсіптік дәрежесін жоғарлатудың жаңа жауабын жазды. Көне кен аумағының тың өміршеңді күшін тасқындатып, Синжаң экономикасының жоғары сапалы дамуына тасқындаған қозғаушы күш үстеді. Арындаған Синжаң айдарында Жүндуң Ашу районы кен құрылысының зерделену өзгерсін. Адам күшімен сүйреп, екпін көтеруден шоферсіз зерделі жүргізуге дейінгі чыт жаңа өзгерісті тілге тие кеттік.

атқарылды. Бейнет пен Зейнетті бірге өткеретін, даңқ пен намыста бірге болатын, ащы түшшіні бірге тататын, тағдырлас болатын ортақ тұлға ұстанымын берік орнатайық.

0: жоңқа өркениетінің тарихы ұзақ, қайнары сарқылмайды. Ол бейне мөлдір бұлақ сияқты жан дүниемізді нәрлендіреді.
1: Жоңқа мәдениеті мәңгі жалғасып, уақыт өткен сайын жаңарып отырады. Ол бейне алуан реңді әсем сурет тәрізді, рухани дүниемізді әрлеп отырады.
0: Дәстүрлі салсананың тамыры тереңге бойлап, жапырақ жайқалып, мәңгі жайнап тұрады. Ол бейне бір алуан түсті зержіп сияқты сан миллиондаған жоңқа бұландарын байланыстырып отырады.
1: Отаным баспанам.
0: Отаным баспанам. Отбасына және отанға деген сүйіспеншілігімізді баяндап, жоңқаның таңдаулы дәстүрлі мәдениетіне мұрагерлік етейік.

Аталған айдарда автономиялы райондары жылы бейзаттық мәдениет мұраның уәкілдік жалғастырушысы атпас қобызшы Сукамен танысамыз. Бұротылада 68 жастағы Суканың шағын қызмет кеңсесі бар. Оның іші сабақ оқуға келген оқушыларға лық толған. Мұның ең кішкенесі енді ғана бірінші жылдыққа түскен. Ең үлкені 15-16 жастан аспаған балалар. Ол қолма-қол үйретеді. Тамағы қарылып қалса да, балалардың музыканы дұрыс орындағанын естіген заман көзі жарқ ете түседі. Ысқыны атпас қобыздың ішегіне қойып тартқанда, тамылжыған музыка үні саусақтардың арасынан төгіліп, кішкентай қызмет кеңсесі Сақарадағы ең әсерлі музыка сабаққанасына айналады. Сука мен атпас қобыздың байланысын 50 жылдың алдынан бастап айтуға тура келеді. Әкесінің шерткен топшыр әуені ішінде ержеткен ол, 17 жасында бұрынғы Бұрытыла облыстық Сыфан мектебіне қабылданады. Кейін ішкі мұңғыл Сыфанда жүрсі музыка шөеніне бар білім асырады. Әйгілі атпас қобызшы композитор Чи Блукты ұстаз тұтады. Ол мұғалымның атпас қобыз ұлы табиғатпен тілдесуге болатын музыка аспабы деген бір ауыз сөзін өмір бойы көкейіне сақтап келеді. Оқу бітіргеннен кейін мұғалымы Суканы ішкі мұңғылда алып қалып дамытпақшы болады. Ол ауылына қайтуды таңдайды. Оның өз сөзімен айтқанда, сол кезде Шинжаңда атпас қобыз шебері өте аз еді. Мен сөзсіз қайтуым керек дейді. Бірақ ауылына қайтқаннан кейін барып, атпас қобызды жалпыластыру ойлағанынан да әлдеқайда қиын екенін байқайды. Оқулық жоқ еді, атпас қобызда жоқ еді. Көптеген адам атпас қобыздың қандай екенін де білмейтін. Үйренушілер де аз емес болатын. Алайда тек бір ғана атпас қобызды Сука бір мезет, оқушылар бір мезет тартатын. Тоңған саусақтармен демнен шыққан ақ бу. Балалардың атпас қобыз үйрену қызғындылығын тежей алмады. Осылайша бір адам атпас қобыз Сақыраға тамыр тартты. 1989 жылы Сука атпас қобыз жасайтын 30 ұстаз бен танысады да, тісін-тісіне басып, несиеге 10 атпас қобыз жасатады. Қарыздар болған ақшасын 5 жылдан кейін ғана қайтарып болады. 1995 жылы ол жергілікті орындағы мектепте атпас қобыз қоғамдық ұйымын құрып, балаларға атпас қобыз тартуды тегін үйретеді. 2002 жылы Бұрытыла облысы Сайрам өрендері атпас қобыз музыка үйірмесі құрылып, Бұрытыла облысында балалардан құралған атпас қобыз қосыны жарыққа шығады. 2005 жылы жазда ол бір кезек жоғары дәрежелі тәрбиелеу курсын ашты. Әсілі неше ондаған адам келсе де жеткілікті деп ойлаған еді. Нәтижеде жер-жерден 160 неше оқушы атын естіп арнайы келіп. Тұтаста жаздық демалыстың 45 күнінде музыка үні таңертеңнен кешке дейін тамылжыды. 2010 жылы Сука Сайрам жас өспірімдер атпас қобыз музыка үйірмесін бастап, Аустрияның Вена алтын залының сақынасына шықты. Бұл Бұрытыладағы атпас қобыздың тұңғыш рет дүниежүзілік көркемөнер сарайы сақынасына шығу еді. Ол ең тамаша орындау сыйлығы мен ең таңдаулы жетекші сыйлығын алды. Оқушысы Медік 9 жасынан бастап Сукадан атпас қобыз тартуды үйреніп, топ-тура 21 жыл үйренді. Қазір ол Бұрытыла облыстық ән би үйірмесінің атпас қобыз шеберіне айналды. Сол жылдары Венаға бірге барған өткен істерді тілге алғанда ол әлі де мақтанышпен. Сол кезде мен 14 жастағаны едім. Музыка сарайына барып атпас қобыз тарттым. Бұл шынында керемет іс болды. Күндердің бірінде күш жалғау таяқшасын өткізіп аламын деді. 2019 жылы

зейнетке шыққаннан кейін СУК-қа тіпті де қарбалас болды. Ол біртала облыстық әнби үйірмесінен бір қызмет кеңсесін жалғалып жалғасты сабақ өтті. Әрбір оқушыдан айына 500 юан оқу қаражатын алады. СУК-қаның айтуынша, бұл ақша үшін емес, қайта ақы алғанда ғана ата-аналар мән беріп, сонда ғана балаларын уағында келеді екен. Ол скрипка сияқты музыка аспаптарын орындау шеберлігінен үлгі алып, атпас қобызбен моңғол ұлтының халық әндерін орындаумен бірге тіпті де көп негізді музыка ларды орындауына мүмкіндік жасады. Неше 10 жылда оның сабақ берген оқушысы 300-ден асып, қысқа мерзімдік курсқа қатынасқандарды қосқанда 1000-нің үстіне шықты. Оған ілесіп 7 жыл атпас қобыз тартуды үйренген оқушысы Амулун мұғалімнің жауапкершілігі өте күшті адам. Әр жылы концерт қойғанда дейін қоя дайындалып, одан соң бізді концерт қойылатын орынға аман-есен жеткізеді. Ол бір істі 50 жылға жуық табандылықпен жалғастырды. Мен де мұғалымнан үйренемін деді. Біреулер СУК-қадан атпас қобызды қашанға дейін тартатынын сұрағанда ол күліп тұрып. Менің ұстазым Чи Пулук 83 жасқа келсе де әлі атпас қобыз тартады. Мен қалай зейнетке шығамын деді. Сақарада бір атпас қобыз. Бір жылжымалы сақара деген сөз бар. Бір адам бір атпас қобыздан, атпас қобызыны сақарадан әуелеуге дейін СУК-қа 50 жылға жоқ табанды болып, атпас қобыздың тамылжыған үні Тяньшан тауының етегінде тамыр тартып, дүние жүзіне таралды. Сондай-ақ ұрпақтан ұрпаққа жалғасып, балалардың қолына жетіп, үздіксіз таралып отыр. Жарқын есімдер айдарында автономиялы район дәрежелі бейзаттық мәдени мұраның уәкілдік жалғастырушысы атпас қобызшы СУК-қамен таныстыңыздар.

Жоңхуа Халық Республикасының ұлттар ынтымағын, алға басарлығын жебеу заңы 2026 жылы 7 айдың 1-ші күнінен бастап атқарылды. Жоңхуа ұлты ортақ тұлға танымын бекемдеп, социалистік осы замандаған Шинжаң ұрайық.

құрметті тыңдармандар, бүгінгі бағдарламамыз осымен аяқтады. Көңіл қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Бағдарламаны тіке толқында жүргізген Айнұр Құсманқызы. Келесі бағдарламамызда кездескенше, есен сау болыңыздар.

0: ауыл қыстақты көркейтудің айбынды дабылы қағылып, екпінді қадамы тасталды.
1: Синжан радио-телевизия станциясы Қазақ тіліндегі әмбебап радиосының алтын алқап бағдарламасын тыңдауға шақырамыз.

Құрметті тыңдармандар, сәлеметсіздер ме? Алтын алқа бағдарламасын тыңдауға шақырамыз. Бағдарламаның бүгінгі жүргізушісі Ерзат Сәмиғатұлы. Әуелі бүгінгі бағдарламамыздың бастамасын таныстыра кетейік. Бүгін сіздер Қағыр Талашылан орманына айналды. Қотан ауданы Сағызкөл ауылының 10 мың мулық чиосян шыланынан мол өнім алынды. Янжи ауданының Дәнзіл қалашығы, Дәнзіл қыстағының тұрғыны Раян Гүлмәмет шебер қол өнеріне сүйеніп арманға қанат қағып, әпеке сіңілерінің ортаға ауқаттану жолын әрлендірді. Көрлі алмұрты жалпы бетті күзу мезгіліне өтті деген мазмұндағы хабар мақалалар тыңдайсыздар. Құрметті тыңдармандар, сәлден соң бағдарламамыздың толық мазмұнына оралатын боламыз. Бағдарламамыз Синжан радио телевизия станциясының жаңа ақпарат құралы Сылушытин клиентінде бір уақытта беріледі. Және кезгеген уақытта қайталай тыңдауларыңызға да болады.

0: Мен осы дәуірдің ең абзал ауыл шаруашылығы қызметкері боламын. Егер бола алмасам, онда ең керемет диқаны боламын.
1: Мен қол телефоным мен ең көркем ауыл қыстақты суретке түсіремін. Сондай-ақ, бүкіл еліміздегі жоқ, бүкіл дүние жүзіндегі адамдардың қыстағымыз еккен алмадан дәм татуына мүмкіндік жасаймын.
0: Ауыл қыстақты гүлдендіруді жаппай ілгерілетуде біздің қыстақ кадрларымыз табаннан тозып, аянбай тер төгіп, нық қадаммен көпшілікті кірісті арттырып, ауқаттануға жетекшілік етіп келеді.
1: Кең байтақ даламыздың келешегі жарқын. Алтын алқап бағдарламасы жаңа дәуірдегі жаңаша ауыл қыстақ келбетін әйгілейді.

0: ауыл қыстақты аралап, ауыл қыстақты гүлдендіруге назар салайық.
1: Ауыл қыстақты аралап, ауыл қыстақты гүлдендіруге назар салайық.

Алтын күздің тоғызыншы айы жеміс жидектің қош иісі аңқыды. Хотан ауданы Сағызкөл ауылының 10 мың бұлық чи өсен жыланы мол өнім алу мезгілін өтті. Синжаңдағы қазіргі чи өсен жыланын кең көлемде тұтастырып егуді жүзеге асырған бірден бір базар ретінде жергілікті орын 10 жыл ішкерлей баптап жөнге салу арқылы бұрынғы қылтанақ шықпайтын құмды шөлді жап жасыл болып тұтасқан жылан орманына айналдырып құм теңізіне баю жемісін егіп экологиялық өнімділік пен экономикалық өнімділіктен бірдей мол өнімге қол жеткізді. Бүгінгі ауыл қыстақты аралап, ауыл қыстақты гүлдендіру

Чиөсен шыланы егіншілігі базасы Хотан ауданының Сағызкөл ауырына орналасқан. Хотан, Чинган, жеміс шаруашылығы ұжымы құрған. Базаның егіншілік жер аумағы 11 мың буға жетеді. Егіншілік базасына барсаңыз, қатар-қатар тізілген шылан ағаштары құмды жерге ретте тамыр тартып, бұтақтарындағы пысқан жемістер адамды өзіне баурайды. Бағбан отбасылары уақытты мықты игеріп, үзіп терумен қарбалас болып, шылан бағында мол өнім алынған жағдай жарыққа шыққан. Бағбан Жау Хайху таныстыра келіп, Чиөсен шыланының дәмі тіл үйреді, сапасы өте жақсы. Әдеттегі шылан секілді бір жылда бір маусымда ғана үзіп теру үлгісіне ұқсамайды. Бұл сортты бір жылда екі маусымға бөліп үзіп теруге болады. Оның қауырт мезгілге соқпай базарға салынатын кәсіп абзадылығы көрнекті болып отыр деді. Ерекше ұзақ болған күн нұрының түсу уақыты мен өзгеше күн нұры температура парқы шарт жағдайына сүйенгендіктен, ұқсас бір түп шылан ағашындағы жемістерде толық жасыл, жартылай жасыл, жартылай қызыл, толық қызыл болып пісуін ең зор дәрежеде сақтау үшін, үзіп теріп алғаннан кейінгі шылан жемісі дереу жас күйінде сақтау қоймасына жеткізіліп, сұрыпталып, қорапталады. Іле-шара тапсырыстың қажетіне қарай бүкіл еліміздің жер жеріндегі базарларға жөнелтіледі. Сонымен бірге шылан егу жергілікті орындағы қыстақ тұрғындарының жақын маңда жұмыстануына жетекшілік етіп, олардың ақша табу, отбасына қарайласу сынды екі жақты да ақсатпауын жүзеге асырды.

10 жылды құмды тізгіндеу, жасыл тау тұнық су сынды бағалы байлықты қорғап, адам мен табиғаттың жарасымды қатар өмір сүру мен ортақ ауқаттану сынды қос бірдей табысқа жетуді жүзеге асырды. Қылтан шықпайтын қағыр дарадан мол жеміс беретін тұтасқан шылан орманына дейін, Қотан ауданы құм теңізінде экологиялық өнімділік пен экономикалық өнімділіктен бірдей мол өнім алатын ауқаттану кәсібін жетілдірді. Шыланның дәмі бұқараның аузында қалып, кәсіп саласы ауылдастардың қалтасын қампайтты.

Чоңхуа Халық Республикасының ұлттар ынтымағын, алға басарлығын жебеу заңы 2026 жылы 7 айдың 1-ші күнінен бастап атқарылды. Ұлттар ынтымағы еліміздегі әр ұлт халқының жан тамыры.

Енжи ауданы Дәнзіл қалашығының Дәнзіл қыстағында Раянгүл Мәмет туралы сөз болса, ауылдастар жаппай бас бармақтарын шығарып алқайды. Қарапайым отбасы әйелінен ұлттық ерекшеліктегі ажарландыру өнеріне сүйеніп шаруашылық құрып кірісті арттырғанға дейін, онан қыстақтағы әйелдерді технология үйренуге, жақын маңда жұмыстанып кірісті арттыруға қолма-қол жетектегенге дейін, ол еңбекшілдігі, қайсарлығы және ізгі ниет арқылы жаңа дәуірдегі ауыл қыстағы әйелдерінің шаруашылық құрып бірге ауқаттануындағы әсерлі хикаясын жазды. Ол көпшіліктің көңіліндегі аты затына сай ең ардақты ауқаттану бас

Раянгүл Мәмет Дәнзіл қалашылығы Дәнзіл қыстағының тұрғыны. Бұрын ол жыл бойы үй шаруасынан шыға алмай отбасындағыларға қарайласатын. Отбасының экономикалық қысым алдында ол ауыл қыстақтың мереке мейрам үйлену тойы кезінде қажырландыруға болған қажетін мықты игеріп, ұлттық ерекшелікте қажырландыру өнерін қажырлықпен үйреніп шаруашылық құру жолын ашты. Ол өзінің еңбекшіл қос қолына сүйеніп, бір ұл бір қыз оқуларын тамамдағанға дейін бағып қақты. Сондай ақ қолөнерді тегін үйретіп, көптеген ауыл қыстағы әйелін өнер үйренуге жетектеп, отбасына қарайласу мен кірісті арттыру сынды екі жақты да ақсатпады. Бұрын қыстақта кәсіптік ажарландырушы жоқ еді. Ауылдастар той томалақ құрбан айт, ораза айт мерекесі, дастарқан мәзіріне қатынаспақшы болғанда, әдемі безену үшін қалаға шапқылайтын. Бұған уақыт, ақша сарп болатын. Екі баласының оқу шығынының артуына байланысты тек күйеуінің жұмыс істеп тапқан кірісіне ғана сүйеніп отбасының шығынын көтеру қиынға соғады. Реал қажеттілікпен отбасының ауыр жүгін сезген Раянгүл Мәмет ажырландыру өнерін үйренуге бел байлайды.

Ол тарта ашып, үнемшілдікпен жиған тергенін алып шығып, бажарландыру курсына қатынасып, күндіз барып үйреніп, үйіне қайтқаннан кейін егіс жұмыстарымен және үй шаруасымен қарбалас болады. Айнаға қарап әлпет ажарлау тәсіліне қайта-қайта жаттығып, қыстақтағы әпеке сіңлілерін ырықтылықпен ақысыз безендіріп, пікір жинап технологиясын ұштап, жергілікті орындағы бұқараның эстетикасына үйлесетін той жасаған кездегі жас келінді безендіруді, мерекелік безенуді зерттейді. Қажымай құлшынуының арқасында оның ажарландыру өнері күн сайын кемелдене түседі. 2024 жылы ол үйінен қарапайым ажарландыру орнын ашып, елдің жақсы бағасына ие болып, қаридарлар қайнарын топтайды. Шын ниетімен тыңғылықты қызмет өтеудің арқасында төңіректегі қыстақ қалашықтардағы бұқара оның атын естіп іздеп келіп, оның кремдеп ажарландыруын қалайтын болады. Бір жылдық кірісі отбасы шығысына, қызының орта мектепті оқуына, ұлының дашегі қабылдануына орнықты жетіп, ол қызы еңбекшіл шешесін мақтаныш ететін болады.

Жалғыз өз ауқаттану ауқаттанғандық емес. Тек көпшілік бірге ауқаттанғанда ғана нағыз ауқаттанған саналады. Қыстақтағы көптеген әйелдің қарттар мен балаларға қараласатындықтан сыртқа шығып жұмыс істеуге амалсыз екендігін білген Раян Гүлмәмет әпеке сіңілерін кірісті бірге арттыруға жетектеп ойына келеді. Ол қызмет бөлмесін уақыттық сабаққана етіп, егіс жұмысының саябыр кезінде мереке мейрамдардың әредігінде ажарландыру курсын тегін өрістетті. Құрал жабдықтардан пайдалану, негіздік ажарландырудан ұлттық ерекшеліктегі қас қабақты безендіруге дейін қолма қол үйретіп, той томалақ дастархан мәзірі сияқты қолданылмалы жағдайлармен ұштастыра отырып сабақ өтіп, әпеке сіңілерінің үйреніп бола сала жұмысқа кірісіп тапсырыс қабылдауына мүмкіндік жасады. Оның барын тасымен үйретуінде 84 әйел ажарландыру өнерін игерді. Кейбіреуі тапсырысты бірге қабылдап жұмыс бастады. Кейбіреуі шағын қызмет кеңсесін ашып, әр адамның кіріс айына 1000 юаннан 5000 юанға дейін артып, отбасына қарайласу мен ақша табудың екеуінде ақсатпауды жүзеге асырды. Ол тағы курсанттарға ырықтылықпен қарайлар таныстырып, көпшіліктің сауда жолын ашуына көмектесті. Курсант Гүлі, ажырландыру өнерін үйренгеннен кейін жақын маңда ақша табатын болдым. Сенімім де барған сайын күшейе түсті деді.

Сауда істеуде ол сенімділікті негіз етуден жазбай, бірер іске жолыққанда бұқараның қамын көбірек ойлап, ауылдастарының сеніміне ие болды. Тұрмыста

Ағы Раян Гүлмәмет тіпті де бауырмал жан еді. Ол нағыз ұлттық үлгідегі дәмді тағамдарды жасай алумен бірге егіс жұмысының қарбалас кезінде мереке мейрамдарда үнемі дәмді тағамдарды дайындап көрші қолаңдармен бөліседі. Мереке мейрамдарда жүріс тұрысы қолайсыз қарттардың үйіне ырықтылықпен барып оларды ажарландырады. Көршілер арасында қайшылық туылса жарастыруға ырықтылықпен көмектеседі. Қыстақтың әлеуметтік игілік қимылдарына белсене атсалысып ауылдастарға міндетті қызмет өтейді. Ол абзал саясат біздің жақсы тұрмыс кешіруімізге мүмкіндік жасады. Күш қуатым барда ауылдастарға көбірек нақты істер істеп беруім керек дейді. Қолөнер арқылы күнелтіп, ізгі ниеті арқылы адамдарға мәміле жасап, жауапкершілік арқылы бірге ауқаттануға жетекшілік еткен Раян Гүлмәмет ауыл қыстақтың ішсіндік жағдайын тиянақ етіп, шағын ажарландыру кәсібін әпеке сіңілдердің кірісін арттыратын үлкен сахнаға айналдырды. Ол шебер қос қолымен тамаша тұрмысты көріктендіріп, нақты істеу арқылы жаңа дәуірдегі ауыл қыстақ әйелдерінің өз күшіне сүйенген әйелдер келбетін әйгілеп, ауыл қыстақты гүлдендіруге мейірге толы өз үлесін қосты.

0: Синжан радио телевизия станциясының Solution клиентінің алттан нөл қосылған нұсқасы сіздің тұтас күндік тұрмыстағы серігіңіз шыт жаңа бейнемен желге шықты. Сағат 8:30-да Solution клиентінің алттан нөл қосылған нұсқасы жаныңыздағы хабаршы серігіңіз ханзу тілінде, ұйғыр тілінде, қазақ тілінде, моңғол тілінде, қырғыз тілінде радио тыңдап хабар көріңіз. 9:30-да Solution клиентінің алттан нөл қосылған нұсқасы жаныңыздағы сапар серігіңіз. Жол жағдайын мәлімдеп, информациядан игіліктендіреді. 11:00-де Solution клиентінің алттан нөл қосылған нұсқасы жаныңыздағы жасампаздық серігіңіз AI жазушылық көмекшісі шабытыңызды ілезде шарықтатады. 12:30-да Solution клиентінің алттан нөл қосылған нұсқасы жаныңыздағы ақ шүнем дейтін қолғанатыңыз. Нөмір жинақтап тамақ билетін ауыстырсаңыз, ақшаңыз үнемдереді, әрі алаңсыз боласыз. 14:00-де Solution клиентінің алттан нөл қосылған нұсқасы жаныңыздағы тұрмыс серігіңіз. Solution сауда базары Синжанның ерекше тарту таралғыларын кез келген уақытта сатып аласыз. 16:00-да Solution клиентінің алттан нөл қосылған нұсқасы жаныңыздағы шаруашылық құру серігіңіз. Шаруашылық құру ойыңыз болса, Solution сізге дем береді. 17:30-да Solution клиентінің алттан нөл қосылған нұсқасы жаныңыздағы мәдениет серігіңіз. Мәдениетте шек жоқ. Сізді жібек жолының құдіретін сезінуге жетелейді. 19:30-да AI қорымаштар тізімдігі Solution клиентінің алттан нөл қосылған нұсқасы жаныңыздағы дәмді тағамдар серігіңіз. 20:30-да білім тұрмыстың дәмдендіргішіне айналады. Solution клиентінің алттан нөл қосылған нұсқасы жаныңыздағы үйрену серігіңіз. 22:00-де саламаттық сіздермен бірге бейне кескінде жаттығушыға ілесіп жаттығасыз. Solution клиентінің алттан нөл қосылған нұсқасы жаныңыздағы спорт серігіңіз. Solution клиентінің алттан нөл қосылған нұсқасын іздеп түсірсеңіз, ол тұрмысыңызға қуат үстеп сізбен бірге болады.
1: Енді біз сізді Үштұрпан ауданына бастап барып, бөйдегі Үштұрпағы 13 адам түгел оқытушылықпен шұғылданып, ауыл қыстағы оқу артуына тамыр тартқан оқытушылар шаңырағымен танысайық. Үштұрпан ауданы Жаркөпір ауылының төменгі қазаншы қыстағындағы шаруалар ауласында үйдегі үстел орындықтар реттеле таза қойылып, кітап сүресіне кітап толтыра тізілген. Қабырғаға түрлі даңқ куәліктер ілінген. 86 жастағы Юсіп Ошыр үстел алдында отырып, балалардың тапсырмасын мұқият оқуда. Оның өз қаражатымен ашқан осы ауыл қыстақ шағын сабаққанасы қыстақтағы балалардың сабақтан кейінгі үйренуінің зейін қоя кітап оқуының мейірке толы жайлы орнына айналған. Бір 1961 жылы Юсіп ауыл қыстақ мектебінің сабақ мінберіне көтеріліп, көптеген ауыл қыстақ мектебінде ілгерінді кейінді оқытушы болып, сабақ мінберінде 32 жыл үн-түнсіз еңбектенді. Юсіп, әкем ауыл қыстақ оқытушысы болатын. Бала кезінде оның ауыл қыстаққа тамыр тартып, білім арқылы адам тәрбиелегенін көріп, оқытушы сынды осы кәсіптің даңқты да мағыналы екенін терең сезініп, оқытушы болуға бел байладым. Бұл сенім менің өміріммен байланысып, өмірлік талпынысыма айналды деді. Юсіптің әйелі де оған ұқсас ауыл қыстағы оқу арту саласында еңбек етті. Ерлі зайыпты екеуі өмір бойы ауылға тамыр тартып, білім арқылы адам тәрбиеледі. Тамаша ұстаздық стилі, отбасы салты ұрпақтан ұрпаққа жалғасып, олардың балалары іркес-тіркес сыфан мектептеріне қабылданып, сабақ мінберіне шығып, адам тәрбиелеудің әуелгі мақсатын үздіксіз жалғастырып, осы қарапайым отбасы аты затына сай оқытушылары шаңырағына айналды.

Юсуп білім арқылы адам тәрбиелеуі тек білім беру ғана емес, оның да маңыздысы ізгі ниетті болу, қиыншылығы барларды сүйемелдеп оқуға көмектесу деп қарайды. Үштұрпан ауданы жаңа Ауат ауылдық орта мектепте оқытушы болған кезінде ол Мәжит Гайт есімді бір оқушының моральды да білімді болғанымен әкесі ерте қайтыс болып, отбасы қиыншылығы себебінен оқудан қол үзу жағдайына тап болғанын біледі. Жағдайдан хабар тапқаннан кейін Юсуп жауапкершілікті ырықтылықпен арқалап, Мәжиттің орта мектептен Қашқар дачасын бітіргенге дейінгі барлық қаражатын толық үстіне алады. Зейнетке шыққаннан кейін де Юсуп адам тәрбиелеу әуелгі мақсатынан жазбай, үлес қосу қадамын тоқтатпады. 2019 жылы ол егіс жұмысының қарбалас кезінде қыстақтағы балалардың оқудан тарағаннан кейін қараусыз қалатындығын байқап, отбасындағылармен бірге өз қаражатымен үстел, орындық, қағаз, қалам, түрлі кітаптарды толықтап, үйінде ауылдық шағын сабақханасын ашады. Қазір бұл ара балалардың тапсырма орындайтын, кітап оқитын үйрену орнығаны емес, қыстақ тұрғындарының халыққа тиімділік жасау саясатын түсінетін, сапасын жоғарылататын үйрену ортасына айналды.

Юсуп бастан аяқ ұстаздық шын ниетімен қайырымдылық жасап адам тәрбиелеп келеді. Қазірге дейін оның ақшалай заттай атаған жылуының құны 800 мың юаннан асты. Кейбіреулер оған жасыңыз ұлғайды, ендігәрі шаршап шалдығыңыздың қажеті жоқ қой, деп нәсихат айтады. Осындайда ол, партия мен мемлекет мені оқытушы етіп тәрбиеледі. Мен өмір бойы білім арқылы адам тәрбиелеумен бірге, онан да маңыздысы өмір бойы ізгілікпен адам тәрбиелеуім керек дейді. Әр ретке мереке мейрамдарда бір үйлі жан бас қосқан кезде, отбасындағылар арасындағы ең көп әңгіме оқыту әдісі жөнінде болады. Ең терең ауыс түйісте адам тәрбиелеудің әсері, ең көп ортақтасатын тақырып оқушыларға көмектесу тәжірибесі болады. Юсуп өзінің ең үлкен арманы орта мектепте оқып жатқан немересінің Сыфан мектептеріне қабылданып, отбасының төртінші ұрпақ оқытушы болуын үміт ететіндігін айтты.

Енді районымыздың алдағы 3 күндік ауа райынан алдын ала мәліметке құлақ түріңіздер. Бүгін күндізден ертең түнге дейін солтүстік Шинжаның басым көп санды өңірлері, оңтүстік Шинжаның батысындағы таулы өңірлер, Хотан аймағының оңтүстігінде таулы өңірлер, Байынғолин облысы, Тұрпан қаласы, Құмыл қаласы қатарлы орындарының ішінара жерлерінде аз жаңбыр, мұнда биік таулы өңірлерде жаңбыр аралас қар немесе қар жауады. Мұның ішінде Тарбағатай аймағының таулы өңірлері, Үрімжі қаласының оңтүстігіндегі таулы өңірлер, Санжо облысының таулы өңірлері, Тұрпан қаласының солтүстігіндегі таулы өңірлер, Құмыл қаласының солтүстігіндегі таулы өңірлердің ішінара жерлерінде орташа немесе қалың жаңбыр жауады. Солтүстік Шинжаңның солтүстігі, Тянь-Шань тауының солтүстік бөктері, оңтүстік Шинжаңның батысы, шығыс Шинжаң қатарлы орындарда батыс солтүстіктен 5 бал айналасында жел соғады. Жел әттеріндегі боран күші 9-да 10 балға жетеді. Тұтас Шинжаңның басқа өңірлерінде күн негізінен ашық, қара тұра бұлтты болады, жел күші зор болмайды.

тоғызыншы айдың 23-ші күні күндізден түнге дейін солтүстік Шинжаның батысы, Тарбағатай аймағы, Алтай аймағының солтүстігі, Санжо облысының таулы өңірлері, оңтүстік Шинжаның батысындағы таулы өңірлер, Хотан аймағының оңтүстігінде таулы өңірлер, Ақсу аймағының батысындағы солтүстігінде таулы өңірлер, Байынғолин облысының таулы өңірлері, Құмыл қаласының солтүстігі қатарлы орындардың ішінара жерлерінде аз жаңбыр, мұнда орташа биік таулы өңірлерде жаңбыр аралас қар немесе қар жауады. Жоғарыда аталған өңірлердегі таулы өңірлердің ішінара жерлерінде орташа немесе қалың жаңбыр жауады. Солтүстік Шинжаның солтүстігі, Санжо облысы, оңтүстік Шинжаның батысы, шығыс Шинжаңда батыс солтүстіктен 5 бал айналасында жел соғады. Желеттеріндегі жел күші 8-де 9 бал айналасында болады. Оңтүстік Шинжаң ойпатының орта шығыс бөліктерінде қиыш шығыстан 5 бал айналасында жел соғады. Ішінара жерлерде ұқсамаған дәрежеде құмды боран соғады. Тұтас Шинжаның басқа өңірлерінде күн негізінен ашық қара тұра бұлтты болады, жел күші зор болмайды.

9 айын 24 күні күндізден түнге дейін солтүстік Шинжаңның батысы, солтүстігі Тарбағатай аймағының оңтүстігінде таулы өңірлер, Қарамайлы қаласы, Шықызы қаласының оңтүстігіндегі таулы өңірлер, Үрімжі қаласының таулы өңірлері, Санжа облысының таулы өңірлері, оңтүстік Шинжаңның батысындағы таулы өңірлер, Қотан аймағының оңтүстігіндегі таулы өңірлер, Ақсу аймағының батысындағы солтүстігі, Байынғолин облысының таулы өңірлері, Тұрпан қаласының солтүстігіндегі таулы өңірлер, Құмыл қаласының солтүстігінде таулы өңірлердің ішінара жерлерінде аз жаңбыр, мұнда орташа биік таулы өңірлерде жаңбыр аралас қар немесе қар жауады. Жоғарыда аталған таулы өңірлердің ішінара жерлерінде орташа немесе қалың жаңбыр, ішінара жерлерде нөсер жауады. Оңтүстік Шинжаң ойпатының орташығыс бөліктерінде қиыршығыстан 5 балайын аласында жел соғады. Ішінара жерлерде ұқсамаған дәрежеде құмды боран соғады. Тұтас Шинжаңның басқа өңірлерінде күн негізінен ашық қара тұра бұлтты болады, жел күші зор болмайды.

Жоңғы Қалық Республикасының ұлттарын тымағын, алға басарлығын жебеу заңы 2026 жылы 7 айдың 1-ші күнінен бастап атқарылды. Жоңғы ұлты ортақ тұлға танымын бекемдеп, Жоңғы ұлты ортақ тұлға құрылысын ілгірлетейік.

Енді ауыл шаруашылығы ауыл-қыстақ шаруаларға қатысты хабарларға кезек береміз. Ауыл шаруашылығы ауыл-қыстақ министрлігі таяуда мемлекеттік мал шаруашылығы мал шипагерлігі кәсібін дамытудың 15-ші 5 жылдық жобасын басып таратып, 2030 жылға барғанда еліміздің мал шаруашылығының жалпылық өндіріс қуатын анағұрлым бекемдеп, өнім құрылымын үздіксіз сапалыландырып, сапалы ерекше мал шаруашылығы өнімдерімен қамтуды анағұрлым молайтуды алға қойды. Жобада мыналар алға қойылды. 2030 жылға барғанда еліміздің мал шаруашылығының көлем құрылымы мен кәсіп экологиясы анағұрлым сапалыланып, ірі кәсіпорындардың шаруалармен бірлесу, шаруаларды жетектеу рөлі анағұрлым күшейіп, пайда бөлісу механизмі біртіндеп кемелденіп, бастапқы және соңғы буындағы кәсіп экологиясы анағұрлым сәйкесіп, орташа шағын бағымшылық алаңы, отбасыларының даму сапасы көрнекті жоғарылайды. 2035 жылға барғанда мал шаруашылығының жоғары сапалы дамуында көрнекті ілгерілеушілікке қол жетіп, мал шаруашылығын осы мандандыру негізінен жүзеге асырылады. Кәсіп саласының дамуын жан-жақты реттеу меңгеруді күшейтіп, кәсіп саласының сапасын жоғарылатып, өнімділігін арттыруды ілгерілетуді арқау ете отырып, жобада мынадай нақты орналастырулар жасалды. Ол мыналарды қамтиды. Кәсіп саласын жан-жақты реттеу меңгеру механизмін орнатып және кемелдендіріп, қамдау мен қажетсінудің екі жағындағы жағдай өзгерісін көзде ұстап, тірі шошқа өндіріс қуатын ұдайландыру, дәлме-дәл реттеу меңгеруді атқарып, бүкіл мемлекеттің өндіріс қуатын санасын икемдіреттеп, министрліктер мен өлкелердің дәрежеге бөліп бірлесіп әрекеттеніп, өндіріс қуатын реттеу меңгеруін өрістету. Ірі бағымшылық кәсіпорындарының тәртіпті дамуын жүйелендіру және оған жетекшілік ету. Орташа шағын бағымшылық фермаларының, отбасыларының осы заманғы өндіріс жүйесімен тоғысуын ілгерілету. Мол өндірілетін мал, үй құстары өнімдерін өндіруді орнықтырып, сойыс шошқаның негіздік өндіріс қуатын бекемдеп, торайлайтын мегежіннің өндіріс қуатын жоғарылатып, өндіру мен сатуды ұштастыруды күшейту. Сапалы мал үй құстары тұқымын жетілдіру және жалпыластыру, сапалы ерекше мал үй құстары кәсібін дамыту, жем-шөп кәсібін дамыту және зорайту, мал және үй құстары өнімдерін мәнерлеу, айналымға салу деңгейін жоғарылату, мал шаруашылығының әйгілі марка құрылысын күшейту.

Хайуанаттар індеті қауіп-қатерінен сақтану және оны тізгінде өнімділігін жоғарылату жағында. Жобада ауыр хайуанат індетінен сақтануды және оны тізгіндеуді күшейту, хайуанаттарды карантиндеу, бақылау басқару қабілетін арттыру ортаға қойылды. Кәсіп саласының жасыл қауіпсіз дамуын жебеу жағында жобада мыналар ортаға қойылды. Бағымшылық өнімдерінің сапа қауіпсіздігі деңгейін жаппай жоғарылату, мал және құстарын сою кәсібін басқаруларына түсіру, сойыс шошқаны сою сапасын басқару өлшемін ішкерлей атқару, сойыс қананың алаңдарының дәрежесін жоғарылатуды жаңалауды ілгерілету, мал және үй құстарының көңін саңғырығын бір жақты етуді пайдалануды ілгерілетіп, мал және үй құстарының көңін саңғырығын байлыққа айналдырып пайдаланудың технологиялық өлшемі мен өлшем жүйесін кемелдендіріп, қоршаған ортаны қорғау өлшемі мен қос бағытта ұштасуды ілгерілетіп, сасық исті жойып, ластануды азайтып, көміртегін төмендетуді сәйкесте ілгерілету керек. Бұдан сырт жобада ғылым-технологиялық жабдықтар тірегін күшейту баса дәріптеліп, ғылым-технологияда жаңалық ашу мен жетістіктерді кәдеге жаратуды, жалпыластыруды күшейту, бағымшылық кәсібінде астықты үнемдеуді жаппай атқару, жасанды жерден пайдалану мен зерделі мал шаруашылығының дамуын жедел ілгерілету жөнінде нақты шаралар ортаға қойылды.

Бірнеше күннен бері Көрлі қаласының Қосарық ауылындағы алмұрт бағында қызғылт тартқан көрлі алмұрты бұтақтарда самсып жинау мезгілін өтті. Бағбандар үзіммен, сұрыптаумен, жәшікке салумен қарбалас болып, матыс басында мол өнім алынған жағдай жарыққа шықты. Тянь-Шань тауының қар суы мен қоректенген, жеткілікті күн нұрынан нәр алған көрлі алмұртының қабығы жұқа, еті жұмсақ, шырыны мол, дәмі өзгеше. Биыл көрлі алмұртының егілген жер аумағы 402 000 му болып, жалпы өнім мөлшері 600 000 тонна болатындығы межеленді.

таяуда шонжы ауданының оңтүстік таулы бөктеріндегі гангу аумағындағы мал суаты нысаны аяқтау кезеңін өтіп салынып болып іске қосылу алдында тұрғандығы анықталды. Нысан іске қосылғаннан кейін таулы өңірдегі мал шаруашылығын сумен қамдаудың соңғы 1 километрі тұтастырылып, малшылардың көп жылдан бергі мал суаты қиыншылығы шешіледі.

Синьцзян радио телевизия станциясының Слушайтын клиентінің 6.0 қосылған нұсқасы желіге шықты. Слушайтын клиентінің 6.0 қосылған нұсқасының ақпарат парағы үздіксіз кеңейді. 18 арнада тартымды бейнеде көрінеді. Түйінді информациялар беделді түсіндіріледі. Қатынас жол жағдайы дер кезінде хабарланады. Саламаттық бағдарламасы күдік күмәннен арылтады. Кәсіптенуге қызмет өтеу желіде жауап береді. Дене тәрбие жарыстары дер кезінде өкшелей хабарланады. Қыруар мазмұн минут секунд сайын жаңаланады. Құнды ақпаратқа дереу қол жеткізесіз. Слушайтын клиентінің 6.0 қосылған нұсқасының ықпалдастық сезінуі ерекше тартымды. Жеребе суыру, дауыс беру, бәсекелесіп жауап қайтару дейсіз бе, ерекше қимылдар арт-артынан бой көрсетіп, қатынассаңыз болды сыйлығалы орайына ие боласыз. Аты жөніңізді жазып, шолып шығасыз. Ерекше информацияларды ашық жарилайды. Нөмір жинауға оп-оңай қатынасасыз. Айырбастауға болатын тамаша тартулар сіздерді күтеді. Слушайтын клиентінің 6.0 қосылған нұсқасы AI зерделі медиаларының жасампаздығы шексіз. Шыт жаңа AI зерделі медиалары желіге шықты. Сяосы сенің жасампаздығыңа көмектеседі. Жазу секундта суретке өзгереді. Бір ауыз сөз арнаулы көлем қалыптастырады. AI зерделі медиалары ойлағаныңды түсініп, шабытыңызды оп-оңай шындыққа айналдыруыңызға септігін тигізеді. Слушайтын клиентінің 6.0 қосылған нұсқасы Жібек жолында қамқайғысыз таңдап зат сатып алуға болады. Синьцзян радио телевизия станциясының беделді негізгі жүргізушілері зат сатады. Ерекше дәмді тағамдар, жаңа жеміс жидек, ұсақ түйек тағамдар, қатты қабықты жемістер, мәдениет жасампаздығы өнімдері. Синьцзянның түрлі жақсы заттарына бір кнопкамен тапсырыс беруіңізге болады. Зат сатып алудың жаңа сезінісін сыйлайды. Синьцзян жөнінде ізденіс жасау осы арадан басталады. Дүние жүзімен байланыс жасау осы арадан сапарға аттанады. Синьцзян радио телевизия станциясының Слушайтын клиентінің 6.0 қосылған нұсқасы тұрмысқа қуат үстеп сізбен бірге сапар шегеді. Әр қайсы ірі қолданылмалы базарлардан, алма дүкендерінен Слушайтынды іздеп түсірсеңіз, керемет сезініс сол сәтте басталады.

құрметті тыңдармандар, осымен Алтын Алқа бағдарламасының толық мазмұнын аяқтадық. Тіпті де тартымды мазмұндарды сұлу шытин клиентінен тыңдай аласыздар. Тіке толқында жүргізген Ерзат Сәмиғатұлы. Келесі бағдарламамызда кезіккенше сау саламат болыңыздар.

Жоңхуа Халық Республикасының ұлттар ынтымағын, алға басарлығын жебеу заңы 2026 жылы 7 айдың 1-ші күнінен бастап атқарылды. Жоңхуа ұлты ортақтылға танымын бекемдеп, социалистік осы замандан ған Шинжаң ұрайық.

0: Шинжан радио-телевизия станциясы.
1: Бейжің уақыты сағат 19.
2: Шинжан радио-телевизия станциясы.
0: Шинжан радио-телевизия станциясы.

Үші күні сейсенбі. Балалар бағдарламасы балды өрінді тыңдауға шақырамыз. Бағдарламаның бүгінгі жүргізушісі Ерзат Сәмиғатұлы. Бағдарламамыз Шинжаң радио-телевизия станциясының жаңа ақпарат құралы Сұлу Шытин клиентінде бір уақытта таратылады. Әрі кез келген уақытта қайталай тыңдауларыңызға да болады. Иә, балақайлар, әке шешелеріңмен бірге бағдарламамызға дейін қойыңдар. Қандай тартымды мазмұндар бар екеніне бірге назар аударайық.

Жоңхуа Халық Республикасының ұлттар ынтымағын, алға басарлығын жебеу заңы 2026 жылы 7 айдың 1-ші күнінен бастап атқарылды. Бейнет пен зейнетті бірге өткеретін, даңқ пен намыста бірге болатын, ащы түшшіні бірге тататын, тағдырлас болатын ортақ тұлға ұстанымын берік орнатайық.

мектеп ауласында. Бұл айдарымызда мектеп іші сыртындағы жаңалықтармен танысамыз. Қанеки, бізбен бірге болыңыздар.

Парта лезде жайылып төсекке айналды. Үрімжідегі орта бастауыш мектептер түскі демалыста ойдағыдай демалу жабдығын қарсы алды. Балақайлар түсті мектепте партаға екпеттеп жатып ұйықтайтын кешірмелерді бастан өткерген бедіңдер. Бұрын көптеген оқушы түскі демалыста партаға екпеттеп жатып ұйықтайтын, оянған соң білегі шымырлап, мойны ашып ауырып төтенше жайсызданатын, қашанда жақсы демалмағандай сезінетін. Алайда қазір үрімжідегі көптеген бастауыш мектеп оқушылары ерекше жайлы жаңа өзгерістерді қарсы алды. Жаңа үлгідегі жайып жіберіп жатып демалуға болатын парта орындықтар мектеп ауласына енгізіліп, қарапайым парта орындықтар қысқа ғана бірнеше секунд ішінде жайлы төскі демалыс төсегіне айналды. Биылғы күзгі оқу маусымында үрімжі мейірге толы оқу ағарту инженериясын ілгерілетіп, орта бастауыш мектептерге шырт жаңа үлгідегі жайып жіберіп жатып демалуға болатын парта орындық әзірлеп, оқушылардың мектепте түсте алаңсыз демалуына мүмкіндік жасады. Үрімжі қалалық 62-ші бастауыш мектеп жабдықтарды жаңарауды алдымен орындады. Мектеп ауласына түскі демалыста жайып жіберіп жатып демалуға болатын парта орындықтан және биіктетіп аласартуға болатын парта орындықтан неше жүзі септелді. Әр күні түскі тамақтанудан кейін 62-ші бастауыш мектептің 5-ші жылдығындағы оқушылар өздерінің парта орындықтарын шеберлікпен өзгертеді. Көпшілік үстелдің бетін көтеріп, жастықты тартып шығарып, орындықтың арқалығын жантайтса болғаны. Дәл осындай қарапайым меңгеру әдісінен кейін партаны тегісте жайлы түскі демалыс төсегіне айналдыруға болады. Парта орындықтарды реттегеннен кейін класста шамды сөндіріп, терезе пердесін тартып, барлық оқушылар жайбарақат жантайып жатып демалады. Оқушылардың барлығы бұл парта орындықтар мектеп ауласындағы түскі демалыстың сиқырлы жабдығы болды десті. Бұрын екпеттеп жатып ұйықтағанда кеудесі басылып, қол-аяғы ұйып, тыныш ұйықтай алмайтын. Қазір аяқты созып керіліп жатып ұйықтауға болатын болды. Бұл бейне үйдегі төсекте жатқандай жайлы сезіледі. Жеткіліктері тыныш түскі демалыс көпшіліктің түстен кейінгі сабақ барысында ой санасын тіпті де сергек етіп, дейін қою қуатында ерекше күшейтті. Мектептегі оқытушылар да зор өзгерістерді байқады. Бұрын оқушылар түсте партаға екпеттеп жатып демалғанда, класста қимыл қозғалыс көп, тынышталуы қиын болатын. Көп санды оқушының ұйқы күйіне ену барысы баяу, ұйқы сапасы нашар болатын. Ұйқыдан оянғаннан кейін көптеген бала денесінің жайсыздануын бәсеңдетуге ұзақ уақыт жұмсайтын еді. Жайып жіберіп жатып демалуға болатын парта орындыққа ауыстырылғаннан бері тұтас сабақ қана тып-тыныш, оқушылардың ұйықтау қарқыны тіпті де тез болып, түскі демалыс сапасы барынша жоғарылады. Түстен кейінгі сабақта балалар сабақты тіпті де мұқият тыңдайтын, ықпалдастығы тіпті де белсенді бола түсті.

сұрауларға жауап беруі тіпті де ырықты болып, сабаққананың үйрену ұрайы барған сайын жақсарып, үйрену өнімділігі де көп жоғарылады. Осыға қараған дәуірімжі қаласы жоғары жаңа технология ашу районы, жаңа қала районы оқу ағартуды дамытуға бастан аяқ ерекше мән беріп келеді. Биыл көптеген мектеп ауласы құрылысының дәрежесін жоғарылату нысандары тиянақтанып, мектептің қатты бөлшек жабдықтары үздіксіз жаңаланып, оқушылардың үйрену және демалыс ортасы жақсарды. Қарасты районындағы 5 мектеп неше мың жаңа парта орындықтың дәрежесін жоғарылатып ауыстырды. Қатты бөлшек құрылғыларының дәрежесін жоғарылатудан сырт, жергілікті орын сапалы мектептердің топтасып дамуы арқылы тұтас тұлғалық оқыту сапасын жоғарылатып, сапалы оқу ағарту ортасын деңгейі қалыптастырып, әрбір оқушының тіпті де жақсы мектеп ауласында көңілді үйренуіне, алаңсыз есей бере жетуіне мүмкіндік жасады. Кішкентай ғана парта орындықтың дәрежесін жоғарылату мектеп ауласындағы бақыт сезімін одан ары күшейтіп, оқушылардың түскі демалыста жақсы ұйықтауына, білімді жақсы үйренуіне мүмкіндік жасады. Міне бұл ең жылы мейірге толы мектеп ауласындағы шағын көркемдік болмақ.

Батылдық мен арманға құлаш сермеген шинжаңдық балуан қыз Дәлқұмар имам. Балақайлар, бүгін біз ерекше жігерлі шинжаңдық әпекемен танысайық. Ол 27 жастағы спортшы Дәлқұмар имам. Көпшілік оны жақын тартып шинжаңдық балуан қыз деп атайды. Дәлқұмар Қашқар аймағының Яркен ауданының адамы. Бала кезінде ол қағылезде елпек батылдықпен суырылып шығып аянбай айқасатын қыстақтағы балалар патшасы болатын. Еркінде көңілді өсіп жетілу ортасы оның қаршадайынан жеңіліске мойын сал болмайтын, сынап көруге батылық ететін мінезін қалыптастырды. Сондай-ақ оның кейінгі дене тәрбие арманына құлаш сермеу жолына батылдықтың тұқымын септі. Дашөгі түсіп оқығаннан кейін құрылыс істері кәсібінде оқып жатқан Дәлқұмар ойламаған жерден өзінің ерекше күшті спорттарын байқайды. Ол жүгіруді, қажырлық пен жаттығуды қызу сүйетін. Сонымен ол кәсіптік бапкердің назарына бірден ілініп, жүйелі жеңіл атлетика жаттығуын бастайды. Ұзаққа жалғасқан табандылық пен ерекше дарынның арқасында 2023 жылғы мемлекеттік бөлме іші жеңіл атлетика ұсыныс жарысында Дәлқұмар Шинжаңдағы елдердің бөлме ішіндегі 400 метрге жүгіру жарысының рекордын сәтті жаңалап, жеңіл атлетика саласындағы жұрт назарын аударатын жаңа жұлдызға айналды. Оның спортшылық өмірі енді ғана айшықтала бастаған кезде ойламаған жерден ауыр жараланып, ол арман сапарын аяқ астынан уақытша тоқтатуға мәжбүр болады. Сан етінің ауыр дәрежеде сөгілуі жарақаты оны жалғасты жүгіруге амалсыз қалдырады. Ресми қосынның қамтамасыздандыруы болмағандықтан тұрмыс пен жаттығудың қысымы артынан мойындалынып, амалсыз қалған Дәлқұмар қызу сүйетін жеңіл атлетика жарыс алаңымен уақытша қоштасады.

Жарыс алаңынан кеткен сол күндерде ол ешқашанда мойын ұсынып әз кешпеді. Тұрмыс үшін сондай ақ жүрек түкпіріндегі дене тәрбие арманына табанды болу үшін ол құлшына күрес жүргізіп дене шынықтыру бапкері, бұйыртпа тағам жеткізуші. Сондай ақ жекелік ақпарат құралымен шұғылданып көріп жұмыссыз қалуды, тұмсығы тасқа тиюді және құлдырауды бастан кешірді. Тұрмысы жапа машақатқа толы болса да, оның жарыс алаңына деген сүйіспеншілігі ешқашанда солғындамады. Бір ретке тіке таратылым жаттығуы оның өмір беталысын түбегейлі өзгертті. Тораптастар оның адамды таң қалдыратын күш-қуат талантын байқап, оны балуан жарысына қатынасуға таныстырады. Сол кезде тізімделуге ең соңғы бір күн ғана қалған еді. Жарысқа дайындалуға да он неше күн ғана уақыт қалған болатын. Бұл спортпен шұғылданып көрмеген ол еш әрі-сәрі болмастан сайысты ерлікпен қабылдады. Ол көп жылдық жеңіл атлетика жаттығу барысында жиналған қарым қуаты мен дене сапасына сүйенді. Оның үстіне жарыстан бұрынғы қысқа ғана бірнеше күн ішінде жарыс ережесін белгілеп үйренген Делқұмар тұңғыш рет балуандар жарысына қатынасып, елді жалт қаратарлықтай нәтижеге қол жеткізді. Сондай-ақ ол жарыс алаңына шыққандағы жалыны мен сенімін қайта табады.

саптасты құшақтап көтеріп, нық қадаммен алға жылжиды. Ауыр тас оның денесіне салмақ түсіріп, білегін ұйытып жібереді. Қысқа ғана неше 10 секундтық жарыс барысында әр секундтың өзі азапқа толеді. Алайда ол ерекше күшті жігермен тістей қатып, тұтас барысты орнықты тамамдап, соңына дейін табанды болып, сан мыңдаған тораптасты әсерлендірді. Қысқа уақыт ішінде торапта танымал болғаннан кейін шинжаңдық балуан қыздың атағы жер жарады. Бірақ Дылғұмар ерекше сергек, кішіпейіл еді. Ол бастан аяқ өзінің енді ғана бастаған, тіпті де құлшына түскенде ғана осы даңққа шынайы ие бола алатынын сезе білді. Тораптағы ағын мөлшер ала келген ду қол шапалақ алқауымен бірге қысым да ала келді. Бұл оның жаттығуын тіпті де тыңғылықты істеп, өзін шыңай түсуіне мүмкіндік жасады.

Оның шын мәнінде тұтас торапта танымал болуы бір ретке қиян кеске тас көтеріп жылжыту жарысы еді. Жарыс алаңында ол салмағы 85 килограмм келетін

құлшынғанға құт үйір деген дейін. 2025 жылғы Гуанчжоу балуандар шешуші жарысында Ділқұмар бастан аяқтың қамал алып, мемлекеттік аға жүлдегерлікке ие болды. Жарыс алаңындағы жүлдегерден мемлекеттік аға жүлдегерге дейін ол тек қарсыласы ғана емес, сонан да маңызды кезінде әңкі-тәңкі болған жас қаншақ өзін де жеңді. Оның назарында нағыз күш ежелден мығым дене қуатында ғана емес, қайта мәңгі қайтпас жігерде. Ол көпшілікке қыз баланың сыпайы, биязы болуына да, ер жүрек мықты болуына да болатындығын сезіндірді. Дене тәрбие күшті әлсіз деп бөлмейді. Табандылық және қызу сүю ғана ең бағалы күш саналмақ.

Синжаңның төл тумасы Дилқұмар бастан аяқ жауапкершілік арқалап келеді. Ол өзінің құлшынысы арқылы тіптеде көп адамға жалынды да арынды. Құлшын алға басқан Синжаң жастарын көрсетуді үміт етуде. Болашақта ол текше құрып Синжаңдағы тіптеде көп дене тәрбиені қызу сүйетін қыз балалардың батылдық пен арманға құлаш сермеуіне, тіптеде үлкен жарыс алаңына шығуына көмектесуді ойластыруда. Ауылдағы қағылез бала патшадан рекорд жаңалаған жеңіл атлетика спортшысына, онан отанға даңқ әперген балуандық өнердің аға жүлдегерлігіне дейін Дилқұмар бастан аяқ сүріне жүріп есейіп ер жетті. Өзін әйгіледі. Оның әңгімесі бізге барлық табандылықтың мәні бар екен, барлық сүйіспеншіліктің шұғыла шашатындығын ұғындырды. Батылдық етіп мәңгі бәз кешпесек болғаны, қарапайым бізде өзімізді өрге сүйреп, өзімізге тән шуақ шаша алатын боламыз.

Жоңғар Халық Республикасының ұлттар ынтымағын, алға басарлығын жебеу заңы 2026 жылы 7-ші айдың 1-ші күнінен бастап атқарылды.

Бананды ұзақ уақыт сақтап қойсақ, қаралтқым жолақ пайда болады. Мұндай бананды жеуге бола ма? Балақайлар әдетте дәмі тіл үйретін жұп-жұмсақ бананды ұнатып жейтін шығарсыңдар. Көптеген балақайлар үйіне сатып алып қайтқан банандарын 2-3 күн қойып қойғанда ғажайып құбылысты байқайды. Әсілі сап-сары жылтыр тап-таза банан қабығынан біртіндеп шұбарланған ойдым-ойдым қарақалтқым жолақтар пайда бола бастайды. Осы кезде көптеген балақайдың басы қатады, және әке-шешесі, ата-әжесі де әрі-сәрі болады. Па, бананға қара дақ пайда болыпты, бұзылып кетті ме, көгерді ме, сапасы өзгерді ме, лақтыра салсақ обал бола ма, жесек ішті ауырта ма деп қорқады. Ендеше мұндай бананды жеуге бола ма? Бүгін көпшілікке ерекше қолданылмалы шағын сауатты таныстырамыз. Іс жүзінде көпшіліктің абыржуының қажеті жоқ. Банан қабығында кішкентай қаралтқым жолақтардың пайда болғаны оның мүлде көгеріп бұзылғандығы емес. Көпшілік оны бананның пысу өрдені деп қарауына болады. Банан біртінде пысу барысында жеміс етіндегі крахмал азаздан тәтті қант құрамына айналады. Жеміс қабығындағы хлорофилде біртіндеп жоғалып әдемі қаралтқым жолақ пайда болады. Қарапайымдастырып айтқанда, қаралтқым жолақ қаншалықты көп болса, тәттілік дәрежесі соншалықты жоғары. Жеміс еті соншалықты жұмсақ болып, дәмі ең тамаша болады. Көкшіл сары түсті шикі бананға қарағанда дәмі тіл үйреді. Ендеше кейбір балақайлар қаралтқым жолағы бар бананды алаңсыз жеуге бола ма деп сұрауы мүмкін. Бұл арада бір ерекше қарапайым парықтау әдісі бар. Көпшілік мұны сөзсіз есте берік сақтап алыңдар. Бананның жеміс еті тап-таза жұмсармаған, суақпаған болса, арақ исі болмаса, өңізденбесе болғаны, жеміс қабығында ұсақ қаралтқым жолақ болса да алаңсыз жеуге болады. Егер сипағанда банан жұмсақ бүлінген қабығын аршығанда қарайған жер болып, жабысқақ сезілсе, ескегенде қышқыл, ащы, арақ исі болса, онда түбегейлі сапасы өзгерген, әсте жеуге болмайды, сөз жоқ тастай салу керек. Ең соңында көпшілікке ерекше қарапайым бір әдісті қорытындылап берейік. Қабығында қаралтқым жолағы болса толық пысқаны. Жеміс еті ақаусыз болып, алаңсыз жеуге әбден жарайды. Жеміс еті көгеріп, дәмі өзгерсе, табанда әрі-сәр болмастан тастай салу керек. Я балақайлар, кішкентай бананда үлкен білім жасырынған, тұрмыстың барлық жерінде қызықты шағын сауаттар толып жатыр. Құрметті тыңдармандар, осымен Балдәурен бағдарламасының толық мазмұнын аяқтады. Тіпті де көп.

0: Синьцзян радио телевизия станциясы.
1: Бейжин уақыты сағат 19:30 минут. Синьцзян радио телевизия станциясы.
2: Синьцзян радио телевизия станциясы.
1: Әуе толқынында бағдарлама денсаулық зор байлық.
2: Әуе толқынында бағдарлама, денсаулық зор байлық.

әуе толқынына шығарып отырмыз. Ғылым жалтыластыру шағын қадам болса, ақаусыз денсаулық алып қадам. Аурудан сақтану денсаулықты жебеудің ең тамаша жолы. Аптонимал райондық денсаулық сақтау саламат комитетімен бірлесіп басқарған денсаулық зор байлық атты ғылым жалпыластыру бағдарламасы саламаттықты жебеу сабақ қанасы. Ғылыми білімдерді жалпыластырып, ғылыми рухты сәулелендіріп, ғылыми

0: армысыздар, радио алдындағы тыңдармандар. Назарларыңыз бүгінгі денсаулық, зорбайлық бағдарламасында болсын. Бағдарламаны жүргізетін Айнұр Құсманқызы. Бұл бағдарламамызды Автономиялы райондық денсаулық сақтау саламаттық комитетімен бірлесіп, әуе толқынына шығарып отырмыз. Бағдарламамыз Шинжан радио телевизия станциясының жаңа ақпарат құралы Слоу Шитинг клиентінде бір уақытта беріледі және қалаған уақытта қайталай тыңдауларыңызға да болады. Әуелі бағдарламамыздың басты мазмұндарын таныстыра кетейін. Бүгінгі бағдарламамызды алдымен емдеу қамсыздандыруының ақы тапсыру жыл чегі ай сайын жинақтауға болады. Икемді жұмыстанушылардың қамсыздандыруға қатынасуы жаңаша талғамға ие болды деген мазмұндағы хабарда. Онан соң материал дайындау кестесі қанша қысқа болса, сонша жақсы болама деген мазмұндағы тұрмыстық сауатты. Ал соңында тамақ жеп болғаннан кейін жата қалудың денсаулыққа қандай ықпалы бар деген мазмұндағы шағын сауатты тыңдайсыздар. Мінекей бүгінгі бағдарламамыз қарқы болатын айдарлардың негізгі мазмұны осылай, олай болса назарларыңыз бағдарламамыздың толық мазмұнында болсын.
1: Саламаттыққа саятын жаңалықтар.

Аталған айдарда емдеу қамсыздандыруының ақы тапсыру жыл шегі ай сайын жинақтауға болады. Екемді жұмыстанушылар қамсыздандыруға қатынасуда жаңа талғамға ие болды деген мазмұндағы хабарды тыңдаңыздар. Мемлекеттік емдеу қамтамасыздандыру мекемесі сияқты жеті тарау таяуда екемді жұмыстанушылардың, диқан жұмыскерлердің, жаңа жұмыстану күйіндегі адамдардың негізгі емдеу қамсыздандыруына қатынасу, сапасын жоғарылату, арнаулы қимылын өрістету жөніндегі ұқтыруды жариялады. Бұл мемлекет жағынан тұңғыш рет екемді жұмыстанушылар сияқты қауымның қамсыздандыруға қатынасу қызметіне қарата орналастырылған арнаулы әрекет есептеледі. Қазір елімізде екемді жұмыстанушылардың жұмысшы қызметкерлердің емдеу қамсыздандыруына қатынасу көлемі үрдіс артуда. Болашақта екемді жұмыстанушылардың қамсыздандыруға қатынасуының және пайдалануының қолайлы болуын қалай жүзеге асыруға болады? Лео Жүнже жаңадан жұмыстанған бұйыртпа жеткізуші. Кәсіпке араласқаннан кейін ол өзінің де жұмысшы қызметкерлер негізгі емдеу қамсыздандыруына қатынасуына болатындығын біліп, дереу қамсыздандыруға қатынасты. Саясат бойынша ол қамсыздандыруға қатынасқаннан кейін белгілі мөлшерде қосымша қаражаттан игіліктеніп, өзінің ақы тапсырудағы ауыртпалығы барынша жеңілдеді. Мемлекеттік емдеу қамтамасыздандыру мекемесінің санды мәліметінде көрсетілуінше, өткен жылы екемді жұмыстанушылар сияқты басқа да жұмысшы қызметкерлердің емдеу қамсыздандыруына қатынасқан адам саны 69.821.800-ге жетіп, 2024 жылдағыдан 5.54% артқан. Кезекте еліміз бойынша басым көп сандағы ерекше ірі қалалардағы екемді жұмыстанушылардың қамсыздандыруға қатынасудағы нопс шектемесі еркіне қоя берілген. Қатысты қызмет өтеуі тіпті де қолайлы болған. Бір тұтас жоспарланған 337 район емдеу қамсыздандырудың жеке есебі бойынша өлкеаралық бірге игіліктену функциясын ашқан. Осы ретке арнаулы әрекетте назар екемді жұмыстанушылардың, диқан жұмыскерлердің, жаңа жұмыстану күйіндегі адамдар

0: еліміздің негізгі емдеу қамсыздандыруына қатынасу да дөп келген қиын мәселелеріне чара қолдануға шоғырландырылып, жаңа жұмыстану күйіндегі адамдардың ерекшелігіне үйлесетін қамсыздандыруға қатынасып ақы тапсыру үлгісін қалыптастыру жөнінде ізденіс жасалып, икемді жұмыстанушылардың қамсыздандыруға қатынасып ақы тапсыру негіздік санын үйлесімді белгілеу айқындалды. Икемді жұмыстанушылар сияқты жұмысшы қызметкерлердің емдеу қамсыздандыруына ақы тапсыру жыл чегін ай сайын жинақтап есептеуіне рұқсат етілді. Мұнда әр 12 ай толғанда бір жыл болып есептеледі. Икемді жұмыстанушы жұмысшы қызметкерлердің емдеу қамсыздандыруына қатынасуын күту мерзімі үйлесімді орналастырылады. Мамандар былай деді: жаңа жұмыстану күйіндегі адамдардың жалпы беттік кірісі тұрақсыз, ақы тапсыру қуатындағы толқу зор. Бұрын қамсыздандыруға қатынасуда нопыс шектемесі және жұмысшы қызметкерлердің емдеу қамсыздандыруына ақы тапсыру тәсілі салыстырмалы тұрақты болу, ақы тапсыру негіздік саны біршама жоғары болу сияқты шарттардың ықпалында бір бөлім кәсіппен шұғылданушылар тек жұмыстанған қалаларда қызмет істеп, нопысы тұрған жерге қайтып, тұрғындардың емдеу қамсыздандыруына қатынасатын. Мұндай жұмыстанған жермен қамсыздандыруға қатынасқан жердің айырым болуы жағдайы олардың басқа жерде емделу қаражатын есептен көтертуіне қолайсыз болуды, мәміледен игіліктену өзіндік құны біршама жоғары болуды тудырып қалмастан, тағы олардың жұмысшы қызметкерлер емдеу қамсыздандыруына қатынасу тілегінде белгілі дәрежеде тежеді. Осы ретке саясат негізінен шартты төмендетіп, ақы тапсыру механизмінің икемділігін күшейтіп, периоды тіпті де икемді болып, ай, маусым немесе тұтас жыл бойы ақы тапсырса болатын болды. Ақы тапсыру негіздік саны жағында осы қор кіріс шығыстың тепе-теңдігіне кепілдік еткен жағдайда жергілікті орынның жұмысшы қызметкерлер зейнеткерлік қамсыздандыру негіздік санынан пайдаланып, үйлесімді белгілеуге болатындығы сөз етілді. Икемді жұмыстанушылар жұмысшы қызметкерлердің емдеу қамсыздандыруына қатынасқанда дербес құрылған бір тұтас жоспарлау қорынан бастап, ақы тапсыру ауыртпалығын төмендетсе болады. Бұдан сырт мемлекеттік емдеу қамтамасыздандыру мекемесі тағы жергілікті орындардың икемді жұмыстанушыларды туыт қамсыздандыруының қамту көлеміне енгізуіне дем беріп, жұмысшы қызметкерлер емдеу қамсыздандыруына қатынасқанда туыт қамсыздандыруына бірге ақы тапсырып, белгілеме бойынша туыт қамсыздандыру мәмілесінен игіліктенуіне болатындығын анағұрлым айқындады. Пайдалану жағында жеке есеп бойынша өлке аттаған отбасындағылар бірге игіліктенуді ілгерілетіп, жұбайы, перзенттері, әке-шешесі сияқты жақын туыстарының есептегі қаржыдан ортақ игіліктенуіне қолдау көрсетіп, емделу, дәрі-дәрмек сатып алу, тұрғындардың қамсыздандыруға қатынасып, ақы тапсыру сияқты пайдалану жағдайларына қолайлық туғызды. Мемлекеттік емдеу қамтамасыздандыру мекемесі жер-жердің мемлекет белгілеген саясат жүлгесінде іс жүзіндік жағдаймен ұштастырып, жаңалық ашу сипатты саясаттық шараларды зерттеп ашуда ізденіс жасап, нақты ілгерілету жобасын қалыптастыруын айқындады. Саламатқа саятын жаңалықтар айдарында емдеу қамсыздандыруының ақы тапсыру жыл чегін ай сайын жинақтауға болады. Икемді жұмыстанушылар қамсыздандыруға қатынасуда жаңа талғамға ие болды деген мазмұндағы хабарды тыңдадыңыздар.
1: Жоңғар Халық Республикасының ұлттар ынтымағын алға басарлығын жебеу заңы 2026 жылы 7 айдың 1-ші күнінен бастап атқарылды. Жоңғар Халық Республикасының ұлттар ынтымағын алға басарлығын жебеу заңын үйреніп, үгіттеп, дәйектілендіріп, Шинжаңның ұлттар ынтымағы алға басарлық істерінің жоғары сапалы дамуын жебей

Бұл бағдарламамызды автономиялы райондық денсаулық сақтау саламаттық комитетімен бірлесіп әуе толқынына шығарып отырмыз. Аталған айдарда материал дайындау кестесі қанша қысқа болса, сонша жақсы бола ма деген мазмұндағы тұрмыстық сауатты тыңдаңыздар. Күнделікті тұрмыста көптеген тұтынушыларымыз дағдыланып кеткен азық-түлік саламаттық білімдерінің түгелдей дұрыс болуы екіталай. Материал дайындау кестесі қаншалық қысқа болса, сонша жақсы бола ма? Тоңазытылған жеміс-жидек көкөністердің қоректік құны жас жеміс-жидек көкөністерге мүлде жетпей ме? Қарамаққа мүлде орынды сияқты болып көрінетін осы танымдық ұғымдардың астарында көптеген ескерусіз қалған сауаттық білімдер жасырынып жатады.

Бірінші, материал дайындау кестесі қанша қысқа болса, сонша жақсы болмайтынын ойламаған екеміз. Алдын ала мөлшері бойынша қорапталған азық-түліктерге материал дайындау кестесін зорлықпен жаздыру, тұтынушылардың өнімді өндіру барысында қандай шикізаттарды қолданғанын білуіне, тұтынушылардың өнім информациясын анық түсініп, азық-түлікті ұстамдылықпен таңдауына көмектесу үшін болып табылады. Алайда материал дайындау кестесінің ұзын қысқалығы азық-түлік түрлері мен өнім өлшемін жобалауға байланысты болады. Азық-түлік қауіпсіздігімен және қоректік құнымен қажетті байланысты болады. Бұл жөнде бір мысал келтірейік. Кейбір азық-түліктерге күрделі дәмдендіргіш, қатты күйдегі сусын сияқты күрделі шикізаттарды қосады. Оның өзі де көп түрлі құрамды теңгеруден құралады. Егер оның нақты құрамдары егжей-тегжейлі жазылса, материал дайындау кестесінің көлемі табиғи артады. Бұдан сырт, материал дайындау кестесіндегі азық-түлік толықтырғыштары бөлімінің көп болуы қосылған толықтырғыш мөлшерінің көп екендігін білдірмейді. Көп түрлі чиртпейтін дәрілерді үстемелеп қосып пайдаланғанда, сәйкес рөліне сүйеніп, чиртпеу өнімділігін жүзеге асырады. Түрлі чиртпейтін дәрілердің нақты жалпылық толықтырғыш мөлшері керісінше недәуір аз болады. Сондықтан материал дайындау кестесі қаншалық қысқа болса, сонша жақсы болады деп көзсіздікпен сенудің қажеті жоқ. Таңдап сатып алғанда азық-түліктің қоректік қасиетіне баса мән беру керек. Екінші, тұзды көп тұтынса, сүйек босау ауруына оңай шалдықтырады. Көптеген адамдар тұзды тағамдардың сүйек босауды тудыратын маңызды себеп екенін білмейді. Натрий бүйрек арқылы сыртқа ығысып шыққанда кальцийді ала кетеді. Ұзақ уақыт тұз құрамы жоғары азықтарды тұтынса, сүйек заты мөлшерінің зая болуын тездетіп, сүйек босау қатерін арттырады. Еліміз тұрғындарының күндік орташа тұз қабылдау мөлшері шамамен 9.3 грамм болып, дәріптелген 5 граммнан асып кеткен. Оның үстіне 85% адамның кальцийді қабылдау мөлшері жеткіліксіз болып, қос қабатталған соққыны қалыптастырады. Натрийдің қабылдануын төмендету сүйектің босау ықтималдығын азайтады. Тұзды азайтуды алдымен ас үйдегі ас тұзының пайдалану мөлшерін азайту. Тамақ жасағанда тұзды тежеп пайдалануға арналған қасықты пайдаланып, тұз мөлшерін меңгеру. Қормашты қазаннан алуға таяғанда барып, тұз салып, табиғи қош исті материалдарды көбірек пайдаланып, дәмін теңгеру қажет. Жаңю тұздалған көкөніс сияқты көмескі тұздардан қырағы болып, төмен натрийлі азық-түліктерді таңдап сатып алу қажет. Үшінші, тоңастылған жеміс-жидек көкөністердің қоректік құрамы жас жеміс-жидек көкөністерге қарағанда анағұрлым мол болуы мүмкін. Тоңастылған жеміс-жидек көкөністердің қоректік құрамы жас жеміс-жидек көкөністерден қалыспайды. Жинап алу буынында тоңастылатын жеміс-жидек көкөністерге көбінесе пісу дәрежесі тіпті де жақсы болған шикізаттарды таңдап, үзіп алғаннан кейін тез жылдамдықпен мәнерлеп, қоректік құрамын сақтайды. Тасымалдау, сақтау буындарында қоректіктің зая болуы да салыстырмалы недәуір аз болады. Сонымен бірге тоңастылған жеміс-жидек көкөністерді төмен температураға сүйеніп, ұзақ уақыт сақтауға болады. Чиртпейтін дәрі қосудың қажеті жоқ. Дүриен, личи сияқты маусымдық сипаты күшті жеміс-жидек көкөністерді тоңасту тәсілінен пайдаланып, тұтас жыл бойы қамдауға болады. Тұрмыс тәсілінің үздіксіз өзгеруіне байланысты тоңастылған жеміс-жидек көкөністерді пайдалану жағдайы да барған сайын арта түсуде. Төртінші, азық талшығын толықтау үшін тек көкөністерді көбірек тұтыну жеткіліксіз болады. Джунго тұрғындарының азық талшығын қабылдау мөлшері жаппай жеткіліксіз болып, әр күнгі орташа қабылдау мөлшері шамамен таныстырылған мөлшердің, яғни 25 грамм мөлшерінің жарымындай ғана. Азық талшығын толықтау да жеміс-жидек көкөністерді көбірек жеумен бірге тағы саңырауқұлақ бұршақ тектестерді, сондай-ақ толық дәнді дақылдарды тұтыну керек.
Күнделікті азықтануда азық-түліктің алуан түрлі болуына көңіл бөлу тиіс. Тек осылай істегенде ғана ермейтін азық талшығы мен еритін азық талшығына тең мән беруге болады. Мұның ішінде еритін азық талшығының көбі пайдалы бактерияларды жетілдіргіш жолын сәулелендіретіндіктен ішек жолының саламаттығына өте пайдалы. Бұдан сырт азық-түлікті сатып алғанда азық талшық мөлшеріне назар аударып, өзінің қажетіне қарай азық талшығы мол сұлы қосылған айран, жоғары талшықты прәндік сияқты азық талшығы құрамы жоғары болған азық түліктерді таңдау қажет. Күл тозаңына әсіре сезімтал адамдар мынадай тағамдарды жесе де әсіре сезімталдық науқасына шалдығуы мүмкін. Мамандардың айтуынша, күл тозаңына әсіре сезімтал адамдар алма, чаптол, чинзай сияқты азықтарды жесе, ауыз қуысы қышу, ерні ойылу сияқты жайстану белгілері байқалады. Бұл медицинада күл тозаңы азық түліктен болған әсіре сезімталдық күрделі ауру белгісі деп аталады екен. Оның қағидасы күл тозаңымен бір бөлім жеміс жидек көкөністердің құрамындағы әсіре сезімталдық қайнарының құрылымы ұқсас болып, адам денесінің иммунитет жүйесінде айқаспалы парықтауды тудырып, әсіре сезімталдық реакциясын пайда қылады. Ерекше түсіндіре кетуге тиістісі, әсіре сезімталдық иммунитет қуатының төмендегендігінің бейнесі емес. Қайта, иммунитет жүйесі күл тозаңы, азық-түлік белгі сияқты, әсілі залалсыз заттарды, зиянды бөгде зат деп қате тұжырымдап, қалыптан тыс қорғануды қозғауынан болады. Әсіре сезімталдықты тудыратын азық-түліктерді тұрақтандырғаннан кейін, күнделікті тұрмыста мүмкіндіктің барынша сақтанса болады. Егер тұтынғаннан кейін тері бөртпесі, тыныс алуы қиындасу, бас айналу сияқты тұтас денелік әсіре сезімталдық белгілер байқалса, дереу емделуі керек. Жоғарда материал дайындау кестесі қанша қысқа болса, сонша жақсы болама деген мазмұндағы тұрмыстық сауатты тыңдадыңыздар.

Жоңхуа Халық Республикасының ұлттар ынтымағын, алға басарлығын жебеу заңы 2026 жылы 7 айдың 1-ші күнінен бастап атқарылды. Кірікпел әлеуметтік аумақ ортасы құрылысын ілгерілетіп, әр ұлт бұқарасы бірге қоныстанып, бірге үйренетін, бірге құрып, бірге игіліктенетін, бірге істеп, бірге шаттанатын қоғамдық шарт жағдайды кемелдендірейік.

Аталған айдарда тамақ жеп болғаннан кейін жата қалудың денсаулыққа қандай ықпалы бар деген мазмұндағы шағын сауатты тыңдаңыздар. Бүгін көпшілікке таныстыратын саламаттыққа саятын шағын әрекетіміз тамақ жеп болғаннан кейін алдымен біраз отыра тұру, немесе түрегеліп тұру, жарым сағаттан кейін жату. Тамақ жеп бола сала жата қалса, асқазандағы азық түлік пен асқазан қышқылы оңай өңешке кері ағылып кіріп, көкірек күйіп жанғандай сезім пайда болады. Көмекейде қышқыл сұйықтық, яғни пантотен қышқылы пайда болады. Әсіресе тамаққа недәуір тойып алған кезде асқазанның қысымы артып, тегіс жату бейнесі кері ағылуды тіпті де оңай тудырады. Ұзақ уақыт осылай жалғаса берсе, өңешкілегей қабығы асқазан қышқылының қайта-қайта тітіркендіруінен оңай қабынады. Оның үстіне тамақ жеп бола салып, жата қалатын болсақ, асқазан ішектің жиырылуы баяулап, ас қорыту қызметі төмендеп, тамақ оңай сіңбей, ішке беді. Тамақ жеп болғаннан кейін алдымен отырып немесе түрегеліп, жеңіл жұмыстармен айналысса болады. Мысалы, ыдыс аяқтарды жинау, біраз тұру, бірнеше адым жүру деген сияқты. Тамақ жеп жарым сағаттан кейін жатып демалсақ болады. Бүгін тамақ жеп болғаннан кейін дереу жата қалмай, алдымен біраз отырыңыз. Асқазаныңыздағы тамақ сәтті төмендегеннен кейін жатсаңыз асқазан қышқылы кері ағылып, аузыңызға ащы су құйылмайды. Тамақ жеп болғаннан кейін жата қалудың денсаулыққа қандай ықпалы бар деген мазмұндағы шағын сауатты тыңдадыңыздар. Денсаулық зор байлық бағдарламасын автономиялы райондық денсаулық сақтау саламаттық комитетімен бірлесіп әуе толқынына шығарып отырғанымызды ерекше ескертеміз.

Жоңхуа Халық Республикасының ұлттар ынтымағын, алға басарлығын жебеу заңы 2026 жылы 7 айдың 1-ші күнінен бастап атқарылды. Жоңхуа ұлтының ұлы гүлденуін жүзеге асыру бүкіл Жоңхуа ұландарының ортақ талпынысы. Мемлекеттің тұтастығын қорғау, ұлттар ынтымағын, алға басарлығын жебеу бүкіл Жоңхуа халқының ортақ жауапкершілігі.

0: иә, құрметті тыңдармандар, денсаулық зор байлық бағдарламасының бүгінгі кезегі осымен аяқтады. Көңіл қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Бағдарламаны тіке толқында жүргізген Айнұр Құсманқызы. Келесі бағдарламамызда кездескенше есен сау болыңыздар.
1: Жоңғы Халық Республикасының ұлттарын тымағын алға басарлығын жебеу заңы 2026 жылы 7 айдың 1-ші күнінен бастап атқарылды. Ұлттар ынтымағы еліміздегі әр ұлт халқының жан тамыры.

0: Синьцзян радио телевизия станциясы.
1: Бейжің уақыты сағат 20.
0: Құрметті тыңдармандар, Синьцзян радио телевизия станциясы қазақ тіліндегі әмбебап радиосының өнер сахнасы бағдарламасын тыңдауларыңызды қарсы аламыз.
1: Сәлеметсіздер ме, қадірменді тыңдарман қауым. Өнер сахнасы бағдарламасының жанкүйерлері өнер сахнасы бағдарламасын тыңдауға шақырамыз. Алдарыңызда бағдарламаның жүргізушісі Айнұр Құсманқызы. Әуелі Гүлнар Вәлиоллақызының өлеңіне жазылған Ерғали Нұрзадаулының әні «Алмалы сайды» тыңдаңыздар. Ерғали Нұрзадаул орындайды.

Бағдарламамыздың соңында Назарбек Құрманұлының өлеңіне жазылған Дәлелқан Әділбекұлының «Сүйгенім» деген әнін ән авторының орындауында тыңдаңыздар.

0: Осымен өнер сақынасы бағдарламасының бүгінгі кезегі аяқтады.
1: Жоңғы қалық республикасының ұлттарын тымағын, алға басарлығын жебеу заңы 2026 жылы 7 айдың 1-ші күнінен бастап атқарылды. Жоңғы ұлты ортақ тұлға танымын бекемдеп, Жоңғы ұлты ортақ тұлға құрылысын ілгірлетейік.

0: Шинжан радиотелевизия станциясы.
1: Бейжің уақыты сағат 20:30 минут.
0: Шинжан радиотелевизия станциясы.
2: Шинжан радиотелевизия станциясы.
0: Шинжан хабарлары.
2: Шинжан хабарлары.
3: Қайырлы кеш, қадірменді тыңдармандар. Шинжан радио телевизия станциясының Шинжан хабарлары бағдарламасын тыңдауға шақырамыз. Бүгін 2026 жылы 9-шы айдың 22-ші күні, сейсенбі.
0: Әуелі ауа райына мәлімет тыңдаңыздар. Бүгін түннен ертең күндізге дейін солтүстік Шинжанның батысы, солтүстігі Санжу облысы, оңтүстік Шинжанның батысындағы Қотан аймағының оңтүстігіндегі таулы өңірлер, Ақсу аймағының таулы өңірлері, Байынғұлын облысының таулы өңірлері, Құмыл қаласы сияқты өңірлердің шынары жерлерінде және Шығызы қаласының оңтүстігіндегі таулы өңірлері, Үрімжі қаласы, Тұрпан қаласының таулы өңірлері сияқты өңірлердің шынары жерлерінде себезгі жаңбыр, орташа биік таулы өңірлерде қарарлас жаңбыр немесе қар жауады. Үрімжі қаласында бүгін түннен ертең күндізге дейін күн бұлттап барбашылады. Ең төменгі температура 14 Цельсий градус. Ең жоғарғы температура 24 Цельсий

0: градус.
1: Бұл ретке хабарларымыздың басты мазмұндары.
2: Шинжаң тас жол қатынас торабын үздіксіз кемелдендіріп, жоғары сапалы дамуды берік қатынас тасымал кепілдігімен қамдады.
1: Биыл 1-ші айдан 8-ші айға дейін Шинжаңның сыртқы сауда импорт-экспорт жалпы құны 394 миллиард 700 миллион юан болып, ұқсас мезгілдегіден 10.7% артты.
2: Қазіргі дейін Шинжаңның жаңаша жұмыстанған адамдардың кәсіптік зақымдалуын қамтамасыз ету 230 мың еңбекшіні игілікке кенелтті.
1: Чунчу мерекесі, мемлекет мерекесі сынды қос мереке таяп қалды. Районымыздың жер-жеріндегі сауда сарайларындағы ерен базарлардың зат дайындауы жеткілікті, қамдауы орнықты болып, мерекелік тұтыну базары үздіксіз жанданды.
2: Жыржаң өлкесінің Ханчжоу қаласында өсірілген 8 тарпаң әуелгі мекені Шинжаңға қайта оралып, жергілікті түр тобымен қосылып, өсіп өрбіп, кейін қамбасын сапалландыратын болды.
1: Енді бағдарламамыздың толық мазмұнын тыңдаңыздар. Жаңа идеямен жаңа жорыққа жетекшілік етейік. Башуди Си Цзиньпин қауіпсіз, қолайлы, жоғары өнімді, жасыл, үнемді, қамтымды, серпімді, баянды қатынас жүйесін құру, экономиканың қоғамның жоғары сапалы дамуына қызмет өтеуге, адамдар сапар қолайлығынан игіліктенетін, заттар іркіліссіз айналымға түсетін, тамаша арманды жүзеге асыруға тірек болатын маңызды шара деп атап көрсетті. Орталықтың мемлекет жалпы жағдайындағы Шинжаңға белгілеген 5 үлкен стратегиялық орнын көздеген Шинжаң, тас жол қатынас құрылысын бар күшпен ілгерілетіп, ірі қатынас, ірі қызмет өтеу, зор тоғысу, қауырт даму, жалпылық қатынас тасымал жүйесін жедел орнатып, жоғары сапалы дамуға берік қатынас тасымал қамтамасыздығын әзірледі. Шечіңнің ең жаңа санды мәліметінде көрсетілуінше, алдағы Чунчоу мемлекет мерекесі ұзақ демалысында ұзақ сапарға шығу қажеті барынша артқан. Мұның ішінде Шинжаңда қанас, қом сияқты жаратылыстық көрініс тамашалау өңірлері мығым күшімен өтімді көрініс өңірлеріндегі алдыңғы онға кірген. Алтай қом тас жолының жалпы ұзындығы 209 километр. Алтай қаласынан басталып қом қыстағына жетеді. Саяхатшыларға тіпті де жақсы қызмет өтеу үшін желі бойындағы қызмет өтеу түйіндері үздіксіз деңгейін жоғарылатып, дәрежесін өсірді. Мушуэ қызмет өтеу орталығында 18 жаңа энергиялы тез зарядтау бағанасы іске қосылып, өзі көлік жүргізіп саяхаттаушылардың энергия толықтау қиын болу мәселесін өнімді шешті. Қызмет өте аумағы ерен базар, ас-су, әлеуметтік тазалық бөлмесі сияқты халыққа қолайлы құрылғыларды сәйкестіріп, саяхатшылардың жол бойы тынығып, жабдықталатын маңызды аялдамасына айналды. Жансулық саяхатшы Лу Яфей қызмет өте районының құрылғылары толық, тазалық бөлмесі де таза екен деді. Сонымен бірге Алтай қомтас жолының тұнба орман көрінісі Чэнлин лагер сынақ ретіндегі айналым кезеңіне өтті. Лагер жатақ құрылғыларын кемелдендіріп, тас жол бойындағы түнде түнеу олқылықтарын толықтап, саяхатшылардың тауда түнеуіне, орман арасында жұлдызды аспанды тамашалауына, Алтайдың күзгі жаратылыстық көрінісін терең сезінуіне мүмкіндік жасап, Алтай қом тас жолының саяхат күйін онан ары байытты. Хунандық саяхатшы Лиу Фаң, жаңа осы арадан жатақ аштырдық. Бұл араның кешкі көрінісін, жұлдызды аспанын тамашаламақшымыз. Меніңше сөзсіз керемет болады деді. Алтай қом тас жолының бойында жанармай мен қамдау құрылғыларының кемшіл болуы саяхатшылардың өзі көлік жүргізіп саяхаттауындағы үлкен әурешілік еді. Қазір Тингсун қызмет өтеу аумағындағы май құю пункті жедел салынуда. Биыл салынып болады. Іске қосылғаннан кейін Ленья бойындағы жанармай мен қамдаудағы ақтаңдақты толтырады.
2: Биыл Шинжаң саяхат көрініс жолының сапасын өсіріп, дәрежесін жоғарылатуды үздіксіз ілгерілетіп, Ленья бойындағы автокөлік тоқтату аумағы, Сарияттау бағанасы, саяхат өңіріндегі дәретхана сияқты сәйкесті құрылыс тебінің түйінді арттырып, әлеуметтік қызмет өтеу құрылғыларын үздіксіз кемелдендіріп, өзі көлік жүргізудегі сәйкесті құрылғы олқылықтарын толықтады. Сонымен бірге қатынас пен саяхаттың тоғыспалы дамуын ішкерлей тереңдетіп, өзі көлік жүргізіп саяхаттаудағы жоғары сапалы нысаналы жерді сомдауға берік негіз қалады. 8-ші айда қатынас тасымал министрлігі өзі көлік жүргізіп

0: Айқыттаудағы таңдаулы тас жол атқару жобасын басып таратып, бір қосылған ін өзі көлік жүргізіп саяхаттау таңдаулы тас жол жүйесін жедел құруды алға қойды. Бұған мемлекет тас жолы 219-шы линиясы, мемлекет тас жолы 331-шы линиясының Шинжаң бөлігі қамтылған. Линия Көктоғай, Қаназ, Сайрамкөлі, Нарат, Қорғас сияқты көрініс өңірлерін қамтиды. Ляонингдық саяхатшы Гауфунчин Нарат сақырасына келіп, бұл жердің көрінісінің ерекше көркем екенін байқадым. Күзгі көрінісі мұндай көркем деп ойламаған едім, шынында таңғаларлықтай екен деді. Шинжаң жалпылық қатынас тасымал жүйесін жедел орнатып, биыл тасжол қатынасына 84 миллиард 480 миллион юань қаржы қосуды жоспарлады. Мемлекет тас жолы 217-ші линиясы Яркеннен Ташқорған ауданына дейінгі тас жолы нысаны құрылысы орнықты ілгерлеуде. Мұның ішінде Ақтау ауданындағы тас жол 74 километр. Бірнеше күннің алдында тұтас линиядағы тұңғыш тип ішінді арқалық сары тоғырақ орта көпіріне орнатылып болды. Көпір құрылысы көпірасты құрылымынан көпір беті құрылысы кезеңіне ресми өтті. Бұл тас жолдың жалпы ұзындығы 224 километрдей. Қашқар аймағының Яркен ауданынан Ташқорған ауданынан және Қызылсу облысының Ақтау ауданынан өтеді. 2025 жылы 10 айда жұмыс бастап, 2030 жылы салынып болып, автокөлік қатынату жоспарланған. Ақтау ауданы Тарауылының малшысы Сайполла Имин жол жөнделгеннен кейін жүріс-тұрыс уақытымыз көп үнемделіп қалмастан, сиыр, қой және жергілікті ерекше өнімдерді де сәтті тасымалдап сатанатын боламыз деді. Тоғызбалы дамуға, торластыруға, торапты толықтауға, өзіндік құнды төмендетіп өнімділікті арттыруға, халық тұрмысының құтырысын арттыруға күш салды. Биыл Шинжаң тұташылда жалпылық қатынас тұрақты мүлкіне 90 миллиард юан қаржы қосуды орындауды жоспарлады. Осы жылда Шинжаң бойынша жоғары қарқынды бірінші дәрежелі тас жолдың жалпы ұзындығы 14 мың километрден асады. Төртте жақсы ауылғыстағы жолы құрылысын тыңғылықты ілгерлетіп, тұтас жылда 7 мың километр ауылғыстақ тас жолын жаңадан салуды, жаңылауды жоспарлады. Тас жолдың сауда сипатындағы жолаушы жүк тасымал мөлшерін, айналым мөлшерін орнықты арттырып, қатынас зат айналымының өзіндік құнын анағұрлым төмендетіп, қатынас тасымал жаңа сапалы өндіргіш күштерін жедел жетілдіріп, жалпылық қатынастың бір тұлғаланып тоғысуын орнықты ілгерлетеді.
1: Станциямыздың хабары. 9 айдың 22 күні түстен бұрын 2 кезекті Джунго Ортазия ауа-райы селбестік талқымын бері Үрімжіде ашылды. Автономиялы райондық парткомның орынбасары Шудия, автономиялы районның төрағасы Еркін Тунияз, Джунго ауа-райы мекемесінің бастығы Чэнчжэн Лин, Қазақстан мемлекеттік су райы ауа-райы мекемесінің бастығы Дәннара Әленбаева, дүниежүзілік ауа-райы ұйымы Азия және батыс оңтүстік тынық мұхит өңірі кеңсесінің меңгерушісі Бен Черчилл, Джунго Ортазия механизмінің орынбасар бас хатшысы Ерзаев Нұрали жеке-жеке үстінде немесе бейне экранда сөз сөйледі. Еркін Тунияз былай деді. Шинжаң Азия-Европа құрлығының ішкі өңіріне орналасқан. Орта-Азия елдерімен ауа-рай жүйесі климат мәселесінің қайнары ұқсас. Бірінші кезекті Джунго Орта-Азия ауа-райы селбестік талқы мінберінен бері, Шинжаң ауа-райы апатынан сақтану, апат зиянын азайту және климат өзгерісіне төтеп беру Үрімжі дәріптемесін белсене тиянақтандырды. Төменде қысқартылып Үрімжі дәріптемесі делінеді. Төңіректегі елдермен және райондармен ауыс-түйісті селбестікті үздіксіз күшейтіп, өңірлік апаттан сақтану, апат зиянын азайтуға пәрменді тірек әзірледі. Біз осы ретті талқы мінберін орай етіп, Джунго Орта-Азия ауа-райы селбестік нысандарының тиянақтануын бар күшпен қамтамасыз етіп, әр елдің ауа-райы тараулармен, ғылыми зерттеу құрылымдарымен селбестікті ауыс-түйісті анағұрлым күшейтіп, ауа-райын дәнекер етіп, анағұрлым тығыз, Джунго Орта-Азия тағдырлас ортақ тұлғасын құруға ауа-райы күшін қосамыз. Чэнчжэн Лин былай деді. Кезекте жер шары бойынша климат өзгерісінің ықпалы күн сайын ауырлап, халықтың басамандығы мен экономикалық қоғамдық дамуына ауыр сын сай сала келді.

0: осы кезекті талқы мінберінің жалпы халықтық ерте сақтандыруды әмәлиятта әйгілеп, өңірлік даму қауіпсіздігін қорғауды негізгі тақырып етуі, әр елдің ортақ көңіл бөліп отырған мәселелеріне белсенді жауап қайтарғандық. Әр ел ауа райы тарауларының бірлескен мемлекеттер ұйымының жалпы халықтық ерте сақтандыру дәріптемесі және үрімжі дәріптемесін белсене тиянақтандырып, апаттан сақтану, апат зиянын азайту, қауіпсіздік қорғаныс шебін бірге бекемдеуін, ғылыми зерттеу селбестігін тереңдетіп, климат өзгерісіне төтеп беру қабілетін бірге жоғарылатуын. Чунго ауа райы зерделі сақтандыру жобасы Мазуда маңызды дәнекер етіп, ауа райы ғылым технологиясы селбестігі өрісін бірге кеңейтуін ұсыныс етеміз.
1: Данара Әлембаева, Бен Черчилл, Ерзаев Нұрали арнау сөздерінде былай десті. Талқы мінбері арқылы анағұрлым көп, шынайы да жарамды селбестікке келісіп, ауа райы апатынан ерте сақтандыру қабілетін бірге жоғарылатып, әр елдің экологиялық жүйесі мен баянды дамуының ауа райы қорғаныс шебін бекемдеуді үміт етеміз. Ашылу салтында Чунго ауа райы мекемесі мен Тәжікстан су райы ауа райы мекемесі қол қойған ауа райы ғылым технология селбестік жөніндегі түсіністік ескертпе хаты көрсетіліп, Орта Азия елдеріне бағытталған 2026 жылдан 2027 жылға дейінгі ауа райынан зерделі сақтандыру жобасы, мазуды атқару әрекет жоспары жарияланып, мазудың Непалға арналған тапсырыстық нұсқасын тапсыру салты өткізілді. Орта Азия және Оңтүстік Азиядағы әр елдің ауа райы, су райы тарауларының вәкілдері, маман оқымыстылары, мазудың тиянақтанып қолданылуы, мұздық және су байлығының климат өзгерісіне сәйкесуі, бір белдеу бір жол ауа райынан зерделі алдын ала мәлімет беру сияқты негізгі тақырыптарды арқау етіп баяндама жасады. Мұқият Жарымқаметұлы, Қазақстан, Қырғызстан, Тәжікстан, Өзбекстан, Түркменстан және Шри-Ланка, Бангладеш, Пакистан, Непал сияқты елдердің ауа райы, су райы тарауларының жауаптылары және мамандары. Чунгода үйреніп ауыз түйіс жасаған бір белдеу бір жол сапарлай келген ауа райы оқымыстылары, қатысты министрліктер мен комитеттердің, жоғары мектептердің, ғылыми зерттеу орындарының, кәсіпорындардың уәкілдері талқы мінберіне қатынасты.
0: Станциямыздың хабары. 9-шы айдың 22-ші күні түстен бұрын автономиялы райондық халық құрылтайы тұрақты комитетінің меңгерушісі Зүмірат Обыл, автономиялы райондық 14-ші кезекті халық құрылтайы тұрақты комитетінің 31-ші мәжілісіне сырттай қатынасқан уәкілдермен әңгіме өткізіп пікір ауыстырды. Мемлекеттік және автономиялы райондық әр дәрежелі халық құрылтайының 8 уәкілі халық құрылтайы уәкілдерінің ролын толық сәулелендіріп, негізгі сатыны басқарудың сапасын жоғарылатып, өнімділігін арттыруды ілгерілету, негізгі тақырыбын арқау етіп, өздерінің міндет атқару жағдайымен ұштастыра отырып, пікір ауыстырып сөз сөйледі. 15 уәкіл жазбаша материал тапсырды. Зымрат Обыл, көпшіліктің ұсыныс пікірлерін мұқият ақылдасып белсене қабылдаймыз, немесе қатысты тараулардың ақылдасып бір жақты етуіне жолдаймыз деді. Зымрат Обыл былай деп атап көрсетті. Негізгі сатыны басқару ел басқарудың іргетасы. Шинжаңның қоғам орнықтылығы мен баянды тыныштық бас нысанасын тиянақтандырудағы негізді қызмет. Әр дәрежелі халық құрылтайы уәкілдері жергілікті әр дәрежелі мемлекет билік органының құрамындағылар негізгі сатыны басқаруды ілгерілету маңызды қызмет жауапкершілігін арқалап отыр. Басшы Си Цзиньпиннің негізгі сатыны басқару жөніндегі маңызды байымдауларын ішкерлей үйренуді, дәйектілендіруді, жаңа дәуірдегі партияның Шинжаңды басқару жалпы жобасын толық дәлме-дәл жаппай дәйектілендірумен тығыз ұштастырып, екіні тұрақтандырудың чешуші мәнін терең түсініп, екіні қорғауды батыл орындап, заң бойынша міндет атқаруды негізгі сатыны басқарудың түрлі қызметтерімен тоғыстырып, жаңа дәуірдегі халық құрылтайы уәкілдерінің жауапкершілік арқалауымен дәуір келбетін әйгілеу керек. Зымрат Обыл былай деп баса дәріптеді. Әр дәрежелі халық құрылтайы уәкілдері негізгі саты партия ұйымының басшылығында бұқараның қажетін тығыз арқау етіп, міндет атқарудың кірісу түйінін дәп басып тауып, халық құрылтайы тізімінің абзалдылығын негізгі сатыны басқару өнімділігіне шынайы айналдыру керек. Бұқара арасына тамыр тарту, бұқарамен етене болу абзалдылығын сәулелендіріп, партияның халыққа тиімді саясаттарын одайландырып үгіттеп, лекция жасап, халық құрылтайы түзімінің әбзалдылығымен жалпы барыстық халық демократиясын дамытудың жанды әмәлиетін ішкерлей үгіттеп, заң жалпыластыру үгітін белсене өрістетіп, саясат үгітшісі, халық жағдайы байланысшысы болуға жет. Бұқыраның арасына барып байланыс жасап, халық тілегін ден қоя жинап, халықтың ақыл парасатын кең көлемде шоғырландырып, негізгі сатының нақты жағдайын шынайы аңс етіп, басқару шешімдерінің бұқыраның қажетіне анағұрлым сәйкесуіне, негізгі сатының іс жүзіндік жағдайына үйлесуіне мүмкіндік жасау керек. Жаңа дәуір Фэн Чао тәжірибесіне табанды болып, және оны дамытып, қарасты өңірдегі қайшылықтар мен даушарларды шешу қызметіне белсене атсалысып, тыныш ауылық сақ, тыныш әлеуметтік аумақ құрылысына дем беру тиіс. Негізгі саты тұрғысын тиянақ етіп, халық тұрмысына қатысты көңіл бөлуге тиісті мәселелерді жетті қадағалап, халық тұрмысына қатысты нақты істер нысанына халық құрылтайы уәкілдері дауыс беріп, шешім жасау тізімін ішкерлей атқаруға табанды болып, халық тұрмысына қатысты ұсақ нақты істер нысандарын тыңғылықты ілгерілетіп, күнделікті бақылауды, дәлме-дәл бақылауды, жалпы барыстық бақылауды нақтыландырып, уәкілдердің міндет атқару тізімін бұқараның бақыт тізіміне айналдыру керек. Зымыра тобыл мұналарды талап етті. Әр дәрежелі халық құрылтайы уәкілдері атойшыл өнегелік және үлгілік жетекшілік ролын толық сәулелендіріп, нәзәриямен қаруылануды үздіксіз күшейтіп, заң бойынша міндет атқарып, жауапкершілік арқалап, жауапкершілікті адай етіп, қабілет өнерін шынай жоғарлатып, негізгі заң ұлттар ынтымағын, алға басарлығын жебеу заңы сияқты заңдарды, заң ережелерді ойдағыдай үгіттеп, Шинжаңның негізгі сатыны басқару жүйесі мен басқарудың осы замандануын ілгерілетуге күш қосу керек.
1: Станциямыздың хабары. 9 айдың 22 күні автономиялы райондық саяси кеңес айлық кеңесі әңгіме мәжілісін ашып, дін қызметі үш қосын құрылысын күшейту негізгі тақырыбын арқау етіп, кеңесіп, үкімет істерін ақылдасты. Автономиялы райондық саяси кеңестің төрағасы Нұрлан Әбілмәжінұлы мәжілісті басқарды, әрі сөз сөйледі. Мәжілісте саяси кеңестің 11 мүшесі маман оқымысты ұқсамаған тұрғыда ұсыныс қойып, кеңес берді. Партия үкімет кадрларын дін қызметі назариясы мен саясат заң ереже жөнінде арнаулы баулуды үздіксіз күшейтіп, дін істерін заң бойынша басқару деңгейін жоғарылатып, партия үкімет кадрлары қосының күшейтіп құруды, тәрбиелеу баулу жүйесін кемелдендіріп, жүйелі басқару механизмін ақаусыздандырып, міндет атқару жан-жақты қабілетін жоғарылатып, дін саласындағы уәкіл қайраткерлер қосынын ойдағыдай құруды, марксизмдік дін ілімі пән құрылысы мен назариялық зерттеуді күшейтіп, дін ілімін зерттеу қосынын сапалландырып құрып, жаңа дәуірдегі дін қызметін ойдағыдай істеуге дем беруді ұсынды. Нұрлан Әбілмәжінұлы былай деп атап көрсетті: екіні тұрақтандырудың шешуші мәнін терең түсініп, екіні қорғауды батыл орындап, бас шужи Ши Цзиньпиннің дін қызметі жөніндегі маңызды пайымдауларын жете үйреніп, жете түсініп, шынайы атқарып, жаңа дәуірдегі партияның Шинжаңды басқару жалпы жобасын толық дәлме-дәл жаппай дәйектендіріп, қоғам орнықтылығы мен баянды тыныштық қызмет бас нысанасын мықтап игеріп, Чонхуа ұлт ортақ тұлға танымын бекемдеу негізгі желісін тығыз арқау етіп, автономиялы райондық парткомның орналастыруына сай, дін қызметі үш қосын құрылысын, Шинжаң қызметін жақсы істеудің негіздік ұзақ уақытты қызмет ретінде шын мәнінде мықты нақты игеріп, елімізде дінді жұңғошаландыруды ілгерілетіп, дінді социалистік қоғамға үйлесуге белсене жетектеу керек. Нұрлан Әбілмәжінұлы былай деді: жаңа дәуірдегі партияның дін қызметі назариясы мен бағыт саясаттарын ішкерлей үйреніп, дәйектілендіріп, партия үкімет кадрларын дін қызметі жөнінде арнаулы тақырыптық баулуды ұдайландырып өрістетіп, Шинжаң екі тарихын ойдағыдай үйреніп, түсініп, тиянақтандырып, партия үкімет кадрлары қосынының дін қызметін ойдағыдай істеу қабілеті мен деңгейін күш сала жоғарылату керек. Дін саласындағылардың социалистік өзекті құн көзқарасынан пайдаланып, бастамашылдық етуіне, Чонхуа мәдениет арқылы әрқайсы діндерді нәрлендіруіне жетекшілік етіп, дінни жосын, дінни қағидадағы қоғамның жарасымдылығына, дәуірдің алға басуына, ақаусыз өркениетке тиімді мазмұндарды ішкерлей ашып, районымыздағы Чонхуаның даму алға басу талабына үйлесетін, Жоңхуаның таңдаулы дәстүрлі мәдениетіне үйлесетін,

0: түсінік жасап, дін саласындағы уәкіл қайраткерлер қосынының дін тағылымдарын түсіндіру қабілетімен деңгейін күш сала жоғарылату керек. Марксизмдік дін ілімін зерттеу қосын құрылысын күшейтіп, қоғамдық ғылым нысандары қолдау тебінін арттырып, сыртпен ғылыми ауыс-түйісті белсене өрістетіп, назариялық жетекшілік ролын ойдағыдай сәулелендіру керек. Үш қосынның тұлғалық біріккен күшін күш сала сәулелендіріп, ауыс-түйіс ықпалдастық текшесін орнатып, сәйкесе бірлесіп қимылдайтын қызмет жүлгесін қалыптастырып, дін қызметі үш қосын құрылысының тың сатыға көтерілуін ілгерілету керек. Елзат Ахметжан мәжіліске қатынасқандардың ұсыныс пікірлеріне жауап қайтарды. Пу Сөмей, Әсенжан Ахмет, Шыған, Күлән Сейпілқан қызы қатарлар мәжіліске қатынасты. Автономиялық райондық саяси кеңестің ұлт және дін комитетіндегі қатысты жауапты жолдастар тексеру зерттеу жағдайын таныстырды. Автономиялық райондық парткомның ұйымдастыру бөлімі, үгіт бөлімі, автономиялық райондық оқу-ағарту меңгермесі сияқты тараулар жауап қайтарды.
1: 15-ші 5 жылдықты бастап, жаңа жорықта екпіндей ұмтылайық. Үрімжі кереннің санағына қарағанда биыл 1-ші айдан 8-ші айға дейін Шинжаңның сыртқы сауда импорт-экспорт жалпы құны 394 миллиард 700 миллион юан болып, ұқсас мезгілдегіден 10.7% артқан. Мұның ішінде экспорт 349 миллиард 60 миллион юан болып, 9.5% артқан. Импорт 45 миллиард 640 миллион юан болып, 20.4% артқан. Енді осы жөндегі хабарды тыңдаңыздар. Дәл қазір ауыл шаруашылық өнімдерін экспорт етудің қауырт мезгілі. Қорғас шекара өткелінде Джунго Қазақстан ауыл шаруашылық қосымша өнімдерінің кеденнен тез өту жасыларнасына, сондай ақ тас жол шекара өткелімен қарасты жер бойынша төтеу өткізуді бірлестіру үлгісіне сүйеніп, шекара өткелінің кеденнен өту өнімділігі өнімді жоғарылады. Қорғас Джинъи халықаралық сауда тобы шекті серіктестігі жүк алаңының жауаптысы Шауде тілшіге: әр күні 40 неше автокөлік жеміс жидек көкөніс экспорт етеміз, 1000 тоннаға таяйды. Таңертең үзіп теріп кеденге мәлімдеп, сол күні Қазақстанның Алматысындағы базарға жеткіземіз, деді. Биыл Шинжаңдағы шекара өткелдері кеденнен өту шараларын үздіксіз сапалландырып, әдеттегі сауда тәсілімен импорт-экспорт етілген ауыл шаруашылық өнімдері, машина электр өнімдері, тауар автокөлігі сияқты өнімдер 26% артып, сыртқы сауда жалпы құнының 58.9% иеледі. Сонымен бірге сыртқа көтермеге берілген инженериялық зат экспорты сыртқы сауданың артуындағы жаңа жарқын түйінге айналды. Үрімжі кедені санақ жүргізу талдау жасау басқармасы талдау жасау бөлімінің бірінші дәрежелі меңгеруші қызметкері Жаужой: Джунго Қырғызстан Өзбекстан темір жол құрылысы сияқты екі жақты көп жақты негізгі құрылыс нысандары селбестігінің жебеуінде Шинжаңның сыртқа көтермеге беру формасындағы инженериялық зат экспорты 67.5% артты. Мұның ішінде Танзанияның, Өзбекстанның, Тәжікстанның экспорты жеке-жеке 237.3%, 145.3%, 60.5% артты, деді. Сауда серіктерінің селбестігі барған сайын жиілей түсті. 1-ші айдан 8-ші айға дейін Шинжаңның бір белдеу бір жолды бірге құратын елдерге импорт-экспорты 12.8% артып, сыртқы сауда жалпы құнының 87.6% иеледі. Африка, Оңтүстік Азияға импорт-экспорты жеке-жеке 134.4%, 79.2% артты. Чаужой: импорт-экспорт бірдей артқан жағдайда тіпті де көп сыртқы сауда кәсіпорындарының шоғырлануына түрткі болды. Импорт-экспорт естелігі бар сыртқы сауда кәсіпорындары 4100-ден асып, 15.1% артты, деді.
0: Станциямыздың хабары: 9-шы айдың 22-ші күні автономиялы райондық халық үкіметінің ақпарат кеңсесі Чонхуа ұлт ортақтылығы танымын бекемдеп, ұлттардың араласуын, іштесуін, тоғысуын жебеу жөнінде ақпарат жариялау мәжілісін ашып, Шинжаңның ұлттар ынтымағы алға басарлығы істерінің жоғары сапалы даму жетістіктерін жан-жақты таныстырды. Енді станциямыздың тілшісі Лейменнің осы жөніндегі хабарын тыңдаңыздар. Шинжаң Чонхуа ұлт ортақ тұлға танымын бекемдеу сынды жаңа дәуірдегі партияның ұлт қызметі негізгі желісін ұлттар өңірі түрлі қызмет

0: негізгі желісін мақтап игеріп, ұлттардың анардың дәніндей тығыз үйісуін ілгерлетіп, түрлі қызметтердің жанды, нақты тиянақтанып, өнімділік көрсетуін ілгерлетті. Сонымен бірге ұлттардың экономикада бір-біріне сүйенетін заттық негізін үздіксіз бекемдеп, халықтың құтырысын күшсалындыға айтып, әр ұлт бұқарасының табыс сезімін, бақыт сезімін, қауіпсіздік сезімін күшейтті. Автономиялы райондық ұлт істері комитеті партия басшылық корпусының орынбасар шушие, меңгеруші Махмұт Обылқасым халық тұрмысына қатысты 10 нақты істі үздіксіз атқарып, әр ұлт бұқарасының көкейтесті мәселелерін шешіп, әр ұлт бұқарасы экономикалық дамудың жетістіктерінен анағұрлым әділ игіліктенді деді. Биыл 7 айдың 1-ші күні Чонхуа Халық Республикасының ұлттар ынтымағын алға басарлығын жебеу заңы ресми атқарылды. Шинжан арнаулы тақырыптық үйрену, арнаулы баулу, үгіт лекция жасау, көп өлшемді заң жалпыластыру сияқты 16 түрлі шара арқылы Чонхуа ұлт ортақ тұлға құрылысын жаппай ілгерілетті. Автономиялы райондық халық құрылтай тұрақты комитеті, ұлт дін сыртқы істері, Хуачао қызметі комитетінің меңгерушісі Ма Джен былай деді. 2023 жылдан бері Ұйғыр автономиялы районының Қашқар көне қаласын қорғау ережесі сияқты. Автономиялы районының 50-ші жері Ұйғыр автономиялы районының Қашқар көне қаласын қорғау ережесі сияқты. Автономиялы районының 50-ші жергілікті заң ережесінде түгелдей Чонхуа ұлт ортақтылығы танымын бекемдеу негізгі желісін, негізгі принцип ету айқындалып, негізгі желіні мақтап арқау етіп, арнаулы тақырыпта тексеру зерттеу жүргізіп, заңның атқарылуын тексеріп, арнаулы тақырыпта сұрау салып, заң ереже саясаттардың қағаз жүзінен нақты тиянақтануға бет алуын ілгерілетті.
1: Тяньшанды мейірге бөлеу Синьцзянға көмектесу іздері. Синьцзянға бағыттамалы көмектесу қызметінде Джозян өлкесі таңдаулы жарыс істерін бірлесіп өткізу, дене тәрбие дарындыларын бірге тәрбиелеу, кәсіп саласының қозғаушы күшін жетілдіру сияқты шаралар арқылы Джозян мен Ақсудың дене тәрбие селбестігін үздіксіз тереңдетіп, бұқараның мәдениет дене тәрбие тұрмысын байытып, дене тәрбие дарындыларының негізін бекемдеді. Енді осы жөндегі хабарды тыңдаңыздар. Дәл қазір Джозян мен Синьцзян тілектес жасыл алаңда арманға құлаш сермейміз атты футбол ұсыныс жарысы дабыралы өткізілуде. Джозян, Хубей, Ақсу, Хотан сынды 4 жерден келген футбол командалары бір алаңда бәсекеге түсіп, әр ұлт бұқарасы үйінің іргесінде отырып, кәсіптік футбол жарысын тамашалауда. Ақсу қаласының тұрғыны Хан Зохра Уасыл: «Қазір Ақсудың дене тәрбие ортасы барған сайын жанданып, тартымды жарыстар барған сайын көбейіп, бұқараның кәсіптен сыртқы тұрмысын барынша байытты» деді. Осы ретке өңір аттаған футбол жарысы өңірлік қамалды бұзып, Синьцзянның іші сыртындағы дене тәрбие арқылы өзара байланыс жасау, мәдениетті тоғыстыру тұғырын құрды. Жарыс кезінде жер-жердегі допшылар өзара үйреніп, өзара үлгі алып, ақылдасып, өнерлері ұшталып, футбол спортының негізгі сатыда жалпыласуын жебеді. Ақсу уәкілдер командасының бас жаттықтырушысы Шерзат Хылыл: «Жоғары күшемеліліктегі жарыста жергілікті допшылар өнерін тез ұштайды. Ақсу футболының болашағының сөз жоқ барған сайын жақсаратындығына сенемін» деді. Ұзақ болашақтық дамуды тиянақ етіп, Джозян өлкесі дене тәрбие арқылы Синьцзянға көмектесу 2027 жылдан 2029 жылға дейінгі 3 жылдық әрекет жобасын жасап, бәсекелік дене тәрбие жағында назарды малтау, қауырсын доп сияқты Джозянның әбзалдылыққа ие түрлеріне шоғырландырып, жаттықтырушы ұстаз көмектесу жетектеу механизмін орнатып, таңдаулы дене тәрбие түлектерін Джозянға жіберіп, кәсіптік жаттығу өрістетті. Бұқаралық дене тәрбие саласында желілес бұқаралық жарыстарды өздіксіз ойдағыдай өткізіп, жарыс қимылдарының аудан қалаларға қарай кеңеюін ілгерілетті. Дене тәрбие кәсібі саласында дене тәрбие мен мәдениет саяхатты бірлестіру, тоғыстыру үлгісін ілгерілетіп, жаңа кәсіп күйін жетілдірді. Ақсу аймақтық парткомның мүшесі, әкімшілік мекемесінің орынбасар уәлиі, Джозян өлкесі Синьцзянға көмектесу қолбасшылық штабының орынбасар қолбасшысы Ляо Хуңюй: «Біз бастан аяқ Чонхуа ұлты ортақ тұлға танымын бекемдеуді бұдан былайғы 3 жылдық әрекеттің тұтас

0: мәлімдемешілік жасады. Енді станциямыздың тілшісі Дон Жойоңның осы жөніндегі хабарын тыңдаңыздар. Таяуда бұйыртпа жеткізуші Уаң Сунжин тапсырысты жеткізу барысында абайсыздан жараланады. Ол қол телефонымен бір кнопка арқылы делу мәлімдеді. Мәмілеге өтініш беруден кәсіптік зақымдалуды тұрақтандыруға дейін 5 күн ғана уақыт жұмсады. Уаң Сунжин: «Бұл саясаттың бізге тигізген көмек өте зор. Жұмыс деген кезімізде тіпті де алаңсыз болатын болдық», деді. Сынақ түйініне енгізілген 15 тұғыр кәсіпорны жүрістіруз, дергезінде жеткізу, тоңшың жүктасымал кәсібін қамтиды. Түйінде сынақ етудің қамтамасыздандыру объектісі сынақ түйіні тұғыр кәсіпорындарында тіркелген. Тұғыр кәсіпорны атынан автономиялы район мен Бентан көлемінде қатысты қызмет өтеуімен қамдайтын, әрі ақы алатын жаңаша жұмыстанған адамдарды көрсетеді. Әрбір талон сөз жоқ қамсыздандырылады. Әрбір адам сөз жоқ қамсыздандырылады. Қамтамасыздандыру саясаты еңбекшілердің жеке ауыртпалығын толық жеңілдетіп, тұғыр кәсіпорындары толық тапсыруды атқарады. Бұл мүгедектік жәрдемақы, бір жолда берілетін мүгедектік көмек қаражаты, тұрмыстық күтімделу қаражаты, жерлеу көмек қаражаты, бір жолда берілетін жұмыс үстінде өлу көмек қаражаты сияқтыларды қамтиды. Белгілі бұйыртпа тұғыры Санжы пунктінің меңгерушісі Чжан Фэн: «Талон бойынша ақы тапсыру үлгісін қолдандық, бұйыртпа жеткізушілері кәсіптік зақымдалуға тап болғанда. Кәсіпорнымыздың қомақты сомадағы төлем беруі барынша төмен деп, бас артық даушарлар да азайды», деді. Қазір автономиялы район мен Бентуанның жаңаша жұмыстанған адамдардың кәсіптік зақымдалуын қамтамасыздандыру кәсіп тапсырыс бойынша жинақтау, қамсыздандыруға қатынасуды тізімдеу, кәсіптік зақымдалуды тұрақтандыру, еңбек қабілетін сараптау, мәмілені тексеріп бекіту, торапта есеп жабу сияқты тұтас кәсіптік тізбекті желіде бітіруді жүзеге асырды. Автономиялы районды қоғамдық қамсыздандыру орталығының орынбасар меңгерушісі Бақтияр Розы: «Район, аймақ, аудан сынды үш дәрежелі атқару жүйесін орнатып, арнаулы қосымша міндеттегі атқарушы қызметкерлерді толықтап орналастырып, саясатты үгіттеуді жақсы істеп, халыққа тиімді осы қамтамасыз етуді бірінші шептегі еңбекшілердің қолына шынайы жеткіздік», деді.
1: 9 айдың 21-ші күні 2026 жылғы автономиялы районның жаңаша өнеркәсіптендіру кәсіптік шеберлік жарысы Үрімжіде басталды. Енді станциямыздың тілшісі Гау Мыңхойдың осы жөніндегі хабарын тыңдаңыздар. Осы ретке жарыс 15 жарыс түрі мен бір жаңалық ашу ойын көрсету жарысын қамтып, дәстүрлі кәсіптердің шыт жаңа дәрежесін жоғарылатумен бірге стратегиялық жаңадан гүлденген шаруашылықтардың жетілуіне, зорайуына қызмет етеді. Жарыс кезінде таңдаулы технологиялық дарындылардың информациясын жинақтап реттеп, технологиялық дарындылардың запас қамбасын құрады. Жарысқа қатынасқан шебер Ли Хуан: «Электр жабдықтарын құрастыру жарысына қатынастым. Осы ретке жарыс арқылы түрліше серіктестіктердегі ұстаздармен талқы жүргізіп, үйреніп, технологиялық қабілетімді жоғарылатсам деген үміттемін», деді. Автономиялы райондық өнеркәсіп және информацияландыру меңгермесі тәрбиелеу басқармасының орынбасар бастығы, екінші дәрежелі тексеріп зерттеуші Лиу Ганг тілшіге: «Жарыс 10 айдың соңына дейін жалғасады. Жарыстан кейін жарыс жетістіктерінің тиянақтануын, кәдеге жарауын жебеп, сыйланған дарындылардың түйінді кәсіпорындардың қызмет орнымен дәлме-дәл ұштасуын жебейміз», дей келіп, «Біз осы ретке жарыстың өткізілуін орай етіп, әр жақтың байлығымен бірлесіп қимылдап, түйінді кәсіптердегі жоғары өнерлі дарындылар қосынын зорайтып, жаңа сапалы өндіргіш күштерді жетілдіруге және дамытуға, Шинжаңның ерекше әбзалдылыққа ие осы заманданған кәсіп жүйесін орнатуға, Чунго үлгісіндегі осы замандандырудың Шинжаң әмәлиетін ілгерілетуге берік, пәрменді дарындылар тірегін әзірлейміз», деді.
0: Чунчу мерекесі мемлекет мерекесі сынды қос мереке таяп қалды. Районымыздың тұтыну базары үздіксіз жанданды. Енді станциямыздың осы жөніндегі жинақ хабарын тыңдаңыздар. Соңғы күндері Үрімжі қаласы мәжіліс көрме ойы алаңындағы Ләннияу базарынан тауар сатып алған қала тұрғындарының аяғы үзілмеді. Ерен базардың дүкен бастығы Ли Фан қос мерекенің келуін қарсы алу үшін Ерен базар зат дайындау тебінін арттырып, қала тұрғындарының тұтыну қажетін қанағаттандырды, деп таныстыра келіп: «Біздің тұтас тұлғалық зат запасымыз

0: жұмыс бастаудан бұрынғы кездегіден 50%-дан астам артты. Бүкіл дүкенде қазір дейін 12 мың жеке тауар бар. Бұл жеке тауарлар қалың алармандарымыздың тұтыну қажетін толық қанағаттандыра алады, деді. Ерен базардан зат сатып алып жатқан Үрімжі қаласының тұрғыны Сун Хонвей, Чонгчу мерекесінде үйіне тос туған, дос жарандарын шақырмақшы екенін айта келіп, ерен базарда жартылай өңделген заттарда өте көп екен, азық түлік материалдарда мол, бағасы да арзан, тос туған дос жарандарымызды үйге шақырып, Чонгчу мерекесінде оттықты қазан жемекшіміз, деді. Құтыби аудандағы Хуншин Бәйхуи сауда ерен базарында түрлі тауарлар көздің жауын алады. Күріш, ұн, азықтық май, ет, жұмыртқа, сүт, көкөніс, жеміс жидек сияқты тұрмыстық қажетті бұйымдармен қамдау жеткілікті. Бағасы тұрақты. Тұрғындардың сатып алуы тәртіпті. Ерен базардың жауаптысы Чан Юджуан. Тауардың түрі толық. Зат запасы жеткілікті. Сонымен бірге, біз тауардың зат енгізу арнасын, өнімнің сапасын және сақталу мерзімін қатаң тізгіндеп, тұрақты бағада сатуға табанды боламыз, деді. Қашқар қаласының жыңда ауылшаруашылық сауда жалпылық базарында әрқайсы үлкен арнаулы көкөніс, жеміс жидек, ет, теңіз өнімдері сияқты жаңа азық түліктерді сататын жайма орнында адамдар шоғыры көбейіп, түрлі су өнімдері қарсы алуға бөленді. Қашқар қаласы жыңда ауылшаруашылық сауда жалпылық базары әндің су өнімдері дүкенінің жауаптысы Шаңяншын қызқыш сынды су өнімдері ерекше қарсы алуға бөленді. Қазір орташа бағасы әр килограмм 180 юан, сапасы жақсы. Біз дағы арнаулы сауға қорабын дайындадық. Қазір су өнімдерінде әр күні 500-800 килограмм қысқыш сатылады, деді. Чонгчу мерекесінің бас кейіпкері ретінде Айгүлче базарыда қызу өрлеуге көтерілді. Корла қаласы Хуйжа ерен базарының Айгүлче сату аумағында түрліше маркадағы, түрліше дәмдегі айгүлчелері зат сөресіне толтырылған. Отбасында бірге жеуге үйлесетін қарапайым өнімдерде, тос туған дос жарандарына амандаса барғанда ала баруға үйлесетін сауға қорабындағы айгүлчелерде бар. Корла Хуйжа ерен базары азық түлік ұсақ түйек, жеңіл азық түлік бөлімі шағын дүкенінің бастығы Хуан Мейся, биыл біздің айгүлче өнімдерімізге 2-3 түрлі жаңа өнім қосылды. Қазіргі сатылу жағдайынан қарағанда айгүлче сатудың қауырт мезгіліне өттік. Сатылуы да жақсы. Сауға қорабы айгүлчесін сатып алуда негізінен топтық заказ беріп сатып алады. Қазір көпшілік айгүлче сатып алғанда қораптауға ғана емес, айгүлченің дәмі мен материалына тіпті де мән береді. Дәстүрлі дәмдегі қанат құрамы төмен, түрі биыл ерекше қарсы алуға бөленді, деді.
1: 9 айдың 21-ші күні 74 сағатта 3800 километр ұзақ жолды басып, Ханчжоу жабай хайуанаттар дүниесінен келген 8 тарпаң Синьцзянь Тяньшань жабай хайуанаттар бақшасына сәтті жетіп, бір реткі Чжэцзяң Синьцзянь екі жер арасындағы бағалы хайуанат тұқымын қорғау, күш жалғау қимылы сәтті орындалды. Енді станциямыздың тілшісі Хамиттің хабарын тыңдаңыздар. Осы күні түстен кейін жылқы тасуға арналған тиеуш қорап тиелген жүк автокөлігі Синьцзянь Тяньшань жабай хайуанаттар бақшасының қағыр аумағына кірді. Бұйрық берілісімен тарпаң басылған тиеуш қораптың есіктері бір уақытта ашылып, 8 тарпаң адырнадан шыққан жебедей тиеуш қораптан шығып, еркін құйғыта шапқылап, оқыранып әрекеттенді. Синьцзянь Тяньшань жабай хайуанаттар бақшасының орынбасар бас меңгерушісі Ван Мингшуан тілшіге: «Тарпаңдардың күйі өте жақсы, өте қуатты. Біздегі тарпаңдардың табиғи күйіне үйлеседі», деді. Тарпаң мемлекеттік бірінші дәрежелі түйінді қорғалатын жабай хайуанат. Сондай ақ жер шарында қазір сақталып отырған бірден бір жабай жылқы түрі. Ен даладағы тірі қазба қалдық деген аты бар. Байырғы мекені Синьцзянның жоңғар ойпаты. Тарпаңның түр тобы генін онан ары байыту үшін биыл 8 айдың 28 күні Ханчжоу жабай хайуанаттар дүниесі мен Синьцзянь Тяньшань жабай хайуанаттар бақшасы тарпаңды мекеніне қайтару жоспарына қол қою салтын өткізіп, Ханчжоу жабай хайуанаттар дүниесі 2-5 жас аралығындағы тарпаңнан 4 жұбын тегін тарту етті. Осы тарпаңдар Синьцзянь Тяньшань жабай хайуанаттар бақшасында карантин жасаудан.

0: және үйлес күштік жаттығуынан өткеннен кейін Шинжан қарамайлы тұяқты жабай хайуанаттар жаратылыстық қорығына жеткізіліп, Шинжанның жергілікті тарпаңдарымен қосылып өсіп өрбиді. Шинжан Тяньшан жабай хайуанаттар бақшасы хайуанаттар шипақанасының бастығы Мачау ең әуелі ол ген қамбасын түбегейлі сапалландырады. Екінші, көбею сапасын және құлындарының қатарға қосылу мөлшерін зор дәрежеде жоғарылатады. Осы ретке қоныс аудару байлықтың бірін-бірі толықтауының маңызды әмәлиеті ретінде сырт жерлердің таңдаулы түр топтарын енгізу арқылы тарпаңның даладағы түр топтарының қалпына келуіне үрдіс пәрменді тірек әзірлейді деді. Енді районымыздағы 16 қаланың алдағы тәуліктегі ауа райынан мәлімет тыңдаңыздар. Үрімжіде өткінші жаңбыр жауады. Температура 14-22 Цельсий градус.
1: Алтайда күн бұлтты, температура 10-22 Цельсий градус.
0: Чәуішекте өткінші жаңбыр жауады. Температура 12-23 Цельсий градус.
1: Құлжада күн бұлтты апар башылады. Температура 13-26 Цельсий градус.
0: Бораталада күн бұлтты. Температура 12-26 Цельсий градус.
1: Қарамайлада күн бұлтты. Температура 17-27 Цельсий градус.
0: Күйтінде күн бұлттап бар башылады. Температура 11-28 Цельсий градус.
1: Шығызыда өткін жаңбыр жауады. Температура 12-25 Цельсий градус.
0: Санжыда өткінші жаңбыр жауады. Температура 14-23 Цельсий градус.
1: Құмылда өткінші жаңбыр жауады. Температура 11-33 Цельсий градус.
0: Тұрпанда күн бұлтты. Температура 19-33 Цельсий градус.
1: Корлада өткінші жаңбыр жауады. Температура 18-28 Цельсий градус.
0: Ақсуда күн ашық тұрып соңынан бұлттайды. Температура 13-27 Цельсий градус.
1: Атышта күн ашық. Температура 16-30 Цельсий градус.
0: Қашқарда күн ашық тұрып соңынан бұлттайды. Температура 14-29 Цельсий градус.
1: Қотанда күн ашық тұрып соңынан бұлттайды. Температура 12-29 Цельсий градус.
0: Тыңдарман достар, Шинжан радио телевизия станциясының Шинжан хабарлары бағдарламасы осымен аяқтады.
1: Аудармашылар Ардақ Мақатайұлы, Назар Қасымұлы.
0: Дикторлар Тұрсын Бөбі Әбілханқызы, Марғұлан Еркінұлы.
1: Қадағалаушы Қуат Мұратбекұлы.
0: Редакторлар Нұрболат Чойбыұлы, Еркін Нұрдыбайұлы.
1: Жауапты редакторы Қанат Бәлиұлы.
0: Тыңдағандарыңызға рахмет. Тіпті де көп мазмұнды сұлу шетін клиентін түсіріп тыңдағайсыздар.
2: Жоңғы қалық республикасының ұлттарын тымағын, алға басарлығын жебеу заңы 2026 жылы 7 айдың 1-ші күнінен бастап атқарылды. Жоңғы ұлты ортақ тұлға танымын бекемдеп, Жоңғы ұлты ортақ тұлға құрылысын ілгірлетейік.

0: Шинжан радио телевизия станциясы.
1: Шинжан радио телевизия станциясы.
2: Әуе толқынында
0: Бал Дәурен.

Сәлеметсіздер ме, құрметті тыңдармандар және сүйкімді балақайлар. Бүгін 9 айдың 22 күні, сейсенбі. Балалар бағдарламасы балда өрінді тыңдауға шақырамыз. Бағдарламаның бүгінгі жүргізушісі Ерзат Сәмиғатұлы. Бағдарламамыз Шинжан радио телевизия станциясының жаңа ақпарат құралы Сұлу Шытин клиентінде бір уақытта таратылады. Әрі кез келген уақытта қайталай тыңдауларыңызға да болады. Иә, балақайлар, әке шешелеріңмен бірге бағдарламамызға дейін қойыңдар, қандай тартымды мазмұндар бар екеніне бірге назар аударайық.

Жоңхуа Халық Республикасының ұлттар ынтымағын, алға басарлығын жебеу заңы 2026 жылы 7 айдың 1-ші күнінен бастап атқарылды. Бейнет пен зейнетті бірге өткеретін, даңқ пен намыста бірге болатын, ащы түшшіні бірге тататын, тағдырлас болатын ортақ тұлға ұстанымын берік орнатайық.

мектеп ауласында. Бұл айдарымызда мектеп іші сыртындағы жаңалықтармен танысамыз. Қанеки, бізбен бірге болыңыздар.

Парта лезде жайылып төсекке айналды. Үрімжідегі орта бастауыш мектептер түскі демалыста ойдағыдай демалу жабдығын қарсы алды. Балақайлар түсті мектепте партаға екпеттеп жатып ұйықтайтын кешірмелерді бастан өткерген бедіңдер. Бұрын көптеген оқушы түскі демалыста партаға екпеттеп жатып ұйықтайтын, оянған соң білегі шымырлап, мойны ашып ауырып төтенше жайсызданатын, қашан да жақсы демалмағандай сезінетін. Алайда қазір үрімжідегі көптеген бастауыш мектеп оқушылары ерекше жайлы жаңа өзгерістерді қарсы алды. Жаңа үлгідегі жайып жіберіп жатып демалуға болатын парта орындықтар мектеп ауласына енгізіліп, қарапайым парта орындықтар қысқа ғана бірнеше секунд ішінде жайлы төскі демалыс төсегіне айналды. Биылғы күзгі оқу маусымында үрімжі мейірге толы оқу ағарту инженериясын ілгерілетіп, орта бастауыш мектептерге шырт жаңа үлгідегі жайып жіберіп жатып демалуға болатын парта орындық әзірлеп, оқушылардың мектепте түсте алаңсыз демалуына мүмкіндік жасады. Үрімжі қалалық 62-ші бастауыш мектеп жабдықтарды жаңалауды алдымен орындады. Мектеп ауласына түскі демалыста жайып жіберіп жатып демалуға болатын парта орындықтан және биіктетіп ала сартуға болатын парта орындықтан неше жүзі септелді. Әр күні түскі тамақтанудан кейін 62-ші бастауыш мектептің 5-ші жылдығындағы оқушылар өздерінің парта орындықтарын шеберлікпен өзгертеді. Көпшілік үстелдің бетін көтеріп, жастықты тартып шығарып, орындықтың арқалығын жантайтса болғаны. Дәл осындай қарапайым меңгеру әдісінен кейін партаны тегісте жайлы түскі демалыс төсегіне айналдыруға болады. Парта орындықтарды реттегеннен кейін класста шамды сөндіріп, терезе пердесін тартып, барлық оқушылар жайбарақат жантайып жатып демалады. Оқушылардың барлығы бұл парта орындықтар мектеп ауласындағы түскі демалыстың сиқырлы жабдығы болды десті. Бұрын екпеттеп жатып ұйықтағанда кеудесі басылып, қол аяғы ұйып, тыныш ұйықтай алмайтын. Қазір аяқты созып керіліп жатып ұйықтауға болатын болды. Бұл бейне үйдегі төсекте жатқандай жайлы сезіледі. Жеткіліктері тыныш түскі демалыс көпшіліктің түстен кейінгі сабақ барысында ой санасын тіпті де сергек етіп, дейін қою қуатында ерекше күшейтті. Мектептегі оқытушыларда зор өзгерістерді байқады. Бұрын оқушылар түсте партаға екпеттеп жатып демалғанда, класта қимыл қозғалыс көп, тынышталуы қиын болатын. Көп санды оқушының ұйқы күйіне ену барысы баяу, ұйқы сапасы нашар болатын. Ұйқыдан оянғаннан кейін көптеген бала денесінің жайсыздануын бәсеңдетуге ұзақ уақыт жұмсайтын еді. Жайып жіберіп жатып демалуға болатын парта орындыққа ауыстырылғаннан бері тұтас сабақ қана тып-тыныш, оқушылардың ұйықтау қарқыны тіпті де тез болып, түскі демалыс сапасы барынша жоғарылады. Түстен кейінгі сабақта балалар сабақты тіпті де мұқият тыңдайтын, ықпалдастығы тіпті де белсенді бола түсті. Сұрауларға жауап беруі тіпті де ырықты болып, сабаққананың үйрену орайы барған сайын жақсарып, үйрену өнімділігі де көп жоғарылады. Осыға қарағанда Үрімжі қаласы жоғары жаңа технология ашу районы, жаңа қала районы оқу ағартуды дамытуға бастан аяқ ерекше мән беріп келеді. Биыл көптеген мектеп ауласы құрылысының дәрежесін жоғарылату нысандары тиянақтанып, мектептің қатты бөлшек жабдықтары үздіксіз жаңаланып, оқушылардың үйрену және демалыс ортасы жақсарды. Қарастыр аяндағы 5 мектеп неше мың жаңа парта орындықтың дәрежесін жоғарылатып ауыстырды. Қатты бөлшек құрылғыларының дәрежесін жоғарылатудан сырт, жергілікті орын сапалы мектептердің топтасып даму үлгісі арқылы тұтас тұлғалық оқыту сапасын жоғарылатып, сапалы оқу ағарту ортасын ден қоя қалыптастырып, әрбір оқушының тіпті де жақсы мектеп ауласында көңілді үйренуіне, алаңсыз есей бержетуіне мүмкіндік жасады. Кішкентай ғана парта орындықтың дәрежесін жоғарылату мектеп ауласындағы бақыт сезімін одан ары күшейтіп, оқушылардың түскі демалыста жақсы ұйықтауына, білімді жақсы үйренуіне мүмкіндік жасады. Міне бұл ең жылы мейірге толы мектеп ауласындағы шағын көркемдік болмақ.

Батылдық пен арманға құлаш сермеген шинжаңдық балуан қыз Дәлқұмар имам. Балақайлар, бүгін біз ерекше жігерлі шинжаңдық әпекемен танысайық. Ол 27 жастағы спортшы Дәлқұмар имам.

Көпшілік оны жақын тартып Синжаңдық балуан қыз деп атайды. Дәлқұмар Қашқар аймағының Яркен ауданының адамы. Бала кезінде ол қағылезде елпек батылдықпен суырылып шығып аянбай айқасатын қыстақтағы балалар патшасы болатын. Еркінде көңілді өсіп жетілу ортасы оның қаршадайынан жеңіліске мойын сал болмайтын, сынап көруге батылық ететін мінезін қалыптастырды. Сондай ақ оның кейінгі дене тәрбие арманына құлаш сермеу жолына батылдықтың тұқымын септі. Дашөгі түсіп оқығаннан кейін құрылыс істері кәсібінде оқып жатқан Дәлқұмар ойламаған жерден өзінің ерекше күшті спорт дарынын байқайды. Ол жүгіруді қажырлықпен жаттығуды қызу сүйетін. Сонымен ол кәсіптік бапкердің назарына бірден ілініп, жүйелі жеңіл атлетика жаттығуын бастайды. Ұзаққа жалғасқан табандылық пен ерекше дарынның арқасында 2023 жылғы мемлекеттік бөлме іші жеңіл атлетика ұсыныс жарысында Дәлқұмар Синжаңдағы елдердің бөлме ішіндегі 400 метрге жүгіру жарысының рекордын сәтті жаңалап, жеңіл атлетика саласындағы жұрт назарын аударатын жаңа жұлдызға айналды. Оның спортшылық өмірі енді ғана айшықтала бастаған кезде ойламаған жерден ауыр жараланып, ол арман сапарын аяқ астынан уақытша тоқтатуға мәжбүр болады. Сан етінің ауыр дәрежеде сөгілу жарақаты оны жалғасты жүгіруге амалсыз қалдырады. Ресми қосынның қамтамасыздандыруы болмағандықтан тұрмыс пен жаттығудың қысымы арт-артынан мойнына ілініп, амалсыз қалған Дәлқұмар қызу сүйетін жеңіл атлетика жарыс алаңымен уақытша қоштасады.

Жарыс алаңынан кеткен сол күндерде ол ешқашанда мойын ұсынып әз кешпеді. Тұрмыс үшін сондай ақ жүрек түкпіріндегі дене тәрбие арманына табанды болу үшін ол құлшына күрес жүргізіп дене шынықтыру бапкері, бұйыртпа тағам жеткізуші. Сондай ақ жекелік ақпарат құралымен шұғылданып көріп жұмыссыз қалуды, тұмсығы тасқа тиюді және құлдырауды бастан кешірді. Тұрмысы жапа машақатқа толы болса да, оның жарыс алаңына деген сүйіспеншілігі ешқашанда солғындамады. Бір ретке тіке таратылым жаттығуы оның өмір беталысын түбегейлі өзгертті. Тораптастар оның адамды таң қалдыратын күш-қуат талантын байқап, оны балуан жарысына қатынасуға таныстырады. Сол кезде тізімделуге ең соңғы бір күн ғана қалған еді. Жарысқа дайындалуға да он неше күн ғана уақыт қалған болатын. Бұл спортпен шұғылданып көрмеген ол еш әрсәр болмастан сайысты елікпен қабылдады. Ол көп жылдық жеңіл атлетика жаттығу барысында жиналған қарым қуаты мен дене сапасына сүйенді. Оның үстіне жарыстан бұрынғы қысқа ғана бірнеше күн ішінде жарыс ережесін берілеу үйренген Делқұмар, тұңғыш рет балуандар жарысына қатынасып, елді жалт қаратарлықтай нәтижеге қол жеткізді. Сондай-ақ ол жарыс алаңына шыққандағы жалыны мен сенімін қайта табады.

Оның шын мәнінде тұтас торапта танымал болуы бір ретке қиян кеске тас көтеріп жылжыту жарыс еді. Жарыс алаңында ол салмағы 85 кг келетін алып тасты құшақтап көтеріп нық қадаммен алға жылжиды. Ауыр тас оның денесіне салмақ түсіріп, білегін ұйытып жібереді. Қысқа ғана неше 10 секундтық жарыс барысында әр секундтың өзі азапқа толы еді. Алайда ол ерекше күшті жігермен тістей қатып тұтас барысты орнықты тамамдап, соңына дейін табанды болып, сан мыңдаған тораптасты әсерлендірді. Қысқа уақыт ішінде торапта танымал болғаннан кейін шинжаңдық балуан қыздың атағы жер жарады. Бірақ Дылғұмар ерекше сергек, кішіпейіл еді. Ол бастан аяқ өзінің енді ғана бастаған, тіпті де құлшына түскенде ғана осы даңққа шынайы ие бола алатынын сезе білді. Тораптағы ағын мөлшер ала келген ду қол шапалақ алқауымен бірге қысым да ала келді. Бұл оның жаттығуын тіпті де тыңғылықты істеп, өзін шыңай түсуіне мүмкіндік жасады.

құлшынғанға құт үйір деген дейін. 2025 жылғы Гуанчжоу балуандар шешуші жарысында Ділқұмар бастан аяқтың қамал алып, мемлекеттік аға жүлдегерлікке ие болды. Жарыс алаңындағы жүлдегерден мемлекеттік аға жүлдегерге дейін ол тек қарсыласқан емес, сонан да маңызды кезінде әңкі-тәңкі болған жасқаншақ өзінде жеңді. Оның назарында нағыз күш ежелден мығым дене

қабатында ғана емес, қайта мәңгі қайтпас жігерде. Ол көпшілікке қыз баланың сыпайы, биязы болуына да, ер жүрек мықты болуына да болатындығын сезіндірді. Дене тәрбие күшті әлсіз деп бөлінмейді. Табандылық және қызу сүю ғана ең бағалы күш саналмақ.

Шинжаңның төл тумасы Дилқұмар бастан аяқ жауапкершілік арқалап келеді. Ол өзінің құлшынысы арқылы тіптеде көп адамға жалынды да арынды. Құлшын алға басқан Шинжаң жастарын көрсетуді үміт етуде. Болашақта ол текше құрып Шинжаңдағы тіптеде көп дене тәрбиені қызу сүйетін қыз балалардың батылдық пен арманға құлаш сермеуіне, тіптеде үлкен жарыс алаңына шығуына көмектесуді ойластыруда. Ауылдағы қағылез бала патшадан рекорд жаңалаған жеңіл атлетика спортшысына, онан отанға таңға берген балуандық өнердің аға жүлдегерлігіне дейін, Дилқұмар бастан аяқ сүріне жүріп есей бер жетті. Өзін әйгіледі. Оның әңгімесі бізге барлық табандылықтың мәні бар екен, барлық сүйіспеншіліктің шұғыла шашатындығын ұғындырды. Батылдық етіп мәңгі бәз кешпесек болғаны, қарапайым бізде өзімізді өрге сүйреп, өзімізге тән шуақ шаша алатын боламыз.

Чоңхуа Халық Республикасының ұлттар ынтымағын, алға басарлығын жебеу заңы 2026 жылы 7-ші айдың 1-ші күнінен бастап атқарылды.

0: кезекті орталық комитетінің 5-ші жалпы мәжілісі 10 айдың 26 күнінен 29 күніне дейін Бейжіңде ашылады. ЖКП орталық комитетінің саяси бюросы ЖКП орталық комитетінің партияны жаппай қатаң басқаруды табандылық пен ілгерілетудегі бірқанша келелі мәселелер жөніндегі белгілемесінің нұсқасына партия іш сыртынан белгілі көлемде пікір алу жағдайы жөніндегі баяндаманы тыңдады. Осы реткі мәжілісте талқыланған пікірлерге сай өзгеріс енгізілгеннен кейін құжат нұсқасын 20-ші кезекті орталық комитеттің 5-ші жалпы мәжілісінің қарауына ұсыну ұйғарылды. Мәжіліс мыналарды атап көрсетті. Осы ретке пікір алуда демократия сәулелендіріліп, көптің ақыл парасаты шоғырландырылды. Жер-жері тараулар, әрқайсы жақтар белгілеме нұсқасын толық тұрақтандырып, былай деп қарады. Белгілеме нұсқасында шындықты іш жүзінен іздей отырып, жаңа дәуірде партияны жаппай қатаң басқарудың табыстары мен тәжірибелері қорытындыланып, кезектегі және бұдан былайғы бір мезгілдегі партия құрылысында дөп келген жағдайлар мен міндеттерге терең талдау жасалып, партияны жаппай қатаң басқаруды табандылықпен ілгерілету жөнінде стратегиялық орналастырулар жасалып, Ши Цзиньпин жолдасты ұйытқытқан партия орталық комитетінің партияны құдіреттендіру, мемлекетті құдіреттендіру тарихи ырықтылығын әйгіледі. Бұл жаңа дәуірдегі партия құрылысының жаңа да ұлы инженериясын ілгерілетуде. Бүкіл елдегі әр ұлт халқын ынтымақтастырып және бастап, жұңғы үлгісіндегі осы замандандыру арқылы мемлекеттік құдіреттендіру құрылысын, ұлтты гүлдендіру ол ісін жалпы беттік ілгерілетуде келелі реал мәнге және ұзақ болашақтық жетекшілік мәнге ие. Мәжіліс мыналарды баса дәріптеді. Партияны жаппай қатаң басқаруды табандылықпен ілгерілетуде сөз жоқ марксизм-ленинизмге, Маузудың идеясына, Дэн Сяопин назариясына, үшке уәкілдік ету маңызды идеясына, ғылыми даму көзқарасына табанды болып, Ши Цзиньпин жаңа дәуірі жұңғыша социализм идеясын жаппай дәйектілендіріп, Ши Цзиньпин партия құрылысы идеясын ішкерлей үйреніп дәйектілендіріп, партияның борышы мен міндетін іске асыруды арқау етіп, жаңа дәуірдегі партия құрылысының жалпы талабын тиянақтандырып, партия ұстабын негіз етіп, партияның үздік қосын сипатына табанды болып, партияның жаппай басшылығы мен партия орталық комитетінің орталықтанған бір тұтас басшылығына табанды болып, партияның ұзақ уақыт билік жүргізу қабілетін жоғарылатуда, партияның алғабасарлығы мен кіршіксіздігін сақтауда, партияның халық бұқарасы мен етене байланысын сақтауды көзде ұстап, қатаң негізгі әуеннен ауытқымауға табанды болып, партияны жаппай қатаң басқару жүйесін ақаусыздандырып, партияның саяси құрылысын бір тұтас басшылық қалып, партияның әр жақта құрылысын жаппай ілгерілетіп, бүкіл партияның белсенділігін, ырықтылығын, жасампаздығын толық қаулатып, партияның өзін өзі кіршіксіздендіруін, өзін өзі кемелдендіруін, өзін өзі жаңалауын, өресін жоғарылатуын үздіксіз іске асырып, партияның саяси басшылық қабілетін, идеялық жетекшілік қабілетін, бұқараны ұйымдастыру қабілетін, қоғамдық үндеу қабілетін үздіксіз күшейтіп, партияның бастан-аяқ дәуірдің алдыңғы легінде жүретін, халық шын жүректен қолдайтын, түрлі дауылдардың сынынан өте алатын, жалынды да өміршеңдікке толы маркстік билік басындағы партия болуына, бастан-аяқ жұңғыша социализм істерінің пәрменді басшылық ұйытқысы болуына шынайы кепілдік ету керек. Мәжіліс мыналарды баса дәріптеді. Бүкіл партия сөз жоқ партияның билік жүргізу орнын бекемдеу, жұңқа ұлтының ұлы гүлденуін іске асыру стратегиялық тұрғысынан партияны жаппай қатаң басқаруды табандылықпен ілгерілетудің маңыздылығын, көкейтестілігін жете танып, сенімді бекемдеп табандылықты сақтап, жаңа дәуірде партияны жаппай қатаң басқарудың құнды тәжірибелеріне анағұрлым жоғары өлшем, анағұрлым нақты шара арқылы ойдағыдай табанды болып, ойдағыдай пайдаланып, партия құрылысында дөп келген көрнекті мәселелерді ойдағыдай басқарып, ойдағыдай шешіп, партияны басқаруда, партияны жөнге салуда қалыптасқан тамаша саяси жағдайды ойдағыдай бекемдеп, ойдағыдай дамытып, жаңа дәуірде партияны басқарудың, партияны жөнге салудың, партияны гүлдендірудің, партияны құдіреттендірудің жаңа жағдайын үздіксіз ашу керек. Мәжіліс басқа да істер зерттеді.
1: Өз хабарымыз. АқШ-тың зұңтыңы Трамптың ұсынысы бойынша мемлекет төрағасы Ши Цзиньпин 9 айдың 23 күнінен 25 күніне дейін АқШ-та мемлекет істер сапарында болады.
0: Өз хабарымыз. Мемлекет төрағасы Ши Цзиньпин таяуда Жунгоға келіп, Жунго Америка Құрама Штаты жастарының негізгі тақырыптық ауыс-түйіс қимылына қатынасқан Америка Құрама Штатындағы 10 жоғары мектептің жас оқушыларына жауап қатты қайтарды. Ши Цзиньпин мыналарды атап көрсетті. көпшіліктің

0: Жұңғода естен кетпес көңілді сапарды бастан кешіргенін естіп, ерекше қуандым. Сіздер қаттарыңызда Жұңға өркөнетін жақсы көретіндіктеріңізді, Жұңғы мен Америка құрама штатының достық селбестігіне деген үміттеріңізді, тынық мұхитты енде өтетін достық елшісі болуды қалайтындықтарыңызды білдірдіңіздер. Мен бұған дән ризамын. Ши Цзиньпин мыналарды баса дәріптеді. Жұңғы мен Америка құрама штаты жастары бір жер шарында ортақ өмір сүреді. Дәуір борышын бірге арқалайды. Сіздердің екі елдегі қалың жастармен бірге Жұңғы мен Америка құрама штатының достық селбестігінің мұрагерлері, қорғаушылары, дамытушылары болуға құлшынып, екі ел халқының өзара түсінігін, етене болуын, екі ел қатынасының орнықты баянды болуын қол ұстаса жебеп, анағұрлым көркем дүние құруға жастық көктемдеріңізді арнауларыңызды үміт етемін. Таяуда Америка құрама штатының Харвард Ташиус сияқты 10 жоғары мектептен 100-ге жуық жас оқушы төраға Ши Цзиньпинге хат жолдап, Жұңғоға келіп 2026 Жұңғы Америка құрама штаты жастарының Азия тынық мұхит тілектес сапар сияқты негізгі тақырыптық ауыс-күйіс қимылдарына қатынасқандағы табыстары мен әсерлерін баяндап, Жұңғы мен Америка құрама штаттарының достығын жебеуге үлес қосу тілектерін білдірді.
1: Өз хабарымыз. Мемлекеттік саяси кеңестің төрағасы Уан Хунинг 9 айдың 21-ші күні Бейжіңде Индонезия халықтық кеңес мәжілісінің төрағасы Му Джанимен кездесті. Уан Хунинг былай деді. Былтыр төраға Ши Цзиньпин Прабоу Зунтунмен ықыласты кеңесіп, Жұңғы мен Индонезияның тағдырлас ортақ тұлғасы құрылысына жаңа стратегиялық жетекшілік жасады. Жұңғы Индонезиямен бірге екі ел басшыларының маңызды ортақ танымын тиянақтандырып, жалпы беттік стратегиялық селбестікті тереңдетіп, ел басқару тәжірибелерін ауыстыруды күшейтіп, Жұңғы мен Индонезияның тағдырлас ортақ тұлғасы құрылысының үздіксіз тың сатыға көтерілуін ілгерілетуді қалайды. Жұңғы мемлекеттік саяси кеңесі Индонезия халықтық саяси кеңесімен ауыс күйісті қатынасты өзара үйренуді, өзара үлгі алуды күшейтіп, екі елдің осы замандандыру істері мен екі жақты қатынасын ілгерілетуге анағұрлым зор үлес қосуды қалайды. Муджани былай деді. Индонезия Жұңғоның экономикалық қоғамдық дамуда қол жеткізген табыстарын айрықша алқайды. Жұңғоны үйрену үлгісі деп қарайды. Индонезия бір Жұңғо саясатын батыл атқарады. Жұңғомен әр саладағы нақты селбестікті тереңдетіп, екі ел халқына тіпті де зор бақыт жаратуды қалайды. Индонезия халықтық саяси кеңесі Жұңғы мемлекеттік саяси кеңесімен ауыс күйісті, барыс келісті күшейтіп, екі ел қатынасының ішкерлей дамуын онан ары ілгерілетуді қалайды. Уаң Юн, Уаң Дунфун қатарылар кездесуде бірге болды.
0: Өз хабарымыз. ЖКП Орталық комитеті саяси бюросының тұрақты мүшесі, мемлекеттік кеңестің орынбасары Зонлие Диншөшаң 9 айдың 21-ші күні түстен бұрын халық сарайында мемлекет туына құрмет білдіру, шаңғаңдық, ауымындық жастар мен өрендердің ту шығару әтірету әкілдерінің Бейжіңге сапарлау үйірмесіне өлермен кездесті, әрі естелік суретке түсті.
1: Қауіпсіздігі, мәнерлеу, кәдеге жарату, осы заманғы зат айналымы сияқты салалар төңіректеліп, жабдықта жаңалық ашуды, өнімде жаңалық ашуды, техникада жаңалық ашу жеделдетіліп, техникалық зерттеу ашудан кәсіп салаландырып қолдануға дейінгі жаңалық ашу тізбегі құрылады.
0: Өз хабарымыз. Мемлекет кеңестің ақпарат кеңсесі 9 айдың 21-ші күні жаңа жорықта күрескерлер уәкілдерінің жұңғолық шетелдік тілшілермен кездесу жиналысын өткізді. Ғарыш саласындағы 4 уәкіл жаңа дәуірдегі ғарышты зерттеудің жаңа ұзақ жорығын ойдағыдай басайық дегенді төңіректей отырып, жұңғолық шетелдік тілшілермен кездесіп пікір алмастырды. Олар өздерінің тасымал ракетасын зерттеп жасау, ғарышқа адам алып ұшу инженериясы, ұшыру міндетін қамтамасыздандыру, кеңістік қолданылмалы ғылымы сияқты жақтарда қамал алып қиыншылықтарды жеңіп, дербес жаңалық жаратқан төл кешірмелерімен бөлісіп, неше ұрпақ ғарышкерлердің үздіксіз қамал алып, ғылым техниканың шыңына ерлікпен шыққан әсерлі әңгімелерін баяндап, ғарыш ғылыми зерттеу тобының ғылым техникада өз күшіне сүйеніп өзін әлеуеттендіруіне табанды болып, ғарыш істерінде әлеуетті ел құруды жеделдету сынды күрес бейнесімен борышын жандай келеді.
1: Өз хабарымыз. 20-шы кезекті Азия спорт жарысы 9-шы айдың 21-ші күні басталғаннан кейінгі 2-ші жарыс күніне өтті.

0: Жұңғу командасы ғаз мұлтық жарысы сондаяқ малтау, өле сепітпен жарысу, ұзаққа жүгіру, ұласпалы тұлғалық жарыс және спорт сарайында малтау сияқты көптеген түрлерде елең еткізерлік тамаша нәтижелерге қол жеткізіп, дүниежүзілік бір жаңа рекорд жаратып, көптеген Азия рекордын жаңалап, 12 алтын медаль алды. Қазір 23 алтын медаль, 38 медаль нәтижемен, алтын медаль тақтасы мен медаль тақтасында алдын орын иеледі. 4 ер спортшының әрқайсысының 200 метрге күш жалғап малтау шешуші жарысында Шуй Хайбо, Фейли Уэй, Панжанлы. Чаңшан Шудан құралған жұңғы командасы ең соңғы 50 метр аралықта Жапония командасынан асып, Азия рекордын жаңалап алтын медаль алды.
1: Өз қабарымыз мәдениет және саяхат министрлігі таяуда бейзаттық мәдениет мұраларын қорғау жалғастырудың 15-ші 5-жылдық жобасын басып таратты. Жобада мыналар алға қойылды. 2030 жылға барғанда бейзаттық мәдениет мұралар жүйесін бір тұтас қорғаудың жаңа жағдай алғашқы қадамында қалыптасады. Бейзаттық мәдени мұраларды қорғау жалғастыру дүзіліс механизмі анағұрлым кемелденіп, қорғау танымы жұрт жүрегіне анағұрлым терең ұялап, бейзаттық мәдениет мұралары осы заманғы тұрмыспен кең көлемде шекерлей тоғысады. Бейзаттық мәдениет мұраларын жалғастыру сезінудің жаңа жағдайы үздіксіз жарыққа шығып, экономика қоғамның жоғары сапалы дамуына дем беруде, мемлекеттің келелі стратегиясына қызмет етуде ролі анағұрлым көрнектіленеді.
0: Өз хабарымыз, мемлекеттік бәжі бас мекемесі жариялаған жаңа талон санды мәліметінде көрсетілуінше, биыл алдыңғы 8 айда бүкіл ел бойынша өнеркәсіп өнімдерінің сатылу кірісі орнықты артып, жаңа сапалы өндіргіш күш жедел жетілдіріліп, жабдық жасау кәсібі жоғары техникалы кәсіптердің сатылу кірісі көрнекті артқан. Мұның ішінде өнеркәсіп кәсіпорындар өнімдерінің сатылу кірісі өткен жылдың ұқсас мезгіліндегіден 7,3% артқан. Жоғары техникалы кәсіптер өнімінің сатылу кірісі өткен жылдың ұқсас мезгіліндегіден 15,7% артқан. Цифрлы экономиканың өзекті кәсіптер өнімдерінің сатылу кірісі ұқсас мезгіліндегіден 9% артқан.
1: Өз хабарымыз 2026 Жұңғо сымсыз телеграф жиналысы 9-21 күні Шүңан жаңа районында ашылды. Өнеркәсіп және информацияландыру министрлігі былай деді. Сымсыз телеграф жиілігі спектрі байлығының орналасуы сапаландырылып, жиілігі спектрі байлығы сымсыз телеграф техникасында жаңалық ашу қолдануға жетекшілік етіліп, сымсыз телеграф кәсібінің дамуына тірек болу ролі толық көрнектілендіріліп, кәсіп саласының даму негізі бекемделеді.
0: Өз хабарымыз 23-ші кезекті Жұңғо шығыс оңтүстік Азия елдер одағы көрмесі 9 айдың 21-ші күні Гуаншидің Нәннин қаласында жабылды. Көрмеге 73 мемлекет пен районнан 3400-ден астам кәсіпорын қатынасты. Көрмеге қатынасқан шетел кәсіпорындардың салыстырмасы 30%-ден асты.
1: Өз хабарымыз Иран ислам төңкерісті қорғаушылар қосыны 9-21 күні мәлімдеме жариялап, ұзаққа жалғасатын соғысқа дайындалып болғандығын, егер жаңа шапқыншылық бұрқ етсе, қақтығыс көлемін кеңейтуден сырт, Иран бұдан бұрын әшкере істетпеген стратегиялық қаруларды істететіндігін айтты. Иран Зонтун кеңсесі сол күні Зонтун Пезешкянның 9-22 күні Америка Құрама Штатына барып, Бірлескен мемлекеттер ұйымының жиналысына қатынасатындығын жариялады. Иранның ақпарат құралдары былай деді. Америка Құрама Штаты үкіметі Пезешкиян ақпарат құралдары үйірмесіне виза беруден бас тартқандықтан Нью-Йоркке ақпарат құралдары үйірмесін бастап бармайды. Иранның әділия тарауы 9-21 күні мынаны жариялады. Соғыстан бері жау жақтың шабуылдауында Иранның 760 пароходы күйреді. Мұның ішінде 420 балықшылық кемесі және 340 сауда пароходы бар. Иранның Хормызған өлкесінің бастығы былай деді, жау жақтың шабуылы Хормызған өлкесіндегі порт негіздік құрылғысы мен балық шаруашылығын орасан зор зиянға ұшыратып, 50 мыңнан астам балықшы тікелей ықпалға ұшырады. Англияның теңіздегі сауда қимылы кеңсесі 9-21 күні хабарландыру шығарып былай деді. Сұйытылған мұнай газын тасымалдайтын бір кеме Хормыз бұғазына шыққан кезде белгісіз лақтырылған зат жарықшақтарының соққысына ұшырады. Қуанарлығы кемедегі адамдар аман есен. Бұл осы құрылым сол күні хабарландырған екінші ретке шабуыл уақиғасы. Сол күні таңертең бір мұнай кемесі Хормыз бұғазында қатынағанда белгісіз лақтырылған заттың тұтқиыл шабуылына ұшырап, екі кеме қызметкері жеңіл жараланды.
0: Өз қабарымыз халықаралық көшпенділер ұйымы 9 айдың 21-ші күні жариялаған ең жаңа санды мәліметте көрсетілуінше, таяудан бері қақтығыстың ықпалынан Йеменде 130 мыңдай адам босып кеткен, оның үстіне бұл сан күрт артуда.
1: Өз қабарымыз Дания бас уәзір мекемесі 9 айдың 21-ші күні солтүстік үйек және солтүстік Атлант мұхит районының қауіпсіздігін күшейту үшін Данияның және оның автономиялы жері Гренланд аралының Америка Құрама Штатымен 9 айдың 22-ші күні Нью-Йоркта қауіпсіздік келісіміне қол қоятындығын жариялады. Бірақ келісімнің нақты тармақтарын ашып айтпады. Хабар аяқталды. Дикторлары Гүлнәр Солтаншарыпқызы мен Рәділ Жаудатұлы. Жауапты редакторы Күлән Ырысбайқызы, бақылаушы Нұрболат Дәуітақынұлы.
2: Әуе толқынында ақпараттық сараптама, дүние дидары.
0: Құрметті тыңдарман қауым, сәлеметсіздер ме? Дүние дидары бағдарламамызды бастаймыз. Бағдарламамыздың бүгінгі кезегінде дүниенің әр түкпірінде толып жатқан маңызды оқиғаларға кеңінен тоқталатын боламыз. Бағдарламаның бүгінгі жүргізушілері Ергебұл Әмітанұлы мен Гүлнәр Солтаншарыпқызы.
3: Тоғызыншы айның 14-ші күнінен 17-ші күніне дейін 2026 жылғы араб саяхат көрмесі Дубай дүние сауда орталығында өткізілді. 43 жыл көрмеге қатынасқан жұңғы көрме үйірмесі тұтас алаңдағы жарқын түйінге айналды.
0: АКШ ақпарат құралдары таяуда АКШ үкіметінің Израильға құны 2 миллиард 800 миллион Америка долларындық оқ-дәрі беретіндігін, жүйеден бұның неше 10 мың дана жеке салмағы шамамен 907 килограмм келетін ауыр тұрпатты әуе бомбысы мен жер қазғыш бомбысын қамтитындығын жариялады.
3: Қадірменді тыңдарман қауым, жоғарыдағы мазмұндарға қызықсаңыздар, арнамыздан алыстамай бізбен бірге болыңыздар.
0: Ең әуелі жұңғы көрме үйірмесі 43 жыл араб саяхат көрмесінде бой көрсетті деген мақаланы тыңдайсыздар. Отбасымыздағы 8 жан бір үйірме болып, Чунчинге саяхаттай баруымызға бола ма? Араб Біріккен Әмірлігі Дубай қаласының тұрғыны Мұхаммед жұңғының Чунчин қаласынан келген саяхат үгітшісі мен кең көсіле әңгімелесті. Мұхаммед кезінде Бейжің, Шанхай сияқты қалаларға саяхаттап барған, жұңғыдағы сапары оған тамаша әсер қалдырған. Ол тағы жұңғыға барғым келеді дейді. 9 айдың 14-ші күнінен 17-ші күніне дейін 2026 жылғы араб саяхат көрмесі Дубай дүние сауда орталығында өткізілді. Өртіс 3 жыл көрмеге қатынасқан жұңғы көрме үйірмесі тұтас алаңдағы жарқын түйінге айналды. Жұңғы көрме районы Сәлем Жұңғы дегенді негізгі тақырып еткен, Азиядағы әр ел көрме текшелерінің ішіндегі көлемі ең үлкен көрме райондарының бірі. Көрме районының орналасуы жасыл түсті негіз етіп, тұтас тұлғалық жақтан классикалық тау өзен көрінісін жобалау стилі ретінде пайдаланып, шығыс эстетикасы мен осы заманғы көрме техникасын органикалық тоғыстырып, көптеген жергілікті орындар мен халықаралық көрермендерді баурап, жұңғы саяхатының баурау қуатын әйгіледі. Пәкістаннан келген саудагер Шабаз тілшіге былай деді: «Серіктігім жұңғымен тығыз сауда барыс келісін сақтап келеді. Бірақ әр жолы жұңғыға іссапармен шыққанда мәжіліс кәсіптік талқылармен қарбалас боламын. Бұл ретке көрме менің жұңғыны және жұңға мәдениетін ішкерлей түсінігіме тіпті де көп мүмкіндік жаратты». Жұңғы мемлекеттік көшпенділерді басқару мекемесінің ең жаңа санды мәліметінде көрсетілуінше, биыл алдыңғы жарым жылда жұңғыға келген шетелдіктер саны өткен жылдың ұқсас мезгіліндегіден 20.4%, саяхатқа қызмет өтеу экспорты 31.1% артып, алдыңғы 5 үлкен қызмет өтеу экспорт саласында бастамашы болды. Араб Біріккен Әмірлігі жұңғы мәдениет орталығының меңгерушісі Лю Янг балай деді: «Орталық өртіз 3 жыл көрмеге қатынасып, жұңғы саяхатына қатысты 60-тан астам кәсіпорынды өңірлік кәсіпорындармен ұштасуға, кеңесуге ұйымдастырып, жұңғының саяхат байлығын, шекарадан кіру саяхат жаңа өнімдерін және саяхатты қолайландыру саясаттарын таныстырды. Санаққа қарағанда 2025 жылы тұтас жылда Джунгоға саяхаттай келген шығанақтағы алты ел қарастылығындағы азаматтардың шекарадан кіруі 150 мың адам реттен асып, 2024 жылдағыдан 100.78% тартқан. Бұның ішінде Сауд Арабиясы мен Араб Біріккен Әмірлігінің азаматтарының Джунгу шекарасына кірген адам саны жеке-жеке 110% және 113% артқан. Дубай экономика және саяхат министрлігіне қарасты Дубай саяхат және сауданы жалпыластыру мекемесі халықаралық тижарат бөлімі Азия-Тынық мұхит районының бас бақылаушысы Сағап Саян таяуда ғана Шанхай, Чанша және Шынжын сияқты қалаларда сапарда болды. Осы ретке Джунгодағы сапар оған Джунгоның саяхат базарының дамуын толық сезіндірумен бірге Джунго тұтынушыларының, кәсіпорындарының, сондай ақ қатысты құрылымдардың Дубай жөніндегі көзқарасын онан ары ұғындырды. Ол былай деді, 2016 жылдан бері Дубай Джунгоны қарсы алу стратегиясын үздіксіз ілгерілетіп, визасы саясат, жерлік ерекшелікті қызмет өтеумен және тапсырысты базары тактикасы сияқтылар арқылы джунголық саяхатшылардың қажетіне анағұрлым үйлесетін саяхат өнімдерімен және қызмет өтеумен қамдады. Қазір Дубай Джунго саяхаты және интернет қатарлы салалардағы көшбасшы кәсіпорындармен селбестікті онан ары күшейтіп, Джунго кәсіпорындарымен қарым-қатынасты сақтап, екел саяхат кәсібі экологиялық селбестігін анағұрлым көптеп ілгерілетуді қарастыруда. Джунгоның Дубайдағы бас консулы Обо Чен былай деді. Джунгода Шынжын сияқты жасанды зерденің атойшы қалалары бар. Сондай-ақ Шиян, Чыңду сияқты мәдени байырғы астаналар, сейіл серуен орындары да бар. Джунгоның саяхат байлығы мол, шекарадан кіруге қолайлы қызмет өте өздіксіз жақсаруда. Араб халқының Джунгоға саяхаттай келуін қарсы аламыз.
3: Сіздердің тыңдап отырғандарыңыз Орталық халық радио станциясының Дүние дидар бағдарламасы. Енді Газа жағдай қиындасты деген мазмұнға құлақ түріңіздер. АқШ ақпарат құралдары таяуда АқШ үкіметінің Израильға құны 2 миллиард 800 миллион Америка долларындық оқ дәрі беретіндігін, жүйеден бұның нешеге 10 мың дана жеке салмағы шамамен 907 килограмм келетін ауыр тұрпатты әуе бомбасы және жер қазғыш бомбасын қамтитындығын жариялады. Мұндай жойқын бомба осыдан бұрын ауыр өлім жітім тудыруы мүмкін болғандықтан 2024 жылы тапсыру уақытша кешеуілдеткен болатын, бірақ саясат теңшелгеннен кейін қайта қоя берілді. Бұл жақынғы жылдардан бергі көлемі ең үлкен бір кезекті әскери бомба саудасы болды. Хабарда былай делінген, шамамен 907 килограмм келетін бомба батыстың қару-жарақ қоймасындағы бүлдіру қуаты ең күшті қарулардың бірі. Бір MK-84 тұрпатты бомбының қырғындау көлемі неше 100 метрге жетіп, қалың бетонды немесе метал құрылымдардың тас талқанын шығарып, жер бетінде алып шұңқыр қалыптастырады. Бұл сауда сомасының басым көбі АқШ қаржыландырған қор механизмі арқылы есеп жабады, яғни АқШ тарту ету немесе қарыз ақша беру формасымен Израильға қаржы береді. Онан соң Израиль осы қаржымен АқШ-тан қару-жарақ сатып алады. Ашылап айтқанда, АқШ бажы тапсырушылары шығысты үстіне алады. Әскери өнеркәсіп шонжары байлыққа белшесінен батады, ал соғыс туылған райондағы Жайбұқара ауыр зардап арқалап күйзеліске ұшырайды. Осы мүддетсізбегі Жайбұқараға төзгісіз ауыр бодау арқалатты. Ливанның оңтүстігіндегі байырғы Тире қаласында 60 жастағы тұрғын Салым Бардан еске алып, жойқын бомба екі қабатты ғимараттың тағанынан тіке тесіп өтіп, отбасымыздың күлін көкке ұшырды деді. Палестиннің саяси талдаушысы Акрам Атара былай деді. Газада адамгершілік дағдарыс асқында АқШ Израильға қыруар ауыр тұрпатты жойқын бомба беруін тоқтатпады. Бұл АқШ-тың Израильмен стратегиялық қатынасын Жайбұқараның өмірінен үстем қойып отырғандығын аңғартады. Рақымсыз реалдық АқШ-тың елшінде де партия топтар ара қиян-кескі таластар тудырды. Көптеген парламент мүшелері бұл саудаға ашық позиция білдіріп, жан тәнімен қарсы тұрды. Демократтар партиясы Федерациялық кеңес палатасының мүшесі Крис Плай деді. Орта шығыстағы адамгершілік апат үздіксіз асқынған жағдайда жойқын иқуатты бомба беру АқШ-тың стратегиялық мүддесі мен негізгі саясатына бүкілдей қайшы. Республикашылар партиясы Федерациялық қауым палатасының бұрынғы мүшесі Маршури Тайлор төтесінен біздің бажы сомамыз бен қаруларымыз неше 10 мыңдаған бейгуна бұқараны қырғындауға жұмсалуда. Ақш халқы бұлай істеуді әркез қолдамайды деді. Палестин ақпарат агенттігінің жуықтағы хабарына қарағанда, әскери қару-жарақ сату хабары жариялануымен бірге, Газа қаласындағы соғыста бүлінген тұрғындар ғимараты сол күні құлап, кемінде 20 адам өліп, 25 адам жараланған, тағы 100 адам дерексіз кеткен. Палестин мен Израильдің жаңа кезекті қақтығысы туылғаннан бері Израильдің Газа өңіріндегі әскери әрекетінде 73 мыңнан астам адам өліп, 175 мың адам жараланды. Газа мен Ливан бұқарасы соғыс тоқтатуды асыға күтуде. Астық пен дәрі-дәрмекке зәру болуда. Атамекен қайта құруға қажетті құрылыс материалдарының келуін тосуда. Алапат соғыстың келмеске кетуін тілеуде. Құрметті тыңдарман қауым, өздеріңізге дайындаған қалқырадағы жаңалықтар легі осылай дүние дидары бағдарламамыздың бүгінгі кезегі осымен аяқтады. Ертең осы уақытта кездескенше сау сәлемет болыңыздар.
4: Сонша тер төгіп еңбектеніп сені оқытқанда үмітімізді ақтағаның осы ма?
5: Кейбір адамдардың бір өмірі балалық кездегі бақытты күндерімен кемелденсе, кейбір адамдар өмірлік уақытын сарқа жұмсап, балалық кездегі бақытсыздықтың орнын толтыруға мәжбүр болады. Ондай алысқа барып не қыласың? Жанымызда оқып жүргенің жақсы емес пе? Маңайдағы мектептерден оқысаң болды.
4: Қашанға дейін таңдап жүресің? Үйлену бір адамның ғана шаруасы емес.
5: Мен осы ұстаныммен өз өмірімді олардың ұнатқан формасымен түсірдім. Баланы құрметтеу керек. Баланың жүрек сөзін тыңдап, оған сенім артып, шабыттандыра білуіміз керек. Ата-ананың балаға деген махаббаты адамға өмірлік азық болып, шексіз мейірге бөлейді.
6: Кәне, келіңдер, қойдан өңдер, кәне.
7: Ен соңғы ұрымқа, мен тағы көлік айдайым.
8: Ақырынырақ айдасаңшы, ақырын, байыққа деймін.
9: Жетейін деп қалдық қой, майды бір бассам үйге жетіп барамыз, не болып сонша?
8: Топ-тора бір күн көлік айдадың қой, демансаңшы.
9: Тағы біраз шыдайын, енді ең соңғы бір рет кіре тартайын.
10: Арақ, қарғын және қалжырау, шопердің парқта уатына аса зор ықпал жасайды. Ең соңғы бір рөмка, ең соңғы бір бөлек жол, ең соңғы бір рет. Оның бәрі көлік айдауға қатер төндіреді. Келер жолы дегенді ауыз қалушы болмаңыз.
11: Бір үйлі жанбыз. Сөзі Мекей Қадырұлынікі. Музикасы Ерсін Қизатұлынікі. Орындаған Нұрсымбат Саятқызы.

Ауыл сағынышы. Сөзі Сәбира Жанғазықызынікі, музыкасы Қайса Әбділбарұлынікі, орындаған Думан Бейбітқанұлы.

Ауылдағы ағажи. Сөз мен музыкасы Тоқтау Айтжанұлынікі. Орындаған Шалқар Әлімбекұлы.

Сағыныш. Сөзі Күлшира Нұрсұлтан қызынікі. Музыкасы Озат Кәкібай ұлынікі. Орындаған

0: Синьцзян радио телевизия станциясы.
1: Бейжің уақыты сағат 23. Синьцзян радио телевизия станциясы.
2: Синьцзян радио телевизия станциясы.
1: Синьцзян хабарлары.
2: Синьцзян хабарлары.
3: Қайырлы кеш, қадірменді тыңдармандар. Синьцзян радио телевизия станциясының Синьцзян хабарлары бағдарламасын тыңдауға шақырамыз. Бүгін 2026 жылы 9-шы айдың 22-ші күні сейсенбі.
1: Әуелі ауа райына мәлімет тыңдаңыздар. Бүгін түннен ертең күндізге дейін солтүстік Синьцзянның батысы, солтүстігі Санжу облысы, оңтүстік Синьцзянның батысындағы Хотан аймағының оңтүстігіндегі таулы өңірлер, Ақсу аймағының таулы өңірлері, Байынғұлын облысының таулы өңірлері, Құмыл қаласы сияқты өңірлердің шынары жерлерінде және Шығызы қаласының оңтүстігіндегі таулы өңірлері, Үрімжі қаласы, Тұрпан қаласының таулы өңірлері сияқты өңірлердің шынары жерлерінде себезгі жаңбыр, орташа биік таулы өңірлерде қарарлас жаңбыр немесе қар жауады. Үрімжі қаласында бүгін түннен ертең күндізге дейін күн бұлттап барбашылады. Ең төменгі температура 14 Цельсий градус. Ең жоғарғы температура 24 Цельсий градус.
3: Бұл ретке хабарларымыздың басты мазмұндары.
1: Синьцзян тас жол қатынас торабын үздіксіз кемелдендіріп, жоғары сапалы дамуды берік қатынас тасымал кепілдігімен қамдады.
3: Биыл 1-ші айдан 8-ші айға дейін Синьцзянның сыртқы сауда импорт-экспорт жалпы құны 394 миллиард 700 миллион юань болып, ұқсас мезгілдегіден 10.7% артты.
1: Қазіргі дейін Синьцзянның жаңаша жұмыстанған адамдардың кәсіптік зақымдалуын қамтамасыз ету 230 мың еңбекшіні игілікке кенелтті.
3: Чунчу мерекесі, мемлекет мерекесі сынды қос мереке таяп қалды. Районымыздың жер-жеріндегі сауда сарайларындағы

таяуда дүние жүзіндегі тұңғыш ұшпа динозавр мұражайы құмыл ұшпа динозавр мұражайы Синьцзянның құмыл қаласында ашылды. Құмыл ұшпа динозавры Жардың мемлекеттік геологиялық бақшасы бір уақытта маңдайшалық асты. Ұшпа динозавр зерттеу маманы Джунго ғылым академиясы ерте заманғы омыртқалы қайуанаттар мен ерте заманғы адамзатты зерттеу орнының аға зерттеушісі Ван Сяолин таныстыра келіп, мұражайдың негізгі тұлғасы құба түз жер бетінен 8 метр тереңдіктегі жер астына салынған. Құрылыс көлемі шамамен 8000 шаршы метр, көрме аумағы шамамен 4600 шаршы метр. Джунго ұшпа динозавр залы мен құмыл ұшпа динозавр залы сияқты 5 үлкен көрме залы, сондай-ақ қиял кеңістігі сияқты 2 ықпалдастық көрме залы бар. Құмыл алыс шуқа атайғылы ұшпа динозавр мекені. Бүкіл жер шарында сирек кездесетін бірден бір ұшпа динозаврдың тасқайналған қалдығы байлығы мен сәулеті де өзгеше жардың геологиялық жер бедері көрінісі бар. Ол джунгоның байырғы организмдерінің тасқайналған қалдығын қорғау, зерттеу, геологиялық экология ғылымын жалпыластырудағы өзекті өңір. Халықаралық ғылым саласындағылар жағынан ұшпа динозаврды зерттеудегі 200 неше жылдан бергі адамды ең тебірентетін жаңалық байқалған орын деп аталған. Алғашқы тұспалдауға қарағанда неше 100 миллион ұшпа динозавр және басқа да байырғы омыртқалы қайуанаттардың тасқайналған қалдығы сақталған. Таяуда 10-ші кезекті бір белдеу бір жол атындағы жастар мен өрендердің жаңалық ашушылар лагері мен оқытушылардың зерттеу талқы қимылы Үрімжіде аяқталды. Қимыл кезінде джунголық шетелдік жастар мен өрендер Синьцзян ғылым технология сарайына және жоғары жаңа технология кәсіпорындарына барып, ғылым сабаққанасының нақты жаттығу, еліктемелі ұшу сияқты сабақтарға қатынасып, жасанды зерде, геологиялық барлау, ауясия, ғарыш сияқты салалардағы алдыңғы лектік ғылым технология жетістіктермен танысты. Өзбекстандық оқытушы Сардор Оршов қимыл назарды ғылым технология арқылы қуат үстеуге, мәдениеттің тоғысуына жастар білдірісті деді.

Жоңхуа Халық Республикасының ұлттар ынтымағын, алға басарлығын жебеу заңы 2026 жылы 7 айдың 1 күнінен бастап атқарылды. Жоңхуа ұлты ортақ тұлға танымын бекемдеп, социалистік осы замандаған Шинжаң ұрайық.

Синьцзян радио телевизия станциясының Слушатин клиентінің 6.0 қосылған нұсқасы желіге шықты. Слушатин клиентінің 6.0 қосылған нұсқасының ақпарат парағы үздіксіз кеңейді. 18 арнада тартымды бейнеде көрінеді. Түйінді информациялар беделді түсіндіріледі. Қатынас жол жағдайы дер кезінде хабарланады. Саламаттық бағдарламасы күдік күмәннен арылтады. Кәсіптенуге қызмет өтеу желіде жауап береді. Дене тәрбие жарыстары дер кезінде өкшелей хабарланады. Қыруар мазмұн минут секунд сайын жаңаланады. Құнды ақпаратқа дереу қол жеткізесіз. Слушатин клиентінің 6.0 қосылған нұсқасының ықпалдастық сезінуі ерекше тартымды. Жеребе суыру, дауыс беру, бәсекелесіп жауап қайтару дейсіз бе, ерекше қимылдар арт артынан бой көрсетіп, қатынассаңыз болды сыйлығалы орайына ие боласыз. Аты жөніңізді жазып, шолып шығасыз. Ерекше информацияларды ашық жарилайды. Нөмір жинауға оп-оңай қатынасасыз. Айырбастауға болатын тамаша тартулар сіздерді күтеді. Слушатин клиентінің 6.0 қосылған нұсқасы AI зерделі медиаларының жасампаздығы шексіз. Шыт жаңа AI зерделі медиалары желіге шықты. Сяосы сенің жасампаздығыңа көмек түседі. Жазу секундта суретке өзгереді. Бір ауыз сөз арнаулы көлем қалыптастырады. AI зерделі медиалары ойлағаныңды түсініп, шабытыңызды оп-оңай шындыққа айналдыруыңызға септігін тигізеді. Слушатин клиентінің 6.0 қосылған нұсқасы Жібек жолында қам қайғысыз таңдап зат сатып алуға болады. Синьцзян радио телевизия станциясының беделді негізгі жүргізушілері зат сатады. Ерекше дәмді тағамдар, жаңа жеміс жидек, ұсақ түйек тағамдар, қатты қабықты жемістер, мәдениет жасампаздығы өнімдері. Синьцзянның түрлі жақсы заттарына бір кнопкамен тапсырыс беруіңізге болады. Зат сатып алудың жаңа сезінісін сыйлайды. Синьцзян жөнінде ізденіс жасау осы арадан басталады. Дүние жүзімен байланыс жасау осы арадан сапарға аттанады. Синьцзян радио телевизия станциясының Слушатин

Тин клиентінің алтта нөл қосылған нұсқасы тұрмысқа қуат үстеп сізбен бірге сапар шегеді. Әр қайсы ірі қолданылмалы базарлардан, алма дүкендерінен Slow Shooting-ді іздеп түсірсеңіз, керемет сезініс сол сәтте басталады.

Жоңғар Халық Республикасының ұлттар ынтымағын, алға басарлығын жебеу заңы 2026 жылы 7 айдың 1-ші күнінен бастап атқарылды. Кірікпелі әлеуметтік аумақ ортасы құрылысын ілгерілетіп, әр ұлт бұқарасы бірге қоныстанып, бірге үйренетін, бірге құрып, бірге игіліктенетін, бірге істеп, бірге шаттанатын қоғамдық шарт жағдайды кемелдендірейік.

Атамекен жаңалықтары. Бүгінгі Атамекен жаңалықтары айдарында Джунчу мерекесінің таяп қалуына байланысты Хотанның жергілікті айгүл желерінің қауырт өндіріліп, сатылымы күсет болып, бүкіл еліміз көлемінде өтімді болғандығы жөнінде тоқталамыз. Джунчу мерекесі таяп қалды. Хотанның үлкенді кішілі көшелерінде айгүл желінің қош иісі аңқып, Хотанның дәстүрлі жергілікті айгүлшесі бір жылдағы сатудың қауырт мезгілін қарсы алып, жергілікті қала тұрғындарының қызу қарсы алуына ие болумен бірге қолайлы зат айналым арқылы Шинжаңнан шығып, бүкіл еліміздің жер-жеріне сатылды. Таяуда Хотан қаласы Үрімжі солтүстік жолындағы Зузылан айгүлше дүкенінде қарбалас жағдай жарыққа шықты. Жаңа пыстырылған жергілікті айгүлшелер табадан түсіріліп, айгүлшенің қош иісі аңқиды. Текшенің алдында қызметкерлер қарбаластыққа түсіп, алармандарға тәртіппен таразылып, айгүлшелерді қораптап беріп, дүкенге келіп таңдап сатып алған қала тұрғындарының аяғы үзілмейді. Дүкеннің сыртында жедел жеткізушілер үздіксіз түйілісіп, жолдаманы жинап алып, қорапталған айгүлшелерді бір-бірлеп сұрыптап, талонын жапсырып, аптекөлікке тиеумен қарбалас болды. Толтыра айгүлше тиелген жедел жеткізу аптекөліктері арт-артынан бүкіл еліміздің жер-жеріне жөнелтілді. Дүкен қожайыны Нұрмангүл Тұрсын тоқты айгүлшені қораптай тұрып тілшіге таныстырып, осы бірнеше күнде біз әр күні құны 7000 еннен асатын айгүлше саттық. Сатылым сомасы әдеттегіден екі еседен астам артты. Әр күні бүкіл елімізге жөнелтілетін тапсырыстар көп болды. Кеше бір күнде құны 40000 еннен асатын айгүлше сатылды. Саудамыз ерекше жақсы дейді. Хотанның жергілікті айгүлшесі нақтылы қолмен жасауға табанды болып, жергілікті сапалы жаңғақ тәні, мейіз, розагүлі тосабы, күнжіт сияқты шикізаттарды ден қоя таңдап қимаға қосады. Айгүлше үгілмелі жұмсақ болып, дәмі тіл үйіріп, жүрекке тимейді. Әрбір айгүлше қою жергілікті дәмге толы, оны илеу қима араластырудан табаға салып салуға дейін. Әрбір жұмыс тәртібі ұстаздардың қос қолымен орындалады да, пысқанда қош иісі де аңқып кетеді. Көптеген хотандықтар жөнінен алғанда, осы жергілікті айгүлше естемедегі нағыз джунчу дәмі болып табылады. Дүкеннен айгүлше сатып алып жатқан Хотан қаласының тұрғыны Чан Юэн Юэн, Хотанның жергілікті айгүлшесін бұрыннан жақсы көремін. Оның дәмі өте керемет, ерекше дәмді. Әр жылы Джунчу мерекесінде көп мөлшерде сатып алып, үйдегілер бірге жейміз және немесе ауылдағы туыс-туған дос-жарандарымызға да жіберіп береміз дейді. Айгүлшенің саудасы күшет болған соң зат айналымы саласы да ілесе қимылдады. Саудагерлерге қолайлы болу үшін пошта тараулары қызмет өтеуді маңызды орынға қойып, дүкеннің алдында келіп, айгүлшені тікелей тапсырып алып, жинап жөнелтті. Хотан қалалық пошта істері тармақ мекемесі қала орталығы жолдама жинау бөлімінің жолдама жинаушысы Чжоу Дженвей таныстыра келіп, айгүлше тапсырысы күніне орта есеппен 700-ден асады. Таразылау қораптаудан аптекөлікке тиеп жөнелтуге дейін дүкенде орындалып болады. Жаңа пысқан жергілікті айгүлшелер жедел жеткізу аптекөлігіне тиеліп, бірнеше күнде бүкіл еліміздің жер-жеріндегі тұтынушылар

балалардың дастарқанына жеткізіледі. Дүкен ерекше қарбалас болғанда, көптеген көрші қолаңдар да келіп, жәрдемдесіп, қораптау, талон жапсыруға көмектеседі. Мерекеде шағын дүкендер барлық жер думанға шомып, тың-тынысқа бөлінеді деді. Соңғы жылдардан бері жергілікті ерекше дәмге сүйеніп, электронды сауда текшесінен пайдаланған Хотанның дәстүрлі жергілікті айгүлшесі сату арнасын үздіксіз кеңейтіп, жергілікті орнынан шығып, бүкіл елімізге бет алып, Хотанның ерекше дәмді тағамдарының танысқысын айналды. Мерекелік айгүлшенің өтімді сатылуы жергілікті орнының мерекелік тұтынуын өнімді жебеп, саудагерлердің кірісін арттыруына дем берумен бірге, сырт жерлердегі тіпті де көп тұтынушының осы тәтті дәм арқылы Хотанды тануына, Хотанды есте сақтауына мүмкіндік жасады. Чуңчу мерекесіндегі ай толған түні, мейлі қай жерде болыңыз, Тянь-Шань тауының оңтүстік етегінен жөнелтілген жергілікті айгүлше бас қосудың дәмін дәл уағында жеткізеді. Көше бойындағы шағын дүкендерден бүкіл еліміз базарына дейін, дәстүрлі қолөнерден электронды сауда зат айналымына дейін, кішкентай жергілікті айгүлше ауылдың дәмін алып, бас қосудың сағынышын жеткізді. Сондай-ақ ерекше кәсіптің бұқараның тұрмысына ала келген балдай тәтті өзгерісіне куә болды. Атамекен жаңалықтар айдарында Чуңчу мерекесінің таяп қалуына байланысты Хотанның жергілікті айгүлшелерінің қауырт өндіріліп, сатылымы күсет болып, бүкіл еліміз көлемінде өтімді болғандығы жөнінде тоқталдық.

Жоңғар Халық Республикасының ұлттар ынтымағын, алға басарлығын жебеу заңы 2026 жылы 7 айдың 1-ші күнінен бастап атқарылды. Жоңғар ұлты бір үйлі жандай болып, жұңғарманын бір ниетпен бірге сомдайық.

0: Жоңқа өркениетінің тарихы ұзақ, қайнары сарқылмайды. Ол бейне мөлдір бұлақ сияқты жан дүниемізді нәрлендіреді.
1: Жоңқа мәдениеті мәңгі жалғасып, уақыт өткен сайын жаңарып отырады. Ол бейне алуан реңді әсем сурет тәрізді рухани дүниемізді әрлеп отырады.
0: Дәстүрлі салсананың тамыры тереңге бойлап, жапырақ жайқалып, мәңгі жайнап тұрады. Ол бейне бір алуан түсті зержіп сияқты сан миллиондаған жоңқа ұландарын байланыстырып отырады.
1: Отаным баспанам.
0: Отаным баспанам. Отбасына және отанға деген сүйіспеншілігімізді баяндап, жоңқаның таңдаулы дәстүрлі мәдениетіне мұрагерлік етейік.

Жоңғы қалық республикасының ұлттар ынтымағын, алға басарлығын жебеу заңы 2026 жылы 7 айдың 1-ші күнінен бастап атқарылды. Жоңғы ұлтының ұлы ынтымағы туын биік ұстап, әр ұлттың жоңғы ұлты ұлы шаңырағында анардың дәніндей тығыз ұйысуын жебейік.

Арындаған Шинжаң. Бүгінгі Арындаған Шинжаң айдарында Жүндуң Ашу районы кен құрылысының зерделенуі өзгерісін адам күшімен сүйреп, иықпен көтеруден шоферсіз зерделі жүргізуге дейінгі чат жаңа өзгерісті тілге тиек етеміз. Шинжаң Ихуа кен кәсібі У Сайван бірінші нөмірлі Ашу көміргенінің көрініс тамашылау текшесінде тұрып, алысқа көз жібергенде 275 шоферсіз кен автокөлігі 5G торабының орналастыруында тәртіппен арлы-берлі жүйткіп жүргенін көруге болады. Кен чұңқырының түбінен бір адамның да қарасы көзге шалынбайды. Тек автокөліктер ғана көзге түседі. Бұл жер бүкіл еліміздегі ең үлкен тұтас көмір алабына орналасқан. 390 миллиард тонна көмір қоры бүкіл Шинжаңның 60%-дан астам көмір өндірісі қуатына тірек болып отыр. Қазір бұл арада шоферсіз тасымалдау жабдықтарының салыстырмасы 88%-дан асып, тасымалдың қозғаушы күші сәліркеға ек сүйеуден түбегейлі құтылып, сап электр мен метанол таза энергиясының қос қозғаушы күш жағдайын қалыптастырып, жалпы қатынау аралығы 8 миллион километрден асып, жұмыс жүргізушілердің 80% азайды. Адам күшімен сүйреп, иықпен көтеруден, шоферсіз зерделі көлік жүргізуге дейін, өзгеріс осы бірнеше жылда туылды. Зерделенудің астарында ғылым технологияда жаңалық ашудың баянды күш жалғауы жатыр. 2025 жылы 3-ші айда Жүндуң Ашу районы 100 доктордың 100 кәсіп

орында тұруы қимылын бастады. 58 доктор жоғар мектептің сабақ мінберіне уақытша қош айтып, кен аумағы сыйғына келіп, бір жарым жылда 20 неше ғылми зерттеу нысанын тенақтандырып, 30 миллион юанға жоқ ғылми зерттеу тоқтам қаражатын жұмсап, автономиялы районның үш келелі арнаулы нысанын, бір түйінді зерттеу ашу нысанын бастамашылдықпен үстіне алды. 2024 жылдан бастап, Чүндің әр жылы 120 миллион юаннан артық қаржы құсып, кәсіпорындардың дербес жаңалық ашуына қолдау көрсетіп, мемлекет дәрежелі өлке министрлік дәрежелі орындар бірге құрған өлке дәрежелі түйінді тәжірибеханаларға жеке-жеке 20 миллион юан, 10 миллион юан және 5 миллион юан сыйлық берді. Дарындылар саясаты да пәрменді болды. Арнаулы енгізілген тапшы кәсіп саласы докторларына айына 4 мың юан дарындылар қосымша қаражаты, 500 мың юан үй сатып алу қосымша қаражаты берілсе, магистрларға айына 2 мың юан дарындылар қосымша қаражаты, үй сатып алуға 300 мың юан қосымша қаражаты, толық курс бітіргендерге айына 1 мың юан дарындылар қаражаты, үй сатып алуға 100 мың юан қосымша қаражаты берілді. Жүндіңнің тұңғыш кезекті жаңалық ашу шаруашылық құру жарысында Синжаң Ташусы кен ашу инженериясы факультетінің оқушысы Джаң Чхау Рой өз ұжымы зерттеп жасаған кен зерделі бақылау өлчеу сақтық жабдығын сақынаға алып шығып көрсетті. Ол жеткізгіштен есептеу амалы моделіне дейін барлығын дербес зерттеп ашқандығын таныстыра келіп, сол орындағы көмір кендерді қазу қиын болу мәселесіне қаратылған бұл сәйкесті аспап сақынасындағы кен өнеркәсіп кәсіпорындарындағы бағалаушыларды тегіс тәнтетті. Бұл жарыс 4 жоғары мектеп 23 кәсіпорынның 30 нысанын баурап, көмір химия өнеркәсібі, сутек энергиясы фотоволт, зерделі кен кәсібі, қатты күйдегі жарақсыз заттарды байлыққа айналдыру, кен аумағы экологиясын қалпына келтіру сияқты салаларды қамтыды деді. Хэши жаңа энергия чекті серіктестігі базар бөлімінің жауаптысы Лю Сяочун нысанның тиянақтануына толық сенім артып, жұмыс бастауға асықтық, бұл араның күн нұры байлығы мол, кәсіп саласының қолданылу ортасы кемелді, жасыл сутегін сол жердің өзінде қабылдауға болады деді. Осы серіктестіктің күн энергиясы, жарық жылу ұдырату, сутегін жасау нысаны жарыс басталған күні ресми құрылыс бастап, салына бастады. Бұған жалпы 140 миллион юан қаржы қосылған. Салынып болғаннан кейін жылына 660 тонна жасыл сутегін өндіруге болады. Шандуңнан Жүндуңға келіп жұмыстанған Жан Жүн тұңғыш рет кәсіпорынның жатақханасына кіргенде сәл таңырқай. Бір адамдық жатаққана берді. Асқанада тамақ ішсең толықтама қаражат беріледі. Бұл арамаған адамдардың осында қалғысы келетінін сезіндірді дейді. Құба түз чөл далада шоферсіз кен автокөлігі арлы-берлі қайшалысып, ғылым технологияда жаңалық ашу ұшқыны біртіндеп жалындады. Жүндің ғылым технологияда жаңалық ашуды қалам етіп, көмір кенінде кәсіптік дәрежесін жоғарлатудың жаңа жауабын жазды. Көне кен аумағының тың өміршеңдік күшін тасқындатып, Синжаң экономикасының жоғары сапалы дамуына тасқындаған қозғаушы күш үстеді. Арындаған Синжаң айдарында Жүндің Ашу районы кен құрылысының зерделену өзгерсін. Адам күшімен сүйреп, екпімен көтеруден шоферсіз зерделі жүргізуге дейінгі чыт жаңа өзгерісті тілге тиек еттік.

Чоңхуа Халық Республикасының ұлттар ынтымағын, алға басарлығын жебеу заңы 2026 жылы 7 айдың 1-ші күнінен бастап атқарылды. Бейнет пен зейнетті бірге өткеретін, даңқ пен намыста бірге болатын, ащы түшшіні бірге тататын, тағдырлас болатын ортақ тұлға ұстанымын берік орнатайық.

0: Жоңқа өркениетінің тарихы ұзақ, қайнары сарқылмайды. Ол бейне мөлдір бұлақ сияқты жан дүниемізді нәрлендіреді.
1: Жоңқа мәдениеті мәңгі жалғасып, уақыт өткен сайын жаңарып отырады. Ол бейне алуан реңді әсем сурет тәрізді, рухани дүниемізді әрлеп отырады.
0: Дәстүрлі салсананың тамыры тереңге бойлап, жапырақ жайқалып, мәңгі жайнап тұрады. Ол бейне бір алуан түсті зержіп сияқты сан миллиондаған жоңқа бұландарын байланыстырып отырады.
1: Отаным баспанам.
0: Отаным баспанам. Отбасына және отанға деген сүйіспеншілігімізді баяндап, жоңқаның таңдаулы дәстүрлі мәдениетіне мұрагерлік етейік.

Аталған айтарда автономиялы район дәрежелі бейзаттық мәдениет мұраның уәкілдік жалғастырушысы атпас қобызшы Сукамен танысамыз. Бұротылада 68 жастағы Суканың шағын қызмет кеңсесі бар. Оның іші сабақ оқуға келген оқушыларға лық толған. Мұның ең кішкенесі енді ғана бірінші жылдыққа түскен. Ең үлкені 15-16 жастан аспаған балалар. Ол қолма-қол үйретеді. Тамағы қарылып қалса да, балалардың музыканы дұрыс орындағанын естіген заман көзі жарқ ете түседі. Ысқыны атпас қобыздың шегіне қойып тартқанда, тамылжыған музыка үні саусақтардың арасынан төгіліп, кішкентай қызмет кеңсесі сақарадағы ең әсерлі музыка сабаққанасына айналады. Сука мен атпас қобыздың байланысын 50 жылдың алдынан бастап айтуға тура келеді. Әкесінің черткен топшыр әуені ішінде ержеткен ол, 17 жасында бұрынғы Бұротала облыстық Сыфан мектебіне қабылданады. Кейін ішкі мұңғыл Сыфанда жүрсі музыка шөеніне бар білім асырады. Әйгілі атпас қобызшы композитор Чи Блукты ұстаз тұтады. Ол мұғалымның атпас қобыз ұлы табиғатпен тілдесуге болатын музыка аспабы деген бір ауыз сөзін өмір бойы көкейіне сақтап келеді. Оқу бітіргеннен кейін мұғалымы Суканы ішкі мұңғылда алып қалып дамытпақшы болады. Ол ауылына қайтуды таңдайды. Оның өз сөзімен айтқанда, сол кезде Шинжаңда атпас қобыз шебері өте аз еді. Мен сөзсіз қайтуым керек дейді. Бірақ ауылына қайтқаннан кейін барып, атпас қобызды жалпыластыру ойлағанынан да әлдеқайда қиын екенін байқайды. Оқулық жоқ еді, атпас қобызда жоқ еді. Көптеген адам атпас қобыздың қандай екенін де білмейтін. Үйренушілер де аз емес болатын. Алайда тек бір ғана атпас қобызды Сука бір мезет, оқушылар бір мезет тартатын. Тоңған саусақтармен демнен шыққан ақ бу. Балалардың атпас қобыз үйрену қызғындылығын тежей алмады. Осылайша бір атпас қобыз сақыраға тамыр тартты. 1989 жылы Сука атпас қобыз жасайтын 30 ұстаз бен танысады да, тісін тісіне басып, несиеге 10 атпас қобыз жасатады. Қарыздар болған ақшасын 5 жылдан кейін ғана қайтарып болады. 1995 жылы ол жергілікті орындағы мектепте атпас қобыз қоғамдық ұйымын құрып, балаларға атпас қобыз тартуды тегін үйретеді. 2002 жылы Бұротала облысы Сайрам өрендері атпас қобыз музыка үйірмесі құрылып, Бұротала облысында балалардан құралған атпас қобыз қосыны жарыққа шығады. 2005 жылы жазда ол бір кезек жоғары дәрежелі тәрбиелеу курсын ашты. Әсілі неше ондаған адам келсе де жеткілікті деп ойлаған еді. Нәтижеде жер-жерден 160 неше оқушы атын естіп арнайы келіп. Тұтаста жаздық демалыстың 45 күнінде музыка үні таңертеңнен кешке дейін тамылжыды. 2010 жылы Сука Сайрам жас өспірімдер атпас қобыз музыка үйірмесін бастап, Аустрияның Венаға алтын залының сақынасына шықты. Бұл Бұротыладағы атпас қобыздың тұңғыш рет дүниежүзілік көркемөнер сарайы сақынасына шығу еді. Ол ең тамаша орындау сыйлығы мен ең таңдаулы жетекші сыйлығын алды. Оқушысы Медік 9 жасынан бастап Сукадан атпас қобыз тартуды үйреніп, топ-тура 21 жыл үйренді. Қазір ол Бұротыла облыстық ән би үйірмесінің атпас қобыз шеберіне айналды. Сол жылдары Венаға бірге барған өткен істерді тілге алғанда ол әлі де мақтанышпен. Сол кезде мен 14 жастағаны едім. Музыка сарайына барып атпас қобыз тарттым. Бұл шынында керемет іс болды. Күндердің бірінде күш жалғау таяқшасын өткізіп аламын деді. 2019 жылы зейнетке шыққаннан кейін Сука тіпті де қарбалас болды. Ол Бұротала облыстық ән би үйірмесінен бір қызмет кеңсесін жалғалып жалғасты сабақ өтті. Әрбір оқушыдан айына 500 юан оқу қаражатын алады. Суканың айтуынша, бұл ақша үшін емес, қайта ақы алғанда ғана ата-аналар мән беріп, сонда ғана балаларын уағында келеді екен. Ол скрипка сияқты музыка аспаптарын орындау шеберлігінен үлгі алып, атпас қобыз мен мұңғыл ұлтының халық әндерін орындаумен бірге тіпті де көп негізді музыкаларды орындауына мүмкіндік жасады. Неше 10 жылда оның сабақ берген оқушысы 300-ден асып, қысқа мерзімдік курсқа қатынасқандарды қосқанда 1000-нің үстіне шықты. Оған ілесіп 7 жыл атпас қобыз тартуды үйренген оқушысы Амулуң. Мұғалымның жауапкершілігі өте күшті адам. Әр жылы концерт қойғанда ден қоя дайындалып, онан соң бізді концерт қойылатын орынға аман есен жеткізеді.
ол бір істі 50 жылға жуық табандылықпен жалғастырды. Мен де мұғалымнан үйренемін деді. Біреулер сукадан атпас қобызды қашанға дейін тартатынын сұрағанда ол күліп тұрып. Менің ұстазым Чи Пулук 83 жасқа келсе де әлі атпас қобыз тартады. Мен қалай зейнетке шығамын деді. Сақарада бір атпас қобыз, бір жылжымалы сақара деген сөз бар. Бір адам бір атпас қобыздан, атпас қобызыны сақарадан әуелеуге дейін сука 50 жылға жоқ табанды болып, атпас қобыздың тамылжыған үні Теншен тауының етегінде тамыр тартып, дүние жүзіне таралды. Сондай-ақ ұрпақтан ұрпаққа жалғасып, балалардың қолына жетіп, үздіксіз таралып отыр. Жарқын есімдер айдарында автономиялы район дәрежелі бейзаттық мәдени мұраның уәкілдік жалғастырушысы, атпас қобызшы Сукамен таныстыңыздар.

Құрметті тыңдармандар, Шинжан радио телевизиясы станциясы қазақ тіліндегі әмбебап радиосының орта толқын 1044 кГц-тік жиілігінде, жиілік реттелген радионың 98.2 МГц-тік жиілігінде берілетін тұтас күндік бағдарламасы басталу алдында тұр. Вағында тыңдағайсыздар.

0: Синьцзян радио телевизия станциясы.
1: Бейжин уақыты сағат 7.
2: Синьцзян Гуанбо Дэнши-тай.
3: Синьцзян радио телевизия станциясы.
2: 各位听众, 早上好.
3: Қайырлы таң, радио тыңдаушылар.
2: Синьцзян Гуанбо Дэнши-тай, Хасакөй Гуанбо, 全天播音, 现在开始. 欢迎收听.
3: Синьцзян радио телевизия станциясы қазақ тіліндегі радиосының тұтас күндік берілімдерін тыңдауға шақырамыз.
0: Синьцзян радио телевизия станциясы.
1: Синьцзян радио телевизия станциясы.
0: Әуе толқынында бағдарлама «Денсаулық зор байлық».
1: Әуе толқынында бағдарлама «Денсаулық зор байлық».

Бұл бағдарламаны Аптығы Молрайынық денсаулық сақтау саламаттық комитетімен бірлесіп әуе толқынына шығарып отырмыз. Ғым жалтыластыру шағын қадам болса, ақаусыз денсаулық алып қадам. Аурудан сақтану денсаулықты жебеудің ең тамаша жолы. Аптығы Молрайынық денсаулық сақтау саламаттық комитетімен бірлесіп басқарған денсаулық зор байлық атты ғылым жалтыластыру бағдарламасы саламаттықты жебеу сабақ қанасы. Ғылыми білімдерді жалтыластырып, ғылыми рухты сәулелендіріп, ғылыми әдісті дәріптейік.

0: армысыздар, радио алдындағы тыңдармандар. Назарларыңыз бүгінгі денсаулық, зорбайлық бағдарламасында болсын. Бағдарламаны жүргізетін Айнұр Құсманқызы. Бұл бағдарламамызды Автономиялы райондық денсаулық сақтау саламаттық комитетімен бірлесіп, әуе толқынына шығарып отырмыз. Бағдарламамыз Синжан радио телевизия станциясының жаңа ақпарат құралы Сұлу Шетен клиентінде бір уақытта беріледі және қалаған уақытта қайталай тыңдауларыңызға да болады. Әуелі бағдарламамыздың басты мазмұндарын таныстыра кетейін. Бүгінгі бағдарламамызды алдымен емдеу қамсыздандыруының ақы тапсыру жыл чегі ай сайын жинақтауға болады. Икемді жұмыстанушылардың қамсыздандыруға қатынасуы жаңаша талғамға ие болды деген мазмұндағы хабарда. Оның соң материал дайындау кестесі қанша қысқа болса, сонша жақсы болама деген мазмұндағы тұрмыстық сауатты. Ал соңында тамақ жеп болғаннан кейін жата қалудың денсаулыққа қандай ықпалы бар деген мазмұндағы шағын сауатты тыңдайсыздар. Мінекей бүгінгі бағдарламамызға арқау болатын айдарлардың негізгі мазмұны осылай, олай болса назарларыңыз бағдарламамыздың толық мазмұнында болсын.
1: Саламаттыққа саятын жаңалықтар.

Аталған айдарда емдеу қамсыздандыруының ақы тапсыру жыл шегі ай сайын жинақтауға болады. Екемді жұмыстанушылар қамсыздандыруға қатынасуда жаңа талғамға ие болды деген мазмұндағы хабарды тыңдаңыздар. Мемлекеттік емдеу қамтамасыздандыру мекемесі сияқты жеті тарау таяуда екемді жұмыстанушылардың, диқан жұмыскерлердің, жаңа жұмыстану күйіндегі адамдардың негізгі емдеу қамсыздандыруына қатынасу, сапасын жоғарылату, арнаулы қимылын өрістету жөніндегі ұқтыруды жариялады. Бұл мемлекет жағынан тұңғыш рет екемді жұмыстанушылар сияқты қауымның қамсыздандыруға қатынасу қызметіне қарата орналастырылған арнаулы әрекет есептеледі. Қазір елімізде екемді жұмыстанушылардың жұмысшы қызметкерлердің емдеу қамсыздандыруына қатынасу көлемі үрдіс артуда. Болашақта екемді жұмыстанушылардың қамсыздандыруға қатынасуының және пайдалануының қолайлы болуын қалай жүзеге асыруға болады? Лео Жүнже жаңадан жұмыстанған бұйыртпа жеткізуші. Кәсіпке араласқаннан кейін ол өзінің де жұмысшы қызметкерлер негізгі емдеу қамсыздандыруына қатынасуына болатындығын біліп, дереу қамсыздандыруға қатынасты. Саясат бойынша ол қамсыздандыруға қатынасқаннан кейін белгілі мөлшерде қосымша қаражаттан игіліктеніп, өзінің ақы тапсырудағы ауыртпалығы барынша жеңілдеді. Мемлекеттік емдеу қамтамасыздандыру мекемесінің санды мәліметінде көрсетілуінше, өткен жылы екемді жұмыстанушылар сияқты басқада қызметкерлердің, жұмысшы қызметкерлердің емдеу қамсыздандыруына қатынасқан адам саны 69.821.800-ге жетіп, 2024 жылдағыдан 5.54% артқан. Кезекте еліміз бойынша басым көп сандағы ерекше ірі қалалардағы екемді жұмыстанушылардың қамсыздандыруға қатынасудағы нопс шектемесі еркіне қоя берілген. Қатысты қызмет өтеуі тіпті де қолайлы болған. Бір тұтас жоспарланған 337 район емдеу қамсыздандырудың жеке есебі бойынша өлкеаралық бірге игіліктену функциясын ашқан. Осы ретті арнаулы әрекетте назар екемді жұмыстанушылардың, диқан жұмыскерлердің, жаңа жұмыстану күйіндегі адамдардың негізгі емдеу қамсыздандыруына қатынасуда дөп келген қиын мәселелеріне чара қолдануға шоғырландырылып, жаңа жұмыстану күйіндегі адамдардың ерекшелігіне үйлесетін қамсыздандыруға қатынасып ақы тапсыру үлгісін қалыптастыру жөнінде ізденіс жасалып, екемді жұмыстанушылардың қамсыздандыруға қатынасып ақы тапсыру негіздік санын үйлесімді белгілеу айқындалды. Екемді жұмыстанушылар сияқты жұмысшы қызметкерлердің емдеу қамсыздандыруына ақы тапсыру жыл шегін ай сайын жинақтап есептеуіне рұқсат етілді. Мұнда әр 12 ай толғанда бір жыл болып есептеледі. Екемді жұмысшы қызметкерлердің емдеу қамсыздандыруына қатынасуын күту мерсімі үйлесімді орналастырылады. Мамандар былай деді:

0: Олардың басқа жерде емделу қаражатын есептен көтертуіне қолайсыз болуды, мәміледен игіліктену өзіндік құны біршама жоғары болуды тудырып қалмастан, тағы олардың жұмысшы қызметкерлер емдеу қамсыздандыруына қатынасу тілегін де белгілі дәрежеде тежеді. Осы ретке саясат негізінен шартты төмендетіп, ақы тапсыру механизмінің икемділігін күшейтіп, периоды тіпті де икемді болып, ай, маусым немесе тұтас жыл бойы ақы тапсырса болатын болды. Ақы тапсыру негіздік саны жағында осы қор кіріс шығыстың тепе-теңдігіне кепілдік еткен жағдайда жергілікті орынның жұмысшы қызметкерлер зейнеткерлік қамсыздандыру негіздік санынан пайдаланып үйлесімді белгілеуге болатындығы сөз етілді. Икемді жұмыстанушылар жұмысшы қызметкерлердің емдеу қамсыздандыруына қатынасқанда дербес құрылған бір тұтас жоспарлау қорынан бастап ақы тапсыру ауыртпалығын төмендетсе болады. Бұдан сырт мемлекеттік емдеу қамтамасыздандыру мекемесі тағы жергілікті орындардың икемді жұмыстанушыларды туыт қамсыздандыруының қамту көлеміне енгізуіне дем беріп, жұмысшы қызметкерлер емдеу қамсыздандыруына қатынасқанда туыт қамсыздандыруына бірге ақы тапсырып, белгілеме бойынша туыт қамсыздандыру мәмілесінен игіліктенуіне болатындығын анағұрлым айқындады. Пайдалану жағында жеке есеп бойынша өлке аттаған отбасындағылар бірге игіліктенуді ілгерілетіп, жұбайы, перзенттері, әке-шешесі сияқты жақын туыстарының есептегі қаржыдан ортақ игіліктенуіне қолдау көрсетіп, емделу, дәрі-дәрмек сатып алу, тұрғындардың қамсыздандыруға қатынасып, ақы тапсыру сияқты пайдалану жағдайларына қолайлық туғызды. Мемлекеттік емдеу қамтамасыздандыру мекемесі жер-жердің мемлекет белгілеген саясат жүлгесінде іс жүзіндік жағдаймен ұштастырып, жаңалық ашу сипатты саясаттық шараларды зерттеп ашуда ізденіс жасап, нақты ілгерілету жобасын қалыптастыруын айқындады. Саламатқа саятын жаңалықтар айдарында емдеу қамсыздандыруының ақы тапсыру жылшегін ай сайын жинақтауға болады. Икемді жұмыстанушылар қамсыздандыруға қатынасуда жаңа талғамға ие болды деген мазмұндағы хабарды тыңдадыңыздар.
1: Жоңғар Халық Республикасының ұлттар ынтымағын алға басарлығын жебеу заңы 2026 жылы 7 айдың 1-ші күнінен бастап атқарылды. Жоңғар Халық Республикасының ұлттар ынтымағын алға басарлығын жебеу заңын үйреніп, үгіттеп, дәйектілендіріп, Шинжаңның ұлттар ынтымағы алға басарлық істерінің жоғары сапалы дамуын жебейік.

Бұл бағдарламамызды автономиялы райондық денсаулық сақтау саламаттық комитетімен бірлесіп әуе толқынына шығарып отырмыз. Аталған айдарда материал дайындау кестесі қанша қысқа болса, сонша жақсы бола ма деген мазмұндағы тұрмыстық сауатты тыңдаңыздар. Күнделікті тұрмыста көптеген тұтынушыларымыз дағдыланып кеткен азық-түлік саламаттық білімдерінің түгелдей дұрыс болуы екіталай. Материал дайындау кестесі қаншалық қысқа болса, сонша жақсы бола ма? Тоңазытылған жеміс-жидек көкөністердің қоректік құны жас жеміс-жидек көкөністерге мүлде жетпей ме? Қарамаққа мүлде орынды сияқты болып көрінетін осы танымдық ұғымдардың астарында көптеген ескерусіз қалған сауаттық білімдер жасырынып жатады.

бірінші материал дайындау кестесі қанша қысқа болса, сонша жақсы болмайтынын, зорлықпен жаздыру тұтынушылардың өнімді өндіру барысында қандай шикізаттарды қолданғанын, білуіне, тұтынушылардың өнім информациясын анық түсініп, азық түлікті ұстамдылықпен таңдауына көмектесу үшін болып табылады. Алайда материал дайындау кестесінің ұзын қысқалығы азық түлік түрлері мен өнім өлшемін жобалауға байланысты болады. Азық түлік қауіпсіздігімен және қоректік құнымен қажетті байланысты болады. Бұл жөнде бір мысал келтірейік. Кейбір азық түліктерге күрделі дәмдендіргіш, қатты күйдегі сусын сияқты күрделі шикізаттарды қосады. Оның өзі де көп түрлі құрамды теңгеруден құралады. Егер оның нақты құрамдары егжей-тегжейлі жазылса, материал дайындау кестесінің көлемі табиғи артады. Бұдан сырт, материал дайындау кестесіндегі азық түлік толықтырғыштары бөлімінің көп болуы қосылған толықтырғыш мөлшерінің көп екендігін білдірмейді. Көп түрлі чертпейтін дәрілерді үстемелеп қосып пайдаланғанда, сәйкес ролына сүйеніп, чертпеу өнімділігін жүзеге асырады. Түрлі чертпейтін дәрілердің нақты жалпылық толықтырғыш мөлшері керісінше недәуір аз болады. Сондықтан материал дайындау кестесі қаншалық қысқа болса, сонша жақсы болады деп көзсіздікпен сенудің қажеті жоқ. Таңдап сатып алғанда азық-түліктің қоректік қасиетіне баса мән беру керек. Екінші, тұзды көп тұтынса, сүйек босау ауруына оңай шалдықтырады. Көптеген адамдар тұзды тағамдардың сүйек босауды тудыратын маңызды себеп екенін білмейді. Натрий бүйрек арқылы сыртқа ығысып шыққанда кальцийді ала кетеді. Ұзақ уақыт тұз құрамы жоғары азықтарды тұтынса, сүйек заты мөлшерінің зая болуын тездетіп, сүйек босау қатерін арттырады. Еліміз тұрғындарының күндік орташа тұз қабылдау мөлшері шамамен 9.3 грамм болып, дәріптелген 5 граммнан асып кеткен. Оның үстіне 85% адамның кальцийді қабылдау мөлшері жеткіліксіз болып, қос қабатталған соққыны қалыптастырады. Натрийдің қабылдануын төмендету сүйектің босау ықтималдығын азайтады. Тұзды азайтуда алдымен ас үйдегі ас тұзының пайдалану мөлшерін азайту. Тамақ жасағанда тұзды тежеп пайдалануға арналған қасықты пайдаланып, тұз мөлшерін меңгеру. Қормашты қазаннан алуға таяғанда барып, тұз салып, табиғи қош исті материалдарды көбірек пайдаланып, дәмін теңгеру қажет. Жаңю тұздалған көкөніс сияқты көмескі тұздардан қырағы болып, төмен натрийлі азық түліктерді таңдап сатып алу қажет. Үшінші, тоңастылған жеміс-жидек көкөністердің қоректік құрамы жас жеміс-жидек көкөністерге қарағанда анағұрлым мол болуы мүмкін. Тоңастылған жеміс-жидек көкөністердің қоректік құрамы жас жеміс-жидек көкөністерден қалыспайды. Жинап алу буынында тоңастылатын жеміс-жидек көкөністерге көбінесе пісу дәрежесі тіпті де жақсы болған шикізаттарды таңдап, үзіп алғаннан кейін тез жылдамдықпен мәнерлеп, қоректік құрамын сақтайды. Тасымалдау, сақтау буындарында қоректіктің зая болуы да салыстырмалы недәуір аз болады. Сонымен бірге тоңастылған жеміс-жидек көкөністерді төмен температураға сүйеніп, ұзақ уақыт сақтауға болады. Чертпейтін дәрі қосудың қажеті жоқ. Дүриен, личи сияқты маусымдық сипаты күшті жеміс-жидек көкөністерді тоңасту тәсілінен пайдаланып, тұтас жыл бойы қамдауға болады. Тұрмыс тәсілінің үздіксіз өзгеруіне байланысты тоңастылған жеміс-жидек көкөністерді пайдалану жағдайы да барған сайын арта түсуде. Төртінші, азық талшығын толықтау үшін тек көкөністерді көбірек тұтыну жеткіліксіз болады. Жұңғу тұрғындарының азық талшығын қабылдау мөлшері жаппай жеткіліксіз болып, әр күнгі орташа қабылдау мөлшері шамамен таныстырылған мөлшердің, яғни 25 грамм мөлшерінің жарымындай ғана. Азық талшығын толықтауда жеміс-жидек көкөністерді көбірек жеумен бірге тағы саңырауқұлақ бұршақ тектестерді, сондай-ақ толық дәнді дақылдарды тұтыну керек.
Күнделікті азықтануда азық-түліктің алуан түрлі болуына көңіл бөлу тиіс. Тек осылай істегенде ғана ермейтін азық талшығы мен еритін азық талшығына тең мән беруге болады. Мұның ішінде еритін азық талшығының көбі пайдалы бактерияларды жетілдіргіш жолын сәулелендіретіндіктен ішек жолының саламаттығына өте пайдалы. Бұдан сырт азық-түлікті сатып алғанда азық талшық мөлшеріне назар аударып, өзінің қажетіне қарай азық талшығы мол сұлы қосылған айран, жоғары талшықты прендік сияқты азық талшығы құрамы жоғары болған азық түліктерді таңдау қажет. Күл тозаңына әсіре сезімтал адамдар мынадай тағамдарды жесе де әсіре сезімталдық науқасына шалдығуы мүмкін. Мамандардың айтуынша, күл тозаңына әсіре сезімтал адамдар алма, чаптол, чинсай сияқты азықтарды жесе, ауыз қуысы қышу, ерні ойылу сияқты жайсыздану белгілері байқалады. Бұл медицинада күл тозаңы азық-түліктен болған әсіре сезімталдық күрделі ауру белгісі деп аталады екен. Оның қағидасы күл тозаңымен бір бөлім жеміс жидек көкөністердің құрамындағы әсіре сезімталдық қайнарының құрылымы ұқсас болып, адам денесінің иммунитет жүйесінде айқаспалы парықтауды тудырып, әсіре сезімталдық реакциясын пайда қылады. Ерекше түсіндіре кетуге тиістісі, әсіре сезімталдық иммунитет қуатының төмендегендігінің бейнесі емес. Қайта, иммунитет жүйесі күл тозаңы, азық-түлік белгі сияқты әсілі залалсыз заттарды зиянды бөгде зат деп қате тұжырымдап, қалыптан тыс қорғануды қозғауынан болады. Әсіре сезімталдықты тудыратын азық-түліктерді тұрақтандырғаннан кейін күнделікті тұрмыста мүмкіндіктің барынша сақтанса болады. Егер тұтынғаннан кейін тері бөртпесі, тыныс алуы қиындасу, бас айналу сияқты тұтас денелік әсіре сезімталдық белгілер байқалса, дереу емделуі керек. Жоғарда материал дайындау кестесі қанша қысқа болса, сонша жақсы болама деген мазмұндағы тұрмыстық сауатты тыңдадыңыздар.

Чоңхуа Халық Республикасының ұлттар ынтымағын, алға басарлығын жебеу заңы 2026 жылы 7 айдың 1 күнінен бастап атқарылды. Кірікпел әлеуметтік аумақ ортасы құрылысын ілгерілетіп, әр ұлт бұқарасы бірге қоныстанып, бірге үйренетін, бірге құрып, бірге игіліктенетін, бірге істеп, бірге шаттанатын қоғамдық шарт жағдайды кемелдендірейік.

Аталған айдарда тамақ жеп болғаннан кейін жата қалудың денсаулыққа қандай ықпалы бар деген мазмұндағы шағын сауатты тыңдаңыздар. Бүгін көпшілікке таныстыратын саламаттыққа саятын шағын әрекетіміз тамақ жеп болғаннан кейін алдымен біраз отыра тұру, немесе түрегеліп тұру, жарым сағаттан кейін жату. Тамақ жеп бола сала жата қалса, асқазандағы азық түлік пен асқазан қышқылы оңай өңешке кері ағылып кіріп, көкірек күйіп жанғандай сезім пайда болады. Көмекейде қышқыл сұйықтық, яғни пантотен қышқылы пайда болады. Әсіресе тамаққа недәуір тойып алған кезде асқазанның қысымы артып, тегіс жату бейнесі кері ағылуды тіпті де оңай тудырады. Ұзақ уақыт осылай жалғаса берсе, өңешкілегей қабығы асқазан қышқылының қайта-қайта тітіркендіруінен оңай қабынады. Оның үстіне тамақ жеп бола салып, жата қалатын болсақ, асқазан ішектің жиырылуы баяулап, ас қорыту қызметі төмендеп, тамақ оңай сіңбей, ішке беді. Тамақ жеп болғаннан кейін алдымен отырып немесе түрегеліп, жеңіл жұмыстармен айналысса болады. Мысалы, ыдыс аяқтарды жинау, біраз тұру, бірнеше адам жүру деген сияқты. Тамақ жеп жарым сағаттан кейін жатып демалсақ болады. Бүгін тамақ жеп болғаннан кейін дереу жата қалмай, алдымен біраз отырыңыз. Асқазаныңыздағы тамақ сәтті төмендегеннен кейін жатсаңыз асқазан қышқылы кері ағылып, аузыңызға ащы су құйылмайды. Тамақ жеп болғаннан кейін жата қалудың денсаулыққа қандай ықпалы бар деген мазмұндағы шағын сауатты тыңдадыңыздар. Денсаулық зор байлық бағдарламасын автономиялы райондық денсаулық сақтау саламаттық комитетімен бірлесіп әуе толқынына шығарып отырғанымызды ерекше ескертеміз.

0: Жоңғар Халық Республикасының ұлттар ынтымағын
1: тіптеріп алғаннан кейінгі жылан жемісі дереу жас күйінде сақтау қоймасына жеткізіліп сұрыпталып қорапталады. Іле шара тапсырыстың қажетіне қарай бүкіл еліміздің жер жеріндегі базарларға жөнелтіледі. Сонымен бірге жылан егу жергілікті орындағы қыстақ тұрғындарының жақын маңда жұмыстануына жетекшілік етіп, олардың ақша табу, отбасына қарайласу сынды екі жақты да ақсатпауын жүзеге асырды.

10 жылдық құмды тізгіндеу, жасыл тау, тұнық су сынды бағалы байлықты қорғап, адам мен табиғаттың жарасымды қатар өмір сүруімен ортақ ауқаттану сынды қос бірдей табысқа жетуді жүзеге асырды. Қылтан шықпайтын қағыр дарадан мол жеміс беретін тұтасқан жылан орманына дейін, Қотан ауданы құм теңізінде экологиялық өнімділік пен экономикалық өнімділіктен бірдей мол өнім алатын ауқаттану кәсібін жетілдірді. Шыланның дәмі бұқараның аузында қалып, кәсіп саласы ауылдастардың қалтасын қампайтты.

Жоңғар Халық Республикасының ұлттар ынтымағын, алға басарлығын жебеу заңы 2026 жылы 7 айдың 1-ші күнінен бастап атқарылды. Ұлттар ынтымағы еліміздегі әр ұлт халқының жан тамыры.

Янджи ауданы Дәнзіл қалашығының Дәнзіл қыстағында Раянгүл Мәмет туралы сөз болса, ауылдастар жаппай бас бармақтарын шығарып алқайды. Қарапайым отбасы әйелінен ұлттық ерекшеліктегі ғажырландыру өнеріне сүйеніп шаруашылық құрып кірісті арттырғанға дейін, онан қыстақтағы әйелдерді технология үйренуге, жақын маңда жұмыстанып кірісті арттыруға қолма-қол жетектегенге дейін, ол еңбекшілдігі, қайсарлығы және ізгі ниет арқылы жаңа дәуірдегі ауыл қыстағы әйелдерінің шаруашылық құрып бірге ауқаттануындағы әсерлі хикаясын жазды. Ол көпшіліктің көңіліндегі аты затына сай ең ардақты ауқаттану бастамашы саналады. Бүгінгі ауқаттанудың шеберлер айдарында біз сізге Раянгүл Мәметтің әңгімесін баяндаймыз.

Раянгүл Мәмет Дәнзіл қалашылығы Дәнзіл қыстағының тұрғыны. Бұрын ол жыл бойы үй шаруасынан шыға алмай отбасындағыларға қарайласатын. Отбасының экономикалық қысым алдында ол ауыл қыстақтың мереке мейрам үйлену тойы кезінде қажырландыруға болған қажетін мықты игеріп, ұлттық ерекшеліктегі қажырландыру өнерін қажырлықпен үйреніп шаруашылық құру жолын ашты.

Ол өзінің еңбекшіл қос қолына сүйеніп, бір ұл, бір қыз оқуларын тамамдағанға дейін бағып қақты. Сондай-ақ қол өнері тегін үйретіп, көптеген ауыл қыстағы елін өнер үйірігі жетектеп, отбасына қарайласу мен кірісті арттыру сынды екі жақты да ақсатпады. Бұрын қыстақта кәсіптік ажарландырушы жоқ еді. Ауылдастар той томалақ құрбан айт, ораза айт мерекесі, дастархан мәзіріне қатынаспақшы болғанда, әдемі безену үшін қалаға шапқылайтын. Бұған уақыт, ақша сарп болатын. Екі баласының оқу шығынының артуына байланысты, тек күйеуінің жұмыс деп тапқан кірісіне ғана сүйеніп отбасының шығынын көтеру қиынға соғады. Реал қажеттілікпен отбасының ауыр жүгін сезген Раянгүл Мәмет ажырландыру өнерін үйренуге бел байлайды.

Ол тарта ашып, үнемчілдікпен жиған тергенін алып шығып, бажарландыру курсына қатынасып, күндіз барып үйреніп, үйіне қайтқаннан кейін егіс жұмыстарымен және үй шаруасымен қарбалас болады. Айнаға қарап, әлпет ажарлау тәсіліне қайта-қайта жаттығып, қыстақтағы әпеке сіңлілерін ырықтылықпен ақысыз безендіріп, пікір жинап технологиясын ұштап, жергілікті орындағы бұқараның эстетикасына үйлесетін той жасаған кездегі жас келінді безендіруді, мерекелік безенуді зерттейді. Қажымай құлшынуының арқасында оның ажарландыру өнері күн сайын кемелдене түседі. 2024 жылы ол үйінен қарапайым ажарландыру орнын ашып, елдің жақсы бағасына ие болып, қаридарлар қайнарын топтайды. Шын ниетімен тыңғылықты қызмет өтеудің арқасында төңіректегі қыстақ қалашықтардағы бұқара оның атын естіп іздеп келіп, оның кремдеп ажарландыруын қалайтын болады. Бір жылдық кірісі отбасы шығысына, қызының орта мектепті оқуына, ұлының дашөге қабылдануына орнықты жетіп, ол қызы еңбекшіл шешесін мақтаныш ететін болады.

Жалғыз өз ауқаттану ауқаттанғандық емес. Тек көпшілік бірге ауқаттанғанда ғана нағыз ауқаттанған саналады. Қыстақтағы көптеген әйелдің қарттар мен балаларға қараласатындықтан сыртқа шығып жұмыс істеуге амалсыз екендігін білген Раян Гүлмәмет әпеке сіңілілерін кірісті бірге арттыруға жетектеп ойына келеді. Ол қызмет бөлмесін уақыттық сабаққана етіп, егіс жұмысының саябыр кезінде, мереке мейрамдардың әредігінде ажарландыру курсын тегін өрістетті. Құрал жабдықтардан пайдалану, негіздік ажарландырудан ұлттық ерекшеліктегі қас қабақты безендіруге дейін, қолма қол үйретіп, той томалақ дастарқан мәзірі сияқты қолдан мара жағдайлармен ұштастыра отырып сабақ өтіп, әпеге сіңілілерінің үйреніп бола сала жұмысқа кірісіп, тапсырыс қабылдауына мүмкіндік жасады. Оның барын тасымен үйретуінде 84 әйел ажарландыру өнерін игерді. Кейбіреуі тапсырысты бірге қабылдап жұмыс бастады. Кейбіреуі шағын қызмет кеңсесін ашып, әр адамның кіріс айына 1000 юаннан 5000 юанға дейін артып, отбасына қарайласу мен ақша табудың екеуін де ақсатпауды жүзеге асырды. Ол тағы курсанттарға ырықтылықпен қарайлар таныстырып, көпшіліктің сауда жолын ашуына көмектесті. Курсант Гүлей: ажарландыру өнерін үйренгеннен кейін жақын маңда ақша табатын болдым. Сенімім де барған сайын күшейе түсті, деді.

Сауда істеуде ол сенімділікті негіз етуден жазбай, бірер іске жолыққанда бұқараның қамын көбірек ойлап, ауылдастарының сеніміне ие болды. Тұрмыстағы Раянгүл Мәмет тіпті де бауырмал жан еді. Ол нағыз ұлттық үлгідегі дәмді тағамдарды жасай алумен бірге, егіс жұмысының қарбалас кезінде, мереке мейрамдарда үнемі дәмді тағамдарды дайындап көрші қолаңдармен бөліседі. Мереке мейрамдарда жүріс-тұрысы қолайсыз қарттардың үйіне ырықтылықпен барып оларды ажарландырады. Көршілер арасында қайшылық туылса, жарастыруға ырықтылықпен көмектеседі. Қыстақтың әлеуметтік игілік қимылдарына белсене атсалысып, ауылдастарға міндетті қызмет етеді. Ол, абзал саясат біздің жақсы тұрмыс кешіруімізге мүмкіндік жасады. Күш-қуатым барда ауылдастарға көбірек нақты істер істеп беруім керек дейді. Қолөнер арқылы күнелтіп, ізгі ниеті арқылы адамдарға мәміле жасап, жауапкершілік арқалау арқылы бірге ауқаттануға жетекшілік еткен Раянгүл Мәмет, ауыл қыстақтың ішсіндік жағдайын тиянақ етіп, шағын ажарландыру кәсібін әпеке сіңілдердің кірісін арттыратын үлкен сахнаға айналдырды. Ол шебер қос қолымен тамаша тұрмысты көріктендіріп, нақты іс істеу арқылы жаңа дәуірдегі ауыл қыстақ әйелдерінің өз күшіне сүйенген әйелдер келбетін әйгілеп, ауыл қыстақты гүлдендіруге мейірге толы өз үлесін қосты.

0: Синжан радио телевизия станциясының Сылушытин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы сіздің тұтас күндік тұрмыстағы серігіңіз шыт жаңа бейнемен желге шықты. Сағат 8:30-да Сылушытин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы хабаршы серігіңіз ханзу тілінде, ұйғыр тілінде, қазақ тілінде, мұңғыл тілінде, қырғыз тілінде радио тыңдап хабар көріңіз. 9:30-да Сылушытин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы сапар серігіңіз жол жағдайын мәлімдеп информациядан игіліктендіреді. 11:00-де Сылушытин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы жасампаздық серігіңіз AI жазушылық көмекшісі шабытыңызды ілезде шарықтатады. 12:30-да Сылушытин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы ақ шүнем дейтін қолғанатыңыз. Нөмір жинақтап тамақ билетін ауыстырсаңыз ақшаңыз үнемделеді әрі алаңсыз боласыз. 14:00-де Сылушытин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы тұрмыс серігіңіз. Сылушытин сауда базары Синжанның ерекше тарту таралғыларын кез келген уақытта сатып аласыз. 16:00-да Сылушытин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы шаруашылық құру серігіңіз. Шаруашылық құру ойыңыз болса Сылушытин сізге дем береді. 17:30-да Сылушытин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы мәдениет серігіңіз. Мәдениетте шек жоқ. Сізді жібек жолының құдіретін сезінуге жетелейді. 19:30-да AI қорымаштар тізімдігі Сылушытин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы дәмді тағамдар серігіңіз. 20:30-да білім тұрмыстың дәмдендіргішіне айналады. Сылушытин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы үйрену серігіңіз. 22:00-де саламаттық сіздермен бірге бейне кескінде жаттығушыға ілесіп жаттығасыз. Сылушытин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы спорт серігіңіз. Сылушытин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасын іздеп сүрсеңіз, ол тұрмысыңызға қуат істеп сізбен бірге болады.
1: Енді біз сізді Үштұрпан ауданына бастап барып, бір үйдегі Үштұрпағы 13 адам түгел оқытушылықпен шұғылданып, ауыл қыстағы оқу ортасына тамыр тартқан оқытушылар шаңырағымен танысайық. Үштұрпан ауданы Жаркөпір ауылының төменгі қазаншы қыстағындағы шаруалар ауласында үйдегі үстел орындықтар реттеле таза қойылып, кітап сүресіне кітап толтыра тізілген. Қабырғаға түрлі даңқ куәліктері ілінген. 86 жастағы Юсіп Ошыр үстел алдында отырып, балалардың тапсырмасын мұқият оқуда. Оның өз қаражатымен ашқан осы ауыл қыстақ шағын сабаққанасы қыстақтағы балалардың сабақтан кейінгі үйренуінің, зейін қоя кітап оқуының мейірке толы жайлы орнына айналған.